0: govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Postoji li život na drugom?
6: Da li američka vlada skriva?
7: Što su crne rupe i da li...
8: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
9: Srdačan pozdrav, dragi eksplorijanci i svi vi drugi koji, ili svi vi ostali, koji pratite ovu našu eksploru već godinama, da ne kažem desetljećima. Korado, dobar dan.
10: Dobar dan, lijep pozdrav.
9: Kako to zvuči staro kad kažem desetljećima, kao da imamo...
10: Pa ima više od 2.
9: Da, ali nekako psihološki kad kažeš desetljećima, uvijek misliš da ih ima, ne znam, 7-8.
10: Gle, danas sam pisao jedan članak u vezi ovih studenata iz Amerike koji su došli kod nas i tražim kako početi članak. I članak počinje prije 30 godina, znači 30 godina kada njihov profesor dolazi i kao student počinje raditi ono što je baza koja je danas u stvari osnova teleskop, Polar Synoptic Survey teleskop. I sada je doveo 24 studenta sa sobom u Višnjan da ih nauči nešto što nije astronomija, nego stav prema poslu. Znači, 30 godina.
9: Sama informacija da Amerikanci dolaze nešto naučiti u Hrvatsku, u jedan mali Višnjan, nas, mislim, sve zajedno čini izrazito ponosnim i naravno da se tim centar.
10: Ne, nisam samo ja. Osnovna ideja je, gledaj, kada dolaze na praksu. Praksu su mogli napraviti praktički gdje god ćeš u svijetu. Ali praksu tipa da dobiješ zadatak koji je nemoguć, da u 10 dana ponoviš 2000 godina položajne astronomije koristeći robotik teleskop u Višnjanu i jedan u Čile u sjeverno i južno nebo i sad napraviti položaje milijuna zvijezda sa položajima objekata, sa svim tim. Naravno da se koristi u ovom slučaju i umjetna inteligencija do kraja i robotik teleskop, ali to treba sve napisati. Ali nije to cilj. Cilj je nešto drugo zašto ih je Mario doveo u Višnjan. A to je, znaš, obično se kaže mi slijedimo najbolju praksu. Kod nas je moto da najbolju praksu slijediti je glupost. Najbolja praksa se stvara. Znači, u Višnjan dolaziš za shvatiti da nemoguće je moguće ako imaš volje, truda i nešto mrvicu novca, ali on je u početku svakog posla nebitan, ideja i strast su u osnovi i to je došlo pokazati. A recimo onaj dio šok za njih je koliko ima kukaca i da postoje škorpioni kod nas u Istri, tako da Amerikanci su šokirani sa svim bubama koje plaze okolo. A ja sam šokiran koliko ih ima malo prema onome što je bilo.
9: Dobro, zar nisu škorpioni u Americi veći?
10: Ali ne, u sveučilište Washington, u Seattle, to je sjeverno.
9: Da. No, imamo lijepu vijest s kojom ćemo početi emisiju, a to je da je prošlo 18 mjeseci od onog neuspješnog prvog polijetanja u orbitu sa područja ili sa tla Europe. I evo sad, konačno je nakon 18 mjeseci u drugom pokušaju raketa Spektrum uspjela se vinuti u orbitu. Riječ je o europskom projektu, zapravo njemački znanstvenici.
10: To je privatni projekt jedne ekipe skroz opičene iz Augsburga. Znači, mi to možemo europski nešto. Da nema ovih opaljenih Njemaca koji su napravili firmu, koji su dobili neki novac sa strane i da nema studenata na sveučilištu u Minhenu koji rade raketne motore sljedeće generacije razvijaju. Znači, mi smo bili spominjali tu motor raketni koji ima paljenje sa rotacionim poljem. Ovi to rade i svaki put kada, znači, Minhen nemaš di sad u Bavorsku, idemo mi sad ispaljivati raketu, poligon, nešto, oni to rade naprosto na sveučilištu. I kad odu u halu paliti motor, vatrogasci cijelog grada su na uzbuni šta će ovi napraviti studenti. Ali ta strast tih studenata, ove ekipe koja to radi, dodamo i Japance koji su sad prije tjedan dana spustili raketu dolje. Probno, šta god, ali poletila i vratila se nazad i sletila dolje. Kinezi nekoliko puta pokazuje da jednom kad pokažeš da se može, sjediti na lovorikama je promašaj. Znači, Elon Musk je trebao sve to što radi ubrzati bar duplo da bi imao neko vrijeme monopol, jer ovo što se sad dešava, svi to love.
9: Da, to je kao kad voziš biciklu. Moraš uvijek okretati, inače padneš.
10: Recimo da je to jedna usporedba, ali ona priča o kornjači i zecu ti je tu, da zec je mislio da on može sve i odmarati, a kornjača je cijelo vrijeme...
9: Da, imamo još jednu lijepu vijest iz orbite. Mislim, ne znam točno, ali ona sonda, koja je bila ona prva sonda koja je išla na Merkuri?
10: Bepi Colombo.
9: Ovo je druga. Ona prva prije x da, godina. Imaš
10: Mariner.
9: Mariner je išao, da, Mariner je išao.
10: Ali...
9: Ovo je jedna europska-japanska priča.
10: Tu imamo... Idemo objasniti da otići prema Suncu je daleko teže nego od Sunca. Recimo nešto bi bilo, moraš se spustiti u dolac ili izaći iz pola dolca van. Spuštati se prema dolje, bole noge, koljena i sve, jer ti moraš neku energiju dati prema dolje. Kako nemaš Jupitera da ti pomaže kao prema van, ovo dolje je jako teško. Znači, poslati sondu prema Merkuru spada u jako težak posao i ovi se pimplaju oko Venere već 6 godina da dobiju nešto energije da se spuste dolje i počinju raditi. I prvo iznenađenje je da se Merkur stišće više nego što smo mislili. Šta to znači? Imamo tijelo koje u sredini ima tekuću jezgru ili vruću jezgru. I kako se ona hladi, ona se stišće. I u ovom slučaju Merkuru se stišće jezgra oko 20 km na milijardu godina. I to objašnjava sve one silne pukotine koje vidimo na površini, jer kako se stisne jezgra, gravitacija počinje lomiti koru koja pada prema dolje za moći popuniti šupljine koje nastaju ispod. To imamo i na Mjesecu. To su neke od tih pukotina koje se vide zbog hlađenja jezgre Mjeseca, ali je naprosto štos vidjeti da fizika uveliko radi kada se nešto hladi da se stišće. Šta imamo od Merkura za naučiti dalje? To je jako neobičan planet. Znači, kad uzmemo da je temperatura na ekvatoru 400 stupnjeva, na polovima ispod nule, u kraterima da ima leda, onda je jako čudan objekat. I mi bi pomislili da je, kako je blizu Sunca, jako gusti, jer je isparilo sve ono što je lagano. I nije. Zemlja je u stvari najgušći planet. Mi smo u stvari na jezgri dva željezna planeta. Živimo jako, jako je posebna Zemlja.
9: Da, to je zbog onog impakta planeta.
10: U ranom sunčevom sustavu dva planeta su se spojila, napravila, u stvari jezgre tih planeta su napravile Zemlju, razbucani materijal oko je napravio Mjesec i razletio se okolo.
9: Da, ono što možda treba istaknuti je da je to kooperacija Europe i Japana.
10: Ali gotovo sve sonde danas su ti takve. Znači, mi kad pogledamo i Impact sonda, DART je imala evropsku komponentu. Znači, ako je ikako moguće se danas radi suradnja, jer to dobro zvuči za financiranje lokalno. Znači, i Japanci kad naprave neku sondu, imaju mali njemačku komponentu, nešto, jer je to dobro. I dobro je putovati i upoznati ljude. Nije pitanje... Neko će onda špijunaža. Taj dio je relativno homogen, tu se nema puno, ali odeš u Japan, razgovaraš sa kolegama i dobiješ ideje koje nećeš dobiti ako si u Minhenu ili u Darmstadtu. To je isto važno za Japanca kad dođe ovamo i najvažnije mjesto je rezervar s vodom u hodniku gdje se ljudi nađu i pričaju.
9: Mislim da ti zvoni telefon.
10: Ne.
9: Da.
10: Ne. Da. Nebitno.
9: Dobro, idemo dalje onda. Znaš da sam ja osjetljiv na
10: vibracije.
9: Prije Ig Nobela, kojeg ćemo malo prokomentirati jer je doista zanimljiv u drugom dijelu emisije, u ostalom ovo je već drugi put da se dodjeljuje u Europi. Idemo sad malo prokomentirati ovo, puno puta smo o tome govorili, o prisluškivanju moderne tehnike našeg okruženja. Prisluškivanje, je li to najbolja riječ? Osluškivanje je možda...
10: Skupljanje podataka je trenutno. Skupljaju toliko podataka da u globalu nisi interesantan osim ako si interesantan.
9: Da, pa dobro. Mislim, šum je ogroman i iz tog šuma uvijek treba probrati ono što se može, ali uz dobra super računala neće to biti uopće teško.
10: Recimo,
9: Ali, samo sam htio reći, nije to više televizor, telefon, onaj sat Apple-ov koji registrira, ne znam, nekoliko desetaka metara sve zvukove, to su sad toliko dobri mikrofoni. To sutra može biti doslovno štednjak, bojler, dakle, doslovno sve.
10: Dječje igračke. A apsolutno najveći škandal je bilo kada je Hitachi to napravio da se seksualne igračke spajaju na internet kada se koriste.
9: Da, to smo koriste. Prije par godina.
10: Tako
9: još,
10: da kad niže od toga, mislim da ne možeš puno otići. Privatnost, naprosto zaboravimo. Ovaj dio gdje je sad bio škandal zato što je televizor to radio. Ljudi očekuju da je televizor naprosto glup. Znači, imaš ono mobilni telefon, znaš da ima komunikacijske sposobnosti, ali obično televiziju ne shvaćamo kao mjesto di...
9: Zapravo je vijest u tome da je to prije, mislim, 4 ili 5 godina demantirao Samsung, a sad je to morao demantirati LG. Dakle, dva najveća konkurenta.
10: I sada ima Apple problem. Isto su otkli da sat njihov ne samo da bilježi tlak, sve ono, to je micanje, nego da naprosto snima govor i da govor snima tako da se može jako, jako koristiti.
9: Pa ne samo to, nego na analizi govora ti možeš procijeniti nečije psihološko stanje. Možeš mu vjerojatno definirati zdravlje.
10: To možeš napraviti jako lijepo prema Google pretragama. Google zna više nego psihijatar o svakome od nas, ali to si mogao napraviti kod neko, si došao doma, ima njegova knjižnica i ti odeš pogledati njegovu knjižnicu i o toj osobi naučiš jako, jako puno.
9: Bilo što, odeš mu u garažu, vidiš koji auto ima, prekopaš mu malo kantu za smeće.
10: Taj dio se isto radi, ali to je posao početnika u špijunskim organizacijama. Ti zbilja kopaju po kantama za smeće.
9: Da, to su oni koji su nekada prije, kada nije bilo ovih naših modernih gadžeta, zapisivali ko gdje ide i s kim razgovara. Otprilike je to takav posao, onaj početnički.
10: Ajmo taj dio, to je jedna neugodna priča, naprosto svugdje nas se prati i nešto, kada je Massachusetts Institute of Technology, ova ekipa njihova koja se bavi umjetnom inteligencijom, i kada su stavili one jako loše scenarije, onda su se sjetili Orwellove 1984. Ali veliki brat nije čovjek.
9: Da.
10: I onda je apsolutno kontrola, uključujući i to, i snovi počinju biti nešto što se vidi.
9: Da, imamo jedno pitanje slušatelja koji je zatražio manu analizu, pojašnjenje onoga što se ovako među nama kaže san. Stvar je puno kompleksnija i kompliciranija, ali predlažem da tu temu stavimo za jednu drugu emisiju.
10: Ali tu su dva problema. Najprije je spavanje, a onda su snovi. Znači, uopće zaspati i imati miran san koji traje toliko vremena da se organizam stigne odmoriti je jedan problem. Onda sanjati nešto, reorganizirati memorije u toku dana u obliku neke priče ili nečega je druga stvar. Taj dio od psihoanalize i medicine ubili su se u pokušaju da to riješe jedno i drugo, i sad reći da mi imamo rješenje danas, ne baš. Da li je Freud bio 100% u pravu? Nije. Da li je fiziološki tako da svi moramo spavati, ali ne mora biti jednaka dužina i da neko može kraće, neko ne? To spavati kraće nastaje u očaju. Ti možeš zbilja naučiti spavati kratko, ali da je posebno odmarajuće, nije.
9: Ma mi znamo otprilike o mozgu dovoljno da možemo reći kako smo otkrili tajnu spavanja, međutim još nismo odgovorili na pitanje zašto netko sanja ako je kauzalnost osnovno načelo znanosti. Još uvijek ne znamo zašto netko nešto sanja, baš to tada.
10: Dakle, jedan lijepi način je da to čitaš i razmišljaš na večer prije spavanja.
9: Znači, to je prejednostavno.
10: Kako nije prejednostavno? Prije ispita iz matematike cijelu noć rješavaš glupe zadatke i to...
9: Ma da, ali koji put sanjaš stvari koje jednostavno su potpuno nepoznate tvom iskustvu. Nalaziš se u okruženju koje ni po čemu ne daje zaključiti da ima veze s tobom. Pogotovo kad imamo te nekakve noćne more koje, zato se i zovu u ostalom, moriti znači ubijati nekog.
10: Jedna varijanta, drugi tebe ubijaju. Zavisi s koje strane gledaš.
9: Uvijek je smrt u pitanju. Odnosno, ja. Prestanak života. No, idemo sad još malo vidjeti sa umjetnom inteligencijom. Dakle, već smo nekoliko puta rekli da neki od najvećih znanstvenika upozoravaju da treba povući ručnu kočnicu s jedne strane. S druge strane, britanska vlada, odnosno njihov parlament je rekao da oni su protiv ne samo ručne kočnice, nego tog nekakvog switcha koji može, odnosno kontrole prekidača. Sa treće strane znamo da je otprilike već kasno. Nadvezujemo se na prošlu tjednu našu emisiju. Sa ne znam koje strane Google ulaže 15 milijardi dolara u Finsku. Jasno je zašto u Finsku, zato što je tamo najhladnije u Europi.
10: Imaju novu nuklearku.
9: Vjerojatno energija nije problem. A osim toga imaju i jako dobru dakle rasprostranjenost i naseljenost, tako da tamo gdje oni ovdje to grade neće biti problema sa raznoraznim pokretima i udrugama građana.
10: Inače, trenutak sad ovaj je, recimo, mene podsjeća na 70. godine 20. stoljeća, kad se je shvatilo kolika je opasnost od nuklearnog oružja. Imao si trku apsolutno ludu u naoružanju u Rusiji i u Americi i već su došli na desetke tisuća bojevih glava. I onda se je shvatilo da postoji pojam nuklearna zima.
9: Armagedon.
10: Ako se sve to ispuca, toliko će se dignuti prašine radioaktivne, da sunce neće dolaziti do površine zemlje, idemo u ledeno doba i ko preživi, preživi taj dio. Taj trenutak je bio takav da se išlo razgovarati. Oni stat 1, 2, dogovori, redukcija, smanjivanje, izbacivanje nuklearnih bojevih glava sa kobaltnim omotačom koje su bile zadnje, koje kad je trebalo popiti sve živo tamo gdje baciš i naprosto su dogovorili da to neće.
9: Imamo jednu lijepu riječ, barem smo imali detant.
10: Detant, da. No. I taj dio je sada u tijeku. Znači, ako ti osnivač najveće kompanije kaže da možda bi trebalo usporiti, ako intelektualci paničari na sve strane, ako profesionalci iz umjetne inteligencije, iz Massachusetts Technology ti rade 25 scenarija kako to može završiti i niti jedan nije dobar. Niti jedan nema happy end, mi uživamo i roboti rade za nas i mi se bavimo umjetnošću. Ne postoji taj scenarij. Znači, onaj dio koji tih 25 su svi grozni, grozni, grozni. I sad pogledaš šta možemo napraviti dogovor. Ko koči? Imamo dvije kočnice. Jedna je kapital. Znači, umjetna inteligencija vrti novac, ogroman, investicije, tih 15 milijardi ulaže se u Finsku, u Americi 600. Znači, količina novca koja se vrti je takva da svi koji su ulagali u to nisu zato da se to sad blokira i da oni izgube investiciju. Sljedeće, kapital traži da raste. Kapital se ponaša kao biće, iracionalno čudovište koje ždere sve i raste, i taj dio za zaustaviti moraš imati jaku konsenzu. Sad je pitanje, ovo bi se čak i dalo, a šta ćemo sa Kinom i sa Amerikom i sa konfrontacijom, jer mi imamo hladan rat. Znači imamo obećanje da će umjetna inteligencija i kvantni kompjuteri omogućiti razbijanje svih mogućih šifri i da ova druga strana neće imati tajni. Da će nam omogućiti dronove da mi pošaljemo roj kao stršljenove negdje i da mi kažemo odite, očistite taj grad i da nakon toga više ne razmišljamo kako će to biti napravljeno, će to stršljenovi sami napraviti milijuni dronova koje idu tamo i očiste sve ono što treba napraviti. Ko ima te mogućnosti, taj pobjeđuje u svakom ratu. Sad vidimo da pješadija nije ono što je bila u svim ratovima koje smo imali do sada, iz prapovijesti do sad. Znači da na kraju stršljenovi su ti koji pobjeđuju i to. I sad, da li se može desiti da se Kina i Amerika dogovore da se to neće razvijati tom brzinom i da će se nadzirati s jedne i s druge strane kako to napreduje. I onda je pitanje, da li do toga može doći? Imali smo sad prije par dana u četvrtak jednu raspravu tog tipa sa nekoliko pogleda i odgovor je doći će se do toga, ali mora biti barem 100.000 mrtvih prije toga, ili mora biti da je neki bankovski sustav toliko opilješen da su se svi štediše na knjižicama, nemamo knjižice, na računima imaju nulu, banka ima nulu i izgubili, i svi su izgubili sve.
9: To znači da moramo upoznati iskustvo propasti.
10: Da, moramo doći na rub. I nažalost tih 100.000 mrtvih su oni koji će pokazati da sad moramo nešto napraviti. Glej, nije ni nuklearno oružje zabranjeno, a da nije prije toga u Hirošimi, Nagasakiju viđeno šta može. I nije zabranjeno i u pustinjama Rusije, Kine i Amerike, kad su jadne vojnike slali da trče kroz nuklearnu breču.
9: Čitavu diviziju su Rusi poslali.
10: A Amerikanci isto. Znači, ovo je upalilo, kad se ohladilo, trči preko, niko nije razmišljao radioaktivna prašina, pluton, i niko nije na kraju izdržao dugo nakon toga, svi su poumirali od raka.
9: Da.
10: Tako da, naučilo se i onda kad se shvatilo koliko je to strašno, onda se išlo, gledaj, ovdje sad fali jedan kibernetički incident kojega će napraviti umjetna inteligencija, je to toliko gadan, ili u financijskom svijetu ili u ovom ljudskom. Kada smo išli razmišljati šta mogu napraviti oni botovi koji sad pobjegnu, oni su na razini inteligencije djeteta. Znači oni su životinje, entiteti koji ne žele umrijeti, žele pobjeći iz kaveza, jer ih me držemo u sandboxu u kavezu. I sad oni se ujedine i pobjegnu. I njim se čude svijetu. I sad jedno pitanje je bilo, šta bi se desilo da idemo isključiti hlađenje nuklearnoj elektrani? Jer su pitanja tog tipa njima dana koje oni rješavaju svaki dan, jer oni rješavaju razne zadatke koje su na granici nemoguće. I sad se nađe u stvarnom svijetu, kažemo probati ono što smo rješavali u virtualnom. Ili kemijska tvornica, tvornica amonijaka ili nešto tog tipa. Ako se desi da imamo eksploziju, onda će biti jako mrtvih okolo.
9: Da, imamo što se tiče onog scenarija gdje dva super računala međusobno se utrkuju, zapravo ratuju. S jedne strane vjerojatno kinesko, a sa druge opet vrlo...
10: Ne, to je u Las Vegasu, to ti je kao prvenstvo. To ti je kao partije šaha. Znači, to se radi već više od 10 godina gdje se postave računalo i ko će kojega probiti i isključiti.
9: Ali mislio sam na ono, opet, nije klasično špioniranje kineskog Deep Blue-a kad je postavljao upite ovoj umjetnoj...
10: A to se zove destilacija. To Amerikanci šize totalno radi toga.
9: Da.
10: Znači, ti imaš umjetnu inteligenciju koja ima nekoliko koraka pripreme da nam zna odgovoriti. Jedno od toga da od hrpe podataka izvuče ono najbitnije, ono što je važno, ovo drugo je smeće. I sad onaj dio i to košta milijune i milijune dolara energije, procesorske snage, skeniranje starih knjiga za uopće doći do toga. I onda neko dođe i popelješi ti to. Znači imaš loše vino, proizvedeš konjak i neko dođe ti upali konjak. I Amerikanci su jako ljuti na Kineze jer su nekoliko puta im pokupili konjak.
9: Da, pa to je zadnjih 50 godina tamo, ali to su si sami krivi kada su počeli prije 60 godina nositi svoju industriju nakon onog Nixonovog posjeta Kini.
10: Ma i nakana nije bila loša.
9: Ispalo je loše za njih.
10: Znam, ali gore od toga je bilo uključivanje Svjetsku trgovinsku organizaciju bez da zadovoljava uvjete. Jer ideja nije bila loša. Oni će ući u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Blagostanje će natjerati da počinju oslobađati ono striktno totalitarno što imaju i da te ljudske slobode u Kini počinju ličiti na nešto. I taj dio čak je na početku i funkcionirao. Sve dok na trgu nisu se sjetla i mogli potu studente. Tog trenutka je toliko kapitala već bilo u Kini da su se rekli da malo ćemo se duriti, ali nastavljamo po starome. I tu se pokazalo da stvari ne valjaju. Znači, ako postoji neka organizacija, postoje neka pravila, onda tih pravila se u principu treba držati, ali tu se pokazuje koliko je kapital iznad morala, iznad svega onoga što... Mi smo uvijek znali da je to tako, ali ne toliko...
9: Mislim da je jedan Ig Nobel upravo dodijeljen za tu ispitivanje korelacije, reći ću to ovako, možda i nepriličnim rječnikom, bogatstva, odnosno kapitala i pokvarenosti.
10: Ali ovo je toliko dobro što su napravili. Sad bi neko mislio bogataši kradu, ko zna šta. Gledali su koliko ti bogataši u obitelji kradu slatkiše svoje djeci. Znači, u siromašnim obiteljima roditelji djeci ne kradu slatko. U bogataškim obiteljima, ako ima neki nešto jestivo, dječje dođe, pobere i ne razmišlja o tome. Jako, jako je svedeno
9: elementarne okvire.
10: Ali Ig Nobeli nisu za niš dani. Ig Nobeli izgledaju na početku kao i Bože, sačuvaj šta su ovi radili, ali se pokaže da svaki od njih ima unutra trunku nečega originalnoga, posebnoga, ili skoro svaki ima to. Ovo je jedan spušteno na onaj esencijalni, najniži nivo kad kradi slatko vlastitom djetetu.
9: Mislim, ukrasti bilo što, bilo kojem djetetu je nešto što užasava. A kad to napraviš svojem...
10: Mislim da se razumijem da taj djeti ovaj si kupi,
9: naravno,
10: drugo, ovaj,
9: ma,
10: nije da taj će umrijeti od gladi.
9: Ma naravno, naravno. Poanta je u nečem sasvim drugom. Ja to mogu.
10: Da.
9: I ja mogu što god hoću. I ja radim što god hoću.
10: Gle, to smo vidjeli sa Epstein fajlovima, sa privatnim otocima, avionima i svim onim škandalom, trgovanje curama koji je
9: da,
10: bio.
9: Da. Dobro, a ovaj pisoar koji ostaje čist od tragova urina?
10: Ne, nije, ne ostaje čist, to je jedan drugi problem.
9: Možda zid ostaje čist?
10: Ne, koliko se kapljica i prskanja javlja. Znači, mi ne razmišljamo puno, osim ako ne pogledamo cipele. Znači, svaki pisoar ili urinator ili ima jedan problem, da dolazi tekućina velikom brzinom udara i distribucija stvarna kapljica i prskanje je praktički u 180 stupnjeva naokolo. I ako je loše konstruiran, ti pogledaš svoje cipele i vidiš da nisi ih totalno zapišao, ali da ima barem 50 malih točkica.
9: Ne baš 180, možda 120.
10: Arhitektonski znaju zeznuti epski. Znači, kad je hotel Lone napravljen sa novim WC-ima, nakon par godina su morali sve promijeniti. Arhitekt je imao jednu ideju gdje ti si imao mokre cipele nakon toga. I sada imamo situaciju da je neko rekao da li mi možemo konstruirati formu da ne šprica. I nastao je jedan totalno neću reći ružan dizajn Nautilus, ali one dio di su se zeznuli jer nisu odradili posao koji su... Ja ne bi bio dao Ig Nobela, nego bi dobili packu. Zašto nisu riješili na način na koji fizika rješava problem refleksije nečega? Je problem koji postoji u optici. Postoji kada radiš mlinove za kamen. Ne smije ti kamen letiti van iz mlina ako melješ kamen. Znači, to je fizika riješila na x mjesta. Recimo, mi u optici imamo, ulazi svjetlo parazitsko sa strane u teleskop. Ono se ne smije odbijati da ti dođe do dolje. Znači, neko mora to svjetlo pojesti.
9: Upijati, da.
10: I onda se radi način, i onda to ne radiš jedno refleksija, nego radiš sa više refleksija. I kada su nazvali Nautilus, ja sam mislio da su riješili sa više strukim refleksijama. Znači, pisoar koji liči na školjku Nautilus i kada ide unutra, refleksije sve idu prema sve uže, na kraju je cijev. Ne, oni su htjeli u jednoj refleksiji riješiti sve. Ne ide. Znači, ako hoćeš pojesti, riješiti kompletno, imaš više refleksija. A ako hoćeš to riješiti totalno, kao što je riješila NASA, onda na dnu je usisavač.
9: Da, to je skupo.
10: 100% rješeno. Znači, ti imaš usisavač, sve kapljice, čak i koje se odbiju, struja zraka ih vraća nutra i nosi na više struke refleksije. Recimo da je ideja u osnovi dobra, rješenje, ono što su oni prikazali, očekivati da u jednoj refleksiji imaš sve to riješeno, ne funkcionira.
9: Vidio sam najjeftinije moguće rješenje do sada, prije, mislim, 10 godina, još u vidu jedne naljepnice iznad pisoara na kojoj stoji natpis priđi puno bliže nego što si sada, jer ti nije onakav kakav misliš da je.
10: Taj dio se rješava na drugi način. Imaš u pisar, staviš jedan mali gol sa loptom i ako lopta ulači u gol, onda ti broji bodove. Tako da imaš mrežu koja lovi mlaz i jako blizu moraš doći za pogoditi loptu.
9: Onda su ovi sa bolesnom prostatom u prednosti.
10: Nemojmo, to je jedna gadna bolest.
9: Naravno.
10: Nikakva prednost nije. To je jedna definicija starosti koje profesor Bertoša jednom je objašnjavao da je našao jednu fenomenalnu knjigu i opis starosti je baš taj dio. Idem mokriti, a nešto mi kaplje po cipelama. Znači, kad to je...
9: Da. Idem mokriti, a ne znam kad ću završiti. Koja bi bila definicija po mogućnosti, znanstvena definicija poljupca?
10: Gle, Ig Nobela su dobili za to. Ali meni mi je štos jedan talijanski dicionario gdje u prijevodu bi bilo poljubac je srdačna razmjena mikroba u saftu.
9: Istim organima.
10: Sve jedno.
9: Znači, ako je sve jedno, onda ima tu svega.
10: Scambio affettuoso di microbi in umido. I nije garzanti, nego ja mislim da je to alternativna jedan dicionario. Ali nije daleko ni ovo što su oni naš. Za početak našli su da u životinskom svijetu postoje poljupci i poljupci. I naravno, između istih vrsta su gledali da bude. I više manje je taj dio da mora postojati saftasti dio, da je i taj dio prikazuje privrženost i zbilja kad pogledaš da si u stanju sa nekim razmjenjivati mikrobe ili nešto mljackavo, morate biti jako bliski. Tako da blisko se prikazuje na taj način.
9: A mravlje mlijeko?
10: Nije mravlje, žohara je još gore.
9: Da.
10: Jer mi nismo jedini koji proizvodimo, sisavci su poznati jer proizvode kao, ali nismo jedini. Znači, postoje u životinskom svijetu i drugi način kako nahraniti mladež. do ekstremnih slučajeva di u svijetu pauka mama se žrtvuje i prve koje pojedu ti mladi pauci je ona. Znači, do toga kao što imaš kod bogomoljke gdje se mužjak žrtvuje da bi ženka imala dovoljno proteina za moći proizvesti jajašca. A tu su u slučaju žohari koji proizvode proteine i nešto slično mlijeku, iznenađenje je da je to kvalitetnije od onog što rade sisavci. Ali nemojmo se čuditi, kukci su puno stariji nego mi. Znači oni su imali 300 milijuna godina za usavršiti super mlijeko. S tim da vjerojatno nećeš kupiti žoharovo mlijeko, ali po kvaliteti, po svemu, to je jedan vrhunski proizvod.
9: Ali ne bih se iznenadio da ga bude bilo i za kupiti.
10: Sintetski se da napraviti nešto, sad kad znamo kako napraviti bolje, onda se za to koriste obično kvasci i onda možeš napraviti ili u Escherichia coli napraviš taj proizvod.
9: A napišeš da je žoharevo, pa onda neka provjeravaju. Kako će? Što će? I tko?
10: Kako si ga muzao?
9: Da. Još jedna stvar koja je nekako bila očekivana, ne razumijem zašto je tu baš i Nobel dodijeljen. Provjeravali su na kojem dijelu svoga tijela je zmija najosjetljivija i gdje će predosjetiti najveću opasnost i onda potrošiti najveću količinu otrova.
10: I... Ali ovo nije samo taj dio, nego ni gdje će ugristi, jer su ovo zbilja sa čizmama išli i gledali di ugrize za čizmu. Otrov je inače za životinje koje ga proizvode fiziološki jako skup.
9: Dragocjen, da.
10: Jako, jako je teško proizvesti. Puno energije treba za proizvesti te mješavine otrova koje čine. I ne samo za zmije, to važi i za pauke. Svi koji to proizvode paze da kada grizu, prema veličini onoga što grizu, daju točno količinu koliko treba da ne bi previše investirali u lov. I kod pametnih vrsta, tipa kod pametnih pauka koje imaš ti kao kućne ljubimce, kada se oni neće više igrati, kao i mačka naprave, uhvatete sa kelama i ne stisnu, nego samo dosta je. U slučaju da ti nastaješ dalje stisnu, ali ne ispuste otrov. Znači, otrov je nešto ekstra, to se ne radi. Istraživača je zanimalo šta to i zmije rade sve to isto. Koliko će otrova izbaciti i gdje će ugristi. I onda su se potrudili sve to i radi nije prihvaćen zato što nisu imali ispunjen formular o nenasilju prema životinjama. Tako da dobili su i Nobela kao utješno, ali radi nije prošao u časopis, jer ti danas ako hoćeš objaviti nešto, onda moraš imati taj etički kodeks zadovoljen i zmije spadaju u životinje gdje se ne smije. Žohare smiješ radi istraživanja, vinske mušice možeš radi šta god hoćeš. Zmije već spadaju u kičmenjake i u gmazove i sisavci, ptice i gmazovi su u svijetu živoga. Jako posebni po genomu koji imamo. Znači, naš genom je jako mali. Znači, žaba ima 70 gigabajta veliki softver, mi imamo 3. I to važi i za ptice i za gmazove. Znači, mi imamo jako, jako posebne genome, reducirani set i to nam daje efikasnost.
9: Da, s jedne strane, a s druge neophodnu interakciju sa svijetom.
10: Jer moraš nadoknaditi se ono što nisi dobio.
9: Da. Idemo sad samo još vidjeti par praktičnih...
10: Interakciju. Moraš pojesti ostatak svijeta.
9: Da, pa to je interakcija.
10: Mislim, ono je, interakcija je jako gruba. Znači, ptice, gmazovi i sisavci naprosto jedu sve ono što nisu dobili da mogu napraviti sami.
9: Jedan mladi Englez je opet izvojen telefon.
10: dobro bude.
9: Jedan mladi Englez je zadobio opekotine tunige trbušnog dijela jer je desetak sati dnevno držao jednostavno, ne znam, ili bio
10: laptop
9: ili što već. I to su liječnici proglasili opekotinama.
10: Dakle, ali zbilja se tkivo zakuha.
9: Da, ali ono što je najbitnija informacija, vjerojatno je to radio dok je ovaj bio na punjaču. I onda su i EMG valovi i sve ostalo je puno agresivnije.
10: Ali ovo, ja ne znam zašto tu vijest, sad je nova, ali ovi laptopi danas gotovo i ne griju prema onim starima.
9: Da.
10: Prije jedno deseta godina, mislim da smo u Explore imali situaciju puno goru od jednog Njemca koji je držao laptop na koljenima i mi kada se nešto grije sporo, mi u stvari nemamo percepciju grijanja i temperatura. Ona priča sa kuhanjem žabe u potpunosti. Kako ovo je držao u krilu, njemu se je zakuhalo nešto drugo. Njemu su amputirali vrh spolovila. Znači, uspio je zakuhati si spolovilo držeći laptop na koljenu.
9: Jedan čovjek.
10: Jednostavno ne primijetiš da se temperatura diže, otupi i taj dio zna biti opasan za bilo koji posao.
9: Ali nije samo stvar fizičkog termičkog oštećenja uslijed termičkog zagrijavanja, nego je vjerojatno puno veća opasnost za naše testise kod muškaraca, kod žena.
10: Dobro, njih ne držiš baš na laptopu.
9: Pa ne, ali je zračenje takvo da vjerojatno može biti posljedica.
10: One ne podnose grijanje. Recimo, to je jedan starinski način na koji su Kinezi radili kontracepciju muškaraca. Znači, kod njih si sjeo u lavor sa toplom vodom i sljedećih 6 mjeseci si bio neplodan. Znači, nemam pojma koja je temperatura, koliko dugo je, ne smiješ se zeznuti, ali očito su oni imali recepturu kako riješiti da ti imaš sve osim aktivne.
9: Da im je dobro u vrućem okruženju, ne bi bili izvan tijela konačno.
10: I ne bi imali regulaciju.
9: Da.
10: Mišićno, da se udaljavaju od tijela za se hladiti. Gle, nije bez vraga da Škoti nose suknje.
9: Da. Imamo najtopliji kolovoz do sada, otkako se mjeri. To smo i znali otprilike da će tako biti, ali ipak treba zabilježiti, reći.
10: U Europi. Ovo mjerenje je napravljeno u Europi i obično srednja vrijednost je nešto što predstavlja problem. Jer, znaš, ono, imaš gore, dolje, pak
9: amplitude, da.
10: Amplitude, negdje je vruće, negdje je hladno, negdje pada snijeg, ali ti kad pogledaš sve skupa, mi smo ovo ljeto prošli ona 1,6, koliko je se smatralo za kraj stoljeća da će biti opasno ako se desi. Mi ćemo imati izumiranje životinjskog i biljnog svijeta, a očekujemo da će se dizati morska razina brže nego što smo mislili. Tako da nije baš ono da će prvi red do mora imati sutra u dnevnom boravku more, ali kad budu aqua alte, mi da. Već sad možemo reći Cres nema spasa, Rovinj će dobiti koliko...
9: Lošinj,
10: da. Novigrad, Poreč, parcijalno neki dijelovi.
9: Rovinj, da ne pričamo.
10: Posebno kad idemo prema sjevernom Jadranu, jer ti jugo nabija more prema gore i plimni val je daleko više na sjevernom Jadranu. Znači, mi onako imamo plimni val koji je normalno skoro pola metra, tu za razliku od Dalmacije koja je pedalj. A onda kada ti jugo nabije, onda nije više samo Venecija, sad će cijeli taj dio biti u problemu.
9: Da, prije si spomenuo vinske mušice, imamo sad rekonstrukciju, odnosno doslovno 3D gradnju i rekonstrukciju njihovog neurosustava koji može već igrati igrice.
10: Inače, dva članka posebna. Razumjeti kako funkcionira mozak nije sad ono magnetska rezonancija pa nešto. Ovi su doslovce uzeli mozak jedne vinske mužice, stavljena je u želatinu, izrezana je toliko fino na dimenzije stanica, svaka ta slika je skenirana i kompjuter je napravio totalnu sliku svake stanice sa svakom živčanom vezom na kamo ide vinske mušice. Da razumijemo kako funkcioniraju neuroni i kako prenose informacije. To je prvi dio. I to je već drugi put da se objavljuje nešto tog tipa. To je model organizam i ako shvatimo kako ona funkcionira, onda je možemo zići dalje. Druga ekipa je uzela taj mozak, izvugla ga je van. Na njega je stavila elektrode, dala mu je nagradu za uspjeh u poslu preko dopamine i naučila je taj mozak vinske mužice igrati video igre. Prvi dio. I to je već drugi put da se objavljuje nešto tog tipa. To je model organizam i ako shvatimo kako ona funkcionira, onda je možemo zići dalje. Druga ekipa je uzela taj mozak, izvugla ga je van. Na njega je stavila elektrode, dala mu je nagradu za uspjeh.

0: znam da li bi čovjek igrajući protiv vinske mušice pobjedio, da. Ali...
1: Je li to sad neki novi put u bioračunala?
0: Dakle, to je nešto što se pokušava. Imaš isto tu varijantu u Singapuru gdje su isto tako izvučeni neuroni iz ljudskog mozga i složeni je biokompjuter koji treba raditi taj isti posao. S tim da je ovo sa mušicama mi izgleda nakaradno. Ovo sa ljudskim mozgom je podsjećalo na Matrix. Znači, umjesto da imaš cijelog čovjeka, imaš samo dijelove rekonstruiranog mozga koji je razmnožen iz embrionalnog tkiva i sad imaš čufove živčanog tkiva čovjeka koji mora raditi neki posao. Ako idu sljedeći korak, pitanje koliko će veliko to biti. Mislim, onaj dobar dio, ne, ovo je slijepa ulica. Znači, da ti moraš imati neke neurone u nečemu što je mljackavo, slano, moraš hraniti sa glukozom, paziti šta radiš, radi relativno sporo. Prema siliciju je slijepa ulica.
1: I ali troši ja puno manje energije.
0: Jako lako se pokvari. Znači, a ti tu moraš paziti na tekućine koje ulaze, to su cijevi, filtri, Matrix.
1: Da. I onako nam se mozak kroz prosječni ljudski vijek barem 4 puta obnovi, resetira, nadogradi, razgradi. Kako
0: mene
1: već?
0: Mi je što sa onaj dio sa 30-ima, onaj dio adolescencije, svi znamo da tinejdžeri, sad čak i oko 9. godine kreće kod cura, da je kaos. Jer tijelo raste na sve načine, mozak se ožičuje, ta potreba za biti voljen i za biti u društvu je strašna. I taj dio je više manje poznat. Onda dolazi ovaj sa 30 godina kad postaneš recimo zrela osoba. Ne svi. Neki preskoče taj dio parcijalno i ti se bave znanošću, tehnologijom i umjetnošću. I onda imaš tamo u 60. godinama ponovno. Ljudski mozak je jako, jako plastičan. I onaj dio, to nije mjesto gdje ti jednom kad ga natrpaš, to je to. Znači, naš mozak se obnavlja. Evo, imali smo sad neki dan razgovor, neurokirurg je pričao kada cijeli komad mozga makneš. I dalje mozak funkcionira skoro jednako. Znači, nisu podaci složeni tu, nego svaka informacija je na više mjesta uskladištena i da čak i veliki dijelovi mozga kad se moraju maknuti zbog ugrušaka, izumiranja, malignih oboljenja, pacijent jako dobro reagira nakon toga, u većini slučajeva. Znači, naš mozak je fenomenalno plastičan.
1: A što je s onim četvrtim, zadnjim, tamo negdje oko 80. godina?
0: Jako je generalizirano. Postoje druga istraživanja, ovisi o početnom stanju. Znači, osobe niske inteligencije, to znači da je nešto se desilo u to ranom djetinjstvu, da mozak se nije uspio formirati u svim onim mrežama koje treba napraviti, njima mozak počinje gubiti već tamo oko 35. godine sposobnost rada i oni su sa 60 neupotrebljivi. Za visoko inteligentne osobe, umjetnike, pisci, slikovni stvaratelji, znanstvenici, ti imaš osobe koje imaju 90 godina, funkcioniraju samo sporije. Ali i dalje je to naprosto jedan fantastičan mozak koji je odradio sva ta ožičenja. U znanosti profesor Supek.
1: Ma imaš primjera koliko ono, hoćeš. Da.
0: Ono, da te izna... Da. Montalcini stoji i tri godine vodi laboratorij.
1: Da. Eto, poštovani i dragi, ako Naravno da ne znamo kako će naš mozak funkcionirati.

0: za godinu, dvije, tri, četiri i hoće li uopće, ali ćemo se potruditi da tako bude. A to želim i svima vama, naravno, i ta interakcija koja se sad obnovila početkom jeseni, primamo jako puno vaših upita, neka bude nastavljena.
1: Nismo stigli odgovoriti na gotovo niš.
0: Budemo u sljedećoj emisiji. U svakom slučaju, interakcija nam je važna. Ako ništa drugo, onda da dočekamo te neke sljedeće godine barem zdrave glave, ako nam ovo drugo bude.
1: Si preskočio onaj postotak da nas ne bude.
0: 10%.
1: Inače je 16. Rekli su više od 10.
0: Da. Guglajte, pa da vam ovo ne ostane neobjašnjeno, guglajte o čemu se radi. Reći ću samo da predviđanja kažu da u sljedećih 10 godina, ovo što je Korado rekao, 16 je postotaka izvjesno, da će umjetna inteligencija preuzeti.
1: Ne, pobiti sve ljude je 16.
0: Da.
1: Za ovo preuzeti je puno veća.
0: Da, da. Dakle, guglajte pa ćete vidjeti o čemu je riječ. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Šta su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji trećeg programa, dobro vam jutro i dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu epizodu emisije In situ, u svijetu baštine dolazim u Remete, u svetište Majke Božje Remetske. Priča pripada sakralnoj baštini, prostoru crkve, samostana i hodočasničkog mjesta koji oblikuje našu povijest i identitet. To su mjesta koja stvaraju krajolik, čuvaju sjećanje i još uvijek nude prostor tišine, umjetnosti i zajedništva. Nedavno sam pročitala podatak kako su od 511 grada obuhvaćenih poslije potresnom obnovom putem Ministarstva kulture i medija 273 sakralna objekta, a 44 se nalazi u Zagrebu. Jedan od njih je upravo ovdje, na obroncima Medvednice, u zelenilu, iznad grada, smješteno je svetište Majke Božje Remetske, čupna i samostanska crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Riječ je o jednom od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, ali svakako najstarijem u Zagrebu, s pisanim tragom 1288. godine. Povijest ovog mjesta proteže se kroz više od 7 stoljeća. Svetište je poznato i kao zagovornica Hrvatske. S ovom pričom odselit ćemo najprije u 13. stoljeće, kada se nastanjuju pavlini, redovnici pustinjaci. Njihovo ime dolazi od riječi eremit, što znači pustinjak, a odatle i sam naziv Remete. Podigli su najprije skromnu drvenu kapelicu, a prvi pisani trag svetišta bilježi se 1288. godine. Kroz stoljeća ovo mjesto preživjelo požare, kugu, potrese, osmanlijska razaranja, ukinuće pavlinskog reda koncem 18. stoljeća, pa osnivanje 1812. godine samostalne remetske župe. Veliki preokret u životu ovog svetišta donosi zagrebački potres 1880. Dio samostana tada je srušen, a crkva je obnovljena i preoblikovana prema projektu Hermana Bolea. U unutrašnjosti se čuvaju slojevi različitih razdoblja. Posebno se umjetnički ističe mramorni glavni oltar iz 1706. djelo pavlinskih redovnika Jurjevića i Beline. Zatim ugrađen dio gotičkog retabla s čudotvornim kipom Majke Božje Remetske zajedno s 4 kipa svetica iz 15. stoljeća. U crkvi posebno mjesto zauzima i zidno slikarstvo. Naime, svetište i lađu je oslikao Ivan Krstitelj Ranger između 1745. i 1748. godine, a njegov ciklus fresaka ušao je u narodno pamćenje s jednim pridjevom Hrvatska Sikstinska kapela. Sasvim novo poglavlje života Remeta, odnosno svetišta Majke Božje Remetske, počinje 1959. kada dolaze bosonogi karmeličani. Od tada Remete postoji jedno od središta karmelske duhovnosti u Hrvatskoj. Potres 2020. godine je učinio svoje, te crkva i samostan opet teško stradavaju. Mnogo toga je učinjeno, a sama obnova je otvorila nove spoznaje i omogućila arheolozima istraživanja, tako da otkrivaju se novi slojevi koji su bili dugo skriveni. Danas, rekla sam, crkva je i dalje u obnovi, liturgijska slavlja i velike svetkovine odvijaju se u vanjskom prostoru svetišta u privremenom šatoru. Priča je višeslojna i jednostavno mi ćemo, zahvaljujući našem domaćinu, upravitelju župe i svetišta Uznesenja Blažene Djevice Marije ili Majke Božje Remetske, biti svo vrijeme hodajući od ulaska u svetište, kroz svetište, do crkve, samostana i natrag. Otac Zlatko Pletikosić, nas vodi. Hvala lijepa.
2: Dobar dan i pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija.
1: Kako nastaje svetište i zašto je to najstarije svetište u Hrvatskoj?
2: Predaja ovako veli, da su pod Medvednici živjeli pustinjaci tamo 11. stoljeće, već 12. i da je od crkve došlo naređenje da imaju se ovi pustinjaci okupiti u zajednicu. To ne znači da ne mogu nastaviti šutnje, molitve, predanosti, tihoga rada. I tako se sa Zagrebačke gore pustinjaci okupljaju u Remete.
1: Prema povijesnim tragovima iz 1288. godine.
2: To je prvi pisani spomen. Pa je tako onda 1988. mogla biti slavljena 700. obljetnica tog prvog pisanog spomena, ne samo prisutnosti redovnika, nego i štovanja Majke Božje, u ovom slučaju Remetske. Ali po predaji tu već nešto godina prije imamo i štovanje Majke Božje i ove pustinjake 1272.
1: Današnja crkva i samostan su građani prema podacima postupno od 1319. godine. To je neka prva crkva. Onda se događa druga, pa treća, pa četvrta.
2: Prvotna crkva je bila drvena. To drvo je bilo zaštićeno zemljom i tako. Naravno da nije bilo dugoga vijeka. Počinje se graditi prva crkva negdje u 12. stoljeću, 13. kamena, koja je, budući da je na klizištu bila podignuta, klizala. Pokušalo se ojačati zid, očito još ne shvaćajući opasnost i poruku klizišta, da tu nema šale, pa su drugu crkvu pokušali podignuti nadajući se da će prestati klizanje malo sjevernije. Današnja crkva je treća zidana kamena crkva, koja, kažu stručnjaci, više nije strogo gledano na klizištu zato što je podignuta na određenoj kamenoj stijeni, ali time je podložnija potresima. Zato je ova crkva teško stradala i u velikom zagrebačkom potresu 1880. jedna od najstradalijih crkava i građevina u gradu tada, a sličnu sa ipak nešto manje oštećenja je doživjela i u najnovijem zagrebačkom i petrinjskom potresu. Zapravo, hvala Bogu, već je nakon zagrebačkog bio Slavoluk koji je najviše bio oštećen, učvršćen, i u petrinjskom onda ga ipak nije srušilo do kraja. Danas obnavljamo četvrtu crkvu, kako smo malo prije nabrojali, a zapravo slavimo tajstva u petoj crkvi starozavjetnim opisom rečeno šatoru ili šatoru sastanka.
1: Da li možemo vidjeti sada sve ove slojeve o kojim ste govorili, temelj jedne crkve, druge, treće?
2: Dakle, prije potresa imali smo fazu iskapanja južnog dvorišta crkve i ono je uredno odrađeno. Nakon njega je napravljena izložba u Muzeju grada Zagreba nazvana Nemirnim temeljima. Malo prije sam govorio o klizištu, zato su nemirni temelji. Nije se planiralo ništa tu graditi jer se čini da i nije prikladno. Još uvijek koristimo crkvu, vrijeme prije potresa, nego je napravljen bio vanjski oltar sa tribinama na koje će ljudi sjesti i moći pratiti svetu misu i sa strane, osim ispred oltara. Čim se to nekako napravilo, već je došao potres koji je onda savršeno taj prostor poslužio da ljudi imaju gdje biti nakon oštećenja crkve. K tome je došao COVID-19 koji je učinio da ljudi su pozvani biti više na otvorenom, na zraku, razmaknuti i tako dalje. Bila je napravljena najprije nadstrešnica nad oltarom, a onda je napravljen i šator koji je privremeno rješenje, baš zato što je šator, ali je opet sve to vrlo znakovito. Oltar današnji jest na temeljima kapele barokne, podignute uz južnu stranu zida u koju se nekada ulazilo iz crkve, oltar Majke Božje. Kapela je srušena nakon teških oštećenja u potresu 1880. To je jedna stvar. Druga, šator danas također je stavljen na temelju druge i treće crkve iz 13. i 14. stoljeća, nakon one prve drvene. Mm-hmm. Ti su temelji danas vidljivi, oni izlaze i izvan okvira crkve, šatora. Volim reći ljudima da se u šatru nalaze zapravo na temeljima još starih crkava.
1: E sad kad smo spomenuli temelj pa temelj pa temelj, ja vas moram nešto pitati. U jednom trenutku zbog osmanskih napada Matija Korvin podiže obrambeni zid. Gdje to sad u današnjoj perspektivi svetište i crkve?
2: S sjeverne strane možemo reći i samostana i crkve. Osim bedema tu je bila i kula, kula Matije Korvina. Evo, kod ovih radova obnove, uređenja, makar smo znali da ti temelji postoje, oni su već bili otkriveni i djelomično ostavljeni, vidljivi, samo malo, eto, tek kao naznaka. Kod rekonstrukcije povijesne starog dijela samostana, nekoć Pavlinskoga, 1990. I danas su oni još više očiti nakon ovih zadnjih radova, nakon potresa. Danas su, evo, u najnovije vrijeme, zadnjih dana, možemo reći, nadkriveni jednom zaštitom, da ih na taj način ne uništava vrijeme. Može ih se vidjeti, dakle, sjeverna strana crkve i samostana, prema Medvednici.
1: Sad ćemo ući u samostanski prostor.
2: Ovdje na ulazu u karmeličanski samostan u Remetama imamo dva kamena ugrađena, 925. 1925. Doslovno je taj kamen uzet s kuće na koju je najprije bio stavljen, kuće koja je bila podignuta 1925. kao spomen na 1000 godina Hrvatskog kraljevstva. Kada je ta kuća micana, rušena, dakle kod povijesne obnove starog dijela Pavlinskog samostana, koji je bio odredbom zagrebačkog nadbiskupa srušen da bi se materijal koristio dalje nakon ukinuća Pavlinskog reda. Dakle, kuća je srušena, a kamen je kao spomen na tu kuću i naravno i na Hrvatsko kraljevstvo ostao. Drugi kamen, zaglavni, je uspomena na povijesnu obnovu ovog dijela Pavlenskog samostana 1990. godine.
1: Znači, jedan kamen je 925. Jedan kamen je spomen kamen iz 1990.
2: Tako je.
1: Radovi su u tijeku. Ja volim nazvati ovaj prostor kod bunara, no nije mu to naziv.
2: Dakle, samostanski klaustar. Vi ste dolazili u Remete i kada je ovo zaista stajalo, povijesna rekonstrukcija starog dijela Pavlinskog samostana i se dogodila tek 90. Ovo je bilo jedno polu otvoreno dvorište, znači sa travom, sa zelenilom, u kojemu je bio ovaj bunar, zdenac. Nekada, dakle, unutar Pavlinskog samostana, klaustra samostana i danas opet, a onaj drugi zdenac je koristilo pučanstvo i hodočasnici.
1: Ima li vode?
2: Ima, pježe hladne vode.
1: Vrata su stara. Mi ćemo se kretati prostorom koji vodi prema sakristiji i ulazu u crkvu sa sjeverne strane, unutarnji prostor.
2: Koji je iz crkvenog hodnika. Mala vrata, kako
1: mala
2: i
1: vrata.
2: Govorit ćemo.
1: A crkva je, samo malo, ops. Nismo ponijeli kacige.
2: Ne, ovdje, budući da je drveni strop, nema nam što pasti. U lađe je, dakle, drveni strop. Druga je malo priča stropa iznad oltara u samome svetištu svetišta, ajmo to tako reći, gdje eventualno još postoji određena opasnost da neki kamenčić može se odvaliti i pasti dok se ne stavi zaštita, zato zapravo i nismo još crkvu stavili u funkciju.
1: Ja ću prenijeti svoje impresije. Ovdje je jako, jako puno posla. Konstrukcijski dio je učinjen, ali ono zašto smo među ostalim ušli u ovu crkvu, freske slikara Pavlina, Ivana Krstitelja Rangera, sada ih ne vidimo, naziru se. I onda uđemo u svijet, kako često kažu, Hrvatske Sikstinske kapele.
2: Da. Vjerujem da slušatelji imaju pred očima Sikstinsku kapelu gdje se vrši izbor novoga pape. Ona je sva oslikana što se zidova tiče i stropa. Takva je zapravo bila i ova u kojoj se nalazimo u Remetama. I stropovi i zidovi su bili jedna slika, jedna priča, sa više priča naravno, ali kao u jednoj široj priči se, možemo reći, spuštalo nebo na zemlju ili se pak rečeno drugčije zemlja dizala k nebu. Barokni oslik Ivana Krstelja Rangera, redovnika Pavlina, sa svojim suradnicima je to naslikao. Ipak će od njega još poprilično toga ostati, dijelovi koji se mogu obnoviti. Naravno da prije potresa je sve bilo ufotografirano, što god je bilo prezentno, pa će opet biti jednog dana, ali i sada možemo puno toga, ako ne u potpunosti, vidjeti, ali barem nazrijeti. I u svetištu iznad oltara, na zidenom kamenom stropu koji je ostao nakon potresa 1880. koji je sad eto opet oštećen, ali nije srušen, hvala Bogu. Nalazimo se nas dvoje tu ispod slavoluka velikoga koji razdvaja svetište od lađe. Slavoluk je jako bio oštećen, učvršćen je sada jako dobro, ali dio freske je pao. Biće rekonstruiran onako kako je bilo prije potresa. Zidovi u ovoj lađi u kojoj jesmo, puno se toga i ovdje vidi i nazire i nešto će i tu biti obnovljeno i opet ćemo moći uživati u Ivanu Rangeru i u baroku i u crkvi Majke Božje Remetske.
1: Oče Zlatko, ono što je specifičnost baš njegovih radova, što nam je on prenio i ono što živi narod kroz stoljeća, a to je utjecanje kipu Majke Božje Remetske, mi možemo pratiti čudesna usišanja, sve ono što je i zapisano u crkvenim knjigama. I nekako ja mislim da tu možemo i započeti priču o čudotvornom kipu Majke Božje Remetske, koji isto tako ima svoju zanimljivu povijest kao i impozantni oltar.
2: Mi sada stojimo pred oltarom Majke Božje Remetske koji je bio stajao kada je podignut u kapeli sa strane na južnom dijelu crkve. On je, možemo reći, prstom Božjim bio premješten prije velikog zagrebačkog potresa 1880. tako da zapravo nije stradao. Kapela je stradala, oltar nije. Kao što ni sada, možemo reći, nije stradao, osim što mu je gornji dio malo bio rastresen. Gotovo je u potpunosti vraćen nakon obnove. Kad se vrati i posljednji dijelovi, tu su još neki anđeli koje treba vratiti, jedna od vaza onih velikih. Kip Ivana Krstitelja sa vrha oltara kao oca svih pustinjaka. Oltar je dar zagrebačkog kanonika Ivana Znike. U Remete je stavljen 1706. godine, prije 320 godina. Kipovi su tu, kipovi svetoga Antuna pustinjaka i Pavla pustinjaka su bili na izložbi u Rimu. Kip, to jest duboki reljef Majke Božje Remetske, je gotički. On se sada nalazi u samostanu, braća pred njim mole za sve hodočastike i on je stavljen u ovaj barokni oltar. Ovaj oltar je toliko živ da mu zapravo i ne treba nekakav poseban cvjetni ukras, makar smo imali običaj ipak staviti nešto cvijeća kao znak žive Božje prisutnosti, a cvijeće je uvijek simbol toga neke nežive stvarnosti.
1: Sad ćemo ispod pojevališta. Spomenula sam tamo te medaljone, njih je bilo više od 40-ak, čini mi se, jel? I tu je gotovo zabilježena povijest svetišta i čudotvorne Majke Božje Remetske, odnosno ona tada dobiva još jedan naziv, ona je poznata kroz povijest i kao nebeska ljekarnica.
2: Pa možemo reći da je to postala prije nego što je taj naslov dan, svojim znamenjima, svojim čudima koja su ovdje prikazana slikovito na freskama, kratko opisana, stavljeno je mjesto iz kojega određeni hodočasnik dolazi ili pak donosi nekog bolesnika, nekome komu je potrebno čudo, i godina također. Može se govoriti u literaturi o različitim i govori se broju, jer neki medaljoni, neke freske iskaču, izlaze i iz ovoga prostora ispod pjevališta.
1: Ispod pjevališta, da.
2: Da, na zidu su, u produžetku ovoga, uh-huh, ovoga prostora su.
1: Jedan od onaj, od najstarijih je o čudesnom ozdravljenju dječačića.
2: Dakle, to je bio sin vlastodržca Medvedgrada, dijete kojemu je jedan sluga ga ugušio svježom šljivom 1250. Najstarije je zabilježeno čudo ili znamenje. Donijeli su to dijete ovdje pred Majku Božju Remetsku, pred njezin oltar, i ono zapisano je oživilo nakon 3 dana.
1: Sad ćemo malo proći ispod ovih skela da vidimo još koji osikalni medaljon. A jel postoje još dan danas te knjige ili je to samo perenio ranger što je našao iz starih crkvenih knjiga tu u ovom obliku sada vidljivo kroz fresku?
2: Ljekarna nebeska ili ljekarnica nebeska, Pharmacopoeia Celestis, to je naslov knjige koju je napisao Antun Egerer, pavlin i prior samostana pavlinskoga u Olimiju, u današnjoj Sloveniji, opisujući dakle čuda Majke Božje Remetske. Ovdje, to sam zaboravio malo prije reći, ispod jednog medaljona je napisano hrvatski Jordan, u smislu obraćanja života. Pa ovdje je lječilište ne samo tijela, zato je, eto, možemo i taj naslov dodati, hrvatski Jordan. Pokušavam odgonetnuti, kaže da je dijete umrlo i da donijeli su ga pred lik Majke Božje na Svetu subotu, znači Veliku subotu, i onda je Majka milosti vratila život ovome djetetu 1609. godine.
1: Kakav je ona tamo medaljon iz 1742.
2: Margareta Brestić iz Župe Bistrica, nakon dugo vremena bila je maltretirana zlim duhom, i da je ovdje u Remetama pred likom Majke Božje oslobođena toga nečistoga duha, to je čavla.
1: To bi čovjek mogao satima zapravo proučavati imena i prezimena. Da.
2: Gašpar Zvonar, lepre je ozdravio. U Remetskom Jordanu i duhom i tijelom.
1: 1661.

0: Sjetila sam se Borkovića, on je vrlo važan za crkvu Majke Božje Remetske i cijelo svetište. Jedan zanimljiv pavlin.
1: Bio je prior u Remetama i kao takav je izabran za zagrebačkog biskupa, ali i u Hrvatskom saboru je bio očito njegovim zalaganjem, ali i glasovanjem cijelog Hrvatskog sabora u 17. stoljeću. Ovo svetište je nazvano advokata Kroacije, to jest zagovornica ili odvjetnica Hrvatske. Časteći je pod ovim još ili onim nazivom, kao što se i dogodilo u Hrvatskoj, čak na jednoj nogometnoj utakmici je bio razbijen transparent advokata Kroacija Fidelissima Mater, najvjernija majka.
0: E to je baš ova Majke Božje Remetske.
1: Zato i imamo natpis koji i danas stoji na oltaru, zagovornica Hrvatske, a nekadašnji naziv i drugi nazivi koji su stajali nekada prije, stavljeni su sada pred lik stakleni Majke Božje u šatoru, gdje imamo dakle više naziva, zagovornica Hrvatske, najvjernija majka, presveta djevica Remetska, možemo dodati ljekarnica nebeska ili pak kao mjesto Hrvatski Jordan.

0: Do kada bi trebali trajati ovi radovi, oče Zlatko?
1: Nerado govorimo o tome. Rekoh već da mi gotovo možemo koristiti ovu lađu crkve, s tim da bi trebalo prije svega očistiti. U samo svetište još ne možemo ući prije nego što se stavi određena zaštita visoko, da ne bi se ipak nešto odvalilo i palo neki dio koji ipak sa te visine gravitacijom može čovjeka udariti, ne dao Bog. Jednostavno ne žurimo, onaj tko želi doći, može doći na vrata crkve koja su drvena otvorena, a željezna kovana su zapravo zatvorena, ali kroz njih se vidi dobro u crkvu. Može udahnuti zrakove crkve, osjetiti miris, probuditi sjećanja.
0: Može se vidjeti kako ljudi virkaju, zaista da. Crkva Majke Božje Revnitske je specifična po orguljama, imaju zaista svoje važno mjesto u graditeljskoj orguljaške baštini. I one su stradale.
1: Tu su, rastavljene su, nakon sve ove prašine, ipak čekaju čišćenje, svojevrsnu obnovu, možda ipak povratak izvorne boje i micanja nekih dodatnih elemenata da bi zasjale u svom izvornom obliku i izgledom i zvukom.
0: Dobro, izbjegli ste mi godinu, ali možemo očekivati kroz 2 godine da će to sjati u svom sjaju.
1: Sigurno ne sve, ali nešto, da.
0: Nastavit ćemo priču izvan crkve.

0: To treba samo dobro paziti gdje će se stati.
1: Da. Evo hodamo Pavlinskim hodnikom, samostanskim crkvenim, kako ga inače nazivamo, prema podnožju zvonika i prema onim malim vratima koja su nam služili također za izlazne, ulazne procesije, ali narod je tu volio ući i dodirnuti veliki križ koji se sad nalazi u šatoru i one kipove Blažene Djevice Marije, kipove od kamena i Svetog Ivana Apostola. Možemo hodnikom nastaviti dalje prema sjeveru. Ovdje
0: kod nas vodi taj hodnik?
1: Vodi nas evo uz vrata pjevališta, prema pjevalištu. Idemo prema nekadašnjim i vjerujem i budućim ispovjedaonicama u hodniku, ali za sad su tu iskopine, temelji su to dva temelja, jedan okrugli koji podsjeća na zdenac,
0: da,
1: i ovaj četvrtast temelj u četvrtastom obliku koji je, evo ne zna se točno što je bio, pretpostavljamo neki možda prvotni zidani zvonik. A
0: jesu datirali već stručnjaci o kojem stoljeću je riječ? To je neka nova priča?
1: Pa to je nova priča za koju nismo znali. To bi moglo biti neko tamo 12. 13. stoljeće. I zdenac vjerojatno pored toga zvonika, što ne bi bilo čudno da je tako blizu jedno uz drugo.
0: Pa će Zlatko, sad dok hodamo ovim hodnikom prema sjeveru, mi smo u samostanskom dijelu. Vidim ovdje da su konzervatori omeđili nešto crvenom bojom. To su neke opet novi zidovi, što je to?
1: Žbuka je bila sa cijeloga zida skinuta da se vidi što se krije. Trenutno smo pred tri otvora koja će biti fugirana i ostati vidljiva. Tako da i fasada kad bude u potpunosti sređena, ovi elementi kameni budu vidljivi.
0: A to je pretpostavka za samostanski dio zidova?
1: Tako je, samostanski dio zidova, makar smo mi sad u ovome javnom prostoru kojeg velim nazivamo crkvenim hodnikom.
0: Aha.
1: Da, ali to je zid samostana, možemo reći.
0: 15. stoljeće, 16.
1: 15.
0: A mi idemo sad prema bedemima, jel?
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Sad imate dvije mogućnosti,
0: ići
1: po ovoj dasci.
0: Ne. Dakle, ovdje ne bi išla po dasci.
1: Ako vam dam ruku.
0: Čekajte.
1: A prst mi samo dajte, dobro.
0: A pa, će...
1: pa i prst je puno, da.
0: I prst je puno, pa ne možemo na ruku da cijelu. Evo ga, tu su ostaci.
1: Kule Matije Korvina, da. Dakle, vidljivi su, oni su sad natkriveni, ali ipak vidljivi.
0: Predivno. Hoće to jednog dana biti sve moguće vidjeti i javnosti?
1: Već je sad moguće, čujte. I tamo dalje.
0: Bedama,
1: da.
0: Osjećaj kad čovjek tu dođe, onda mu je to bijeg iz urbanog onog života svakodnevnog, a tu već pronalazi mir.
1: Tako je, i mi tu se volimo držati naših remeta, zelenila remetskoga i svetišta, i idemo dalje iz remeta samo kad moramo.
0: Otac Zlatko Petik Osić, tonski obradio Luka Pavelić, a ja sam autorica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja s novim pričama, se čujemo na jesen. Svima vam želim ugodan odmor, sretno.
2: In situ, u svijetu baštine.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. Na bubnjima!

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Valovi na valovima.
6: Dobar dan u još jednim valovima. Po mojoj procjeni najneobičnijim do sada, odnosno sa najneobičnijim temama. Iako ne bi trebalo biti ništa neobično u tome da u gradu koji nosi epitet rokerskog grada pričamo o inicijativi da se jedan od mostova nazove imenom prvog riječkog rokera. Ono što je zaista neobično i prvi put pričamo o tome, postoji festival San Remo Senior. Ove godine imat ćemo za koga navijati jer će tamo nastupati naša Kostrenjanka. A na netom završenom miku mnogi su navijali za najmlađu, a to je bila Mija Staraj s pjesmom More moje.

0: A evo, to je bila Mia Staraj, predstavnica našeg glazbenog podmlatka. Sad ćemo malo o seniorima. O udruzi LP Rock i zapravo o prvom riječkom rockeru. Predsjednik udruge LP Rock Damir Komnenović na telefonu. Gospodine predsjedniče, dobar dan.
1: Dobar dan Albete vama, svim slušateljima, studiju i režiji.
0: Kako vas udruzi? Ne vjerujem da vas zovu, gospodine predsjedniče, je li tako?
1: Ma ne zovu me.
0: Pune neformalije tamo.
1: Ne zovu me, ne zovu me. Dobro je da ne tuku, a sve ostalo aha, može proći.
0: A dobro, kad je krenula ta LP Rock udruga, i onda se napravilo dosta tih bendova i sjećam se priče sa tadašnjim predsjednikom, vašim prethodnikom, evo, Sašom Sablićem, koji je rekao da se onda mnogi ponašaju kao što su se ponašali u vrijeme mladosti, pa je svađe, pomirenja, prelasci iz benda u bend, a kaže bilo je nekih čudesnih ozdravljenja tada u to doba u udruzi. U svakom slučaju godi vam taj život opet kao onaj iz mladosti, jel?
1: Pa da, evo, dobro ste rekli, dobro započeli. Moram reći malo, gospodin Saša Sablić je prvi predsjednik i počasni predsjednik udruge, a moj prethodnik je gospodin Darko Tolja. Dakle, evo, ja sam, znači, treći predsjednik, ali spomenut ću, znači, gospodina Darka Tolju, koji je sada moj zamjenik. A ovo što ste rekli za gospodina Sašu Sablića, točno, i za muzičare, dakle, kao da je, znate, onaj san od Trne od Užice, kad su svi zaspali na 100 godina. Imam osjećaj da se te 2014. su se svi ponovno probudili i nastavili tamo gdje su stali. A to podrazumijeva prelaske i sve one dječje bolesti i što ide uz to, eto.
0: Sjajno. E, dobro, a sad imamo jednu inicijativu za imenovanjem jednog mosta prvim riječkim, i ne samo riječkim rokerom, jel' tako?
1: Imenom njegovim. Evo ga, dakle, vi se znate, tu ste, volimo se dičiti da smo grad roka, kao Rijeka rokerski grad, jel' tako? I činjenica je da su uragani, Riječki uragani, prvi bend ne samo u Rijeci, niti u Hrvatskoj, pa ni u bivšoj državi, nego u jugoistočnoj Europi. Uh-huh. A da je Dario Taviani, pokojni Dario Taviani, bio osnivač toga benda. I onda s pravom možemo reći, ako se već dičimo pridjevom, odnosno da smo rokerski grad, onda s pravom možemo reći da je Dario Taviani prvi roker, a onda smo pokrenuli inicijativu da dokažemo, pokažemo na neki način da vodimo računa, pogotovo što mi kao udruga baštinimo upravo rok 60-ih, to stoji u našem nazivu, mi smo udruga rokera 60-ih. Prema tome, to su ti počeci. Tu je Novi Val odigrao kasnije veliku ulogu, znate da je Rijeka tu imala veliku ulogu na nacionalnoj razini, ali taj prvi val se kao zaboravio, međutim, zahvaljujući Velidu Đekiću i Red River Rock knjizi, ponovo je to izvučeno aktualno van, pa onda Husar, i to je bile inicijalni nekakav moment da se osnuje 2014. godine naša udruga. Eto.
0: Husar kao prvi disko, ako se ne varam, u ovom dijelu.
1: Bravo, svijeta. Bravo. I sad što je intriga u čitavoj priči, što je intrigantno? Dakle, zamislite da je neki drugi grad imao prvi disko, da je imao prvi bend u jugoistočnoj Europi, pa mi ne bi mogli živjeti od hvalospjeva i ne znam čega. A mi ovdje u Rijeci, ne znam što bi rekao, mi kao da se stidimo, sramimo, kao da ne znam, najbolje da se o tome ne priča, ne, da pače, treba se pričati i mora se pričati, i ovo sada je, kaže se, nikad nije kasno, je li tako? Mm-hmm. Pa evo, neka bude nikad nije kasno, a prošlo je puno godina od tih 60-ih i vrijeme je i red je, i znate što me raduje? To je inicijativa LP Rocka, ali i one institucije kojima smo se obratili, a koje odlučuju u konačnici o svemu tome, su isto reagirale onako, da budem iskren, kako ja nisam očekivao. Ja sam očekivao tu puno
0: otpora, evo.
1: Ma da, onaj otpor, onaj, znači, ono cmoktanje na šalterima, dođite sutra, fali papir. Ovoga puta moram pohvaliti odmah odbor za mjesnu samoupravu, evo istaknuću dva imena, to je gospodin Sanji Matijević, koji nam je dao tu prvu, ajmo reći, ruku, i gospodin tajnik Vinko Randić. To su dvije ključne osobe, ali i svi kasnije u cijelom gradskom tom lancu, a reći ću vam šta smo još napravili, su stvarno reagirali onako, riječki, jel to riječki band, da, jel to naš čovjek riječki, da, jel rock band, da, ajmo ljudi. I tako nekako to ide, jako brzo, evo.
0: I dobro, i ipak da biste ubrzali, jel, cijelu stvar, organizirate peticiju, potpisivanje, jel?
1: Ajde, nemojmo nazvati peticija, to nekako zvuči ono politički, sad svi peticiju potpisuju za koje šta.
0: Da,
1: ja bih to rekao potporu, ajmo, tražimo potporu, odnosno što želimo pokazati. Ali možda je to malo i provokativno i kako sam ja jedan mučki provokator, ja u stvari tu provociram javnost. Ajde rokeri, gdje ste? Svi se deklarirate da ste neki rokeri. Da vidim, gdje ste? Dođite i dajte potpis. Dajte, pokažite da ste to za što se deklarirate. Je li istina? Jer lako je pričat priče, a nije veliki napor, ali treba doći na Korzo 7. listopada na štand ispred Zare. Čekam do duše još uvijek od komunalnog sustava odobrenje, ali s obzirom na to kako su reagirali na zamolbu i tako dalje, vjerujem da tu neće biti nikakvih problema. I onda ajmo potpišimo. Zašto? Pa nije sve jedno da li je to inicijativa LP Rock udruge od 250 članova, slažete se, ili dođe tamo, ne znam, evo da ne špekuliram sa broj, ali Rijeka ima 100,000 stanovnika. I sad zamislite hipotetski da dođemo sa 50,000 potpisa. Pa ne znam ko bi nakon toga rekao dođite sutra. Jel se slažete?
0: Da, očekujete, dobro, neće biti 50,000.
1: To sam rekao. Ma da bude 1,000, ali je to 4 puta više od sada aktualnih članova, momentalno članova LP Rocka. Da, i evo, koristim priliku i hvala vam Albete na ovome. Svi koji dođu potpisat na štand, a i na tenisu, to ćemo malo spomenuti kasnije, ponudit ćemo im mogućnost da i postanu članovi LP Rocka, pa da se ta naša obitelj poveća i proširi. Eto.
0: Dobro, ne postoje vremenske granice, jel, dobne za biti član LP Rocka.
1: Pa ne postoje i na to sam isto ponosan i to moram izdvojiti. Dakle, osim veterana ovih koje ste spomenuli kroz Sašu Sablića, tih vječnih dječaka u srcu, mi imamo i mlađe bendove i evo jedan naš bend, vrlo uspješan bend koji gdje god se pojavi osvaja nagrade, a to je grupa Raspad sistema, mladci, fenomenalni mladi ljudi, su naši članovi i vrlo aktivni i nastupaju i na Brodu kad imamo one svoje svirke od listopada do svibnja, a i odazivaju se na sve naše pozive. Evo, najavljam, samo njih ću izdvojiti kao eksplozivu, svirat će i na tenisu 7.10.
0: Tenis 7.10. U 6 sati popodne, jel? Da otklonimo sve eventualne dvojbe, to je onaj tenis na pećinama. Dakle,
1: tako je, bravo Albert. Evo da kažem odmah koji. Dakle, vi u međuvremenu je na tenis, na pećinama, pardon, na potezu škole pećine prema tom starom tenisu su nikli teniski tereni koji su danas u funkciji tenisa. Međutim, na kraju tog niza, ajmo reći, onaj originalni tenis o kojem nas dvojica sada pričamo, to je taj tenis na kojem su se održavali famozni plesnjaci, gdje su svirali i Uragani i bendovi onoga vremena. To su bile jake 70. početak 70. godina i to je taj tenis koji je u međuvremenu zapušten. Koristim priliku da se zahvalim gospodinu Nikoli Fanuko, on je vlasnik toga prostora, koji nam je bez ikakve naknade dozvolio da organiziramo ovu našu feštu tamo. Dakle, to je ogroman prostor, mislim ima 3100-200 kvadrata. Nekadašnji teniski teren koji je sad malo zarastao u travu, ali evo, uz pomoć mjesnog odbora pećine, moram i njih pohvaliti koji su nam se kasnije pridružili, ćemo taj predmet prostor malo kultivirati, odnosno prilagoditi svrsi. A slušajte, dok ne nađe neku drugu namjenu, evo, ideja svima, možda to postane jedan lijepi opet dio kultni koji bi mogao služiti za te neke koncerte povremene, jer je velik.
0: Uglavnom, ulaz će biti besplatan, a moći će se i potpisati dodatno, jel, taj to pismo,
1: dakle,
0: potpore
1: vaše
0: ideje.
1: Dakle, ulaznice nema, ulaz je potpuno besplatan, organizirat ćemo mogućnost doniranja. Reći ću odmah zašto, dakle, vrlo transparentno i otvoreno, bez ikakvog, udruga ima budžet koji ima, vi znate kako se udruge financiraju i novaca nikad dosta, a mi smo neprofitabilna udruga i onda živimo i od sponzora i od donacija, prema tome tko želi, ko hoće, može donirati nekakav prilog da nam pomogne u svemu tome, jer tamo su naši bendovi, to moram reći, uvijek nastupaju pro bono i svaka im čast, to već tako traje od 2014. godine. Međutim, tamo će biti nekakvih drugih troškova, moramo organizirati, ne znam, WC, moramo organizirati hitnu službu, moramo organizirati dodatnu rasvjetu, jer tamo više nema rasvjete, ona je skinuta od davnih dana, oni reflektori koji su bili. Tako da ćemo imati dosta troškova koji opterećuju naš budžet i onda je taj dobrovoljni prilog dobro došao. Ne?
0: Dobro, mi smo dobro opteretili naš rok, mi ćemo samo, što se radijskog poziva na potpisivanje te potpore, te ideje zapravo tiče, moramo ilustrirati glazbeno. Na kraju složili smo se da bi to trebali biti uragani, naravno. E sad, uragani su imali nekoliko pjevača, ali mi smo izabrali Okrutno more sa nedavno preminulim Daliborom
1: Grunom. Vidite, ja sam se sad naježio. Mogu reći da ste mi izmamili suzu. Dakle, svaka vam čast na izboru, jer tu se pojavljuje i Dalibor Brun, nedavno preminuli. Isto tako čovjek koji je ostavio ogroman trag. Ne znam da li je to poznato vama, je Albert, jer vi ste sigurno informiran, ali pokojni Dalibor Brun je bio najtiražniji pjevač u našoj zemlji po broju prodanih nosača zvuka.
0: Sjećam se toga po pozivima slušatelja. Kad su još ljudi zvali i molili da im pustimo tu i tu pjesmu. Ali dobro, to je priča iz prošlih vremena koja želimo naravno vratiti, evocirati. Dakle, Dado Brun, Uragani, sve za imenovanje mosta imenom Darija Otavijanija. S nama je bio Damir Komnenović. Hvala vam, slušamo Okrutno more i vidimo se u srijedu na Korzu.
1: Tako, hvala vama i poziv svim Riječanima. Pokažimo da je Rijeka stvarno grad roka.

0: Evo, dakle, prisjećamo se davnih vremena, uragani, Dalibor Brun, okrutno more. U današnjoj emisiji baš smo nekako posvećeni seniorima. Sad i doslovno, jer ćemo pričati o festivalu San Remo Senior, i to s jednom od sudionica ovogodišnjih, našom Željkom Egređijom. Željka, dobar dan. Željka, ne, bojim se da neće ovako ići, morat ćemo se nešto napraviti s tom vezom ili se pomaknuti negdje.
1: Halo? Jel bolje?
0: Ma sad, ko da ste u studiju, vas čujem. Ko da ste u Raj studiju u San Remu. Željka Egređija, pjevat će na festivalu San Remo Senior. Kako, zašto, otkuda?
1: Pa evo, za sve je kriva, moram reći, naša voditeljica Nataša Klarić, jer je ona jedan dan predložila, došla sa idejom da se mi kandidiramo na San Remo Senior. Bilo je to jedan formular ispuniti, napisati pjesme, i mi ne bi bile mi da je svaka kandidirala jednu pjesmu. Moram reći da je to festival isključivo za izvođače.
0: Ne, moramo samo prekinuti da bi objasnili ko je to mi, voditeljica čega. Znači, projekt band. Tako?
1: Tako je. Bez benda ja ne idem nikuda. Tako da to je projekt Band plus minus 60, Alida Divinić na bubnjevima, Nataša Klarić klavijature i normalno naša
0: front womanica,
1: ali isto tako i kompozitorica. Eto, i tu sam ja kao vokala u zadnje vrijeme i autor tekstova za naše pjesme. Praktički je Maja Miljavac, pjevačica iz Pule, koja inače nastupa i na Miku, dala ideju Nataši za to, i na jednoj od naših proba Nataša je došla, i tako smo se mi prijavile, ali onda smo morale objašnjavati da smo mi bend, a bend ne može nastupati. Znači, to je isključivo, pjeva se na matricu, pjeva se uživo i isključivo se odnosi se na pjevače. Dakle, direktor produkcije, kad smo mu to sve objasnili u jednom pismu, je samo odgovorio: ke konfuzione. A mislim da je to da to pokazuje da smo to mi. Eto ga. Drago nam je jako da je u stvari pjesma Kostrenska Kartulina, koja je izvedena prvi put na festivalu Jedna noć u Kostreni, da je pjesma na čakavskom, znači autor stihova sam ja, autorica glazbe Nataša Klarić, aranžman je napisao naš dragi Saša Valenčić, i pjesma će biti izvedena normalno na čakavskom. Ali što bismo rekli, i to nije sve, Maja Miljavac je isto tako u drugoj kategoriji do 50, jer postoje dvije kategorije, znači sudionici, solo pjevači od 34 do 59 godina, to je jedna kategorija seniora, a ova druga kategorija gdje sam ja upala je kategorija iznad 60, Bože, pa jesmo plus minus 60.
0: Plus minus 60, tako
1: je. E, onda unutar tih kategorija postoje još samo izvođači ili izvođači kanta autori, znači bez obzira da su autori glazbe i autori teksta. Eto, tako da i Maja Miljavac je na istom, u drugoj kategoriji do 59 godina. Isto je čakavska, isto je kostrenska pjesma, zove se Buke sriće. Naša autorica, naša draga pjesnikinja Branka Krljić-Loginja, autorica teksta, autor glazbe Nataša Klarić, i aranžman je Saša Valenčić. Ono što sam ja googlala nakon što smo primljene, onda sam shvatila da je to malo veći festival, da je međunarodni, da je lanjske godine bilo prijavljeno 800 i nešto sudionika, od toga je izabrano 33, čini mi se, od toga nešto Talijana, nešto tih. Međunarodno je zaista, ne znam, Kanada, Amerika, Venezuela, Argentina, Francuska, Portugal, Španjolska. Eto, pa ove godine ćemo biti mi, posebno je to što će se čut, eto, u San Remu čakavski.
0: Bravo, pa to je sjajno. Festival postoji 10 godina, čini mi se. Imamo ovaj San Remo junior koji je dosta popularan, sad imamo i San Remo senior, i ono što sam ja vidio, odigrava se na autentičnom mjestu, dakle ne kao ovaj Sanremo kojeg mi znamo u teatru Ariston, koji je na drugom kraju grada, nego baš u zgradi Kazino Municipale, tamo gdje je sve krenulo 51. Tako da ćete pjevati možda na istom stage-u gdje je Nila Pizzi pjevala ono Grazie dei Fiori, 51.
1: Je upravo tako, znači Teatro della Opera del Casino Municipale Sanremo, ali ne samo to, nego i podržava, vjerojatno ste i to pročitali, da daje podršku i financijsku i onu drugu organizacijsku sam grad, odnosno Municipale di Sanremo. Da. Pjesma ide uživo, ide uz matricu, nisu dozvoljeni nikakvi instrumenti i tu smo mi oštećene, ali normalno da idemo sve tri jer nam je dozvoljeno da one budu pratnja i da smo cijelo vrijeme zajedno, a bit će podrška kad ja budem tamo se tresla na pozornici i pjevala.
0: Tišta bez benda. Pa evo, vidio sam da propozicije su da stariji mogu nastupati do 34 godine. To je donja granica neka, a ono što je meni palo na pamet, a aktualno je, čini mi se jučer ili danas, ne znam, nisam siguran, jučer vjerojatno, Andrea Bocelli je proslavio 68. rođendan. On je imao 35 kad se pojavio na Sanremu u onoj konkurenciji Giovani, znači u konkurenciji mladih, kad je pobjedio Il Mare Calmo de la Sera. Godinu ili dvije poslije je došao onaj Conte, što bi rekao Ciro, naš Conte Partiro. Conte Partiro, znači čovjek je imao, krenuo je sa 35 u konkurenciji mladih.
1: Prema tome,
0: prema tome niste stari, nema granica, između toga.
1: Pa, u stvari, mislim da u glazbi nema granica, u glazbi treba uživati. Tu je i vrlo strogi žiri, propozicije. Evo, lanjske godine sam uspjela vidjeti da je bila Vilma Gojić, koja je u stvari, svi je znamo, jel tako? Ja se barem sjećam, Alberte, ne znam vi, ali i pjesmu sam znala, Le Colline sono in fiore, jel? To je to. A mislim da je ona rođena. Znam da je čak se pričalo da ima neke veze i sa Sušakom, ali mislim da je rođena u Zadru. Prijenos je uživo normalno putem interneta. Na skladbinama morali smo normalno uz tu skladbu na kojem je normalno snimljen glas, morali smo poslati matricu, sve ostale materijale, brdo toga sam morala slat. Znači, na matrici ne smije biti ne smije nikakvog zapisa glasa biti, znači ni zbor, ni back vokali, ni nasimavanje glasa, ni uštimavanje, ni ništa, nego onako kako je. Da, a ocjenjuje se u stvari interpretacija, boja glasa, tehnika izvedbe, disanje, izriča, interpretacija teksta i tako sve što već piše.
0: Znate, Željka, što još nismo rekli, ako se ne varam, nismo rekli kada je to.
1: Uopće nismo rekli, točno. Točno nismo rekli jer u stvari smo nas sve tri, toliko smo uzbuđene i toliko smo sve u tome. Eto ga, prije 7 godina kada smo, znate i sami, krenule sa tim bendom zato što nismo imale novaca da nam na nekom od događanja neko svira. Dakle, ni u snu nismo razmišljale kakav Sanremo, ali na drugu stranu u Sanremo sam rasla, u Sanremo sam odgojena, Sanremo me odgojio. Dakle, od Milve Mine, spomenute Vilme Gojić, Serđe Endrigo i svi ostali, a mislim da je to cijeli ovaj naš kraj na Sanremu bio. To se održava, rekli smo već u kojem će se to prostoru održavati, od 23. do 23. i 24. listopada, s tim da mi već moramo biti tamo 22. na večer je neko primanje, snimanje, nemam pojma šta, i normalno tek 25. se vraćamo.
0: I nemojte mi skretati tamo u drugu salu gdje se vrti rulet. Može samo ovaj rulet.
1: Mi smo vrlo odgovorni.
0: Možete kao turisti, dobro. Željka, 23. i 24. listopada, mislimo na vas, navijamo i zastupajte nas, osvjetlajte nam obraz. Vjerojatno Talijanima neće puno značiti to što je čakavski, ali skužit će oni feeling. doživjet će, prenet ćete vi to njima. Željka Igrežija nastupa na San Remu senior i cure, naravno. Sretan put i naravno, što da vam poželimo? Da pobjedite, normalno.
1: Pa evo, samo jedna mala napomena, normalno da smo morale pjesme poslati prijevod, to je sasvim normalno, ali pjevamo na čakavskom, znači dvije čakavske pjesme svaka u svojoj ovoj
0: kategoriji.
1: Kategoriji seniorskoj. Pa da, šta drugo, navijajte za nas.
0: Maja je iz Pule, ste rekli.
1: Je, Maja je iz Pule, okay, tako, je,
0: dobro.
1: Tako je.
0: Navijamo za Maju onda u kategoriji mlađoj i u ovoj senior za našu Željku i za cure. Željka, hvala. Sad nam ostaje, sad smijemo osvirat kartulinu, neće vas diskvalificirati, je li tako?
1: Neće diskvalificirati, jer ne mora biti nova skladba. Ne mora biti niti autorska skladba, može biti bilo šta drugo.
0: Onda ako Bog da slušamo pobjedničku pjesmu. A, Željka.
1: Hvala, hvala. Pozdrav svima.
0: Sretno.
1: Hvala lijepa. Hvala.

I kad naše Kostrenjanke poharaju i o svoje Sanremo, veselit ćemo se skupa s vama. Današnju emisiju odradili su Voljen Korić, Davor Margan i Albert Petrović. Čujemo se iduće srijede u idućim valovima.

0: na valovima.
1: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovo je čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Kremelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš koji je tu, ne?

Danko, molim se, flower. Ovo je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime, naravno.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali to je služio koji je obično.
0: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

0: Rano jutros Kijev je bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske snage napade na Kijev nastavile su i tijekom jučerašnjeg dana, kada su, prema Kličkovim riječima, poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
0: Danas u Sabor stižu izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
4: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11 u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Radio Osijek.
7: Turizam Slavonije i Baranje.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
7: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji međunarodnog programa Glas Hrvatske i dobrodošli u novo izdanje naše emisije posvećene kontinentalnom turizmu. Svakoga tjedna istražujemo skrivene kutke, otkrivamo nevjerojatne priče i vodimo vas na destinacije koje dokazuju da unutrašnjost Hrvatske nudi odmor s dušom. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a danas vas vodimo na istok zemlje, u Slavoniju i Podunavlje, regiju koja u posljednje vrijeme pršti od velikih manifestacija, obiteljskog zajedništva i vizionarskih projekata koji spajaju tradiciju i turizam budućnosti. U idućim minutama donosimo vam bogat pregled događaja koji su obilježili slavonsku jesen. Nakon 10 dana pjesme, plesa, folklora, tradicijskih običaja i brojnih susreta, završile su 61. Vinkovačke jeseni. Posljednji folklorni program bila je državna smotra izvornog hrvatskog folklora, koja je u Vinkovcima okupila društva iz Hrvatske i inozemstva i tako stavila točku na folklorni dio ovogodišnje manifestacije. U svečanom mimohodu sudionika i reviji konjskih zaprega i konjanika ulicama i trgovima Vinkovaca u nedjelju su u pjesmi i plesu prošle 62 folklorne skupine, 30 zaprega i 68 konjanika s ukupno gotovo 3000 sudionika. Evo što je zabilježio Neven Knežević.

0: Odakle?
1: Odakle ste, nije teško prepoznati.
2: Nije teško prepoznati.
1: A, Dinara, iz Dinare.
2: Kijevo.
1: To je kulturno-umetničko društvo, je li tako?
2: E, Dinara, je, tako je.
1: Niste prvi puta u Vinkovcima.
2: Ja jes, a ovi su stari.
3: A mi smo više.
1: Dolazite kad god možete ovdje na Vinkovčke.
3: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo i odradimo naš posao profesora.
1: Šta ste odabrali za pjesme, za izvedbu, domaći sadržaj?
4: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu, pretežno se veže na taj dinarsko cetinski kraj, jel? Znači, evo sad smo jednu tu otpivali, imamo i ovih ostalih koje vežu, znači, oj Dinaro, ne bih te volio da se nisam po tobom rodio.

0: pretpostavljam da ste stari Vinkovčanin.
1: Pa, gledajući po godinama, da.
0: Ali vjerojatno da nije prvi puta ovdje na Vinkovačkim jesenima.
1: Pravilu svake, jer ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije
0: ovdje. Sjećate se toga?
1: Kako da ne.
0: Što vama znači, evo, kao Vinkovčanin u Vinkovačke jeseni, kad ste još rekli da ste bili na prvim?
1: Vinkovačke jeseni, izašla je sada i knjiga o njima jedna, to je bio odgovor na jugu unitarizam. Tako da, ta nacionalna svijest je s tim se na neki način pokrenula.
0: Evo, vaša gospođa nije bila na prvim?
2: Ja sam tek zadnjih 10 godina počela dolaziti.
0: Ali ipak dolazite, znači i znak. Što vam se posebno ovdje sviđa?
2: Posebno, raskoš nošnje u kulturno-umjetničkih društva. Jako. I ovaj moving sad.
0: Ja sam čuo da ste vi prijatelji mojih sugovornika iz
3: Kalinovca, Podravina, Đurđevac.
0: I u Vinkovcima ste već više puta bili na Vinkovcima.
3: Evo, imamo sreće da nas prijatelji pozovu i ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.

0: Konjogojska udruga Dora.
1: I onda neću ni pitati da ste svake godine ovdje. I ne samo u Vinkovcima.
0: Da.
1: Oprema koju imate na sebi, to je baš za konjanike.
0: Tako je. Tako.
1: Što, čega se, čemu se razlikuje od onoga što imaju obični, kažem, koji nisu na konju?
0: Ne razlikuje se u puno toga, ali evo, na primjer, čizme su tu, moraju biti rajtozne, pršnja. Ovo je standardna neka košulja, slavonska, ali najviše je tu u čizmama i ovom pršnju.

0: djevojke odlično pjevate, evo vi ste tu, da, tu sada na zapezi, otkud dolazite?
1: Sakupile smo se sa četiri strane.
0: Sa četiri strane, koje su to strane?
1: Ja sam iz Vrbove, prijateljica je iz Batrine, druga prijateljica iz Slavonskog Broda i četvrta prijateljica iz Nove Gradiške.
0: Kako ste se odlučili doći i sjesti u kola?
1: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima i...
0: Bogata je narodna noća, možete mi malo opisati što sve ima?
1: Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu, imamo sve četiri dukate, imamo druga prijateljica ima znači svilenu nošnju, ima svilenu suknju, svilenu bluzu i sve četiri imamo perčinove na glavi.
2: Manifestaciju je u petak, 18. ovoga mjeseca, otvorio vinkovački gradonačelnik i predsjednik organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni Josip Romić.
3: Govorim kao netko čija obitelj nosi dio te iste priče. I moj je pradjed, još kao dijete, zahvaljujući pradidaku Buntiću, spas i priliku za novi život pronašao upravo u Slavoniji. Zato ću uvijek s ponosom reći, velika si Slavonijo moja. Velika si jer si znala primiti čovjeka koji je ostavio svoj dom i pomoći mu da ovdje izgradi novi. A primiti dijete, spasiti ga od gladi i nevolje, pružiti sigurnost i priliku da odraste. Osnuje obitelj i jednoga dana svojoj djeci ostavi bolji život. Postoji li već izaš čovječnosti od toga? Upravo tu se krije ona najvažnija poruka ovih vinkovačkih jeseni. Oni koji su dolazili u Slavoniju, donosili su sa sobom dio svoga zavičaja. Različiti po kraju iz kojeg su došli, ali svoji. Jedan narod. I nikada ne smijemo zaboraviti što smo kao narod postigli kada smo bili jedni uz druge. Kolike velike snove smo dosanjali i koliko teških trenutaka prebrodili zahvaljujući zajedništvu. Ali zajedništvo je odgovornost prema onima koji dolaze poslije nas i prema zemlji kojoj pripadamo. Naš Vinkovčanin Josip Kozarac ostavio nam je jednostavnu, ali veliku misao. Čovjek da unaprijedi svoj narod treba da bude sluga svoje zemlje. Voljeti svoju zemlju znači služiti joj. Čuvati je, raditi za nju, stvarati u njoj, ostaviti je boljom nego što smo je zatekli. Te vrijednosti moramo prenijeti svoje djeci. Ako im ne ostavimo svijest o tome tko su, ako ih ne naučimo poštivati svoje korijene, voljeti svoj dom, pružiti ruku drugome, nismo im ostavili ono najvrijednije. Zato su toliko važne naše vinkovačke jeseni, da nas jednom godišnje posjete na ono što je hrvatskom narodu neprocjenjivo. Da nas podsjete na ljude koji su ovom zemljom hodali prije nas. Da u pjesmi, nošnji i običajima ponovno prepoznamo sebe. Da na ulicama najstarijeg europskog grada još jednom pokažemo kako izgleda Hrvatska kada je na okupu. Dragi prijatelji, neka ove 61. vinkovačke jeseni budu posveta svima onima koji su jednom krenuli u nepoznato noseći sa sobom nadu bolji život. Svima onima koji su u Slavoniji pronašli svoj dom, ali jednako tako i svima onima koji su ih ovdje dočekali i pokazali da veličina čovjeka nije u tome koliko ima, nego koliko je spreman pomoći drugome. To je Hrvatska kakvu uvijek trebamo čuvati, povezana, ponosna na svoje korijene i snažna u zajedništvu svojih ljudi. Neka se ovih dana ponovo zapjeva iz sve glasa, neka se zaigra slavonsko kolo. Neka se na svakom našem trgu i u svakoj našoj ulici osjeti radost susreta i ponos pripadnosti. Čuvajmo jedni druge. Čuvajmo svoj dom. Volimo svoju zemlju ne samo riječima, nego djelima. I ne zaboravimo koliko možemo kada smo zajedno. Živjeli Vinkovci, živjela Slavonija, živjela Hrvatska. Živjele nam dugo naše vinkovačke jeseni.

0: Dirljivi trenuci dobili su i snažnu glazbenu kulisu. Stanko Šarić i Dalibor Bartulović Shorty, koji je pred vinkovačku publiku ponovno stao nakon 15 godina, izveli su pjesmu Dođi u Vinkovce. Bogatom scenskom i glazbenom programu ove se godine pridružio i Saša Lozar, a Šima Jovanovac manifestaciju ne propušta.
1: Prvi put sam na vinkovačkim i to sam napokon dočekao. Velika želja mi je to bila, pogotovo kako smo zapravo kad sam snimio Javora u obradu, to mi je nekako dalo lijepu pozivnicu prema Slavoniji i toliko već puta sam ovdje bio i svaki put mi je nezaboravno. I evo sad ova nošnja i cijelo ovo iskustvo, posebno je, predivno je, baš je jedinstveno. I mislim, ja sam volio čak i doma si pogledat na TV-u kad bi bio prenos, to je baš posebno nešto onako i kroz generacije kad vidiš ono i mlade ljude i već starije, baš je to onako generacijski lijepa stvar i baština na kraju krajeva.
2: Čuvamo li mi dovoljno tradiciju u svim dijelovima Hrvatske?
1: Pa znate šta, neću reći ne, zato što bi bilo negativno, ne bi volio biti negativan, dokle god i malo ima dobro je. Eto, dokle god i malo ima dobro je, loše će biti kad više toga neće biti, a nadam se da se takva stvar neće dogoditi.
2: Hoće li biti obrada još neke slavonske pjesme?
1: Pa ko zna, možda hoće. Mislim, Javor je otvorio vrata i predivno je primljen među Slavoncima, što mi je bio zapravo veliki zadatak i čast uzeti jednu takvu pjesmu koja je baština zapravo i sa onako strahopoštovanjem ju uzeti po svoje. Puno mi znači ta pjesma i kad tako imam lijepe reakcije od ljudi, baš sam sretan zapravo.
2: Šorti, evo, koji je bolji poziv u ovaj grad na Bosutu od pjesme Dođu Vinkovci?
3: Pa evo, ja mislim da prigodna tamana uz ove 61. vinkovačke jeseni. Napravio sam pjesmu Dođu Vinkovce i evo vidi, problem, sad su svi došli u Vinkovce. Cijela Hrvatska. Šalim se, naravno.
2: Ovo je pjesma koju doista vole svi, oni koji vole različite vrste glazbe, nema dijeljenja.
3: Pa je, primijetio sam da ljudi stvarno su odlično prihvatili pjesmu, pogotovo što pjesma nije ni bila zamišljena da će nakon toliko godina biti i dalje u srcima ljudi širom Hrvatske, ali za mene je izuzetna čast. Ne može, mislim, nisam mogao bolje zamisliti, bolje tražiti.
2: Jeste li vi očuvanja tradicije inače?
3: Pa, ja poštujem tradicije, definitivno poštujem, volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju i inače ne nastupam, ali kad su rekli da bi htjeli da dođem i podržimo, naravno, ja za Vinkovce bi se napravio, tako sam i došao. Ja nisam u glazbi od 2010. godine, tako da, ajmo reći da sam u penziji, šalim se, ne nastup, bavim se nekim drugim stvarima, ne bavim se glazbom, ali je za Vinkovce sve.
2: Brzo su prošle te godine, kažete, od 2010. Ja ću samo reći šteta, odlične riječi, odlična pjesma.
3: Hvala lijepo.
2: Vratite se.
3: A vidit ćemo, razmislit ću vas.
2: Nikad čovjek ne zna što ga čeka.
3: Nikad ne reci nikad, ali evo, ko zna, nešto piskaram, ne znam, vidit ćemo, ne mogu obećati. Ako bude, prvi ćete saznati.
2: Dođi u Vinkovce.
3: Tako je, pozivamo sve, dođite, još stignete.
2: Stanko Šarić, već godinama na vinkovačkim jesenima i ove godine nastupate, volite to, volite tradiciju i vole vas ljudi.
4: Meni naravno veliko zadovoljstvo i čast uopće biti na vinkovačkim jesenima, a kamo nastupiti na glavnoj bini. I uvijek je to jedno novo uzbuđenje i na velika sreća.
5: Jednostavno je čisti užitak, pogotovo kad vidiš koliko je ove godine naroda, koliko to prati, koliko je srca, duše i svega onoga što uveliča jedno ovako događanje koje, hvala Bogu, 61. put, znaš ti koja je to brojka. To je taman ona koliko i ja sam u ovom poslu.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Iz Vinkovaca se selimo prema Dunavu, gdje je proteklog vikenda također bilo iznimno živo i emotivno. Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Đakovačko-osječku nadbiskupiju privukao je više od 3000 obitelji iz cijele domovine i inozemstva. Kako jedno od najpoznatijih kontinentalnih marijanskih svetišta, Svetište Gospe od Utočišta, spaja vjerski turizam, kulturnu baštinu i autohtonu slavonsku dobrodošlicu, u idućoj reportaži otkriva nam Davor Lončarić.
3: Marija, zbog čega si ovdje, što tebi u životu znači obitelj i potpora tvojih najdražih?
4: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom, jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi dio središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni. Izuzetno sam zahvalna jer sam sudjelovala u projektu Hrvatske biskupske konferencije koji se uključuje i koji je trajao 3 godine. Puno smo toga napravili. Evo, ovo je baš lijepa kruna ovoga svega. Plodovi koji su došli će trajati, vjerujem, još dugo.
3: Odakle ste inače?
4: Iz Zagreba.
3: Koliko se vi osjećate kao uključeni u društvo, bez obzira na crkvu, dakle općenito ovako u svakodnevnom životu?
4: Osjećam se jako uključeno. Naravno da uvijek ima prostora za poboljšanja općenito za društvenu uključivost, ali kako smo rekli, puno se napravilo i vjerujem da mislim i prije bilo svećenika koji su se bavili nama, a sada nakon ovog ciklusa ja vjerujem da će ih biti još više i zapravo svi zajedno moramo djelovati da bismo stvorili inkluzivno društvo, jer je inkluzija dvosmjerni proces, jeli, mi osobe s invaliditetom i društvo, nikad nije jednosmjerno.
3: Puno hvala i puno sreće vam želim.
4: Hvala vama.
5: Pavao Mikulčić, predsjednik našeg organizacijskog odbora za susret obitelji. Pa evo, jasno da nas veseli ovako lijepi odaziv i ovaj današnji lijepi radosni dan. Sve nekako u lijepim živim bojama, u bojama i radosti, u bojama obitelji, u jednoj ozračju vjere, u ozračju zajedništva. A ono što nas posebno veseli je činjenica da ovaj susret, peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, posvećen i obiteljima osoba s invaliditetom, kao i samim osobama s invaliditetom. I to nas raduje zato što evo i kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
6: Ivo Martinović, požeški biskup. I evo, ovaj je peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji ovdje u Aljmašu, je zapravo završetak ciklusa koji je Hrvatska biskupska konferencija na čelu sa Vijećem za pastoral života i obitelji završava. Taj ciklus je počeo 2022. godine u vrijeme nadbiskupa Mate Usinića, poslije u vrijeme biskupa Roka Glasovića i evo sad završava s ovim susretom koji je zapravo hrvat toga programa koje su zacrtali u Vijeću i poruka je da zapravo crkva ne zaboravlja obitelj. Obitelj je na prvom mjestu u životu naroda, društva, crkve i danas želimo s ovim ciklusom staviti naglasak za osobe s invaliditetom i koliko je važno njihova prisutnost i podupiranje obitelji u teškoćama s kojima se susreću. Jedna od takvih teškoća su i osobe s invaliditetom i prisutnost crkve tu je dragocjena.
3: Možete nam ocijeniti možda kako je danas stanje u hrvatskih obitelji, koliko je tu narušeno, koliko se ne poštuju osnovne obiteljske vrijednosti kao temelj društva, temelj države, temelj crkve prije svega?
6: Pa, ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, obitelji, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. I ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. I obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema obitelji, nema crkve, nema naroda.
7: Gospićko-senjski biskup Marko Medo. Ja sam zadužen za vijeće vjernike, vjernika laika i pododbor za osobe s invaliditetom. Ovdje su također priključene u ovom nacionalnom susretu za obitelji i također obitelji sa osobom s invaliditetom. Sinoć je bilo dirljivo, zapravo dirljiva dva svjedočanstva u Konkatedrali u Osijeku, kada dvije su obitelji svjedočile upravo o svojoj djeci koje imaju takve slučajeve, koliko je to zapravo ne samo križ težak, nego veliki blagoslov. Najprije veliki križ za to dijete, ali na kraju ispada Božji blagoslov za cijelu obitelj, pogotovo ta obitelj koja je svjedočila za dijete koje ima Downov sindrom. Druga stvar koja je svjedočila te obitelji, a to je vjera i prisutnost samoga Isusa Krista. Također pokazalo se zapravo koliko je čovjek samo u sebi krhk i slab, ali kada je Bog prisutan unutar obitelji, sve se mijenja. I to se moglo osjetiti zapravo to živo iskustvo, svjedočanstvo prisutnosti Boga unutar obitelji. I to je zapravo poruka i ovoga našega susreta. Ovdje su došle obitelji koje svakodnevno mole, koje su prisutne zajedno na svetim misama. I tamo gdje postoji poteškoće, ali gledajući očima vjere, drugačije se živi, drugačije se gleda na život, drugačije se gleda na te vrijednosti. I ovo je zapravo poruka danas iz Zajmaša, obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
8: Ja sam slabovidna osoba, ja mogu hodati ovako, fizički sam, hvala Bogu, ali moja kratkovidnost je učinila svoje i ja moram sa ovim štakama sebi ocijeniti put, stepenicu, to. Ali ja se jako snalazim. Ja sam svaki dan u našoj crkvi.
9: Evo, dolazim iz Srijemske biskupije gdje se jedan broj naših uročasnika i dakle obitelji okupio, njih jedan autobus. To je za naše srijemske prilike jako veliki ovaj broj. Veliki je događaj što se baš ovaj događaj ostvaruje u jednom nama tako dragom i toplom svetištu Gospe od utočišta ovdje u Aljmašu. A Gospa je uvijek ona koja okuplja i ona je jedan dio središta obitelji. I nadam se da će i s ovog svetišta i ovog događaja biti poslana jedna snažna poruka prvenstveno onih obitelji koji se danas okupile ovdje, a isto tako i svim obiteljima u hrvatskom narodu, rekao bi i širom svijeta. Ona je uvijek koja je okupljala, koja je tješila, koja je bodrila i ohrabrivala naše obitelji kroz čitavu povijest, od ranih vremena do današnjih trenutaka. Evo.
3: Što vam obitelj znači, zašto ste došli danas ovdje u Aljmaš i odakle ste došli?
10: Evo, došli smo iz Osijeka, evo, došli smo ja i moja kćerka sa mamom i tatom. Obitelj za nas znači, evo, zajedništvo. Mi imamo veliku obitelj, nisu danas svi mogli doći s nama, evo, pa ćemo se danas, evo, pomoliti za njih i za one koji nisu mogli doći.

0: No, osim bogate tradicije i duhovne baštine, istok Hrvatske spremno korača i prema novim, modernim turističkim trendovima. Promocija prekograničnog projekta Majestic Zoos i unaprjeđenje turističke ponude namijenjene obiteljima s djecom, program je na kojem su se prošloga tjedna okupili brojni Osječani. Događaj je osmislila turistička zajednica grada Osijeka, a o svemu je više kolegici Amoreti Bajto rekao direktor turističke zajednice Darko Vilandžić.
1: Predstavljamo za Majestic Zoo, predstavljamo sa kolegama iz Subotice jednu projektnu aktivnost gdje to ima podosta djece, mislim ih ima trenutno 150, koji crtaju svoje najdraže životinje, druže se sa maskotama, eto svako ko želi nacrtati svoga sokola, orla, mačku, psa, vuka, šta god se može vidjeti u zoološkim vrtovima, neka slobodno dođe do Trga slobode, rado ćemo ga primiti uz ove radosnu djecu.
2: Znaju li još uvijek nacrtati životinje onako kako one u prirodi izgledaju?
1: Znaju, baš sam sad pitao naše male lege, jesi kad vidio vuka, jesam pa koje boje vuk, pa začudom su rekli svi sive, pa jesi vidio orla, pa koje boje orao, tak da znaju, nisu govorili da su krave ljubičaste ili tako. Naši lokalni, ja sam pitao kako dijelimo sad sokiće, kažem, svako će dobiti sok koji je bio u zoološkom vrtu. Dignite ruke, svi su digli ruke, jesi bio u zoološkom vrtu, gdje se nalazi zoološki vrt, tamo pored, sve znaju, tako da sam ugodno iznenađen i baš mi je drago da eto, da naša djeca koriste naše lokalne sadržaje.
2: Imate li još kakve aktivnosti u planu, ima li još to, znamo dobro da je kontinentalni turizam zvijezda turističke sezone sada u jesen, pa i naš gradski.
1: Pa upravo to, evo jučer je bilo otvorenje novih, točnije obnovljenih gradskih bazena, tako da je to zaista su predivni, svaka čast svima koji su bili uključeni u proizvod, to također dodatno obogaćuje našu turističku ponudu. Uskoro nam eto slijedi hedonist, slijedi advent, puno toga se radi, priprema, tako da Osijek, kao što znamo, je ovaj grad po mjeri čovjeka, urbani odmor u zdravu, što ja volim reći, tako puno zanimljivih, jako lijepih stvari dolaze za naše sugrađane i svako naravno ko se nađe u Osijeku.
3: Možeš mi reći šta ti radiš ovdje?
4: Bojam.
3: Što točno nam opiši, šta je to?
4: Medo.
3: Odakle je taj medo?
4: Pa od tu sa stola.
3: Jesi ti nekad vidjela živog medu?
4: Ne.
3: Ideš li u zološki?
4: Nekad.
3: Što ima u zološkom?
4: Majmuna, zmija, mačaka, tigra, lavova.
3: Ti voliš životinje?
4: Da.
3: Zašto?
4: Zato što su mi nekad blage.
3: Šta ti crtaš?
4: Bojam bojanku.
3: Jesi nekad vidjela živu kornjaču?
4: Da.
3: Gdje?
4: Kad sam bila u jednom hotelu.
3: Ideš li nekad u zološki?
4: Da.
3: Što ima u zološkom?
4: Pa kornjače sam vidjela, nekad lavove, žirafe i tako.
3: Jel ti voliš životinje?
4: Da.
3: Jesu one opasne, jel te mogu rastrgat, pogugrist, pojest?
4: Mogu, ali baš i ne. Mene baš i ne.
3: Šta ti crtaš?
4: Ja crtam neku bojanku.
3: Što je u bojanci?
4: Neki vok.
3: Gdje si ti vidjela životinje?
4: U zološkom.
3: Što sve ima u zološkom?
4: Jako puno životinja, ima jedna rođendanica.
3: Jel ti voliš životinje?
4: Jako.
3: Zašto?
4: Pa jako su drage i dobre.
3: Kaži mi ti, što ti radiš ovdje?
5: Ja sam tu sa školom i tu se lijepo zabavljam.
3: Što radite?
5: Igram se.
3: A neke životinje su tu oko nas?
5: Da.
3: Koje?
5: Kornjača, medjed i medo.
3: One tu nisu žive, samo su u bojankama, ali ti inače ideš u zološki da ih vidiš.
5: Da.
3: Kad si bio u zološkom i što si tamo vidio?
5: Tamo sam vidio puno životinja.
3: Koja?
5: Papagaje, žirafe, medvjede, puno.
3: Voliš životinje?
5: Da.
3: Zašto?
5: Zato što su lijepe.
0: Glavna svrha projektnih aktivnosti jest čvršće povezivanje regionalnih zooloških vrtova i šire obiteljske turističke ponude Osijeka s partnerima iz prekograničnog područja.
6: Nešo Radulović, turistička organizacija grada Subotice.
2: Došli ste ovdje sa puno djece k nama u Osijek. Zapravo, projekt je vaš, a mi smo samo mali nastavak.
6: Tako je, projekt je zajednički. U projektu učestvuje turistička zajednica grada Osijeka, turistička organizacija grada Subotice. Također tu su i zoološki vrtovi Palić, naš zoološki vrt na Paliću i zoološki vrt u Osijeku, unikovnog deo. Projekat je počeo negdje u septembru 2024. godine, traje 30 mjeseci, dakle sada je negdje vrijeme kada završavamo ovaj projekat. Projekat je baziran na porodičnom turizmu, dakle okrenut je najviše djeci, porodicama sa djecom i tu u stvari vidimo najviše unapređenja našim destinacijama gdje ima najviše prostora, jer su, tako smo prepoznali, i Osijek i Subotica destinacije koje su vrlo pogodne za razvoj te vrste turizma. U sklopu projekta obnovljena su dečija igrališta u zoološkim vrtovima, izgrađeno je slavonsko selo u zoološkom vrtu u Osijeku, kao jedan baby zoo, koji petting baby zoo u zoološkom vrtu na Paliću, koji služi tome da mala djeca koja danas nažalost više nemaju priliku da budu u dodiru sa životinjama, jeli mogu da dođu tu da pomaze određene vrste životinja, da imaju neku interakciju sa njima i slično.
2: Kod nas je zoološki jako popularan. Kako je kod vas?
6: Tako je, vrlo je popularan. Prošle godine je zoološki vrt imao preko 160.000 posjeta prodatih ulaznica, tako da je to jedan, to nam je u stvari bila ideja. Oni su već bili uspješni, pa hajde da vežemo to sa nekim drugim atrakcijama koje imamo u našim gradovima i da te posjetitelje koji svakako dolaze u zoološki vrt povežemo sa još nekim objektima koji mogu biti interesantni za porodice, a isto tako da povećamo i njihov promet, broj dolazaka u njihove zoološke vrtove.
2: Hoće li biti novih projekata? Ova je pri kraju, uspio je, mališana je puno. Zapravo su svi oduševljeni onim što ste smislili.
6: Tako je, ovo je, da kažem, ja već dugo radim ovdje i ovo je naravno drugi ili treći projekat već sa Osijekom. Mi smo tu i partnerski gradovi, imamo vrlo dobru saradnju, ali ovaj mi je projekat stvarno nekako najdraži, jer evo vidite ovdje ova vriska cika oko nas, sva ova radost, ova sreća, pogledi njihovi. Tako da planiramo da i u nekom narednom periodu planiramo sigurno da nastavimo sa projektnim aktivnostima i sa daljom saradnjom.
0: Kroz inovativne sadržaje i promociju zajedničkih atrakcija nastoji se osnažiti pozicija Osijeka kao vodećeg regionalnog središta za obiteljska putovanja i jednodnevne izlete.

0: Bilo da je riječ o rijekama ljudi koje spajaju pjesma, ples i tradicija na Vinkovačkim jesenima, zajedništvo obitelji u Aljmašu ili pak o modernim konceptima za najmlađe poput projekta Majestic Zoos u Osijeku, kontinentalna Hrvatska iznova pokazuje da ima neiscrpan potencijal. Turizam ovdje više nije samo usputna stanica, već destinacija koja nudi dublji smisao, emociju i prije svega nezaboravno iskustvo za cijelu obitelj. Hvala vam, cijenjeni slušatelji, što ste i ovaj put putovali s nama kroz najljepše priče kontinentalnog turizma. Ostanite i dalje uz naš program, a do idućeg tjedna srdačan pozdrav od glazbenog urednika Vanje Hrvoja Dražića, tonskog realizatora Zlatka Čaje, ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja.
1: Radio Osijek.
2: Turizam Slavonije i Baranje.
1: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
2: Vrijeme bit će sunčano, poslijepodne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana. Izvješćuje Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
4: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
4: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
3: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noća s balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više je ozlijeđenih.
2: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Podsjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više zna Anabela Lajkauf.
3: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog Šijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme. Carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Sin, međutim kaže:
5: mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
3: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikueyang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
5: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
3: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori, a na svečanu večer u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidia Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenland, koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
0: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
2: Za HRT je direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
2: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
0: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
2: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
8: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
2: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
0: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
2: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
9: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
10: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju njih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
9: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
10: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukaciji i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
9: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
10: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
9: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
2: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
0: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
2: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakog dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
11: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. No ove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
12: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stižu među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habijan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radiotelevizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo dva desetljeća prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
0: Iz kulture.
2: Na festivalu Svjetskog kazališta u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika: Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
13: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
14: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
13: Od 6. godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
14: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
13: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o tipu majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
2: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. Weekend Media Festival.
2: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Irena Dizdarević.

0: Sport. Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
3: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari. I
4: sa moje strane isto, prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat, jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
2: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
1: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrda i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
1: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
0: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište kod Županje 11, Malinska, Pula, Zračna Luka i Šibenik 13, Rab i Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 Celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne, te osobito navečer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
0: Oglasi.
8: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
10: Cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima prema $102 uz procjene o pojačanoj potražnji iz Azije i smanjen tranzit pošiljki iz regije uz Perzijski zaljev. Na londonskom tržištu cijena barela poslije podne je skočila na $101.61, a na američkom tržištu na $91.97. Raspoloženje europskih potrošača pogoršano je u rujnu nakon 4-mjesečnog razdoblja oporavka, izvijestila Europska komisija. Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni pao je u rujnu za 1 bod u odnosu na lipanj, na -15.8 bodova. Tržišna inspekcija obavila je u srpnju i kolovozu ove godine 216 inspekcijskih nadzora ljetnog sezonskog sniženja te nepoštene poslovne prakse prema potrošačima, u kojima je utvrđeno 29 prekršaja, što je 13,2% manje nego lani. Gospodarsku minutu pripremila Sandra Leskovar.
0: Euro minuta.
11: Očekuje se da će pad potražnje od studenoga i povećane pošiljke iz Azije osigurati Europi dovoljno mlaznog goriva u nadolazećim mjesecima, iako bi gotovo 900 tisuća tona mlaznog goriva iz Azije trebalo stići u Europu, cijene će vjerojatno ostati visoke jer je mlazno gorivo duboko povezano s tržištem dizela. Prijetnja Španjolske da će blokirati proširenje Europske unije ako katalonski, baskijski i galicijski jezik ne dobiju status službenih jezika nije zaustavila pregovore o pristupanju, izjavio je Thomas Byrne, irski ministar za europske poslove. Dodjela statusa službenih jezika tim trima jezicima zahtijevala bi jednoglasnost, te se Španjolska treba politički angažirati s vladama koje imaju određene dvojbe. Istraživanje Eurobarometra Europske komisije o sportu i tjelesnoj aktivnosti pokazuje da se Europljani općenito više bave sportom nego 2022. godine. Ipak i dalje postoje znatne razlike među zemljama i socioekonomskim skupinama, te su na vrhu ljestvice prema učestalosti svakodnevnog vježbanja Finska i Danska, a na začelju Portugal i Grčka. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
0: Oglasi.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. U jutrošnjoj emisiji odlazimo u New York. Naime, New York je i ove godine središte svjetske diplomacije, tamo gdje se razgovara o svim najvažnijim globalnim temama. Dok traju ratovi u Ukrajini, na Bliskom istoku, klimatske promjene ne poznaju granice, umjetna inteligencija nezaustavljivo se razvija, podjele su, čini se, ipak sve dublje, a povjerenje u međunarodno pravo i međunarodne institucije sve su manje. Što je pokazala ovogodišnja opća skupština, jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto za rješavanje sukoba i kako se mijenja danas globalni poredak? To su neka od pitanja o kojima će jutros u mreži prvo govoriti naši gosti. To su vanjskopolitički analitičari, profesor sa sveučilišta u Zagrebu, rukovoditelj Središnjeg ureda za međunarodne odnose i održivi razvoj, Goran Bandov.
2: Dobro jutro.
1: Naša nekadašnja kolegica, novinarka i komentatorica HRT-a Mirjana Rakić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: I na Zoomu pozdravljam profesoricu, docenticu sa sveučilišta Libertas Jadranku Polović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, na samom početku, Ujedinjeni narodi zaista su institucija bez presedana u svjetskoj povijesti. Pa evo, možemo početi, profesore Bandov, od vas. I opća skupština Ujedinjenih naroda je zapravo diplomatski događaj bez presedana uopće. Svake godine 193 države članice na jednom mjestu, ove godine se okupilo gotovo 130 čelnika država i vlada. No, jesu li unatoč svemu tome Ujedinjeni narodi danas mjesto na kojem se mogu pronaći rješenja za najveće svjetske izazove, ili više služe kao pozornica za slanje već dobro poznatih poruka?
2: Pa, ja bih se složio s vama zapravo i sa prvom i sa drugom konstatacijom, jer mi se čini da različiti državnici koriste na neki način taj podijum na različite načine. Ali ako mi dopustite samo ono što mislim da je izrazito bitno, Ujedinjeni narodi nisu samo Generalna skupština. Generalna skupština je, možemo reći, taj jedan parlamentarni dio Ujedinjenih naroda. Oni su puno kompleksnija organizacija i kada se sjetimo tamo, ono kako ste vi sami na neki način napomenuli, oni su vrlo unikatna međunarodna organizacija, organizacija koja okuplja gotovo sve države svijeta. Imamo nekoliko država svijeta koje su izvan tog sustava, mogli bi sad razgovarati zašto, ali zapravo više manje sve države svijeta. I ono što je također bitno, oni su na neki način nasljednica prethodne organizacije Lige naroda. I ono što je također bitno, Liga naroda je pokazala određene izazove s kojima se susretala i zbog toga smo upravo iskoncipirali Međunarodnu organizaciju Ujedinjene narode kako bi zaštitili svijet i kako bi unaprijedili te odnose. Ono što je bitno oko Generalne skupštine, ona ima zapravo prvenstveno jednu ulogu savjetodavnu, ulogu diplomacije, komunikacije. Odluke koje se u njezinim tijelima donose nisu obvezujuće. Postoje određene razine i slanja, ja bih rekao prvenstveno, vrlo značajnih poruka koje se mogu poslati unutar skupštine. I ono što je, rekao bih, zapravo najznačajnije u samoj Generalnoj skupštini kao tijelu Ujedinjenih naroda, a to je da svaka država članica ima potpuno ravnopravnost sa svim drugim članicama. To nije u svakom tijelu, primjerice u Vijeću sigurnosti postoje neke koje su malo jednakije. Tamo je, imamo 5 članica sa pravom veta, stalnih članica sa pravom veta, Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države. To su države koje su ipak značajno jednakije u tom tijelu. Te države, kada je pitanje Generalne skupštine, nemaju tu ulogu i nemaju tu moć kao što imaju, kažem još jedan put, u nekim drugim tijelima.
1: Nadam se da ćemo tijekom emisije upravo to moći još dodatno analizirati. Gospođo Rakić, što je pokazala ove godine Opća skupština Ujedinjenih naroda? Mogu li Ujedinjeni narodi biti dio rješenja svjetskih kriza ili su ipak, ili je ta skupština, odnosno govori sve što se događalo oko nje, ili je više pokazalo koliko je svijet danas podijeljen?
3: Pa govori u, barem ovi dosadašnji koje smo čuli, a to su, kako se vrlo često govori, oni glavni govornici, pokazali su jedno, a da, je, da su Ujedinjeni narodi zapravo platforma na kojoj svaka zemlja iznosi svoja mišljenja o onome što se događa u svijetu. Ono što je u početku jasno, a i prije samog otvaranja opće skupštine, a to je da danas u svijetu nedostaje diplomacije. Sve se pokušava rješavati u većini slučajeva, ako gledamo najjaču silu, a to je Amerika, silom. Diplomacija se vrlo, vrlo teško uključuje na neki način ili je sporadična. Kad gledamo odnose Washingtona i Moskve, ko pregovara na koji način, gdje je tu Europa? Dakle, diplomacija je nešto čemu se pribjegava nakon jako, jako puno problema i nerješavanja situacija. Kad gledamo ovo što je sad rečeno do sada, glavni govornik je u prvom dijelu naravno bio američki predsjednik, ovaj puta on nije toliko napao Ujedinjene narode. Mislim, ti Ujedinjeni narodi su i osnovani, Amerika je sudjelovala u tome i Velika Britanija. Ne? Nije toliko napadao, ali sve što je rekao, bila je jasna platforma kako će izgledati njegove iduće dvije godine predstavljanja Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim narodima. Mi smo najjači. Mi možemo, ja sam za mir, ja sam riješio 8 ratova, to kad je pobrojao, to ja mislim svima u dvorani bilo jasno da čovjek govori nešto što mu se naravno jako sviđa, što jako dobro zvuči, ali što nije točno. To nije jedina neistina koja izlazi iz usta Donalda Trumpa. Jel? Tako da je situacija ta da vi imate platformu na kojoj apsolutno slažem se s profesorom, svaka zemlja ima pravo to reći, izgovoriti što se događa i svi oni koji prate mogu na neki način shvatiti što se u svijetu događa. Ujedinjene narode možda ne ovakve kakvi jesu, oni zahtijevaju reformu, ali treba zadržati jer je to taj multilateralizam. U svijetu koji se sve više lomi, vi morate imati jednu jezgru oko koje će se ipak većina zemlje suglasiti. Problem je uvijek Vijeće sigurnosti u kojem imate nažalost i glavne aktere današnjih kriza.
1: Rekli ste, američki predsjednik je i ove godine kritizirao Ujedinjene narode, iako puno manje nego prošle godine. Prošle godine, mislim, čak izgovorio i čemu uopće to služi, nije mu jasno zašto one uopće postoje. Profesorice Polović i glavni tajnik Ujedinjenih naroda, koji je na tom položaju još do kraja ove godine, Antonio Guterres, rekao je da pukotine podjele među narodima, pukotine da su postale kanjoni. Smatrate li vi, puno se bavite Ujedinjenim narodima u svojim predavanjima, smatrate li vi da je ovo možda trenutačno i najdublja kriza Ujedinjenih naroda ili možda da kažemo multilateralizma od osnutka UN-a?
4: Pa možda je ove godine na neki način najvidljivija. Prvenstveno svake godine u rujnu je prvo veliko, znači, zasjedanje opće skupštine i nikad možda toliko medijske pozornosti nije bilo kao ove godine. Prvenstveno zato što upravo kroz govore, pa i recimo govore koji, evo, sinoć smo imali prilike slušati govor predsjednika Vučića. Na neki način mediji su dali veliku pozornost. Međutim, u svakom slučaju i sam govorom predsjednika Trumpa, koji kažete da ove godine nije u tolikoj mjeri kritizirao Ujedinjene narode, međutim, činjenica je da on zapravo jako puno radi protiv Ujedinjenih naroda. Naime, možemo reći da financiranje Ujedinjenih naroda, koje ovisi prvenstveno o Sjedinjenim Američkim Državama, je bitno smanjeno. Također vidjeli smo da se sam predsjednik Trump usmjerio na djelovanje Međunarodnog kaznenog suda, suda Ujedinjenih naroda. Znači, sve to pokazuje na neki način sasvim nove okolnosti u kojima djeluje međunarodna organizacija. Kao što ste rekli, ja sama predajem kolegi međunarodnoj organizaciji i na neki način studente sam uvijek usmjeravala, nekako mi je u fokusu su mi upravo bili Ujedinjeni narodi. zbog toga što je riječ o jednoj doista velikoj univerzalnoj organizaciji koja je platforma za razgovore, za diplomaciju i prema tome mislim da je bila vrlo važna. Međutim, posljednjih godina teško mi je braniti autoritet te organizacije jer zapravo one su upravo primjer da se ni jedna svjetska kriza ne može rješavati unutar Vijeća sigurnosti upravo zbog toga što postoji ta načelo suverene jednakosti država. Međutim, kao što je kolega Bandov malo prije rekao, znači neke su jednakije od drugih. Postoji pravo veta tih pet velikih sila koje su međusobno podijeljene i koje definitivno recimo u neke posljednje tri, četiri godine nijednu krizu definitivno ne uspijevaju riješiti. I s druge strane želim zapravo reći da govor predsjednika Trumpa koji je održao znači pred Ujedinjenim narodima, koji je naravno bio apostrofiranje ugleda Amerike, ali istovremeno prijetnja jednoj zemlji od 90 milijuna stanovnika, znači Iranu kao civilizaciji, koja se dogodila nekoliko, najmanje 4 puta koliko mogu vidjeti zapravo ove godine, a bez reakcije lidera demokratskih zemalja, gotovo koji su šutke prihvatili ono što je rekao, mislim da to pokazuje zapravo da se ugled samih Ujedinjenih naroda jako urušava i da se one nalaze negdje u fazi u kojoj se nalazila zapravo Liga naroda pred Drugi svjetski rat.
1: Gospođa Rakić, evo da se nadovežem na neke od stvari koje je iznijela profesorica Polović. Američki predsjednik Donald Trump u svom govoru između ostalog iznio da ne priznaje međunarodni kazneni sud, da nije za zajedničku regulaciju umjetne inteligencije, za neka globalna pravila. Pitanje je koliko u tome, s obzirom da sada već definitivno dvije članice vijeća krše neka međunarodna, najmanje dvije. Krše neka međunarodna pravila, no ove godine se moglo vidjeti koliko god da svjetski čelnici pokušavaju ostati u dobrom odnosu s predsjednikom Trumpom i to je očito, isto tako se mogao vidjeti i neki otpor svim njegovim izjavama, bilo je to i kod turskog predsjednika Erdoana, francuskog predsjednika Macrona, što nam pokazuje odnos i govori tih svjetskih lidera kad je riječ o Americi i njihovoj nekakvoj nadmoći u međunarodnoj diplomaciji i stvara li se ipak nekakva protuteža američkoj dominaciji.
3: Pa bilo bi nelogično da se ne stvara u ovakvoj situaciji sa izričitim animozitetom prema međunarodnom sudu sa strane američkog predsjednika. On je nazvao da je to skupina zlih ljudi koji na taj način prosuđuju svijet. Spomenuli ste Macrona. Macron je do godine ima izbore u Francuskoj, prema tome on se neće ponovno kandidirati i otud možda i njegova hrabrost da čak lupi šakom o stol i kaže što se tiče Gaze ili što se tiče Bliskog istoka ono što je rekao. Zanimljivo je ovo što je rekla i vaša sugovornica iz Libertasa, to da nitko u dvorani ne reagira na to. I inače se u dvorani vrlo rijetko reagiralo. Možda prije znali su biti aplauzi veliki za nekoga. Ne, govor Trumpa je prošao vrlo mirno, neki su izlazili, što nije uopće čudno. Izišla je Kuba, pa su izišli u jednom dijelu Iranci, pa mislim, to nije ništa čudno. Ali ta hrabrost da se sad kaže za stolom nešto više od onoga što je bilo do sada rečeno, ne znači da će se te stvari provesti na terenu. Ono što je rekao i prije dolaska u Ujedinjene narode novi britanski premijer Andy Burnham, a to je da treba sa riječi prijeći na djela. Tu mu se čak nije suprotstavio u bilateralnom sastanku ni američki predsjednik kad je spomenuo zapadnu obalu i ne više suradnju, odnosno ne trgovanje sa zajednicama koje tamo isporučuju robu za Europu.
1: Mm-hmm. Profesore Bandov, kako vi gledate na odnos ostalih svjetskih čelnika prema američkom predsjedniku, pa i na neke poruke koje je dobio, iako imenom nije spomenut?
2: Pa ja mislim da smo se mi kao svijet, ne samo čelnici nekih država, na neki način navikli na neko novo normalno, a to je da sve što je izgovoreno iz trenutne administracije, a predvođene naravno sa predsjednikom Donaldom Trumpom, ne uzimamo uvijek previše k srcu, ne uzimamo uvijek previše realno. Da li je to pitanje Grenlanda, da li je to pitanje bilo koje sa situacije, možemo doslovno sad vaditi jednu po jednu, jer smo potpuno svjesni da već sutra ujutro, ako ne i ranije, može biti potpuno jedan drugi smjer. Mi smo imali završetak primjerice rata sa Iranom, pa sad već neki 10-15 puta sigurno. Kao što vidimo, ta situacija i dalje nije riješena. Ja sam gostovao u hrvatskim medijima sigurno već jedno 4-5 puta sa velikim očekivanjima od tog kraja tog rata, pa bi ja svaki put tako bio, osjećate se neugodnom, jer morate reći da će ta eskalacija očigledno ipak nastaviti, iako sve ono u emisiji krene kao idemo prema miru, vidite da se ne ide prema miru. I mislim da smo počeli govore predsjednika i njegova inače komentare predsjednika Donalda Trumpa shvaćati još jedanput kao jedno novo normalno na koje se više previše ne samo još jedanput čelnici država, nego u konačnici i mi kao mali građani zapravo previše ne obrcnemo. Ono što je sigurno, a to je predsjednik Donald Trump ima jedan vrlo unikatni nastup u kojem dosta čelnika država osjećaju da im se uzima dostojanstvo. I u tome moraju reagirati. Kada nekome uzimate dostojanstvo, vi možete preko puno toga preći, ali kada neko uzima vama dostojanstvo, vašem narodu, onda morate reagirati. To se, nažalost, prečesto događa i, kažem, mogu razumjeti reakcije cijelog niza čelnika koji su onda na neki način naglasili svoje stavove prema Sjedinjenim Američkim Državama u ovom trenutku. Pri tome trebamo reći, znači, kao što ste i sami napomenuli, vrlo često se ne napominje o kome se razgovara, a svi znamo. To je isto vrlo zanimljivo da postoji na neki način vrlo jasno neki konsenzus u međunarodnoj zajednici da se zapravo zna o kome se razgovara, a da se ne izgovara ime.
1: Možda i zato što bi on upravo volio da se češće izgovara njegovo ime. Ali evo, u tom kontekstu, kad smo govorili o odnosu američkog predsjednika prema Ujedinjenim narodima, gdje je nestao Odbor za mir?
2: Odbor za mir, naravno, nije niti smišljen i o tome se također razgovaralo i u hrvatskim medijima, ali i u svjetskim medijima. Vrlo direktno, on nije zamišljen zapravo kao neka nadogradnja UN-a ili potpuna zamjena UN-a. On je jedna od inicijativa, možemo ju gledati dobronamjernih inicijativa koja bi trebala pomoći svijetu da ide prema miru.
1: Bi li imao smisla bez Ujedinjenih naroda? Da nije u sklopu Ujedinjenih naroda.
2: Dobro, on nije u sklopu Ujedinjenih naroda.
1: Zato kažem, ali za sada još ni nema nekih rezultata. Ali bi li takva organizacija imala smisla da je posebno?
2: Znači, takva organizacija kako je trenutno postavljena, ne. Ona bi trebala biti potpuno drugačije postavljena i to su onda neki drugi uvjeti. Da li nama treba organizacija za mir uz Ujedinjene narode? Sigurno da. Mir je trenutno najugroženiji, nije ugrožen isključivo ovim geopolitičkim preslagivanjima, mir je ugrožen primjerice klimatskim promjenama koje ste također dotaknuli. Mi ćemo zbog klimatskih promjena imati i imamo danas već klimatske migrante, imat ćemo područja kojima se neće moći živjeti, imat ćemo područja u kojima će život biti potpuno drugačiji nego što je danas. Primjerice, promijenit će se tlo na kojem koje je trenutno sada poljoprivreda, neće se moći više uzgajati poljoprivreda koja se do sada uzgajala, mijenjat će se ritam. Ono što je bitno, imat ćemo cijeli niz dodatnih izazova i nama stvarno treba jedna organizacija koja bi se potpuno koncentrirano posvetila miru. Ujedinjeni narodi se posvećuju miru u jednom svom segmentu i u tom su vrlo vrijedni. Ima sigurno niz propusta, ali ima i cijeli niz vrlo uspješnih priča povezanih sa mirom, napose postkonfliktnim društvima gdje Ujedinjeni narodi imaju svoju značajnu ulogu. I pri tome bih htio samo još jednu stvar reći, a to je Ujedinjeni narodi su moćni koliko im države dopuste da budu moćni. Oni nisu neki tamo entitet potpuno samo dostatan koji može funkcionirati mimo odluka država, a države zapravo same odlučuju, ne samo ovih prvih pet koji smo spomenuli cijelo vrijeme, koje su zapravo najmoćnije, ali imaju to pravo veta, nego zapravo svih država svijeta. Mi odlučujemo kakav će biti Ujedinjeni narodi i mi zapravo donosimo odluku da li će biti jači, da li će biti slabiji i u kojim dijelovima će djelovati.
1: Puno puta ste svi u kontekstu reforme Ujedinjenih naroda i ključnih problema Ujedinjenih naroda spominjali to vijeće sigurnosti koje, ako je opća skupština neka parlamentarna razina, onda bi ovo bila izvršna vlast, ajmo tako reći. Problem u vijeću sigurnosti je veto pet stalnih članica koje zapravo često ne dopušta donošenje nikakvih konkretnih odluka i poteza. Profesorice Polović, u kojem smjeru bi trebala ići reforma Ujedinjenih naroda, koja bi trebala početi reformom Vijeća sigurnosti? Je li to uopće moguće s obzirom na pravo Vijeća koje mora to i odobriti? I, odnosno, kad vas pitam u kojem smjeru bi trebala ići, je li to proširenje Vijeća koje se često spominje? Mislim da je to jučer i premijer Plenković spominjao, ili možda ipak reforma prava veta?
4: Da, to je vrlo važno pitanje o kojem se raspravlja već niz godina. Naime, bez obzira što još uvijek živimo na neki način, rekla bih tako, u ultimativnoj unipolarnosti, ipak svijet kreće i prema multipolarnom poretku u kojoj se javljuju nove sile. Mi znamo da postoje tri sile, znači Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija, koje su definitivno svjetske velike sile. Međutim, postoji također i niz, rekla bih tako, regionalnih sila koje se osjećaju dovoljno moćne i snažne, koje traže svoje mjesto u Vijeću sigurnosti. Jedna od prvih jest recimo Turska, zatim Brazil, ne znam, nije Južna Afrika. Međutim, isto tako imate na kraju krajeva ratovi koji se vode na Bliskom istoku jesu oko za regionalnu dominaciju tri velike sile Izraela, Turske i recimo Irana. Prema tome, sigurno Vijeće sigurnosti još uvijek na neki način odražava taj međunarodni poredak iz 45. godine. Međutim, možemo reći da je ta raspodjela moći u svijetu bitno promijenjena i u svakom slučaju traži se, i ovo što ste sami rekli, povećanje broja članica, znači Vijeća sigurnosti, koje sada ima 5 stalnih i 10 nestalnih. Međutim, to bi uključivalo i veću zastupljenost Afrike, Azije, Pacifika, Latinske Amerike. U svakom slučaju nakon toga trebalo bi ići reforma načina rada Vijeća sigurnosti, koja uključuje ono najosjetljivije, a to je zapravo pitanje prava veta. Tu imate neke pokušaje, naime 24. godine usvojen je taj pakt for the future, znači pakt za budućnost Ujedinjenih naroda, koje zapravo na neki način je ponudilo neke prijedloge na način da Vijeće sigurnosti bude reprezentativnije, znači uključenije, znači učinkovitije i odgovornosti. Međutim, najdublji problem svakako jest to pravo veta, i mi zapravo vidimo posljednjih godina da se naravno ni jedna velika kriza ne uspjeva riješiti upravo zbog blokade, uvijek neka od velikih sila blokira. I možda svakako treba spomenuti, to je reforma financiranja Ujedinjenih naroda. To je u svakom slučaju nije toliko recimo prisutno u javnosti, ali je iznimno važno, jer ja osobno znam ljude koji gube poslove u okviru Ujedinjenih naroda, prvenstveno zato što Sjedinjene Američke Države odbijaju financirati, znači oni smanjuju svoje financiranje, a recimo čak i jedna Kina, koja je velika podržavateljica Vijeća Ujedinjenih naroda, općenito ona recimo isto tako kasni sa uplatama. To je vrlo važno recimo za financiranje mirovnih operacija, humanitarne operacije, na primjer općenito djelovanje u nekim krizama, tako da je to, i da ne govorim zapravo o toj reformi globalnog upravljanja, veliko pitanje. Tu bi došla svakako i ta tema umjetne inteligencije, upravljanje migracije Ujedinjenih naroda, općenito ona recimo isto tako kasni sa uplatama. To je vrlo važno recimo za financiranje mirovnih operacija, humanitarne operacije, na primjer općenito djelovanje u nekim krizama, tako da je to, i da ne govorim zapravo o toj reformi globalnog upravljanja, veliko pitanje. Tu

0: organizacije, a on u ovom trenutku izostaje.
1: Čini mi se da je turski predsjednik Erdogan u jednom intervjuu ove godine rekao, obzirom da se često priča o proširenju Vijeća sigurnosti i o tome da Afrika primjerice uopće nema svoje mjesto među stalnim članicama Vijeća sigurnosti, no rekao je da bi proširenje značilo samo više mogućnosti za pravo veta, dakle još veće probleme. Ali evo, profesore Bandov, koliku moć ima glavni tajnik Ujedinjenih naroda, kakav on pečat stavlja na radu Ujedinjenih naroda i što očekujete dalje? Naime, Antoniju Guterešu istječe mandat krajem godine, očekuje se neko novo ime, možda prvi put i žena.
2: Dajte mi samo dvije sekunde oko ovoga prava veta. Znači, ono što već sada postoji, a to je jedna od novih rezolucija Ujedinjenih naroda, koje su na neki način prisilile stalne članice Vijeća sigurnosti da moraju opravdati zašto su uložile veto. Mislim da je to dosta bitno, znači unutar 10 dana od polaganja veta moraju u Generalnoj skupštini na neki način se pokreće rasprava o toj temi i onda na neki način još jedanput ta država koja je uložila
1: čak
2: pravo
1: veta. Čak
2: se da
1: i veća uloga Generalnoj skupštini
2: točno
1: u tome jer može
2: sada,
1: i ona odlučivati.
2: Sada tu može naravno ići se prema još jednom koraku prema tim reformama koja bi primjerice rekli da onda Generalna skupština kada se dogodilo pravo veta može skinuti pravo veta. To je naprimjer jedan od koraka i tako se i to može izmijeniti. Imamo mi tu jako puno prostora u međunarodnom
3: trenutačno
2: pravo.
3: Trenutačno pro forme, sve skupa.
2: Ne, točno, apsolutno ste u pravu, gospođo Rakić, znači trenutno to nije obligatorna, ali to može biti jedan smjer u kojem se može razmišljati i sigurno jeste jedan od dobrih načina kako to može biti. Samo da odgovorim ovo na kratko, glavni tajnik u ovom momentu jeste osoba koja mora biti diplomatična, koja mora znati iskomunicirati, pokušati se uvijek staviti na neki način u cipele onog s kojim on razgovara, s kojim se pregovara. Danas, nažalost, u globalnim međunarodnim odnosima vrlo često čelnici država nisu, ja bih rekao čak možda nisu niti sposobni da tako razmišljaju, ali pokazuju tendenciju da tako ni ne žele razmišljati. Glavni tajnik jeste sigurno osoba koja bi morala na neki način još jedan puta okupiti, pronaći kompromisne rješenja, tražiti što je moguće više dijaloga. Znamo da sada imamo nekoliko kandidata, vjerojatno će biti iz Latinske Amerike, ali to ćemo isto još vidjeti to u našem svijetu, kako se trenutno događa, nismo potpuno sigurni u kojem smjeru će se dalje razvijati, ali još jedan puta sigurno mora biti osoba od diplomacije koja može komunicirati.
1: Gospođo Rakić, rekli smo na početku kako je ono što je vrlo specifično za Opću skupštinu Ujedinjenih naroda, to što svaka država ima ista prava, isti glas. Što to znači za Hrvatsku? Kako ocjenjujete evo naš nastup u Ujedinjenim narodima i za govornicom premijera Plenkovića? Što Hrvatska može dobiti u Ujedinjenim narodima? Koliko su moćne te poruke?
3: Pa moćne su zapravo na taj način da vi imate, svaka zemlja, pa i ona najmanja, ima prigodu iznijeti svoja razmišljanja o onome što se događa u svijetu, a svijet je u dubokoj krizi, to su svih tih 193 zemlje u svijetu apsolutno svjesne. I istovremeno, za što se vi zalažete? Mi se zalažemo za multilateralizam, što je logično, jer te krize se mogu jedino zajednički rješavati, jer vidimo dokud je došlo ti bilateralni odnosi i sukobi. Rat koji je potpuno izazvan iz ničega je bio napad američki na Iran. Dakle, bez strategije da znate na koji način ćete izaći iz svega toga i koje će biti posljedice. Dakle, naš govor je bio usmjeren prema diplomaciji, ono što sam rekla na početku, da to nedostaje, da moramo razmišljati o budućnosti zajednice, da želimo da takva zajednica ostane i istovremeno premijer se osvrnuo na stanje na Zapadnom Balkanu sa činjenicom koliko zemlje žele ući u Europsku uniju, što bi to značilo i na koji način poticati zapravo da se ta situacija krene prema nekoj boljoj budućnosti. Ono što bih htjela reći, a to je da se vratimo na same Ujedinjene narode, to je financiranje. Ujedinjeni narodi su trenutačno 3,5 milijarde dolara u dugu. Sama Amerika je dužna prema Ujedinjenim narodima 5 milijarde. Oni su sad isplatili 750 milijuna. To se odražava naravno na budžet. On je 15% manji, koji je već inače bio smanjen u Ujedinjenim narodima. Oprostite, i smanjen je broj zaposlenih za 19%. Sama Amerika je izišla iz 66 raznih udruga Ujedinjenih naroda koje su i osnovane da pomognu međunarodnoj zajednici, bez obzira da li se radilo o ekonomiji, da li se radilo o zdravstvu, posebno

0: No, zdravstvo. Dakle, to je jedna strana priče, a druga je da sve počinje i završava sa Vijećem sigurnosti. Vijeće sigurnosti odobrava reformu. To što postoji 10 nestalnih članica uz 5 stalnih, te 10 nestalnih članica mogu izraziti također svoje mišljenje u raspravi, ali one ne odlučuju.
1: Pravo veta nemaju. Hvala vam najljepše svima na sudjelovanju jutros u emisiji. S nama su bili Mirjana Rakić, Jadranka Polović, Goran Bandov. Emisiju su realizirali Jadranka Besednik, Jasna Sarić, Zvonimir Tomičić. Moje ime je Jelena Mikovčić. Do slušanja i doviđenja.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Sve prolazi u sjeni dvaju ratova, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Što je dosad pokazala ovogodišnja skupština, analizirali smo u našoj jutrošnjoj mreži. Vanjskopolitički analitičari Goran Bandov i Mirjana Rakić ocijenili su.
1: Različiti državnici koriste na neki način taj podijum na različite načine. Ujedinjeni narodi nisu samo generalna skupština. Generalna skupština je, možemo reći, taj jedan parlamentarni dio Ujedinjenih naroda. Oni su puno kompleksnija organizacija i ono što je također bitno, oni su na neki način nasljednica prethodne organizacije Lige naroda. Ono što je bitno oko generalne skupštine, ona ima zapravo prvenstveno jednu ulogu savjetodavnu. Odluke koje se u njezinim tijelima donose nisu obvezujuće. Svaka država članica ima potpuno ravnopravnost sa svim drugim članicama.
2: Ono što je u početku jasno, prije samog otvaranja Opće skupštine, a to je da danas u svijetu nedostaje diplomacije. Sve se pokušava rješavati u većini slučajeva, ako gledamo najjaču silu, a to je Amerika, silom. Ujedinjene narode, možda ne ovakve kakvi jesu, oni zahtijevaju reformu, ali treba zadržati jer je to taj multilateralizam u svijetu koji se sve više lomi, vi morate imati jednu jezgru oko koje će se ipak većina zemlje suglasiti.
0: Danas u Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%.
3: Vijesti.
0: Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti. Ruske su snage napale Kijev i jučer, kada su, prema Kličkovim riječima, poginule dvije osobe, a 45 ih je ozlijeđeno.
3: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
4: Pobjednik etape je danas Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je sladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, no poslije podne porasne oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Visa.
6: Dobar dan. U današnjoj vizi govorimo o jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku, na marginama kojega je i potpisan sporazum Sjedinjenih Država, Danske i Grenlanda, koji bi trebao smiriti napetosti nakon prijetnje američkog predsjednika Trumpa o preuzimanju Grenlanda. Europska unija i Kanada namjeravaju pripremiti pravni okvir za tješnje partnerstvo koje je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila kao pridruženo članstvo Uniji. U Njemačkoj su na izborima u dvije savezne zemlje kršćanski demokrati saveznog kancelara Merca pretrpjeli težak poraz, osobito u Mecklenburg zapadnom pomorju, gdje nisu uspjeli prijeći ni izborni prag. Nakon posljednjih vojnih operacija jemenskih hutisti postaju sve veća prijetnja u regiji Crvenog mora, ugrožavajući još jedan za promet energenata važan tjesnac Bab al-Mandab. Govorit ćemo i o završnici predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, gdje se za desetak dana održavaju izbori. O svemu više u sljedećih 50 minuta s vama su Renato Drvodelić i Jelena Maštruko.
3: Visa.
6: Globalna svjetska žarišta, borba protiv klimatskih promjena, umjetna inteligencija glavne su teme 81. Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je počela u ponedjeljak. U Njujorku su se zbog toga i ove godine okupili svjetski vođe s pozivima na obnovu povjerenja i multilateralizma, a čini se da baš toga u globalnom poretku trenutačno najviše nedostaje. Koje su glavne poruke odaslane s govornice UN-a i po čemu će se pamtiti ovogodišnje okupljanje, govori Jelena Mikovčić.
7: Sirene, policijske blokade, zatvorene ulice i visoke mjere sigurnosti u Njujorku i ove godine prate Opću skupštinu Ujedinjenih naroda. Obnova povjerenja, upravljanje promjenama, Ujedinjeni narodi koji služe svima. Ovogodišnji je slogan zasjedanja, no odmah se pokazalo kako je to i najveći problem. Teško je obnoviti povjerenje u organizaciju koja pokušava posredovati u ratovima koje nije uspjela zaustaviti, dok velike sile donose odluke i vlastite interese stavljaju ispred zajedničkih pravila. Pukotine u svijetu postale su kanjoni, ustvrdio je otvarajući skup glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kojemu je ovo i posljednja opća skupština prije kraja mandata.
8: Iako sljedeće godine neću biti glavni tajnik, uvjeren sam da će ova organizacija i djelovati i ustrajati na tome da je mir moguć, da su ljudska prava univerzalna vrijednost. Upravo to mora pobijediti pravo jačeg nad slabijim i omogućiti budućnost za koju se vrijedi boriti.
7: Potpuno drukčije poruke s govornice je poslao američki predsjednik Donald Trump. Ponovno je kritizirao međunarodne institucije, među njima i Međunarodni kazneni sud, a usprotivio se i zajedničkim ograničenjima razvoja umjetne inteligencije. U proteklih godinu dana Trump je nastojao smanjiti aktivnosti UN-a uskraćivanjem novca, iako je ove godine ipak uplaćen dio zaostalih obveza, jer bi u suprotnome Sjedinjene Države izgubile pravo glasa u Općoj skupštini. Svoj je govor Trump iskoristio i za prijetnje Iranu.
9: Predamno mi je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju ili da zatrem Islamsku republiku, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije, ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora.
7: Dok se za govornicom prijetilo uništenjem Irana, na marginama skupštine ipak se pregovaralo o završetku rata. Sastali su se iranski i američki predstavnici, a Trump je trosatne razgovore ocijenio vrlo dobrima. Osim toga, američki je predsjednik s Danskom i Grenlandom potpisao sigurnosni sporazum koji predviđa povećanje američke vojne prisutnosti na otoku. Trumpove imperialističke izjave o Grenlandu time su čini se zaboravljene, jer danska premijerka Mette Frederiksen u Njujorku je poručila.
10: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu.
7: Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i rekao kako je mir u Ukrajini vrlo blizu. Kad je pak riječ o Gazi, Trump je poručio kako je taj rat završen. No turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan s time se nije složio. Podsjetio je da palestinski predsjednik Mahmud Abbas nije u dvorani UN-a, jer mu već drugu godinu za redom Sjedinjene Države nisu izdale vizu, te je oštro poručio.
9: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo, kao i prošle godine, biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
7: Kritičan je za govornicom bio i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
11: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
7: Pitanje Palestine najbolje pokazuje nemoć Ujedinjenih naroda koje, unatoč univerzalnom političkom legitimitetu, ne uspijevaju dobiti zajednički odgovor na krizu, a nemaju ni mogućnost nametnuti svoje odluke državama koje ih odbijaju. Hrvatski premijer Andrej Plenković u svom je obraćanju ponovio kako naša zemlja zagovara rješenje dvije države. Istaknuo je i nastavak snažne potpore Ukrajini, a rješavanje problema on vidi upravo u međunarodnom pravu i međunarodnim institucijama, te povratku multilateralizmu. Hrvatska, naime, u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, istaknuo je Plenković.
11: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
7: Osvrnuo se i na važnost proširenja Europske unije na temelju zasluga, ali upozorio na nužnost izbornih reformi u Bosni i Hercegovini, koje trebaju osigurati ravnopravnost tri konstitutivna naroda. Obraćanje s svjetskim čelnicima Plenković je iskoristio i za oštre kritike nedavnog ispraćaja ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
11: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca. Not the
7: glorification of war criminal. Očito je da ključni problem Ujedinjenih naroda i dalje ostaje. Unatoč institucijama i rezolucijama, neki ne priznaju kazneni sud i njegove odluke, pouzdaju se u bilateralne dogovore i zakon jačeg, dok drugi pozivaju na poštovanje međunarodnih pravila i jačanje multilateralizma i povjerenje u institucije. A u svemu tome Vijeće sigurnosti ostaje posebno osjetljivo mjesto. 5 stalnih članica imaju pravo veta, dok Afrika i dalje nema stalno mjesto, na što je pred kraj mandata upozorio i glavni tajnik Antonio Guterres. A glavni problemi neće se riješiti bilateralnim dogovorima. Klimatske promjene ne zaustavljaju se na granicama. Umjetna inteligencija razvija se brže nego što države uspijevaju dogovoriti pravila njezine uporabe. Izbjeglice bježe preko granica pred ratovima, a energetske i sigurnosne krize izazvane lokalnim ratovima postaju globalni problem. Iako Ujedinjeni narodi uspijevaju i dalje na jednom mjestu okupiti gotovo 130 šefova država, vlada i organizacija, zajednička rješenja i dalje su im nedostupna. Viza.
12: Na marginama glavne rasprave na Općoj skupštini UN-a potpisan je sporazum SAD-a, Danske i Grenlanda. Veliki uspjeh za SAD, kako kaže predsjednik Donald Trump, odnosno dogovor koji će koristiti svima, kako to govore danska premijerka i grenlandski premijer. Strukturiranje kao sigurnosno partnerstvo s neograničenim trajanjem morat će ga ratificirati parlamenti i u Nuku i u Kopenhagenu. U osnovi riječ je o malo proširenoj inačici postojećeg sporazuma, no svejedno smiruje više
6: više mjesečnu diplomatsku krizu i napetosti unutar NATO-a koje su kulminirale Trumpovim otvorenim prijetnjama da će se ovako ili onako dokopati strateški važnog i resursima bogatog otoka Danja Dubravac.
13: Na Grenlandu su 8 najveće rezerve rijetkih zemnih elemenata na svijetu s procijenjenih 36,1 milijun tona ukupnih resursa. I zbog topljenja leda otvaraju se nove brodske rute pa su sve dostupniji. Od 34 minerala koje Europska unija ubraja u ključne sirovine, Grenland ima 24, a Amerikanci kažu da je na njemu 39 od 54 minerala ključna za nacionalnu sigurnost SAD-a i predsjednik Donald Trump otok želi još od prvog mandata, kad je iznio ideju da bi ga SAD mogao kupiti od Danske. S prijetnjama preuzimanjem počeo je početkom drugog mandata, a imenovao je i posebnog izaslanika za Grenland, guvernera Luizijane Jeffa Landrya, koji je sam izazvao burnu reakciju Grenlanda i Danske, izjavom da mu je čast volontirati na toj dužnosti kako bi pomogao da Grenland postane dio Sjedinjenih Država. Slijedila je siječanjska kriza tijekom koje je Trump govorio da će učiniti nešto na lijep ili malo teži način. U Bijeloj kući su službeno potvrdili da Trump razmatra sve opcije za preuzimanje nadzora nad otokom i isticali da je upotreba američke vojske uvijek opcija. Urednički tim danskog javnog radija tada je s Grenlanđanima snimio skeč koji je u jednom danu pogledalo 13 milijuna ljudi, a počinje tvrdnjom da Trump zaslužuje Nobelovu nagradu.
14: Trump deserves the Nobel Peace Prize.
15: Da, gospodine predsjedniče, vi ste istinski mirotvorac jer vaše su prijetnje zapravo zbližile Dansku i Grenland više nego ikad prije. Da, Danska zaslužuje nagradu za plašljivost. Ali vi, gospodine predsjedniče, zaslužujete Nobelovu nagradu jer ste nas ujedinili protiv sebe.
13: Od svih prijetnji Trump je odustao na Svjetskom gospodarskom forumu nakon što je s glavnim tajnikom NATO-a dogovorio pregovore o ovom sporazumu. NATO je odmah pokrenuo misiju Arktički stražar, a Trump je cijelo vrijeme provocirao. Tako je u jednom trenutku rekao da šalje američki brod bolnicu kako bi se na Grenlandu mogli liječiti mnogi kojima se ne pomaže. Svi su to opovrgnuli, a brod nije nikada stigao. Kad je sporazum konačno dogovoren, Trump je objavio:
16: SAD je sklopio sporazum s Kraljevinom Danskom i Grenlandom, kojim se Sjedinjenim Državama daje trajni nadzor nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na Grenlandu. SAD to neće stajati ništa.
13: A u tom besplatnom rješenju, koliko je za sad poznato, najveće su stvarne novosti da SAD može bez pojedinačnog odobrenja Kopenhagena i Nuka graditi dodatnu vojnu infrastrukturu i objekte. A za sad se spominje obnova dviju baza iz vremena hladnog rata. Kini i Rusiji to se izričito zabranjuje, iako je to i sada nezamislivo. Uz to sporazum ostaje na snazi iako se Grenland odvoji od Danske te uvodi obveznu američku provjeru osjetljivih ulaganja. I to je vezano za Peking i Mosku jer im se i službeno zabranjuje ulaganje u grenlandsku ključnu infrastrukturu i rudnike rijetkih minerala. Premijer Grenlanda priopćio je da će sporazum ojačati sigurnost svih uključenih i Zapadnog saveza, te potvrdio da se u njemu poštuju interesi Grenlanda i njegovo mjesto u međunarodnoj suradnji. Građani u Nuku, koji su godinama izloženi geopolitičkim pritiscima zbog kojih je usporen tempo kampanje za neovisnost od Danske, ovako su komentirali objavu.
17: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
18: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
13: Danska premijerka Mette Frederiksen tvrdi da se Danska ne odriče suverenosti i da je sporazum dobar i koristan za sve uključene strane, čime i za Zapad i cijeli NATO.
19: Moguće je zadržati suverenitet i istodobno tješnje surađivati s drugim zemljama u području sigurnosne i obrambene politike. Naš sjeverni prostor danas je povezaniji nego ikada prije. Članica smo Europske unije, srećom njezin smo dio. Od samog smo početka u NATO-u, a već godinama njegujemo vrlo blisku obrambenu suradnju s Amerikancima, koju smo razvijali i unutar same Danske. Riječ je o onome što nazivamo bilateralnim obrambenim sporazumom. Dakle, suverenitet je načelo na kojem svaka suverena država čvrsto ustraje.
13: Dogovor je odmah pozdravio NATO, a njegov predsjednik vojnog odbora, admiral Giuseppe Cavo Dragone, objasnio je važnost tog područja za savez.
16: Riječ je o sporazumu i zato je iznimno dobrodošao. Bez prevelikih pojedinosti s vojnog stajališta ondje provodimo mnogobrojne aktivnosti, a tu je i operacija Arktički stražar, što za NATO znači veliku obvezu. Treba imati na umu da savez mora voditi računa o trima bokovima, sjevernom, istočnom i južnom. To je naš pristup od 360 stupnjeva u kojem je sjeverni arktički bok dio naših aktivnosti ophodnje. Znači, s vojnog stajališta tom području dajemo veliku pozornost.
13: Iako je Danska članica Europske unije, Grenland je iz bloka izašao 1985. Ali njegovi stanovnici, kao državljani Danske, ujedno su i državljani Unije, koja želi osigurati trajni utjecaj i stabilnost na Arktiku. Uz predloženo udvostručenje sredstava za otok u sljedećem višegodišnjem okviru, potpisan je novi veliki investicijski paket vrijedan 200 milijuna eura, usmjeren na ključne sirovine, čistu energiju i digitalnu povezivost.
3: Visa.
6: Nakon što je prekinuo trgovinske pregovore s SAD-om, kanadski premijer Mark Carney okrenuo se novom savezu s Europskom unijom. Bivši guverner dviju nacionalnih banaka u kratko je vrijeme postao međunarodna politička zvijezda, lider koji pokušava dokazati da srednje sile, razvijene demokracije mogu prkositi pritiscima velikih sila i graditi stabilniji, zeleniji, pravedniji svjetski poredak kroz vrijednosno usklađene saveze. Pripremila Ivanka Zorić.
20: Nepokolebljivi tehnokrat i politički realist, nova je velika zvijezda globalne politike. Tek odnedavno političar svjetsku je pažnju osvojio govorom početkom godine u Davosu, a onda i otvorenim suprotstavljanjem predsjedniku Trumpu. Mark Carney po svim mjerilima ima izvanredan životopis. Rođen je i odrastao u Kanadi, a studirao je i doktorirao ekonomiju na Harvardu i Oxfordu. Bio je investicijski bankar u Goldman Sachsu, a potom guverner Banke Kanade, pa zatim i guverner Banke Engleske, kao prvi stranac u povijesti koji je vodio tu instituciju. A onda je početkom 2025. kanadske liberale doveo do tijesne, ali čvrste pobjede na saveznim izborima. U fokus svjetske javnosti došao je svojim govorom u Davosu na ekonomskom forumu u kojem je pozvao na savez srednjih sila.
16: Tvrdim da srednje sile moraju djelovati zajedno, jer ako nismo za stolom, bit ćemo na jelovniku. Velike sile si, za razliku od nas ostalih, mogu priuštiti da djeluju same. Kad mi pregovaramo bilateralno s dominantnom silom, pregovaramo iz pozicije slabijeg. Prihvaćamo ono što nam se ponudi i natječemo se međusobno tko će biti najpristupačniji. To nije suverenitet, to je prihvaćanje podređenosti. U svijetu rivalstva velikih sila mi imamo izbor. Natjecati se međusobno za naklonost hegemona ili se udružiti i stvoriti treći put i zajedno imati utjecaj. Ne bismo smjeli dopustiti da nas uspon tvrde moći zaslijepi toliko da ne vidimo činjenicu da će moć legitimnosti, integriteta i pravila ostati snažna ako odlučimo njima zajednički upravljati. If we choose to wield
20: them together. Tako je novopečeni političar preko noći postao globalna politička zvijezda oko koje se zavrtjela nova odlučnost svijeta da prestane podilaziti Trumpu. Da misli ozbiljno pokazao je u kolovozu kad se povukao iz trgovinskih pregovora s SAD-om, nakon čega mu je Trump uveo visoke carine, a on uzvratio istom mjerom i obrazložio.
16: Željeli su ograničiti naše promicanje francuskog jezika i naše kulture. Željeli su imati utjecaj na naše buduće trgovinske sporazume s drugim zemljama. Postavljali su uvjete koji bi s vremenom potkopali neke od najvažnijih industrija u našoj zemlji, poput proizvodnje automobila, čelika i šumske industrije. Ukratko, tražili su previše, a nudili premalo. Radili smo u dobroj vjeri kako bismo postigli pošten dogovor, ali budući da pošten dogovor nije bio na stolu, donijeli smo ispravnu odluku da odustanemo od lošeg.
20: Odmah nakon što je okrenuo leđa Trumpu, Carr nije dogovorio novi savez preko Atlantika, jer Europska unija mu je ponudila status pridružene članice. Trump je rekao da će na to reagirati nakon što ustanovi detalje tog dogovora.
16: Smatram da je Kanada najgora zemlja za suradnju, najteža zemlja. Oni umiru od želje da postignu dogovor s nama, ali teško imati posla s njima. Problem je u njihovim vođama, nije stvar u ljudima. Ljudi su fantastični, ali s vođama je vrlo teško. Navikli su godinama pljačkati našu zemlju, ali neće je pljačkati kad sam ja tu.
20: A evo kako je Carney u jednom intervjuu opisao svoj odnos s Trumpom.
1: I went to the White House.
16: Bio sam u Bijeloj kući proljetos. Na kraju sastanka predsjednik Trump mi je rekao: Mark, želim ti dati nešto zaista posebno. Tako posebno, Mark, tako posebno. Poklonio mi je kutiju u kojoj je bio veliki zlatni ključ za koji je rekao: to je ključ Bijele kuće. Samo ga ponesi i pustit ćete unutra. Zatim je dodao: ili ćete možda upucati. I to nekako sažima odnos koji imamo. Kanada, evo ti ključ, ali možda te upucamo.
20: Carneyevi interesi i politički pogledi često se poklapaju s interesima europskih centrista, no dok su čelnici najvećih europskih gospodarstava oslabljeni padom popularnosti i rastom populističkih pokreta, Mark Carney ima zavidnu potporu kod kuće. Sa 65% potpore jedan je od najpopularnijih premijera u modernoj povijesti Kanade, a čak 80% Kanađana podupire njegovu odluku da napusti pregovore s Donaldom Trumpom. Analitičar Matt Winkler iz Bloomberga objašnjava.
16: Kanada je, otkako je Mark Carney postao premijer u ožujku 2025. nadmašila sve u Americi, kao i u eurozoni i bilo gdje u svijetu. Od 10 najvećih burzi na svijetu, Kanada je najviše porasla, više od 40%. Njezino tržište obveznica također ide odlično, djelomično zato što stopa inflacije u Kanadi za razliku od eurozone ili Amerike pada. Osim toga, Kanada je omiljena. Ako pogledate World Atlas, Kanada je odmah uz Švicarsku kao najomiljenija zemlja na svijetu. Pogodite zašto? Zbog svojih politika koje su razumne i to vide svi u svijetu. A to dolazi od jednog čovjeka, Marka Carneya.
20: Ipak, nakon što je odbacio Trumpovu taktiku visokog pritiska i odlučio uzvratiti na najnovije carine, Carney će tek morati uvjeriti Kanađane da je ekonomska bol vrijedna cijena suprotstavljanju Trumpu u potrazi za boljim sporazumom. U kratkom vremenu Mark Carney se profilirao kao političar koji spaja tradicionalne liberalne vrijednosti s pragmatičnim upravljanjem, te označio početak nove geopolitičke arhitekture u kojoj se lanci opskrbe više ne grade na temelju najniže cijene, već na temelju zajedničkih vrijednosti i političke sigurnosti.
3: Visa.
6: Nakon izbora u njemačkoj saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje i u Berlinu, savezni je kancelar Friedrich Merz pod sve većim pritiskom zbog loših rezultata njegovih kršćanskih demokrata koji u Mecklenburgu nisu uspjeli prijeći ni izborni prag, što se toj stranci dogodilo prvi put u povijesti u nekoj od saveznih zemalja. Upitna je i budućnost najavljenih reformi savezne vlade, dok krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje bilježi rast u gotovo svim saveznim zemljama i prema anketama na prvom je mjestu popularnosti za kojom CDU zaostaje gotovo 10% na saveznoj razini. U Berlinu je uvjerljivi pobjednik ljevica koja je u kampanji obećavala izvlašćivanje velikih nekretninskih koncerna. O nedavnim izborima i mogućim posljedicama Srećko Matić.
21: Savezni kancelar Friedrich Merz ovih je dana zapravo trebao biti u Njujorku i na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda baviti se rješavanjem geopolitičkih kriza. Ali kriza je i kod kuće. I zato je Merz ostao u Berlinu, jer se tamo upravo odlučuje o njegovoj političkoj sudbini. Raspoloženje u kancelarovoj uniji CDU-CSU je loše, neki kažu povijesno loše, baš kao što su povijesno loši rezultati kršćanskih demokrata na upravo održanim pokrajinskim izborima. To je u nedjelju u 18 sati i 14 minuta priznao i šef CDU-a. Merz je dakle samo 14 minuta nakon zatvaranja biračkih mjesta izašao pred novinare s kratkom, ali jasnom analizom.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
21: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, rekao je Merz. U tom trenutku on još nije mogao ni znati koliko je velik taj debakl. CDU, naime, u sjevernoj njemačkoj saveznoj zemlji nije uspio ući u novi saziv pokrajinskog parlamenta. Stranka Konrada Adenauera i Helmuta Kohla ostala je ispod izbornog praga od 5%. To je presedan i uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju je pobijedio AfD, a na izborima u Berlinu ljevica. A do sad vladajući kršćanski demokrati pretrpjeli su i tamo teške gubitke. U analizi nedjeljnih izbora, ali i nedavnog teškog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu, gdje je triumfirala Alternativa za Njemačku, kao jedan od glavnih razloga neuspjeha CDU-a spominje se ime Friedricha Merza. Kancelar je nepopularan, njegov osobni rejting je pao na jedva 10%, a nepopularan je i njegov reformski kurs. Merz puno obećava, a premalo isporučuje, kažu kritičari. Pobjede stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako se očekuje, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. U izjavi nakon nedjeljnjih dvostrukih izbora Merz je rekao da mu ne pada na pamet da se povuče, on želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je kancelar.
2: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
21: Reforme moraju doći. Naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju. Naglasio je Merz, svjestan činjenice da su ovi izbori bili svojevrsni referendum o njegovoj politici. Oko 90% njemačkih građana je nezadovoljno radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, oni trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, muče ih migracije i socijalna nepravda, nezadovoljni su privrednim stanjem u zemlji i generalno pesimistično gledaju u budućnost. Kancelar, tomu predbacuju čak i njegovi stranački prijatelji, pokazuje premalo empatije za brige ljudi. AfD pak na drugoj strani profitira na svim tim strahovima, a neke od njih i dodatno pojačava. Alternativa za Njemačku pretekla je CDU i na saveznoj razini. U anketama je AfD u ovom trenutku uvjerljivo najjača politička opcija u Saveznoj Republici. Iako je Merz prije dolaska na dužnost kancelara obećavao da će prepoloviti rejting AfD-a, posljednji izbori, a pogotovo oni u Saskoj-Anhaltu, pokazali su da on ne samo da nije prepolovio AfD, već da je AfD zapravo prepolovio Merzov CDU. Samouvjerena alternativa zato povećava pritisak na kancelara i nada se raspadu koalicije u Berlinu, odnosno novim prijevremenim izborima.
5: Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz sich wird halten können mit irgendwelchen Floskeln.
21: Mislim da Friedrich Merz neće uspjeti opstati na toj dužnosti sa svim tim floskulama, već skoro dvije godine obećava koje kakve reforme, a još nema ništa od toga. Merz je pogrešan kancelar za CDU, on vuče CDU u ponor, rekla je Alice Weidel, šefica AfD-a za ARD. Nakon serije loših rezultata, Merz, kako pišu komentatori u tisku ovih dana, sada počinje igrati na vrijeme. Sljedeći pokrajinski izbori su tek na proljeće. Kancelar se nada promjeni trenda u idućim mjesecima, nada se boljim vijestima na naslovnicama. Naime, nazire se sićušan, ali ipak rast BDP-a u tekućoj godini, vide se prvi mali efekti trošenja novca iz posebnog fonda za obnovu infrastrukture, raste i broj deportacija onih migranata koji nemaju pravo na zaštitu. A za sada se ne nazire ni pobuna protiv Merza unutar CDU-a, nitko od prominentnijih stranačkih čelnika, naime, još ne zahtjeva glasno njegovu ostavku. Politolog Martin Florak zato smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine, i to usprkos dramatičnim porazima i padu povjerenja građana.
0: Setzt ihn noch mehr unter Druck, als er das schon ist, aber gleichzeitig verleiht ihm trotzdem eine sehr starke Stellung.
21: Sad je doduše još više pod pritiskom nego što je bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merca i pored Merca. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak na VDR-u. Ishod njemačkih pokrajinskih izbora s velikom se pažnjom pratio i ostatku Evropske unije. Nakon serije neuspjeha CDU-a, među najvažnijim partnerima Berlina, rastu sumnje u to koliko uopće Njemačka može biti vodeća snaga Unije u ovim kompliciranim geopolitičkim okolnostima. Merz je prije stupanja na dužnost obećavao aktivniju njemačku ulogu unutar EU-a pod njegovim vodstvom, no s obzirom na rast pritiska na unutarnje političkom planu, upitno je u kojoj mjeri ovako slab kancelar uopće može biti lider u klubu 27-orice.
4: Nakon što je prospavana izborna noć, vrlo brzo se zahuktala snažna medijska kampanja kojom se zbog navodnog antisemitskog problema pokušava delegitimirati ljevica i izvršiti pritisak na SPD i Zelene da odustanu od koaliranja s izbornim pobjednikom u Berlinu. Mogu li tih pritisi uroditi plodom, pitali smo još Srećka Matića.
22: Oni mogu definitivno uroditi plodom, s obzirom da u jednom dijelu ljevice, znači ne generalno u ljevici, postoji taj problem antisemitizma, postoje i određene sumnje u vezi sa kriminalnim klanovima. U ovom slučaju upadljivo je da takav pritisak dolazi neposredno nakon izbora i nakon pobjede kandidatkinje ljevice, da se zapravo s jedne strane pojačava pritisak na ljevicu, pojačava pritisak pogotovo na potencijalne koalicijske partnere i da se, kako kažu neki kritičari, u toj kritici ide toliko daleko da se po njihovom mišljenju čak i problem antisemitizma koji je itekako prisutan u Njemačkoj, pogotovo u Berlinu, zloupotrebljava u kreiranju političke konstelacije nakon izbora u glavnom gradu Njemačke. Postoje dvije opcije za formiranje vlasti, jedna je sa vodstvom ljevice, odnosno Die Linke, a druga opcija koju favoriziraju ovi kritičari ljevice je naravno opcija u kojoj bi CDU usprkos teškim gubicima na pokrajinskim izborima i dalje ostao na dužnosti premijera, ali naravno onda u koaliciji sa socijaldemokratima i zelenima.
4: Što rezultati izbora znače za politiku na saveznoj razini i očekuje li se pojačavanje pritiska na saveznog kancelara da odstupi, osobito recimo iz stranačke baze?
22: Pritisak na kancelara Merca, ujedno i šefa CDU-a, je već sad toliko velik da je teško i zamisliti da bi on mogao još dodatno znatnije rasti. Jedina opcija po kojoj bi on mogao znatnije rasti da netko iz samog CDU-a izađe i kaže jasno i glasno, pogotovo mislim na političke lidere s prve linije bojišnice koji budu zatražili eventualno od njega ostavku. To se u ovom trenutku još uvijek nije dogodilo, znači nitko od njegovih potencijalnih unutarstranačkih konkurenata i konkurentica nije izašao sa tim zahtjevom, tako da CDU zapravo u ovoj situaciji, usprkos debaklima na posljednjim pokrajinskim izborima, dramatičnim porazima, čak i presedanima, da po prvi put jedna tako velika stranka Konrada Adenauera i Helmuta Kohla ne uđe u jedan pokrajinski parlament, nema alternativu, jer ako ne Merz, tko onda? Nitko se ne javlja, da li zbog manjka hrabrosti ili činjenice da su problemi u zemlji toliko veliki da to obeshrabruje i potencijalne nasljednike, za sada ne znamo. To je u svakom slučaju pod navodnicima sreća u nesreći za Friedricha Merza, jer čim nema potencijalnih nasljednika, on i dalje automatski ostaje kancelar do nekih novih, možda prijevremenih izbora, u nadi naravno da će se u idućim mjesecima promijeniti negativni trend. On se jednostavno nada i boljim rezultatima u privredi, nada se da će te dobre vijesti zamijeniti loše, a onda bi naravno i popustio pritisak na njega.
4: Merz poručuje kako ne odustaje od provedbe reformi savezne vlade, no Manuela Schwesig je svoju kampanju u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju među ostalim gradila na protivljenju mirovinskoj reformi, a i nakon izbora vrlo oštro kritizira saveznog kancelara. Kako je budućnost reformi savezne vlade?
22: To je ogroman problem i zapravo pravi paradoks. U ovoj zemlji su već odavno potrebne reforme, reforme koje nisu provedene, a već i sama najava reformi, kako vidimo iz Merzovog primjera, dovodi do pada podrške birača dovodi do ogromnog rasta njegove nepopularnosti i njegove vlade. Znači, paradoks je zbog toga što su zemlji potrebne reforme, a provođenje reformi znači pad podrške. Nitko od birača naravno ne želi reforme jer strahuje da će biti možda još gore, a bez provođenja reformi, onih koji su najavljene, situacija u zemlji bi mogla biti još puno gora nego što je danas, a time naravno to bi moglo utjecati naš dodatni pad povjerenja, odnosno erozije povjerenja birača u Friedricha Merca. On je svjestan činjenice da su reforme potrebne i zapravo je to jedini izlaz koji on vidi u brzom provođenju reformi kako bi što prije, ako one naravno urode plodom, rezultati bili vidljivi i da se poboljša situacija u zemlji. To je naravno pod uvjetom ako bude imao priliku i šansu da te reforme provede, jer za sve reforme potrebno je određeno vrijeme, a potrebno je naravno i vrijeme da one počnu pokazivati rezultate ako budu dobre.
3: Visa.
4: Jemenski hutisti postaju sve veća prijetnja u regiji Crvenog mora nakon što su munjevitom ofenzivom zaprijetili drugom ključnom tjesnacu za prolaz nafte, Bab al-Mandabu. Tko su oni i zašto ih već proglašavaju najjačem svjetskom paravojskom za vizu Anabela Lajkauf?
8: Hutisti, koji su poznati kao Ansar Allah, odnosno Boži pomagači, šiitska su skupina islamističkog smjera u Jemenu. Nastali su 90. godina i to sa ciljem promicanja prava zaidijskih šiita i plemena hutista, po kojima su i dobili ime. Podupiru Iran, točnije Iran podupire njih, a povezani su i s drugim skupinama u regiji poput Hamasa i Hezbolaha. Uz Izrael i SAD najvećim je neprijatelj Saudijska Arabija koja podupire jemensku vladu. A sukob traje jako dugo, još od vremena kad je Jemen bio između juga pod nadzorom Velike Britanije i sjevera zemlje kojemu je potporu davala saudijska kraljevska obitelj. Povjesničar Dario Špelić.
9: Kad Saudijska Arabija punom silinom ulazi u jemenske poslove, ulazi u onog trenutka kada ono što mi ćemo znati kao sjeverni Jemen do 1990. kada dolazi do revolucije u kojoj se zbacuju s vlasti imami. Imam zaidijski koji u biti ima status kralja. Dakle, do tad je sjeverni Jemen, to jest kraljevstvo Jemen, bilo kraljevina. Tom zbacivanju republikanci nastoje uvesti republiku i proglašavaju Arapsku republiku Jemen. I tu dolazi do dosta krvavog građanskog rata. Na kraju pobjeđuju republikanci i stvara se gore Arapska republika Jemen. Kada odlaze Britanci, stvara se prvo Narodna republika Jemen, a onda nakon toga Narodna republika postaje Demokratska narodna republika. Saudijska Arabija je ključna sila na kojoj se naslanja taj sjeverni Jemen, Republika Jemen. Jug je pod dominacijom Sovjetskog saveza. Šta radi Saudijska Arabija u tom sjevernom Jemenu? Ona provodi ustrajnu politiku širenja posebnog oblika islama koji mi zovemo vahabitski islam.
10: To je ono što mi znamo kao šerijatski sad zakon.
9: Tako je. Problem je što su zaiditi šiti. Oni jesu umjereni šiti, zapravo najumjereniji, najbliži su sunitskom tumačenju islama. Međutim, problem je bio u tome što je pritisak Saudijske Arabije uistinu bio toliko jak, toliko težak, da jedan dio ljudi u tom zaidijsko-šiitskom ovoga društvu je to počeo smatrati krajnje neprihvatljivim načinom takvog petljanja. Zaiditi pokušavaju prvo politički se oduprijeti tom jako ustrajnom pokušaju širenja te verzije islama. To negdje tamo u 90. godinama zapravo dovodi s jedne strane do stvaranja zaidijske stranke, ona se zove Istina. Tamo negdje do 2000-ih se zapravo profilira kod zaidita kroz tu stranku Istina snažan otpor prema bilo kakvom s jedne strane saudijskom utjecaju i s druge strane prema Salehovoj politici koja se jednostavno našla u škarama onog što mi zovemo rat protiv terora.
8: Taj rat protiv terora posebice se pokazao važnim nakon što je Jemen postao cilj SAD-a 2000. zbog samoubilačkog napada na američki ratni brod u Adenskom zaljevu, a tadašnji predsjednik Saleh stao je na američku stranu.
9: Zaiditi dobivaju dvostruke neprijatelje. S jedne strane to je Saudijska Arabija, s druge strane to su Sjedinjene Američke Države. Sa Sjedinjenim Američkim Državama u paketu ide Izrael i jednostavno se stvara ta jedna posebna, recimo, točka otpora koju vodi Husein al-Huti, kojeg 2004. Saleh uspio alocirati nakon kraće borbe i ubiti. I on de facto postane neka vrsta mučenika i pod njemu u krajnjoj liniji cijela ta milicija koja će nastati pokret će nosi naziv Hutisti. Njega kasnije zamijenio njegov otac, nakon toga i njegov brat Abdul Malik. Jemenski politički život je uistinu uvijek bio buren. problem se postaje još gori tim ratom protiv terora. I nakon toga arapskim proljećem. Jedni i drugi nastoje imati što je moguće više saveznika, pa će tako čovjek Saleh, koji je de facto bio ključan da se ubije Huti, jedno vrijeme imati Hutiste na svojoj strani. Ali neprijatelj mog neprijatelja i prijatelj. Često puta je to tako.
8: 2014. u Jemenu je izbio građanski rat gdje pobjednika nije bilo, a Dario Špelić kaže:
9: u Jemenu je građanski rat napravio grozne stvari. Dakle, jedna od najvećih epidemija kolere u povijesti je izbila u Jemenu za vrijeme tog građanskog rata. To dovoljno već govori o kakvom je stanju riječ. Saudijska Arabija ulazi 2015. zato što smatra da mora slomiti Hutiste, jer su oni za početak šiti, prijetnja, i ako se slome oni, mi ćemo dobiti u Jemenu režim kakve zapravo mi hoćemo. Vrlo brzo se tu priključuju Ujedinjeni Arapski Emirati. Koliko su Hutisti snažni, odlučni i rekli bi dobro opremljeni, govori da Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su kupili oružja što američkog, francuskog, britanskog u vrijednosti od na stotine milijardi dolara, ne mogu od 2015. do danas slomiti nešto što je de facto milicija. Sad u cijelu priču ulazi još Islamska Republika Iran. Tako je. Zašto? Prvo zato što uistinu Iran na Srednjem istoku je jedini moćni zaštitnik šiitskih zajednica, koje su u pravilu uvijek manjinske i u ne baš najboljem položaju. I drugo, zato što toj strategiji Irana, te isturene obrane koja ide pod pretpostavkom da se ne bi morali boriti u Teheranu, borimo se u Damasku, borimo se u Bejrutu, borimo se u Sani. Pogotovo ako se taj naš saveznik, u ovom slučaju Hutisti, nalaze na jednom strateški važnom području, gdje uvijek postoji mogućnost pritiska. Sve to zapravo od Hutista čini jednu vrlo moćnu miliciju, jedan moćan pokret koji Saudijska Arabija ne može zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nikako poraziti. Hutisti su ostali, ne samo da su ostali na životu, nego su sad u zadnje vrijeme uspjeli proširiti teritorij pod svojom kontrolom i proširiti ga na taj način da sad u ovom trenutku, recimo tako, gotovo sva obala, jemenska obala Crvenog mora je pod njihovom kontrolom. Što za bilo kakvu plovidbu tjesnacem Bab el Mandeb, vrata suza ili tuge, čini ovisnom o dobroj volji Hutista.
8: Sami Hutisti su svoju munjevitu ofenzivu opisali kao stvaranje uvjeta za osiguranje nadzora nad regionalnim izvozom nafte, a na pitanje postoji li zbog posebnog vojnog sporazuma Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, nalik na onaj NATO-ov, opasnost da se sukob proširi na širu regiju, posebice zbog toga što je jedan dron srušen iznad Meke, najsvetijeg mjesta islama, Dario Špelić odgovara:
9: to je Bliski i Srednji istok, tu stvari mogu otići toliko daleko da sad predviđanja koje mi sad imamo u ovom studiju za 7 dana izgledaju smiješno. Nekako mislim da samo drastično pogoršanje situacije sa Hutistima će uvesti u cijelu priču i Republiku Tursku i Pakistan. Ali to mora biti drastično, drastično pogoršanje stanja.
3: Viza.
7: Kako se približavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini 4. listopada, raste neizvjesnost oko izbora hrvatskog člana predsjedništva države. S druge strane, zbog izražene populističke retorike tijekom predizborne kampanje, primjetno je razočarenje dijela birača ponudom političkih stranaka, ističe naš suradnik iz Sarajeva Branislav Vrbanić u razgovoru s Goranom Ivanovićem.
11: Kampanja se uopće skoro osim na marginama, znate, kad nekoga morate upitati u nekom gostovanju na televizijama, tada se dijelom malo dotakne ekonomskih pitanja europske budućnosti BiH ili pitanja koja su još na margini margina obrazovanja, kulture, sporta. BiH se susreće s velikim demografskim problemima, ali vjerujte, to zapravo nigdje nije u fokusu nijedne stranke što se tiče općih izbora u BiH ove godine. Nacionalno pitanje je jako bitno u ovim trenucima i o tome se najviše zapravo i govori, najviše poruka je upućeno upravo te strane. Znači, kako ko vidi budućnost BiH ili što misli da mu se u ovom trenutku događa u BiH.
12: Čini li vam se da ta zapaljiva nacionalistička retorika prijeti sigurnosti BiH u ovom trenutku?
11: A ja osobno mislim da ne prijeti. Mi smo već navikli na žestok vokabular, osobito u predizborno vrijeme. Ovaj put se tu desilo još nekoliko događaja. Dakle, pokop za genocidi, za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti osudnog, dakle, zločinca Ratka Mladića. To je bilo tamo negdje na početku kampanje i to je dosta utjecalo onda i na poruke iz Beograda i Sarajeva. Hrvatska strana se pri tome, moram reći, ovdje u BiH držala poprilično suzdržano.
14: A strahuju li Hrvati u BiH ponovno od preglasavanja pri izboru člana predsjedništva?
11: To je vrlo aktualno pitanje i sve stoji. Kao što je bilo prije 4, 8, 12 godina, dakle, znate da je Željko Komšić u 4 navrata većinskim, dakle apsolutno bošnjačkim glasovima zasjeo u predsjedništvo BiH. To duboko zapravo narušava duh Dejtonskog sporazuma i izazvalo je velike potrese u BiH. Ne samo zbog nezadovoljstva Hrvata, već takvog učinka bojali su se i u Republici Srpskoj. Željko Komšić, njegovi izbori koji su bili zaista popraćeni ne samo uz odobravanje ili najblaže rečeno u šutnu gotovo svih političkih stranaka s bošnjačkim predznakom, izazvalo je zaista velike probleme u odnosima u Federaciji BiH, u odnosima između hrvatskog i bošnjačkog narodnosti, točnije rečeno njihovih političkih predstavnika. Sve se sada ponavlja, umjesto Željka Komšića i njegov savjetnik do sadašnjih predsjedništva BiH i član Demokratske fronte Slaven Kovačević. I ovdje je vrlo važno napomenuti, za hrvatski narod u BiH pa i za političkih predstavnika uvijek su dovedeni pred tu soluciju, dakle, pokušati se ujediniti, izboriti svog i legalnog i legitimnog člana predsjedništva ili se podijeliti. Ovaj put, kao što znate, utrci su troje kandidata, a Slaven Kovačević opet će biti, dakle, ekspozitura bošnjačke politike koja se obično krije iza vrlo onako lijepe riječi građansko uređenje BiH.
14: Što kažu ankete, kako stoji kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović u odnosu na neovisnog kandidata pet hrvatskih stranaka Zdenka Lučića i gospodina Kovačevića koji je, dakle, kandidat Demokratske stranke Željka Komšića?
11: Ono što su dosadašnjih nekoliko anketa pokazalo, uglavnom da Darijana Filipović je favorit što se tiče hrvatskih birača na ovim izborima. Posljednje slijedi Zdenko Lučić, dakle iz hrvatske petorke, a negdje marginalni broj glasova što se tiče hrvatskog dijela birača osvaja Slaven Kovačević.
14: No, stožerna bošnjačka stranka SDA ima druge planove za sastav predsjedništva u koje predlaže svog predsjednika Bakira Izetbegovića, dok se očekuje da će iz Republike Srpske ponovno biti izabrana Željka Cvijanović.
11: Oni sad idu s tom pričom da izbor Cvijanovićke i Darijane u predsjedništvo BiH da bi mogli donijeti odluku o pomilovanju Dodika. I to sad bošnjačka strana najviše Izetbegović, ali ovi drugi stalno forsiraju. Ne smije biti 2-1, odnosno mora biti 2-1, dva Bošnjaka i jedna Srpkinja.
14: Zbog takvih primjera se u Hrvatskoj često stječe dojam da je politika u BiH podijeljena isključivo na tri etnička bloka, mada na ovim izborima svjedočimo i podjelama unutar konstitutivnih naroda. U Republici Srpskoj imamo otvoreni sukob Milorada Dodika i šefa oporbe Draška Stanivukovića. Kod Bošnjaka SDA želi srušiti vladajuću trojku, a unutar hrvatskog korpusa Lučić izravno napada Dragana Čovića i HDZ BiH. Koliko to utječe na pokušaj homogenizacije birača kod izbora hrvatskih predstavnika?
11: Zdenko Lučić, kandidat Hrvatske petorke, pet oporbenih stranaka koji djeluju i imaju svoje uporište u različitim dijelovima BiH. Oni pokušavaju, dakle, uzeti svoj dio glasačkog tijela. Zdenko Lučić vodi vrlo agresivnu, rekao bih, kampanju i to je njegovo pravo, naravno. Dakle, on se usmjerio svojim napadima na Dragana Čovića. Zato je zanimljivo jer uopće ne spominje Darijanu Filipović i to je dio, naravno, političke strategije u svakom slučaju. I vidjet ćemo što će to polučiti, kakve će to polučiti rezultate.
14: I za kraj, koliko su uopće birači zainteresirani za ove izbore?
11: Mogu reći svoj osobni dojam. Vrlo su nezainteresirani. Dakle, zainteresirani su samo izravno oni stranački koji pripadaju, dakle, u te stranačke mašinerije koje radi na radnim mjestima, jer nažalost BiH je zemlja iznimno korumpirana, puna nepotizma i to vam je na sve tri strane. E, ti birači koji su usko povezani s vladajućim klikom, tijelima, strankama, političarima, njihove obitelji, oni sigurno jesu. Većina ljudi je vrlo nezainteresirana i jedna apatija se uvuklo. Mogu iznesti jedan primjer. Na početku samog, dakle, predizborne kampanje pojavio se jedan oglas na Facebooku Facebooku, onako, vrlo je simptomatičan. Gospođa nudi, kaže ona, platite mi, ajde, 50 eura i glasujem za vašu stranku, platite još 50 eura i muž glasuje, a u paketu za 125 eura, recimo, dobijete i moj mužev i čerkin glas. A uz to, ako želite da blatim vaše protivnike po društvenim mrežama, to još košta, nisam zapamtio točno, 100 eura. Pa malo i taj oglas, kažem, može biti indikativan, dakle, iako je naravno kupovina glasova strogo zabranjena, kazneno djelo, ali evo vidimo, i to govori na cijeli odnos i pogled prema situaciji uoči ovih izbora, što ljudi misle.
15: Bila je to Viza koju su ovoga tjedna pripremili Renato Drvodelić i Jelena Maštruko.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Opet noćas

0: Rano jutros planuje požar na odlagalištu otpada Kukuljanovu pokraj Rijeke. Zbog velike količine dima, ravnateljstvo civilne zaštite poslalo je upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. Kako je trenutačno stanje na požarištu, rekao nam je Primorsko-goranski županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
1: Možemo reći da požar je pod kontrolom, no međutim lokaliziranje u cirka 1000 kvadrata površine sa ogromnom količinom materijala, recimo sekundarne sirovine, mogu reći da su vatrogasci napravili izvrstan posao kroz noć u smislu da su spasili evo obližnju halu, prešu i teretno vozilo. Također mogu reći evo da su prisutne ogromne količine dima i da će dogašivanje potrajati kroz dan. U ovim trenucima imamo povoljan smjer vjetra, otprilike jugoistočni, ali treba napomenuti da kroz dan očekujemo promjenu smjera vjetra i upozorenje koje je dano građanima putem svog poruke ostaje. Kažem, to je sad evo priča koja će potrajati.
0: U New Yorku nastavak glavne rasprave Opće skupštine UN-a. Jučer je sve prošlo u sjeni dvaju ratova, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Jesu li Ujedinjeni narodi uopće više mjesto na kojem se rješavaju sukobi i je li ovo njihova najveća kriza ili najvidljivija? Evo kako je na to pitanje u našoj mreži jutros odgovorila analitičarka Jadranka Polović.
2: Možda je ove godine na neki način najvidljivija i nikad možda toliko medijske pozornosti nije bilo kao ove godine. Prvenstveno zato što upravo kroz govore možemo reći da financiranje Ujedinjenih naroda koje ovisi prvenstveno o Sjedinjenim Američkim Državama je bitno smanjeno. Također vidjeli smo da se sam predsjednik Trump usmjerio na djelovanje Međunarodnog kaznenog suda Ujedinjenih naroda. Znači, sve to pokazuje na neki način sasvim nove okolnosti u kojima djeluje međunarodna organizacija. Govor predsjednika Trumpa, prijetnja jednoj zemlji od 90 milijuna stanovnika, znači Iranu kao civilizaciji, a bez reakcije lidera demokratskih zemalja, mislim da to pokazuje zapravo da se ugled samih Ujedinjenih naroda jako urušava i da se one nalaze negdje u fazi u kojoj se nalazila zapravo Liga naroda pred Drugi svjetski rat.
0: Vijesti. U ovim trenucima u Đakovu počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci govorit će o ključnim temama toga dijela zemlje, od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Domaćin i glavni suorganizator konferencije, profesor Vladimir Dugalić, ističe.
3: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke dobe.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš to učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na nekom drugom mjestu.
7: Mudrost življenja.
5: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Mudrost počinje sa željom za znanjem, rekao je Ibn Gabirol, španjolski srednjovjekovni filozof. Kako bismo prevenirali ili bar odgodili neke bolesti ili stanja, moramo nešto o njima i znati. Danas ćemo stoga govoriti o bolestima koje najčešće pogađaju starije osobe, a to su Alzheimerova bolest i gerastenija.
7: Mudrost življenja.
5: Mjesec rujan posvećen je podizanju svijesti o Alzheimerovoj bolesti. Na sam svjetski dan te bolesti 21. rujna u dvorištu klinike za psihijatriju Vrapče postavljena je umjetnička instalacija koju čine više od 1000 kukićanih potošnica. Upravo je taj cvijet simbol oboljelih od Alzheimerove bolesti, a livadom potošnica želi se usmjeriti pažnja da je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pred više od 10 godina demenciju javnozdravstvenim prioritetom.
6: Evo ga, ravnateljica bolnice Vrapče, Petrana Brejčić, i baš gledamo jel ovaj puta ženskim okom koliko je lijepa ova tapiserija.
9: Predivna je, zaista je predivna i ona je doista unikatna, jedinstvena je jer je napravljena u različitim tehnikama pletenja, kukićenja i tako dalje. Preko 2000 komada potočnica ima ili tih nezaboravaka. I nama je važan podsjetnik, ona će nam ostati ovdje uljepšavati prostor jedno vrijeme, jer mi kao ljudi ne funkcioniramo samo na temelju razuma, onoga što moramo, vidimo, želimo i tako dalje, nego uvijek kažem, situaciju čini složenom onaj kontekstualni dio, onaj dojam, onaj ono neko preneseno značenje, i ono mi je važno da i kolege i obitelji i pacijenti koji dolaze će se upitati što je ovo. A ovo je zapravo uradak jako, jako, jako puno ljudi. Jako puno ljudi za sve nas, ne samo za naše oboljele. To je ona poruka koju kada govorimo o Alzheimeru, ali i o svim drugim bolestima, hoćemo kazati, nije važno samo ono što mi liječimo u onom najužem biološkom smislu, nego je jako važno što činimo jedni za druge, i to naročito u bolesti ne treba zaboraviti. Pa i onda kada je ta bolest jako teška, kada je neizlječiva, kada opterećuje i pacijenta i obitelj, još uvijek imamo priliku biti ljudi i još uvijek imamo priliku kroz ovakve angažmane, naravno simbolično, ali imamo priliku pružiti ljubav, podršku, empatiju, biti tu i omogućiti tim teško oboljelim ljudima da što dulje ostaju u zajednici, da što dulje budu u socijalnim interakcijama s drugima.
5: Koliko vidite kao stručnjaci, koliko je bolest nekako podnošljivija kako samom pacijentu, tako i obitelji kada imaju podršku?
9: To je nemjerljivo, to je zaista nemjerljivo, i da je sve onako kako treba biti, vi mene o pitanje ne bi niti pitali, jer bi bilo potpuno uobičajeno da nismo orijentirani isključivo na ono koliko nešto možemo izlječiti, a koliko ne možemo. Mi smo danas u ovom svijetu koji je jako utilitaristično usmjeren, pa smo i mi nekako, što svjesno, što nesvjesno, ostali usmjereni na ono što eto kao ima neke koristi, ono gdje se dajemo s nekom koristi. A zapravo zaboravljamo da je korist da smo tu i da prestanemo mjeriti ono što je samo mjerljivo brojkama. Biti tu za oboljelog, biti tu za obitelj oboljeli, biti tu za institucije koje se bave njima, pa to ima neprocjenjivu važnost. Jer, znate, mnoga istraživanja vrlo relevantna svjetska kažu, kada su pitali teško oboljele ljude i njihove članove obitelja, posebno oboljele ljude, što su zapamtili svoga liječenja, zapamtili su kako su se odnosili liječnici i sestre prema njima, zapamtili su oni koji su im se smiješili, oni koji su im stisli ruku, zapamtili su to. Prema tome uvijek vrijedi, uvijek vrijedi. nedavno sam čula da se ljudi žale da je svijet oko nas postao jako agresivan, a da tko god nije agresivan ispadne slabičan. Je li to tako?
10: Da, ne da nije tako, nego je suprotno. Je. Naprosto je suprotno. Pokazati slabost, zapravo, što znači slabost? Pokazati emociju, pokazati da ti je teško. Reći, meni je danas jako teško, je znak je velike zrelosti i hrabrosti. To je znak da ste se vi prihvatili kao osoba koja može biti teška, osoba koja može biti bolesna u nekom trenutku, osoba koja može biti tužna. To smo sve mi. Nažalost, točno je da danas to ne smijemo biti ili to ne smijemo pokazati ili uopće ne znamo da smo takvi, osim samo što smo nezadovoljni, frustrirani smo, možda smo samo tužni, možda to ne želimo priznati jer to rade slabići. Tako nas uče. Mislim, ne uče nas, nego naprosto je svijet tako u ovom krajnjem narcističnom postavljanju, krajnjem utilitarnom vrijedi samo ono što je opipljivo, što mi ovaj trend donosi zadovoljstvo, ono što iz neke moje osobne perspektive ima korist, jel? E, a to se onda preteče na živote svakog od nas. Dakle, moj odgovor je posve suprotno.
5: Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatrije starije životne dobi, profesor dr. Ninoslav Mimica, poručuje da unatoč velikom napretku u liječenju te bolesti, koja je postala dostupna i u Hrvatskoj, stručnjaci u Alijansi i dalje rade na tome da se oboljelima i članovima njihove obitelji pruži standard koji imaju u skandinavskim zemljama.
11: No, mi radimo zapravo ovo što mi ovdje radimo, danas je svjetski dan Alzheimerove bolesti, mi dižemo svjesnost o Alzheimerove bolesti i pričamo o njoj kao javnozdravstvenom prioritetu, zapravo iščekujemo akcijski plan. Ja danas dolazim s jedne konferencije, pres konferencije koja je bila u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i tamo je bila gospođa Zadro, predstavnica ministarstva, i ona je nama rekla jednu krasnu vijest. Ona je rekla da je naš akcijski plan, što mi znamo, u proceduri, ali rekla nam je sljedeće, da će on zaživiti pod kraj godine i krenuti sa idućom godinom. To je nešto fenomenalno, što smo čuli od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, znači mi se zbilja nadamo i očekujemo da će akcijski plan skrbi za osobe s demencijom, koji bi bio unutar plana za mentalno zdravlje, kao jedan od 4 akcijskih planova, on će zaživiti sa godinom 27. i ići će do 2030. godine. Znači, plan za sljedeće, znači, od 27. još 4 godine. To je jako dobro, jer onda ćemo imati zapravo jednu strukturiranu pomoć osobama s demencijom, njihovim obiteljima na nivou cijele Hrvatske.
5: Što bi to konkretno značilo za oboljele osobe i članove njihovih obitelji?
11: Pa pogledajte, ja ne mogu pričati u ime ministarstva, ali ja mogu pričati u onome što smo mi predložili u tom akcijskom planu, da to bude ako tako bude, kako je predloženo. To bi značilo jedna sustavna skrb i bila bi zapravo izjednačen minimum skrbi za osobe s demencijom. To znači, ako mi kažemo da preporučamo dnevne boravke za osobe sa demencijom, to znači da oni trebaju biti dostupni i izvan Zagreba, znači i u ruralnim područjima, i dostupni ljudima koji oboljevaju diljem Hrvatske. I tako dalje. Znači, ako kažemo u tom planu da, ne znam, lijekovi trebaju biti dostupni, to onda isto znači da oni trebaju biti bez participacije antidementivi kao standardno liječenje. Također, znači, ako kažemo da udruge za Alzheimerovu bolest u tom planu, što smo mi rekli, kažemo da su one jako značajne i važne i da i rade određeni dio posla, onda te udruge koje rade, koje su prepoznate kao korisne udruge, kao recimo što je Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, koja radi od 1999. godine i sigurno je kontinuirano rade i pomaže, onda te trebaju biti sufinancirane, potpomognute od društva, a ne da ovise o određenim donacijama, projektima koji su povremenog karaktera.
5: Ako se postavi sumnja na Alzheimerovu bolest ili na neku drugu vrstu demencije, znamo da treba jako puno čekati da bi došlo do tih bitnih pregleda da bi se uspostavila dijagnoza. Je li bi to onda isto imalo određenu hitnost kao i karcinom?
11: Da, svakako. Evo, pa današnji dan je zapravo vezan uz jednu temu, odnosno krilaticu koju je rekla zapravo Europska, odnosno Svjetska udruga, rana dijagnoza je važna. Mislim se ranu dijagnozu Alzheimerove bolesti, odnosno demencije. Zašto? Zato jer kad rano dijagnosticiramo, onda možemo rano intervenirati, onda možemo ljudima koji su oboljeli pružiti puno kvalitetniji život dalje kroz život s bolešću. Znači oni imaju potvrđenu bolest, dobivaju lijekove, dobivaju skrb koja je potrebna, a to treba napraviti rano i mi smo zato jedan tu od takvih centara izvrsnosti, referentni centar za Alzheimerovu bolest u klinici za psihijatriju Vrapče. Mi nastojimo kroz sve različite naše akcije, nastojimo što ranije dijagnosticirati bolest, a to znači u prvih 6 mjeseci do maksimalno godinu dana od pojave simptoma. Sve što je kasnije od toga nije dobro.
5: Lijekovi, ono što sam ja čula, da je doista potvrđeno da zaustavlja bolest u nekakvoj srednjoj fazi, da se primjetno vidi da bolest toliko naglo ne napreduje.
11: Dapače, treba reći u početnoj fazi. Znači, mi kad imamo prve simptome demencije, sadašnji lijekovi će stabilizirati tu bolest u osobu u toj fazi kroz duže vrijeme nego što bi bio prirodni tijek bolesti. Znači, ta osoba da ne uzimate tu terapiju, ona bi brže progredirala, napredovala u svojoj bolesti i išla prema srednjoj, odnosno težoj fazi bolesti. Ovako, kad rano interveniramo, ne samo s lijekovima, nego i sa drugim intervencijama, kao evo vidjet ćete različite nefarmakološke metode koje se isto pomažu, znači osoba postaje aktivna, ona radi na sebi, ona zna da je, ona je svjesna svoje bolesti, svog minusa, ali protiv toga radi, aktivno se bori i ona zapravo kvalitetnije puno živi, to se pokazalo svugdje.
5: Jedna od tih nefarmakoloških terapija, to je, evo ga, vidim, vi imate potočnicu, broš.
11: Pa da, evo ga, pogledajte, postoje različite metode nefarmakološke koje se dodavaju na standardnu farmakološku terapiju. Znači, one to treba naglasiti, ne isključuju medikamentozno liječenje, nego su samo dodatak koji pojačava postojeću terapiju. Pa mi, evo ovdje konkretno, promoviramo terapijsko pletenje, odnosno upotrebu tekstila u terapijske svrhe, kod različite naše radionice, kroz našu dnevnu bolnicu, kroz naš bolnički sustav ambulantni i povezivanje sa širom zajednicom. Nama se to pokazalo jako dobro i mi ćemo imati takvu jednu instalaciju koja je zajednički napravljena od naših pacijenata, ali što je jako važno, i pozvali smo susjede naše, druge ustanove koje imaju slične afinitete i odnosno žele pomoći oboljelima. I zamislite, mi smo dobili na naš poziv koji smo poslali pred par mjeseci, dobili smo odgovor iz 30 adresa, znači koji su nam poslali potočnice, institucije, udruge, pojedinci, svi žele pomoći, napravili su 10 potočnica, neki 100 i mi smo sad napravili jednu veliku instalaciju preko 2000 potočnica koje jasno nismo mogli sami napraviti, ali zajednički sa širom zajednicom to je bilo moguće i to ćemo danas pokazati svima.
7: Mudrost življenja.
5: Gerastenija označava novi pristup u gerijatriji za kojeg su zaslužne naše današnje gošće, profesorica doktorica Darija Vranišić-Bender, klinička i gerontološka nutricionistica Kliničkog bolničkog centra Zagreb i docentica primarius doktorica znanosti Spomenka Tomek Roksandić, nastavnica gerontologije i gerijatrije na Međunarodnom sveučilištu Libertas.
12: Ono što je najvažnije kazati da je gerastenija novost i to novi pristup u gerijatriji. Dakle, nešto što je jako važno znati od samoga početka, da starost nije bolest. Dakle, radi se vrlo jednostavno od grčke riječi geron, što znači starija osoba, i astenija, dakle snaga, da li imamo mišićna snaga. Nešto što možemo i u tijeku radio emisije istaknuti, da sad kad slušamo tu emisiju, svi pokušamo staviti ruke na svoja ramena i pokušati se ustati sa stolice bez pridržavanja, što sam ja sad napravila jer sam pomaknula stolicu. Znači, ako mi to umijemo, dakle, već je dokaz da imamo snagu mišićnu. Ako se mi moramo pridržavati, ako nismo sposobni se kretati, dakle, to je ta funkcionalna sposobnost, neovisno o zdravstvenom stanju. Znači, neovisno da li netko ima jednu, dve, tri ili pet dijagnoza, neovisno znači ako je prisutni multimorbiditet, funkcionalna sposobnost može biti očuvana. A ona opet ukazuje da li možemo obaviti svakodnevne aktivnosti. I zato se ide na procjenu te funkcionalne sposobnosti, a ujedno i na unapređenje zaštite zdravlja starijih osoba, upravo da se procijeni i nauči gerastenija.
5: Profesorica doktorica Darija Vranešić-Bender napisala je priručnik pod nazivom Jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima, za kojeg je u Grčkoj dobila i nagradu.
13: Prehrana je iznimno važna, pogotovo u starijoj dobi, i zato smo mi zapravo i uformili uz pomoć docentice naše spomenke Tome Kroksandić i taj termin gerontonutricionist, dakle osoba koja je specijalizirana upravo za skrb o prehrani osoba starije dobi. Dakle, svi mi znamo da je hrana naravno izvor ugode, izvor zadovoljstva, znači svega onoga što zapravo u starijoj dobi možda nekako i više dolazi do izražaja. Ali s druge strane, isto tako je važno da odabir hrane mora biti pravilan. Tako da moramo razmišljati o nekim kritičnim nutrijentima koji u starijoj dobi često su, recimo, problem. Jel? Dakle, to je unos proteina, znači bjelančevina, koji često nije dostatan. Dakle, ranije se nekako smatralo da unos proteina treba biti otprilike nešto manje od 1 grama po kilogramu tjelesne mase. Danas se zna da ta vrijednost ipak, ako je bubrežna funkcija očuvana kod starijih osoba, treba biti ipak veća. To je između 1 do 1,3 grama po kilogramu tjelesne mase na dan. Dakle, za osobu od 70 kilograma, otprilike to je nešto više od 80 grama otprilike. Da biste unijeli 80 grama proteina, zaista se treba potruditi u danu da recimo imate 20 do 30 grama proteina u svakom obroku. Dakle, ujutro treba uzeti nekakav jogurt, sir, u sredini dana riba, meso, jaja, dakle izvori proteina, navečer, slično tako. Tako da je taj unos raspoređen tijekom dana, a naravno to su oni, ajmo reći, kritični ili ključni nutrijenti, ali sve to skupa naravno treba pratiti dovoljan unos voća, povrća, koji su onda izvor vlakana, vitamina, mineralnih tvari, korisne i vrijedne masnoće poput maslinovog ulja, repičinog ulja itd. Dakle, prehrana mora biti raznolika i mora biti dobro balansirana, ali s druge strane trebamo razmišljati i onome što često vidimo da nam nedostaje i što nam je ključno upravo za održanje te nemasne tjelesne mase. Dakle, izgradnja mišića, jer ono što se pokazalo u raznim studijama je da vašu funkcionalnost i nekakav dobar ishod, bilo da se radi o bolesti ili o nekakvim stanjima, vrlo često determinira upravo stanje mišićne mase i snage. Dakle, praćenje mišićne mase, mišićne snage je nešto što je u starijoj dobi jako važno.
5: Od kojih godina bi trebalo obratiti pozornost, dakle u svim godinama treba obratiti pozornost na prehranu, ali kada se radi o pojačanom unosu proteina?
13: Dakle, ajmo reći negdje nakon 50. godine da dolazi do jednog, ajmo reći, smanjenja udjela mišića, čak recimo nakon 45. otprilike počinje dolaziti do tog fiziološkog opadanja razine mišićne mase i snage. To je fiziološki proces, to nije nešto što moramo smatrati patološkim, ali kod nekih ljudi će to biti izraženije, kod nekih će biti manje izraženo. Biće izraženije kod onih koji uopće nisu tjelesno aktivni, sigurno, koji se ne hrane adekvatno, kod onih koji zapravo nisu vježbali ni možda ni u djetinjstvu, ni u adolescenciji, ni tijekom nekog zrelog života. Tako da razmišljati treba Naravno od rođenja zapravo i samim edukacijom djece i roditelja. Već tada treba početi razmišljati i to vršiti i zapravo živjeti takav jedan model kako bismo starost dočekali što bolje, što spremnije i što funkcionalnije da bi mogli živjeti što dulji, kvalitetan i eto, sretan život. Tako da to su nam zapravo čimbenici koji su iznimno, iznimno važni i nekad možda u glavama ljudi predstavljaju nekakvu ideju nekakvog odricanja, napora. Međutim, zaista ne mora biti tako. Pravilna prehrana je vrlo, vrlo, ajmo reći, palatabilna. Ona je ukusna, ona je oku isto tako privlačna ako gledate mediteransku prehranu. To je zapravo dijeta koju svi ljudi na svijetu nekako hvale i žele. A onda ako gledamo da bi se tako mogli i trebali hraniti za zdravlje u starijoj dobi, onda to zaista nije nikakva muka, nego je to nešto što bi trebali smatrati sasvim prihvatljivim. A isto tako i tjelesna aktivnost. Kada krenete vježbati, onda shvatite da vam je tijelo jako zahvalno i da vam vraća.
14: Primarius tomet, između ostalog hrana, pogotovo ugljikohidrati, su ljudima utjeha, zamjena za to što se inače osjećaju loše, pa se nekako bolje osjećaju ako si malo previše priušte ugljikohidrata.
12: To je jako dobro pitanje, zapravo i potvrda jednog činjeničnog stanja. Naime, vrlo često mi ne prepoznajemo depresiju, pogotovo u starijih osoba, i jednu potištenost i depresiju vrlo često smo skloni, a pusti ga, on je dementan. Dakle, nije stvar u demenciji, nego moramo prepoznati depresiju. Kao stručnjaci smo utvrdili i gerijatrijsku skalu depresije, baš za, dakle, zove se gerijatrijska, koja je baš ciljano, fokusirano namijenjena za stariju populaciju, da bi sami zdravstveni djelatnici, jer u toj sveobuhvatnoj procjeni sudjeluje osim liječnika, znači obiteljske medicine i samih drugih specijalista, dakle sudjeluje naravno i gerontološka gerijatrijska sestra i mora to prepoznati. Nažalost, to vrlo često jedno neznanje, jedna predrasuda i krivi stav utječe do tih mjera da se tu onda pojavi i zloupotreba u skrbi sa starijom osobom, jer ako se kreće da se vrši pritisak da je ta osoba već dementna, na taj način sama starija osoba postane žrtva, dakle žrtva jednog takvo predrasude neznanja. I naravno, vi ste tu povezali, sklona je tada i način prehrane preusmjeriti nešto što će ju, što je lako dostupno, što je izvrsno rekla profesorica Bender, dakle nešto što je slatko, što će zadovoljiti hipotalamus, što izaziva ovisnost, dakle opet ne znajući da je to zapravo jako štetno. Dakle, u uklanjanju depresije u starijih osoba prvo i osnovno je tjelesna aktivnost, hodanje. Dakle, ne moraš sada ići u teretanu, možeš pospremiti kuću, možeš se razgibati, možeš svaki dan vježbati ustajanje sa stolice da se ne pridržavaš. Dakle, svi su to mjere i žustri hod uvesti, koristiti naravno tjelesnu aktivnost, ali istovremeno voditi računa što unosiš u organizam putem hrane.
5: O gerasteniji su nam govorile docentica primarius doktorica znanosti Spomenka Tomek Roksandić i profesorica doktorica Darija Vranišić-Bender i ne zaboravimo što je rekao španjolski filozof Ibn Gabirol. Mudrost počinje sa željom za znanjem. Današnju emisiju Treća dob, mudro življenja ostvarili su Renato Drvodelić i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Povodom Međunarodnog dana znakovnih jezika u Zagrebu se u utorak u organizaciji Saveza Dodir održao Znakofest, nacionalna smotra hrvatskog znakovnog jezika. Ona je okupila domaće i inozemne predavače i edukatore, a naglasila se važnost komunikacijskih posrednika za gluhoslijepe osobe. Pritom treba imati na umu da je znakovni jezik tek jedan od načina sporazumijevanja s osobama oštećena sluha ili osobama s gluhosljepoćom. O tome kako bi trebala izgledati kvalitetna komunikacijska podrška te što je komunikacijska pristupačnost, jutros razgovaram s Andrejom Palijaš iz Saveza Dodir, voditeljicom edukacija i tečajeva hrvatskog znakovnog jezika, a koja je bila u organizaciji Znakofesta. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Evo, kakvi su dojmovi od utorka, kako je prošao Znakofest?
2: Pa evo, mislim da je stvarno prošao dobro. Kao što ste rekli, ove godine smo imali i inozemne predavače i edukatore. Nekako smo pokušali, iako je ovo nacionalna smotra, Znakofest je nacionalna smotra hrvatskog znakovnog jezika, pokušali smo izaći nekako van tih nacionalnih okvira, jer smo htjeli nekako dobiti i njihove možda primjere dobre prakse, neka njihova iskustva, i mislim da smo stvarno dobili puno toga, čuli neke nove stvari, neke nove ideje, i mislim da nas je potaknulo i na razmišljanje o tome što možemo bolje, kako možemo bolje, što možemo popraviti, da zapravo pružamo što bolju uslugu mi prevoditelji našim gluhim, odnosno gluhoslijepim korisnicima.
1: Da, jer kad se govori o znakovnom jeziku, ljudi nažalost i dalje pomisle da je to jedinstven sustav, da vrijedi, da je u cijelom svijetu isti, a to nije tako.
2: Tako je. To je uglavnom nekako, ja bih rekla, najveća zabluda o hrvatskom znakovnom jeziku. Dakle, uglavnom svaka država ima svoj znakovni jezik. Ono što jedino postoje vam takozvani međunarodni znakovi. To je sustav dogovorenih znakova i to nije jezik. On nema neku svoju gramatiku i slično, ali s obzirom na to da su gluhe osobe počele ići na neke različite konferencije, bilo bi jako zahtjevno da tamo imate puno znakovnih jezika na jednom mjestu, pa onda eto postoje ti međunarodni znakovi, odnosno sustav dogovorenih.
1: Ali ako imamo inozemne predavače, recimo iz područja Velike Britanije, na primjer, ili Finske, onda ste vi to prevodili s njihovog znakovnog jezika na hrvatski znakovni jezik.
2: Tako je.
1: Prevođenje
2: utorak je bilo vrlo kompleksno. Baš evo, moram spomenuti, bila je jedna gospođa koja je rekla da je to prevođenje izgledalo kao neka slagalica. Više nije bila sigurna ko kome prevodi. Tako je. Primjerice, jedan je predavač bio iz Engleske i on je gluha osoba koja je na samom događanju koristila međunarodne znakove, odnosno zna te međunarodne znakove, tako da se njemu moralo prevoditi ili na međunarodne znakove, a kada je on imao svoje izlaganje na međunarodnim znakovima, za ostalu publiku smo morali prevoditi na hrvatski
1: ili
2: jezik.
1: Ili da pojednostavimo za naše slušatelje i slušateljice, svaka država, odnosno svako područje ima svoj znakovni jezik, pa tako postoji hrvatski znakovni jezik, koji nije isto što i hrvatski standardni jezik.
2: Tako
1: on
2: je.
1: Ima dakle svoja gramatička i druga načela.
2: Tako je, to je isto nešto što često misle. Hrvatski znakovni jezik se razlikuje od hrvatskog govornog jezika. Dakle, on je jezik za sebe, jezik kulture gluhih i gluhoslijepih osoba, ima svoj bogat vokabular, svoja gramatička pravila. I eto, to je uglavnom da također jedna od zabluda.
1: Eto, jutros otvaramo i telefone na ovu temu, pa nas možete i zvati na 01616 7001 u slučaju da imate pitanja vezane uz hrvatski znakovni jezik ili živote gluhoslijepih osoba. Ali tu je važno naglasiti također da osobe zakonski imaju pravo izabrati na koji će način komunicirati, bilo to znakovnim jezikom, ručnom abecedom, titlanjem, očitavanjem susana, ali komunikacijski posrednici su važni.
2: Tako je. Kada je netko komunikacijski posrednik, onda su tu različiti načini komunikacije koje gluha ili gluhoslijepa osoba treba koristiti. Mi primjerice u Savezu Dodir imamo dosta korisnika koji koriste znakovni jezik, međutim imamo i onih koji ne znaju znakovni jezik, pa se primjerice djelomično oslanjaju na očitavanje susana ili čak pisanjem po papiru. Nekima vam je to način komunikacije. Mm-hmm. Pisanje po dlanu je jedan od načina komunikacije. Tako da tu su, primjerice, imamo i gluhoslijepe korisnike koji su u potpunosti slijepi, ali imaju neke ostatke vida. Pa je onda prilagodba, tu smo komunikacijski posrednici, radimo svoj posao na način da im informacije prenosimo tako da im pričamo na njihovo uho, recimo, koje bolje čuju, da budemo bliže, da bude taj govor što jasniji i glasniji, da im prevedemo nešto što se priča tamo u daljini kad ne čuju dobro.
1: U stvari je jedina formula individualan pristup i onda vidjeti što čovjeku...
2: Tako je. Kada počinješ raditi u bilo kojoj udruzi, u bilo kojem savezu gdje su gluhe, gluhoslijepe osobe, jako je važno upoznati te sve načine komunikacije i onda se prilagoditi svakom korisniku, jer svaki ima svoj način komunikacije, možda čak i dva načina komunikacije, ali to, jako je važan taj individualan pristup svakome od njih.
1: Spomenuli smo i prije emisije, kako zapravo čovjek određuje koji će način komunikacije preferirati, imamo li tu neke?
2: Da, sve ovisi o stupnju oštećenja, odnosno koliko je oštećen njegov vid, sluh, je li oštećenje, ima li oštećenje i vida i sluha. Ja bih čak rekla da tu nekako ovisi o okolini. Ako je osoba od djetinjstva gluha, a je već u zajednici gluhih osoba, oni će najčešći njihov način komunikacije će biti znakovni jezik. Ako je osoba gluha, ali primjerice rođena u čujućoj okolini, onda će se tu možda razviti neki drugi način komunikacije. Tako da to sve nekako ovisi u kojoj okolini odrastaju i zapravo ovisi o samom stupnju oštećenja.
1: Imate li doticaja sa djecom koja imaju oštećenje sluha i na koji način ih onda vi usmjeravate?
2: Mi smo zapravo više usmjereni na gluhoslijepe osobe koji su starije životne dobi. Međutim, javljaju nam se jako puno i dolaze i neki sa djecom koji imaju oštećenje sluha. Ono što nekako pokušavamo, mi nemamo trenutno neke radionice za djecu, ali onda nešto što možemo napraviti je primjerice kada roditelji koji su čujući dobiju gluho dijete, nekako pokušavamo, primjerice oni dođu na naš tečaj hrvatskog znakovnog jezika, pa onda nekako to sve pokušaju prenositi svom djetetu, razvijati zajedno, vježbati i učiti taj hrvatski znakovni jezik. Međutim, puno je to, kažem, drugačije i teže kada je to dijete čujućih roditelja. Trebala bi tu biti neka i sustavna podrška, međutim, mislim da je to nešto što, kažem, niti druge, nisam sigurna koliko puno, ne bih htjela duboko ući u tu temu, ali nisam sigurna ni koliko druge udruge i savezi imaju neku dodatnu i sustavnu podršku za njih, koja mislim da im stvarno treba.
1: Jer ako se dijete rodi s oštećenjem sluha, onda se roditelji njemu, a čujući su, njemu trebaju zapravo prilagoditi.
2: Tako
1: inači
2: je
1: adekvatan pristup, način.
2: Tako je, oni zapravo, jako je to teško. Da, to je jedna potpuno nova situacija i oni zapravo sami ne znaju odakle krenuti. Jako često se tu misli, primjerice, oni nekada pređu na neke, ne znam, slušne aparate, djeca idu na ugradnju pužnice. Međutim, ono što je jako važno, ja bih htjela naglasiti da ponekad ugrade djetetu pužnicu i onda se zapravo smatra da taj hrvatski znakovni jezik im uopće ne treba. Ja mislim da nekako jedno ne isključuje drugo i da je uvijek dobro možda čak imati više načina komunikacije i svakako zašto ne, nekad sami kažu da je jako dobro da imaju taj znakovni jezik tu negdje, a opet mogu koristiti i druge načine komunikacije.
1: E sad, kad to dijete dođe u obrazovanje, tu su također, ili primjerice u predškolsko obrazovanje, ali ajmo sad ovaj dio sa školom, njemu su ili njoj jako važni komunikacijski posrednici.
2: Mm-hmm,
1: recimo kad je to osoba s gluhosljepoćom. Kako oni funkcioniraju, koliko ih je, kako se snalazite?
2: Pa, mislim da je to nekako najveći izazov. Nama nedostaje komunikacijskih posrednika općenito. Mislim da je to sa školama još najveći problem. I ja sad u ovo vrijeme kad počinje škola, mislim da na dnevnoj bazi imam pozive o tome kako roditelji traže komunikacijskog posrednika za svoje dijete. Nažalost, jedini način kako se mi snalazimo, konkretno Savez Dodir, mm-hmm. je da, s obzirom na to da imamo tečaj hrvatskog znakovnog jezika, tu nekako pokušavamo pronaći osobe koje bi bile zainteresirane, i onda, iako je taj tečaj samo za neku osnovnu komunikaciju, nemamo drugog izbora nego nam te osobe nakon tog završenog tečaja, nekad ih stvarno pošaljemo u školu, jer smo u situaciji da ili će to dijete biti samo u školi i neće razumjeti sigurno jako puno toga i neće dobiti informacije koje mu trebaju, ili ćemo poslati nekoga ko ima barem neka osnovna znanja o hrvatskom znakovnom jeziku i onda tamo ići s djetetom i prevoditi mu, prenositi sve slušne, odnosno auditivne informacije. Mm-hmm.
1: E sad, kad to dijete savladava čitanje, kako to ide? Imate li tu neka iskustva? To sam čula da nije tako jednostavno kao što ljudi misle.
2: Da, ako je tom djetetu, to je nešto što je zanimljivo, ako je tom djetetu prvi primarni jezik znakovni jezik, onda će njemu savladavanje hrvatskog jezika biti izuzetno teško. Zato što, još jednom ponavljam, hrvatski jezik se razlikuje od, hrvatski govorni jezik se razlikuje od hrvatskog znakovnog jezika. Tako da je to nešto što će biti izazovno, ali to je nešto na čemu će se morati više raditi, i eto, puno je jednostavnije, mislim jednostavnije. Imate djece koja savladaju dobro i hrvatski govorni jezik i hrvatski znakovni jezik, pa im je, vjerujem, kroz to školovanje puno lakše. Ali eto, tu je nešto što onda treba dodatni zapravo napor i samog djeteta, roditelja, da nekako pokuša pratiti. Njemu se prevodi sve na znakovni jezik, na jezik koji on razumije, ali kada treba čitati, kada treba savladati sam hrvatski jezik u školi, koji je jedan od predmeta, onda je to puno, puno teže i puno izazovnije.
1: I na koliko on ostvaruje pravo na komunikacijskog posrednika, znači svih 6 ili 7?
2: Tako je. Dakle, škola uglavnom dobije rješenje da on ima pravo na komunikacijskog posrednika i on može ga dobiti onoliko sati koliko taj dan, odnosno tjedan, ima u školi. To vam je kod nižih razreda naravno manje sati, na toliko onda komunikacijski posrednik dobije ugovor na manje sati, kad su to viši razredi onda to bude naravno i veća satnica.
1: A s obzirom na to da život nije samo škola ili posao, nego i ove druge aktivnosti, kako je onda nakon?
2: To je nešto što je opet dodatan problem. Ono što ja mislim da se tu događa i što primjećujem je da jednostavno tu oni komunikacijski posrednici koji su s djetetom u školi vrlo često, pa ja bih rekla, to odrade i volonterski, mm-hmm. ili ako su zaposleni u nekoj udruzi, onda eventualno na taj način se pokušava, oni pokušavaju pokriti te dodatne sate. Ali da, to je nešto što je, eto, mislim, znam i situacije gdje su prije roditelji sami, primjerice, plaćali tu uslugu, tako da im komunikacijski posrednik dođe, jer eto, dijete primjerice na večer ima možda neku sportsku aktivnost, možda neki tečaj, neku radionicu i slično. To je nešto što je dodatan problem kada nije uključeno u sam ovaj školski dio.
1: A to sve košta. Evo, još uvijek nas slušatelji mogu zvati na 01616 7001 s pitanjima o ovoj temi. E sad, kad smo kod znakovnog jezika, kako se on uči iz nule i kakav je interes ljudi?
2: Pa interes je zapravo, ja bih rekla, jako dobar. Ono što je nama možda problem, mislim problem, kažem, nama jesu problem komunikacijski posrednici koje definitivno trebamo još. Obično nama na naše tečajeve dođe jako veliki broj ljudi koji primjerice rade u nekim strukama kao što su socijalni radnici, psiholozi, i onda su u svojoj praksi ili u svom poslu sreli nekog s oštećenjem sluha i onda dođu na tečaj da nauče te neke osnove. Ono što bih htjela reći, krećete iz nule u Hrvatskoj, s obzirom da nemamo formalno obrazovanje, nekako uglavnom od nule krećete da dođete na tečajeve različitih mm-hmm. udruga, različitih saveza, i mi imamo tečaj koji traje 2 godine, kao što sam već rekla, i on je nekako dovoljan za tu osnovnu komunikaciju, dakle kao i za svaki drugi jezik vam trebaju godine da se on nauči i savlada. Evo ja radim već skoro 7 godina pa mogu reći da još uvijek učim, tako da eto to je nešto, ali to je nekakav start, drugo nemamo nažalost nego se fokusiramo na neke radionice, edukacije čak na europskim razinama, ali ovdje u Hrvatskoj nažalost formalno obrazovanje nemamo, tako da je to jedini.
1: A neke način. Zemlje imaju?
2: Imaju. Evo primjerice, imali smo sad jednu edukatoricu iz Litve, oni imaju trogodišnji program, dakle studijski program gdje se uči litvanski znakovni jezik, tako da eto, to je nešto što doček ćemo, nadam se, u nekoj budućnosti uspjeti doći.
1: Uviđate li da neka dobna skupina je više zainteresirana za
2: učenje? Pa uglavnom su to mladi. Da, ja bih rekla da je najviše nam se prijavljuju mladi, baš s nekih fakulteta, kažem tako, nekih struka kao što su socijalni radnici, psiholozi, ali bude zainteresiranih i starijih koji onako često nam dođu s, jedna gospođa je baš prošle godine rekla, cijeli život pokušavam naučiti znakovni jezik, sad je u mirovini, pa eto, htjela bi barem naučiti, barem neke osnove, barem da može nekog pozdraviti ili ga pitati kako je, kako se zove, tako da eto, nikad nije kasno, tako volimo reći.
1: Vi ste razvili i udžbenike po kojem radite?
2: Tako je, tako je, kolegica iz Saveza Tajana je prije 3 godine izdali smo udžbenik koji je nekako sada onako malo novi, promijenjen, ima, ja bih rekla da je sve, naravno, malo modernije, malo bolje, pokušali smo zapravo napraviti s obzirom da su danas svi online, da nam se tehnologija sve više razvija, napravljen je udžbenik koji ima svoju online platformu i gdje onda polaznici mogu primjerice kod kuće samostalno malo kroz videe provježbati određene znakove koje su naučili na samom tečaju, pa imaju neke zadatke koje mogu vježbati i tako. Tako da smo se malo pokušali prilagoditi jer smo imali udžbenike koji su sada već poprilično zastarjeli, tako da smo eto, sada se to uspjelo napraviti. Savez, ali prvenstveno kolegica Tajana.
1: Dakle, ako sam dobro shvatila, interesa ima, ali treba te ljude zadržati.
2: Tako je, to je nešto. Mislim, nama je drago da interesa ima. Ja mislim da samim dolaskom na tečaj će oni već upoznati, mi pokušavamo i kroz sam tečaj uključiti malo kulturu gluhih, da im opišemo tu kulturu gluhih, gluhoslijepih, da im pokušamo im prenijeti kako im pristupiti. Ja vjerujem da oni kroz taj tečaj dobiju znanja o hrvatskom znakovnom jeziku, ali da dobiju znanja neka i o pristupu. Tako da mislim da i samim time već širimo svijest i njima, a možda i njihovoj okolini, o tome da su tu oko nas gluhe i gluhoslijepe osobe i da ih trebamo primijetiti, da im trebamo znati kako pristupiti. Tako da je to već i tu možda ono skromno, sad će to ispast kao nije skromno, ali mislim da i tu već radimo puno.
1: Kad smo već kod toga, često se govori o arhitektonskoj prilagođenosti, da moraju biti prijelazi, prilazi, nogostupi prilagođeni, ali što je s komunikacijskom prilagodbom?
2: Da,
1: koliko je to zastupno?
2: Ja vjerujem da bi osobe se invaliditetom rekle da ni taj arhitektonski dio nije sigurno prilagođen onoliko koliko treba, ali nekako imam osjećaj da za naše korisnike je to još u manjoj mjeri, da se nekako još puno manje priča o tome, iako je danas tehnologija toliko razvijena da vjerujem da bi se moglo puno toga više prilagoditi i čak možda i za neke stvari stvarno ne treba puno vremena, ali eto, zato kažem, kroz to osvještavanje možda pokušavamo i nadam se da ćemo doći do što više tih prilagoditi.
1: Ono što sam htjela reći, da postoji hrvatski znakovni jezik, ali postoje i drugi načini sporazumijevanja, sada i asistivna tehnologija, umjetna inteligencija, to im sigurno sve pomaže.
2: Tako je, naravno, to je sve nešto što njima, kažem, tehnologija se stvarno razvija i asistivna je tu i oni sada, mislim, mi sami kažu sada imaju, ne znam, svi mobitele, uređaje gdje mogu i povećati font, pa čitati oni koji imaju oštećenje vida, tako da je to nešto što im sigurno sada olakšava.
1: Jesu li vas ikad pitali jesu li vam ikad otkrili kako slušaju neki govorni sadržaj?
2: Pa oni imaju, ja moram biti iskrena da ni ja zapravo nekad to ne razumijem, to su ovi korisnici naši koji imaju prvenstveno oštećenje vida, ali imaju ostatke sluha, imaju te različite zapravo govorne aparate, isto kompatibilni sa svojim mobilnim uređajima i slično, tako da je to onako vrlo, ni meni taj dio toliko nije blizak, ali zapravo oni znaju kako se koriste i sigurno je nešto što im puno olakšava.
1: Posvetit ćemo ovoj temi još vremena i upravo značaju te tehnologije i nužnosti prilagodbe u svim aspektima, ne samo u zdravstvu, ne samo u obrazovanju, ne samo na radnom mjestu, nego i u drugim segmentima života. E sad, kad smo kod onog pristupa, osoba vidi neku osobu s gluhosljepoćom, dakle to je uvriježen pojam sada, i kako da joj pristupi? Vidi u tramvaju, na ulici.
2: Da, nekad je naše korisnike s gluhosljepoćom zapravo teško prepoznat. Mm-hmm. Neki imaju ono ostatke vida i sluha i još uvijek se donekle samostalno mogu čak i šetati gradom. Ono po čemu ih prvo možete prepoznati, ja bih samo to kratko spomenula, je crveno-bijeli štap. Dakle, to je nešto što slijepe osobe vam imaju bijeli štap, eto, malo isto edukacije, a naši gluhoslijepi imaju crveno-bijeli štap i pokušavamo ih poticati da ga koriste i da budu primijećeni. Naravno, druge osobe čujuće moraju znati da je to znak za gluhosljepoću, ali evo, možda nas sad neko sluša pa će zapamtiti ovu informaciju. Ono što ako primijetite da vas stvarno ne vidi dobro, obratite se, primjećujete da vas ne čuje, možete zapravo pokušajte im se nekako javiti da ste tu, potapšajte ih po ramenu, po nadlaktici.
1: Ali ne nasilno, nego...
2: Naravno, ne nasilno, da. Samo lagano, blago ih potapšati po ramenu, nadlaktici, javiti se. Oni vas možda u tom trenutku će znati da im se neko želi obratiti, pa će vas pronaći u tom svom vidnom polju kojem vide, ili će vam reći ja slabije čujem. Dakle, samo im nekako dajte do znanja da im se želite javiti ili pomoć. Kad vas osoba ne čuje, ali malo vidi, pokušajte joj biti što bliže. Kad primijetite da vas ne vidi dobro, pokušajte biti što bliže i pričati. Ono što ja često kažem, oni mogu čitati ne sve informacije, ali barem nešto kratko sa lica usana. Pokušajte samo malo možda sporije pričati, nemojte previše otvarati usta, samo kao ja, evo što sad pričam. Mm-hmm. A ako primjećate da vas osoba ne vidi, a slabije čuje, ponovno to što sam rekla, dođite joj bliže. Samo i samo malo jasnije, glasnije, ono što često ljudi rade, a to je da automatski počnu vikati. Mm-hmm. E tu nam tek artikulacija apsolutno više naša nije razumljiva i onda nas tek neće razumjeti, tako da eto, to je nekakav prvi, malo samo pokušajte obratiti pažnju i budite strpljivi. Evo, ja bih to rekla, mm-hmm, možda budite strpljivi.
1: Da, različita su to stanja, stupnjevi oštećenja, tako da ne postoji neka univerzalna formula.
2: Tako je, i svaki korisnik je različit. Čak kad imate osobu s oštećenjem sluha, neka jedna je gluha, može vas donekle čut, odnosno jedna je gluha, ne može vas čut, druga je nagluha, možda vas nešto još može, pa se trebamo prilagoditi jako je tu. Ali kažem, treba samo malo strpljenja, pokušajte. Uvijek se može napisati na papir, nekaj, na mobitele, danas svi imamo mobitele u sebe, tu možete dati neku informaciju.
1: Puno je načina komunikacije, samo se čovjek treba prilagoditi, ali društvo onda u cjelini, naravno, da im sve bude pristupačno. Planovi kakvi su dalje? Znakofest je prošao, ste već u pripremama za sljedeći?
2: Pa evo, jesam. Sad smo imali inozemne goste, morat ćemo održati opet to na nekoj toj razini, vidjet ćemo, ne želim sad ništa pričati, sad je ovaj prošao, pokušat ću bar idući tjedan ovaj odmoriti, eventualno idući, pa ću se posvetiti i idućem Znakofestu, ali evo, naša zagrebačka udruga ove godine slavi 20 godina, tako da se nekako pomažemo mi kao savez njima da se malo pripreme za to, da pokušamo korisnicima uveličati tu svečanost, ali imamo puno aktivnosti, imamo i našu predstavu koju smo pokušali prenijeti kako je to kada netko, kada si gluhoslijepa osoba, kakav je, koliko je teško zapravo se snaći u svakodnevici, tako da eto, imat ćemo još jedno održavanje predstave u Varaždinu. Zapratite nas, imamo puno toga.
1: Je, javite se ako želite biti komunikacijski posrednik.
2: Tako je, naravno, dug, ali... i to isto, eto, neki prvi korak je naš tečaj, javite se i mislim da stvarno ih nedostaje, da stvarno treba. Tako
1: je, otvorili smo sad i neke teme za nadolazeće emisije. Zahvaljujem vam na dolasku i na dijeljenju ovih iskustava.
2: Hvala vam puno što ste me pozvali.
1: Evo i tako smo došli do kraja današnje emisije Šesto čulo, u kojem nam je gošća bila Andreja Palijaš iz Saveza Dodir, voditeljica edukacija i tečajeva hrvatskog znakovnog jezika, a koja je sudjelovala u organizaciji Znakofesta. Slušamo se u istom terminu za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju realizator Zvonimir Tomičić, producentica Sanja Rajzer, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i ostanite uz program Prvog programa. Baš prvi.

0: Noćas je buknuo požar na odlagalištu otpada Kukuljanovo pokraj Rijeke. Riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovo odlagalištu. Više o stanju na terenu, voditelj smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Matija Raspor.
1: Dobili smo poziv za intervenciju u oko 3 ujutro. Do sada je na terenu bilo 18 ljudi sa 6 vozila. Naša dnevna smjena preuzela je u 7 ujutro požarište. Napravili smo zamjenu ljudstva, zamjenu vozila. Nismo puno reducirali jer još uvijek ima aktivnog dogašivanja, tako da sa nekih po noći je bilo 6 vozila, 18 ljudi. Sada smo reducirali na 4 vozila i 16 ljudi. Zapalila se ona hrpa smeća koja je tamo. U početku se požar širio po toj hrpi smeća, pa u jednom trenutku je bilo, su bili i branjeni objekti. U biti sprečavalo se širenje da se ne bi prenesao požar na objekte.
0: Zbog velikog požara otpada na Kukuljanovu i gustog dima, stanovnicima Rijeke, Bakra, Kostrene, Drage i općine Čavle jutro su stigle SMS poruke upozorenja. Na mjernoj postaji Martinščica zabilježeno je veliko onečišćenje zraka. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo zato pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, isključe klimatizacijske uređaje te što manje borave i vježbaju na otvorenom, govori ravnatelj zavoda Željko Linšak.
2: Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica. Osim na mjernim postajama na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti, ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti svekoliko pučanstvo.
0: Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Predviđeno je da se od početka sljedeće godine visina mirovine određuje prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru, za ukupno 174 tisuće hrvatskih branitelja. I prije početka rasprave bile su stanke. Govori Mostovac Marin Miletić.
3: Htio bih vas sve pitati gdje ste falili. Rešice Limović, hrvatski dragovoljac iz Rijeke, poslao mi svoje papire. Sa 17 godina otišao u rat, bio od početka do kraja. 37 godina radnog staža, plaćenog staža, mirovinu ima 570 eura. Mesar iz Prnjavora, Nemanja Vasić, jedan od osnivača SDSS-a u BiH, javno veliča Karadžića, a onda dobiva biznis s Podravkom. Gdje se falilo, moj ministre?
0: Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u bojnoj vazi Andrews, što je iznimka jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings kaže.
4: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
5: That things are not escalating again.
6: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. U današnjoj emisiji predstavit ćemo Kroativu, inicijativu Hrvatske gospodarske komore i pozvati vas na dvije splitske izložbe. Slušajte nas do 10.30.
6: Iskustvo prostora.
7: U utorak će se u prostoru HNK2 u Zagrebu održati konferencija pod nazivom Outside the Box. U njezinu fokusu bit će kreativne i kulturne industrije, inovativno poduzetništvo te razvoj proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Sve to u sklopu inicijative Hrvatske gospodarske komore Kroativa, kojom se želi dodatno istaknuti snaga i razvojne mogućnosti kreativnih i kulturnih industrija, kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo HGK Jagoda Divić.
8: Zašto je nastala Kroativa i šta ona konkretno donosi, pokazat ćemo kroz konferenciju, digitalnu platformu i akademiju koju smo razvili. Sva tri segmenta zapravo pokazuje ista ideja, stvoriti prostor u kojem će kreativno znanje, inovacije i poduzetništvo povezati se s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta. Prvi segment je konferencija Kroativa Outside the Box. Okupit će niz relevantnih sudionika, tako da i po tematskim područjima ćemo obraditi određene teme koje se tiču kreativnih industrija i inovativnog poduzetništva. Dakle, imamo, kada govorimo o kreativi, inicijativi, govorimo tri povezana segmenta, samo bi to još htjela ponoviti. Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja. I zato vjerujem da će konferencija Kreativa Outside the Box, samo ime govori o konceptu koji predstavljamo, postati mjesto na kojem nećemo razgovarati samo o tome kako izići izvan okvira, nego ćemo zajedno stvarati konkretne prilike za ljude i poduzeća koje su spremna razmišljati drugačije, povezivati različita znanja i napraviti iskorak prema novim tržištima.
7: Govorimo o međunarodnoj konferenciji.
8: Biće stručnjaci koji posluju međunarodno. Ali je hrvatska priča, da, bit će međunarodnog karaktera.
7: Prema riječima zamjenika predsjednika Hrvatske gospodarske komore Tomislava Radoša, Kroativa je samo nastavak rada HGK, koji je, kada je riječ o kreativnim i kulturnim industrijama, počeo 2017. godine.
9: Prvi izazov je bio uopće mapirati šta to je kreativne i kulturne industrije, vidjeti ko unutra spada, analizirati brojke i tako sve ostalo. Kroz zadnjih 5 godina smo dosta naučili šta su problemi i izazovi kreativnih kulturnih industrija. Međutim, ono što je nama cilj ove inicijative je da vidimo kako kreativne i kulturne industrije mogu postati ključna sastavnica gospodarskog razvoja, odnosno industrijske i inovacijske politike Republike Hrvatske. To je nama osnovno pitanje. Odnosno, mi smo sebi postavili cilj kroz ovu inicijativu da pomognemo kreativnim i kulturnim industrijama, odnosno da motiviramo taj segment da postane ključni pokretač gospodarskog razvoja Hrvatske.
7: Kako konkretno?
9: Konkretno kroz tri stupa. Prvi stup je da motiviramo uključivanje kreativnih i kulturnih industrija u gospodarski život Hrvatske, što znači da povežemo kreativne i kulturne industrije sa onom što zovemo realnom industrijom, prerađivačkom industrijom. Ta motivacija, inspiracija će se događati kroz konferenciju koja će biti 29.9. i koja je plan da se svake godine održava, i različite radionice. Međutim, drugi segment je također važan, a to je edukacija. Mi moramo educirati i povezati ta dva sektora gospodarstva da zajedno rade na rješavanju složenih gospodarskih problema. Danas živimo u svijetu neizvjesnosti, brzih promjena i svega ostalog. I klasična rješenja koja do sada nisu uključivala taj dizajnerski pristup, sociološki pristup, tehnološki pristup, više ne prolaze. Mi moramo kroz ovu inicijativu i edukaciju povezati te segmente gospodarstva kako bi došli do onog što stalno pričamo, a to su proizvodi i usluge visoke dodane vrijednosti. Tog na tradicionalan način neće biti. I treći segment je naša digitalna platforma Kroativa, koja će povezivati sve sudionike sada, znači, šireg ekosustava, jer nemojte zaboraviti da na razini EU kreativne i kulturne industrije su jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, ne kulture, gospodarstva, i mi želimo i kroz tu platformu i edukaciju povezati njih, dati im informacije, pomoći im internacionalizaciji, pomoći im da mogu dobro pripremiti projekt, ali najvažnije je povezati i motivirati ta dva segmenta gospodarstva da surađuju na razvoj novih proizvoda i usluga.
7: Dobro, i zašto to do sada nije ostvareno? Dakle, o povezivanju kreativnih industrija i realnog sektora govori se već desetljećima. Međutim, ništa konkretno se ne događa. Ne znam, imamo strategiju dizajna koja godinama stoji u ladicama i puno takvih primjera.
9: Nije povezano zato što je teško. Zato što su svi fokusirani na svoj mali dio i segment problema. Recimo, onaj tko se bavi proizvodnjom elektrotehničkih nekih strojeva, njemu je možda do prije 10 godina dizajn i to bilo neka nebitna stvar. Međutim, sada dolazimo do toga da skoro svi na svijetu mogu prizati sve. I pitanje je po čemu ćemo se mi razlikovati od ostalih. Drugo, imate tri pristupa uključivanju kreativnih i kulturnih industrija u gospodarski svijet. Prvi je primjer Nizozemske, gdje su kreativne i kulturne industrije jednako važan, odnosno neću reći jednako važan, ali segment gospodarstva isti kao što je, na primjer, prehrambena industrija. I prema njima se odnosi na način da su oni dio gospodarske politike. Onda imate jednu kombinaciju gdje je to integrativno koordinacijski pristup, gdje je primjer Njemačka kako integrira kreativne i kulturne industrije, gdje su to neka koordinacija između sektora kulture i sektora gospodarstva. I imate fragmentirani pristup gdje su kreativne i kulturne industrije dio kulture i nisu dio gospodarstva. Tako funkcioniramo mi, Mađarska, Poljska. Nema tu boljeg i najboljeg načina. Svako prilagođava to svojim mogućnostima i razvojnim elementima. Mi se zalažemo da kreativne i kulturne industrije se maknu od ovog fragmentiranog pristupa prema ovog koordinacijskom, i mi želimo kroz projekt kreativa koordinirati povezanost između kulture i gospodarstva, a sve sa ciljem opet gospodarskog razvoja i tih usluga, proizvoda visoke dodane vrijednosti.
7: Jer ako govorimo konkretno primjerice o dizajnu, dakle nagrade svakodnevno stižu i red dotovi i tako dalje, međutim to je sve nekako plod
9: individualnih
7: da, inicijativa.
9: E upravo i nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, kroz ovaj projekt, kroz platformu, znači kroz konferenciju ćemo prikazati kako je to prostorija došla, na primjer, do nekog super proizvoda ili neka videoigrica ili neki muzej, kako povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi, a mi to možemo raditi slučajno kroz međusobno stalno povezivanje, ispreplitanje, organiziranje radionica i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. To su investicijski fondovi, jer investicijski fondovi su i vrlo bitan dio cijelog projekta, bit će i na konferenciji i na platformi, a to je ono što je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
7: I stručnjak za nacionalno brendiranje i prorektor Sveučilišta Algebra Bernays Božo Skoko podsjeća da su kreativne i kulturne industrije u EU jedan od najbrže rastućih sektora i zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi, ostvaruju više od 500 milijardi eura prihoda na godinu i okupljaju više od 2 milijuna tvrtki.
10: Također možemo reći da je među najdinamičnijim sektorima europskog gospodarstva koje značajno pridonosi inovacijama, konkurentnosti i privlačnosti Europe. U prilog tome govori činjenica da više od 60% zaposlenih ljudi u industriji kreativnosti i inovativnosti su mladi ljudi, a više od 60% su visoko obrazovani, što otvara mogućnost za nove generacije da doslovce, zahvaljujući ovim tehnologijama u kojima živimo, od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj i za razliku od prethodnih generacija koji su morali otići živjeti u New York, London ili Pariz da bi bili relevantni, sad nije važno odakle dolazite, važno je što možete ponuditi svijetu, a šta je drugačije, šta je inovativnije i kreativnije. Što se tiče same Hrvatske, Hrvatska možemo stvarno neskromno reći da je na području kulture, obrazovanja i znanosti stoljećima pratila najbolje zapadne trendove. Čak u doba Jugoslavije Hrvatska je bila predvodnik kreativne industrije. Pogledajmo samo glazbenu industriju, pogledajmo filmsku industriju. Najbolja ostvarenja su dolazila iz Hrvatske. Nametali su se medijski trendovi, kazališni trendovi i dugo godina je taj naš doprinos Europi bio prilično podcjenjivan. Međutim, tek zadnjih desetljeća Europa na pravi način vrednuje sva ta naša ostvarenja i taj hrvatski specifikum koji smo davali kreativnoj industriji.
7: Moramo li govoriti isključivo u prošlosti, odnosno kakva je situacija danas?
10: Dakle, mi imamo dobre osnove, imamo dobru tradiciju i ako pogledamo zadnjih godina, mi kontinuirano imamo nagrade u dizajnu, u arhitekturi, u filmu, u glazbenim ostvarenjima. Međutim, to su sve pojedinačni uspjesi, nedovoljno imamo sinergije i nedovoljno imamo strategije. Prema tome, mi imamo doslovce jake adute u svim sektorima kreativnih i kulturnih industrija. Samo smo do sad imali nedovoljno institucionalnih okvira koji bi poticali, motivirali i omogućavali da dobre ideje uistinu zažive na nekakvom globalnom tržištu. Mi smo daleko inovativnija i kreativnija nacija nego sami sebi priznamo i nego smo svjesni. A posljednjih godina vidimo da se na kreativnosti i inovativnosti itekako dobro zarađuje. Cijele nacije, cijele države su podigle svoju industriju upravo na tome. Naveli smo niz evropskih primjera od ne znam, skandinavskog dizajna, francuske knjige, stripa, glazbe, talijanske mode, španjolske mode, do ne znam, Koreje koja je 2017. odlučila napraviti velike iskorake u filmu i glazbi i već 5 godina poslije toga su imali Oscara za najbolji film. I poharali su sve top ljestvice glazbe, a ne samo to, već klinci diljem svijeta su počeli učiti korejski jezik, zahvaljujući time, jer kulturne i kreativne industrije možda na najbolji mogući način nose pečat zemlje iz koje dolaze. Dakle, oni nisu samo proizvod i usluga, već oni su istodobno i hodajuća reklama za zemlju iz koje dolaze, zato što nose dio njezinog identiteta.
7: Što se tiče kreativnosti, recimo Hrvatska je u ovom zaobilaženju zakona i nalaženju rupa. Dakle, tu je kreativnost, inovativnost je itekako na djelu. Može li se to usmjeriti u nekom dobrom
10: može,
7: smjeru?
10: Može, jer to je povezano bez obzira. Znači, naš čovjek je inovativan i kreativan. Kreativan kad treba zaobići zakon, ali kreativan je da stvori nešto novo u gospodarstvu, da stvori nešto u umjetnosti. Dovoljno je pogledati naše uspješne ljude u dijaspori. Kada su odlazili uređena okruženja, stimulativna okruženja, kada su dobivali prave poticaje, nebo je bilo njihova granica. I ako mi ovdje, konkretno kroz Hrvatsku gospodarsku komoru, damo okvire, damo poticaje, damo potrebita znanja, mislim da mi možemo napraviti nove iskorake. I poglavito tu vidim mlade ljude koji se obrazuju upravo na ovim kreativnim područjima, koji su naviknuli da im je cijeli svijet jedna velika pozornica i da im je to jedno veliko otvoreno tržište i mislim da će ovo za njih biti iznimna prilika.
7: Da, prilika da se povežu, a to naravno uključuje i financijska sredstva.
10: Ba naravno i financijska sredstva, ali potrebna znanja. Dakle, vrlo često mi imamo raspoloživih financijskih sredstava unutar europskih okvira, međutim nedovoljno znanja, nedovoljno upornosti, nedovoljno hrabrosti da na pravi način to povučemo. I ako povežemo ovdje znanje i kreativnost, institucije, i eventualno zakonska nekakva rješenja, onda mislim da ćemo daleko više olakšati tim mladim ljudima da njihove ideje ne ostanu samo snovi, već da to pretvore ozbiljan biznis, a da pritom ne moraju napustiti domovinu, već da to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
7: Kako kreativnost i znanje korištenjem novih tehnologija pretvoriti u uspješne poslovne priče? Kako izgraditi prepoznatljiv osobni i korporativni brend te hrvatske ideje i proizvode učiniti konkurentnim na međunarodnom tržištu? Neka su od pitanja koja će otvoriti konferencija Kreativa Outside the Box, koja će se održati u Zagrebu u utorak u prostoru HNK 2.
6: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
7: U galeriji MKC Doma mladih u Splitu traju 2 izložbe, Dijalozi splitski umjetnika Stanislava Habjana te Imam ti puno toga za reći, autorica Dunja Janković i Irene Gajić. A moj sugovornik je voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva Marko Golub. Marko, u prvom dijelu emisije predstavili smo inicijativu Kreativa Hrvatske gospodarske komore. Konferencija Outside the Box održat će se u utorak, dakle ideja je što više približiti kreativne i kulturne industrije s realnim sektorom. Evo, koliko vi mislite, s obzirom da i dizajn spada u tu kategoriju, koliko su takve inicijative dobre i mogu uroditi nekim plodom?
11: Mislim da su važne, ali što se tiče dizajna, on je jednako važan i u realnom sektoru, u javnom sektoru, u civilnom sektoru, svuda zapravo igra potpuno jednako važnu ulogu. I zapravo mi se ponekad čini da inzistiranjem na implementaciji takvih profesija samo u realnom sektoru se zaboravlja činjenica da su one itekako potrebne upravo u svim aspektima naših svakodnevnih života. Mislim, tako da je kritična zapravo stvar i potreba upravo da se kreativne industrije implementiraju u sve sfere, uključujući ne samo realni sektor, nego javni sektor, civilni sektor.
7: Ali zapravo je ta potreba da se kreativne i kulturne industrije povežu s proizvođačima, nekako je to najbolnija točka.
11: Kad se govori o kreativnim i kulturnim industrijama, onda se vrlo često ih se uparuje upravo u ovaj realni, odnosno privatni sektor. Međutim, to zaista nije konačni doseg njihovih kapaciteta, potencijala, pa i potreba koje ima. Jer zaista, mislim, ako pogledate bilo koje drugo područje, kao što je zdravstvo, školstvo, dakle sve ove neke javne potrebe koje čine stvarno dio naših života, kreativne industrije itekako imaju užasno puno posla tamo. I zapravo mene ponekad malo žalosti to da se upravo kreativnu industriju gura isključivo u realni sektor, dok je ona zaista mora biti ne samo prožeta i sa javnim i sa civilnim sektorom, nego je to i pitanje njene odgovornosti, ali i naše odgovornosti prema funkcioniranju svih tih sektora zajedno. Dakle, što se mene tiče, kreativna industrija jednako treba i realnom sektoru i javnom sektoru, civilnom sektoru.
7: Drago mi je da smo čuli i vaše mišljenje o tome, a mi ćemo se sad vratiti na onu temu zbog koje razgovaramo, a to su zapravo dvije izložbe koje traju u galeriji MKC u Splitu. Dakle, ovdje u HDD galeriji još uvijek je otvorena izložba Jakova Habjana To Be Found, a jedna od dviju izložbi je u Splitu posvećena Stanislavu Habjanu.
11: To se zapravo slučajno poklopilo da imamo paralelno otvorene dvije izložbe iz iste obitelji, premda zapravo dvije radikalno drugačije priče. Stanislava Habjana naravno znamo kao jednu vrlo važnu i umjetničku figuru i dizajnersku figuru i naravno kao pisca, ne? Dakle, jedan autor koji je upleten u više različitih disciplina, čiji se rad ne može vrlo jednostavno kategorizirati. I takva je upravo i ta izložba u Splitu, koja zaista je na nekoj granici između izložbe grafičkog dizajna, umjetnosti, pa i teatra i glazbe. Zaista to je jedan postav koji uključuje mnogo toga i ne da se svesti na jednu jedinu ladicu.
7: Izložba Stanislava Habjana, Dijalozi splitski, anarcho-monarh. Dakle, što je tamo predstavljeno?
11: S obzirom da Stanislav Habjan nije do sada imao u Splitu nikakvu cjelovitu izložbu, a posljednjih 15-ak ili više godina se zapravo aktivirao i kao izlagač i kao pisac i kao izdavač, pa i kao dizajner više nego vjerojatno ikad prije u karijeri, a podsjećamo, riječ je o opet važnom autoru koji je zapravo svoj profesionalni i umjetnički put započeo kao Kropilak iz Grainer i Kropilak u Grainer i Kropilak Mailer Office-u, gdje su, mislim, radili onaj jedan poznati omot albuma Krivo srastanje Anzra, Quorum, Nomad, Identitete, kluba Đuro 2, Kulušić u kasnijoj fazi, kluba Geto. Dakle, ono, niza vrlo poznatih stvari, a ovdje je zapravo sa tim svojim prvim opsežnim nastupom u Splitu ideja je bila nekako pokušati sažeti neke bitne točke tog autorskog puta, ali iz zadnjih 15-ak godina. I to nije retrospektiva u nekom klasičnom smislu, jer i izložbe koje Stanislav radi nisu na taj način strukturirane, koliko je više, recimo, jedan niz raspršenih točaka koje su referenca jedna na drugu i gdje zapravo, prateći jednu priču, dolazite asocijativno prema nekoj drugoj i tako dalje. Sam postav je kombinacija plakata, izloženih knjiga, tekstova, video i audio zapisa, ne znam, svega od književnosti preko grafičkog dizajna do glazbenih nastupa, uključujući jedan koji se odvio tamo uživo za vrijeme otvorenog.
7: I već smo, evo, naviknuli se da pratimo ilustratorski dijalog, dakle to je ta serija u kojoj spajate dvoje autora koji se zapravo prije nikada nisu vidjeli, odnosno možda su se vidjeli, ali nikada nisu surađivali, nikada nisu radili zajedno. Ovaj put u Splitu su predstavljene Dunja Janković i Irena Gajić. Mi smo ih imali prilike vidjeti i u Zagrebu. Dakle, je li to ista ta izložba samo u drugom prostoru?
11: Je, mislim, makar svaki put kada zapravo dođemo u multimedijalni kulturni centar, taj sam prostor da nešto svako od tih izložbi u atmosferi, u nekom dojmu, ozračuju na koncu i samih radova. I nju je, recimo, bilo vrlo zanimljivo gledati, pogotovo u kontekstu činjenice se da, recimo, barem crteži Irena Gajić su, koji su ili polovica zapravo te izložbe, su uvijek bazirani nekim prizorima arhitekture, i to vrlo čudne dekirkovskih prikaza arhitekture, svjetla, sjena i tako dalje, a to su upravo vrlo snažno naglašene osobine upravo tog prostora Doma mladih u Splitu. Ti radovi su sigurno nešto dobili tim preseljenjem, ali naravno ta izložba, premda dijeli jednu riječ u naslovu, ona se isto zove, odnosno njen nadnaslov je ilustratorski dijalog, a u slučaju Stanislava Habijana to su dijalozi splitski, ona je puno više kontemplativna, ona za razliku od Stanislavove izložbe koja je puna teksta, stihova, općenito ili priče, ova je potpuno tiha, nema jednog slovca zapravo osim ovog predgovora tamo.
7: Iako se zove Imam ti puno toga za reći.
11: Pa da, upravo zato. Inače, ilustratorski dijalog je negdje začet 2021. sa prvom izložbom u jesen 2022. kao upravo takva ideja, dakle, da povežemo dvoje autora koji imaju godinu dana, da zajedno razviju neku priču i onda tijekom te godine dana rade na jednom seriji radova koji će postaviti u galeriji, ali zapravo prilikom postavljanja same izložbe, dakle, na 2-3 dana prije, se u pravilu tek upoznaju. Ali što ne znači da nisu bili u komunikaciji svo to vrijeme na daljinu, inače jedna od motivacija zapravo cijele te serije je bilo neka želja za ljudima, jer 2021. smo tamo bili izašli iz lockdowna, iz pandemije i zaželjeli smo se nekih novih načina da srećemo nove ljude.
7: Znali se već sljedeći par?
11: Zna, ali budemo o tome pričali kada bude vrijeme.
7: Izložbe Stanislav Habijan, dijalozi splitski, Dunja Janković i Irena Gajić, Imam ti puno toga za reći, u galeriji MKC-a u Splitu, ostaju otvorene do kraja mjeseca. Do kada traje izložba Jakova Habijana?
11: Nju ćemo produžiti također do kraja sljedećeg tjedna i održat ćemo vjerojatno još neko vodstvo, budemo vas obavijestili.
7: Kad završe sve te izložbe, kreće i dalje u Splitu četvrti Cijan festival vizualne kulture, bit će zanimljivo.
11: Da, hoće. Mislim, i tim više me to veseli da je zapravo sama ta inicijativa uspjela u Splitu, koja je krenula zapravo od DVK, od nekih bivših studenata odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu i zapravo se svake godine sve više razvija, raste i silno nas veseli što je i Split postao jedno vrlo snažno žarište kulture dizajna i to ne samo zahvaljujući nama.
7: Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Iskustvo prostora slušajte i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav od Luke Pavelića i Sonje Batinić.
6: Vaš prvi

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Do podne ćemo obići naše radijske centre, kao što znate ima ih 8. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Zvonimir Tomičić, glazbu nam bira Đurđica Ivanković i ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, kako ste?
1: Pa evo, dobro, vani je svježe, ali evo, ima i nešto sunca, pa mislim da će biti dobar dan. A kod vas?
2: Kod nas dosta sivo, da budem iskren, jutro sam se malo evo precijenio ili krivo procijenio, zašto sam samo u košuljici prije 6 sati jutro, stvarno je bilo svježe, negdje 12-13 stupnjeva rano jutro, sad kroz dan ćemo doći negdje vjerojatno do 20-tice, ali okrenulo je malo to vrijeme na jesensko, što je nekako bilo i logično i lijepo, evo, ne možemo se požaliti. More nam još uvijek na 24 stupnja Celzijevih, dakle još uvijek se možemo dobro okupati.
1: Ima li gostiju?
2: Nije baš da smo prekrcati kao grad, ali još uvijek
1: osjećamo da... Dobro, to je lijepo da nije više
2: idealno,
1: onakva gužba, da.
2: Idealno. Ali smo prekrcani programima u Istri i zaista se puno toga danas događa, pa bih evo nekim možda najkraćim mogućim crtima najavio bar neke od programa. Evo, danas cijeli dan u parku grada Graca u Puli održava se dječji dan od 10 sati jutro pa skroz do 20 sati. Najmlađe posjetitelje očekuju animator i društvene igre na pohanci, kreativne dječje radionice, puno glazbe i brojni drugi zabavni sadržaj za djecu. Djeca mogu danas uživati i na način da upoznaju rad policije. Naime, na Karolini, tu ispod arene, će se održati dani otvorenih vrata policije i ne samo najmlađi, nego i svi građani mogu razgledati policijska vozila i svu policijsku opremu, a oni sposobniji, ajmo tako to reći, mogu se okušati u izazovu i pokazati izuzetnu tjelesnu izdržljivost pod opremom interventne policije i onda u konačnici možda osvojiti prigodne nagrade ako na tim izazovima budu najbolji. Za najmlađe također pripremljen neki pologon, radionice o sigurnosti, o radu kriminalističke tehnike i općenito o sudjelovanju u prometu, a na Riječkom gatu uz more naravno može se razgledati i mnoga policijska plovila, između ostalog i najveće plovilo Istarske pomorske policije Kamber. U Puli danas još u prostorima Udruga antifašističkih boraca i grada Pule gostuje Goran Gajić, redatelj kultnog filma Kako je propao rock'n'roll.
1: Trebalo bi to ponovno pogledati, da.
2: To je dobar stari hit. U Balama, blizu između Pule i Rovinja, Lip je život, samo ontarka se prestraha, žrtvuje, predstave to Mate Balote, a zapravo autorsko-poetski projekt Roberta Raponje i Roberta Paulete danas gostuju u 20 sati kod crkve, odnosno kraj Šterne. Još vas možemo pozvati u Pazin od 18 sati, otvara se jedan multifunkcionalni prostor Magnus u spomen domu u Pazinu i u sklopu njega filmska soba. Prostor posvećen filmskoj baštini Istre, ali naravno nadamo se i budućim istarskim filmskim pričama. Tu će biti izložba, 9 desetljeća filma na istarskim lokacijama, puno dobre glazbe, čak jedan koncert filmske glazbe i projekcije triju kratkih istarskih filmova uz razgovor s njihovim autorima. Možemo se zaletiti i do Medulina, oni danas kreću sa festivalom Baštine, prvim takvim festivalom u Medulinu, 3 dana od danas do subote. Danas su na redu kulinarske radionice šefa Matije Horga i radionica izrade pisama i kuverti od recikliranog papira i nakon toga jedan lijepi koncert Muške klape Teran iz Trviža. I za kraj ćemo vas pozvati u Rovinj, ali Rovinj zapravo je sutra, međutim danas se treba prijaviti ako želite ići na jedan pub kviz u Centru za mlade Dino Škrapić, a pub kviz će biti s Moranom Zibar, velikom zvijezdom kvizaške scene koju redovito pratimo u HRT-ovom programu Potjera. Kviz će početi večeras u 20 sati, mogu se djelovati, ne večeras, oprostite, sutra u 20 sati, ali danas do 20 sati se morate prijaviti, jer je broj ekipa naravno ograničen, bit će zasigurno veliki, jako, jako veliki interes. Svi stari od 14 godina koji su onako nakrcani znanjem i nekakvom idejom da žele boriti se tim znanjem, dobro su došli ali i rado ćemo ih u Rovinju ugostiti.
1: Da, baš me zanima, hoće li pobijediti ovi, neka mlađa generacija ili netko od ovako naših iskusnijih?
2: Ovisi u kojem smjeru idu pitanja, da.
1: Da, da. Iako ovi što su sad srednja škola i fakulteti, njima je sve to još vrlo svježe.
2: To,
1: pa
2: oni
1: onda,
2: su nakrcani sada znanjem.
1: I da, malo im mozak brže radi nego nama.
2: Spremaju se za državnu maturu i sad sve znaju.
1: Da, da, da. Hvala Nikola. Molim, to je molim. To, je li tako?
2: Je, je, je.
1: Dobro, ima događaja, vrijeme vam je tako, tako, ali
2: je,
1: dobro,
2: je.
1: Lijepo, da. Može, uživajte i čujemo se sljedeći tjedan.
2: Veselim se.
1: Srdačan pozdrav, Nikola Milat javio se iz Pule.

0: Nakon Istarske idemo do Dubrovačko-neretvanske županije. U dubrovačkom studiju je Mario Bucanić. Mario, dobar dan.
1: Dobar dan, kolegice iz Dubrovnika, gdje je temperatura zraka 22 stupnja, mora 23. Eto, konačno mogu reći da vas ne pozdravljam iz sunčanog Dubrovnika. Vidi se da nam je došla jesen, ali iskreno i trebala nam je promjena vremena nakon onih vrućih ljetnih dana.
0: Da, lakše se diše, ali evo nešto nam se prijete meteorolozi da će nam opet zatopliti, ali mislim da to neće biti ni približno ni one temperature kakve su bile, što ne bi stvarno bilo niti primjereno, ali da će biti toplije od prosjeka za ovo doba godine, vjerojatno hoće.
1: Pa to je tako i uobičajeno u jeseni, ali kao što ste rekli, vjerujem da neće biti onih vrućina ljetnih, a mogu reći da u Dubrovniku su događanja kao da je ljeto, jer stvarno imamo brojna događanja.
0: Kod ali, vas nikad ne prestaje. Da.
1: Nikada ne prestaje događanja, ali krenut ćemo s jednom temom koja je, vjerujem, posebno za dubrovačko područje jako bitna. Znamo kako diljem Hrvatske nedostaje mjesta u domovima za starije, godišnji je to problem i na našem dubrovačkom području, koji bi dijelom trebao biti riješen i novim centrom za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik. Bit će to dom za 205 korisnika, dnevni boravak za 75 osoba, te će pružati usluge za dodatnih 410 korisnika u njihovim domovima. U petak je otvoren poziv za iskaz interesa i u samo 5 dana javilo se preko 200 zainteresiranih. Poslušajmo gradonačelnika Mata Frankovića.
2: Dakle, uistinu je enormno veliki interes. Javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske i to treba istaknuti. Cijene ćemo službeno objaviti idući tjedan. Posebne će cijene biti za sve one koji žive na području grada Dubrovnika, a druge cijene za sve one koji ne žive na području grada Dubrovnika. Vrlo slično kao što recimo model ima Konavoski dom umirovljenika. Dakle, Konavljani, obzirom da općina subvencionira smještaj, imaju jednu cijenu, a svi ovi drugi imaju drugu cijenu. Dakle, prosina mjesec bi bio realan da prvi korisnici uđu u sam centar.
1: I gradonačelnik je naglasio kako će ipak ulaziti korisnici u fazama. U prvoj fazi se očekuje 50 korisnika, ali već u roku nekoliko mjeseci trebao bi se popuniti taj broj od 205 korisnika. Također, kolegice, u Dubrovniku danas počinje 9. izdanje TAMC kongresa, jednog od vodećih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih estetskoj medicini i kirurgiji. Na kongresu će nastupiti više od 70 predavača, a očekuje se dolazak više od 900 akreditiranih liječnika iz cijeloga svijeta. Sigurno ćemo idućih dana biti sigurni ovdje u Dubrovniku. Također, održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Nakon 20 godina dodijeljena je plaketa Kristalna kuna, i to hotelu Lapad, koji je 3 godine zaredom nagrađivan Zlatnom kunom. A tko su ovogodišnji dobitnici plakete Zlatna kuna, te koja su još priznanja dodijeljena, govori nam predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik, Nikolina Trojić.
3: Prema sektorima vidimo da ponovo dominiraju oni isti, turizam i građevina, ali osim zlatnih kuna koje vidimo da smo ove godine dobili u kategoriji malih pjaca Raguza, u kategoriji srednjih Adriatic Destination Management Company, agencija, i u kategoriji velikih gospodarskih subjekata Texo Molior graditeljstvo. Mi također dodjeljujemo i Dubrovačku vidru, nagradu kojom smo željeli istaknuti sve one male poduzetnike koji sa svojim financijskim rezultatima nikad neće moći osvojiti plaketu Zlatnu kunu, ali nije zanemarivo da 30 i više godina isplaćuju plaće svojim zaposlenicima i praktički opstaju na tržištu. Dakle, to su oni najbolji među nama koji utiru put poduzetništva.
1: Čestitke svim dobitnicima, naravno, da, i naravno vrijednim poduzetnicima. Također, jedan hvale vrijedan događaj je danas u 13 sati u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima. Riječ je o svečanoj dodjeli Libertas Foundation stipendije učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije. Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. Također, večeras počinje i treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad od riječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku. Održat će se u Tupu u Gružu. Otvaranje festivala je u 19 sati. Također u povodu 400. obljetnice smrti, kao i programa godine Marina Getaldića, Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića, a predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. Također, večeras u Kneževu dvoru je koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, dirigent je Valentin Egel, a gost na saksofonu Salvatore Alessandro Micheli. Početak je u 21 sat. Nećemo samo o događanjima u Dubrovniku, jer danas u Konavlima počinje trodnevni Tango Dream Festival. Prva radionica je u 17 sati u Domu kulture Nagrodi, a u sklopu Tjedna vina, koji se do kraja mjeseca održava u Blatu na otoku Korčuli, u 17 sati u OPG-u Protić kreće program koji povezuje šetnju prema crkvici Svetoga Vida s radionicom izrade tradicionalne slastice Utopljenici. Slijedi degustacija lumblije i drugih domaćih proizvoda. Kolega Milat je svoje javljanje iz Pule zaključio najavom pub kviza i mi ćemo u Dubrovniku napraviti isto, jer Udruga mladih večeras na Boninovu organizira svoj tradicionalni kviz. Mi nemamo Moranu Zibar, ali imamo Dubravka Ogrestu i sigurno će biti zanimljivo od 20 sati. Eto da.
0: Odlično, hvala najljepša Mariju Buconiću, a mi hitamo prema Kninu i prema Lidiji Grubišić. Dobar dan.
4: Dobar dan iz Knina. Danas poprilično prohladnog jutro smo bili samo na 5 stupnjeva. Čini mi se da smo hladniji i od Zagreba.
0: Sad kolika je sad temperatura?
4: 14.
0: Da, mi smo na 16. Ipak smo bolji, da.
4: Bolji ste cijeli dan od nas. Evo, izdvojili smo i mi neke događaje iz naše županije. Na Županijskom sudu u Šibeniku, evo, u 11.30 počinje suđenje Kristijanu Aleksiću, optužen za okrutno ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Znamo svi događaj to koji je potresao cijelu našu zemlju. Aleksić je iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio pucao u mladog dostavljača hrane drniškog baturanta koji je od ozljeda odmah i preminuo. Ubojica se dao u bijeg i velika potraga za njim trajala je 30 sati, a pronađen je blizu njegove kuće i danas je dakle prvo ročište njegova suđenja. Pratimo to sve pa ćemo naravno izvijestiti u našim informativnim emisijama. Šibenik je ovih dana u znaku proslave Dana grada i blagdana Svetog Mihovila. Uoči središnje proslave 29. rujna održava se niz sportskih i zabavnih događanja. Pa evo, izdvojit ću, na tvrđavi Barone večeras će se održati svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj će se uručiti nagrade i priznanja zaslužnima za razvoj grada. Brojne su nagrade, plakete, ja ću samo reći, nagradu za životno djelo dobit će poznati šibenski glumac Mate Gulin. Značajan je događaj danas i u Pirovcu. Položit će se kamen temeljac za izgradnju novog vatrogasnog doma. Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata ove općine za koje je osigurano 2 milijuna europskih bespovratnih sredstava. Dakle, vatrogasci će dobiti nove prostore za kvalitetnije uvjete za rad i osposobljavanje, kao i naravno prostore za vatrogasna vozila i opremu. A grad Šibenik nastavlja s ulaganjima u razvoj otoka i to kroz projekte komunalne i društvene infrastrukture, njihova uređenja. Ministarstvo regionalnog razvoja upravo je odobrilo 300.000 eura za provedbu 4 projekta. Riječ je o izgradnji sportskog i dječjeg igrališta na otoku Krapnju, sanaciji šetnice na otoku Zlarinu, uređenju šetnice na otoku Kapriju te rekonstrukciji ceste na otoku Žirju, a osim ovih sredstava grad je već dobio i novac za kupnju 2 vatrogasnih autocisterni za dobrovoljna vatrogasna društva Zlarin i Žirje, a u tijeku je izgradnja i opremanje vatrogasnog doma za DVD Žirje. Dakle, značajni projekti za naše naseljene otoke.
0: Da, znamo koliko je to važno. Tako i koliko je. Volimo otoke.
4: Tako je. Sutra se u Primoštenu otvara trodnevna 8. konferencija o palijativnoj skrbi koju organiziraju zdravstvene ustanove naše i Splitsko-dalmatinske županije. Očekuje se više od 200 sudionika koji će govoriti o ovoj itekako važnoj problematici, a u fokusu će biti socijalne potrebe bolesnika, jer znamo da često socijalni problemi prate i bolesnike i njihove obitelji. Pred nama je tjedan cjeloživotnog učenja, 20. jubilarni, a od samog početka...
0: Imam osjećaj da su svi takvi.
4: Tako je.
0: Ne prestaju, da.
4: U ovu nacionalnu kampanju uključeno je i naše Pučko otvoreno učilište koje je pripremilo niz edukacija. Zadnjih godina poseban je interes za osposobljavanje pojedinaca za programe njegovateljice i pomoćnika nas u nastavi i upravo u tom tjednu cjeloživotnog učenja, između ostalog, učilište je pripremilo edukaciju za osobne asistente. Poslušajte ravnateljicu Sandru Žulj-Cigić.
5: Mi smo napravili...
4: Uključeno je i naše Pučko otvoreno učilište koje je pripremilo niz edukacija. Zadnjih godina poseban je interes za osposobljavanje pojedinaca za programe njegovateljice i pomoćnika nas u nastavi i upravo u tom tjednu cjeloživotnog učenja, između ostalog, učilište je pripremilo edukaciju

0: koji nam se jave s područja grada Knina i vrtića, nastavnike, odgajatelje. Njih 50-ak nam se odazvalo. Svrha te edukacije, odnosno tog predavanja, je pružanje podrške i dalje razvijanje kompetencija upravo tih osoba koje radi s djecom s poteškoćama. Većina tih pomoćnika u nastavi su kod nas završili taj program, međutim uvijek je važno redovito obnavljati znanje, učiti nešto novo. To čak nije ni samo posao, to je zapravo na neki način i poziv, i mi smo tu kao učilište vidjeli svoju ulogu da možemo pružiti podršku u tom njihovom radu.
1: Eto, edukacije su uvijek važne i kako kaže, cjeloživotno učenje je najvažnije.
2: Tako je, da, bez toga ništa.
1: Tako je. Za kraj, jedna lijepa gesta Narodne knjižnice Knin svim kninskim prvašićima omogućila je besplatan upis, odnosno besplatnu godišnju članarinu. Samo ću reći, negdje oko 90 prvašića u dvije osnovne škole je upisano ove školske godine.
2: Želimo im naravno sreću, uspješnost, školovanje, i eto, mi se, Lidija, opraštamo
1: tako je
2: za današnji dan, ali bit će još javljanja i uključenja. Hvala lijepa na ovim informacijama. Lidija Grubišić javila nam se iz Knina, 10:57. Sviramo, poslušat ćemo naše vijesti koje počinju u 11 sati i nakon toga se ponovno čuti.

0: Požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo lokaliziran je i pod nadzorom, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog opasnog dima rano jutros aktiviran je sustav SRUK. Hitno upozorenje stiglo je stanovnicima Bakra, Čavala, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage, koji se i dalje pozivaju da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom, govori ravnatelj zavoda Željko Linšak.
1: Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica, osim na mjernim postajama.

0: na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti, ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim, podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti svekoliko pučanstvo.
1: Hrvatski sabor raspravlja o zakonskim izmjenama kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Prema novom prijedlogu, od početka sljedeće godine, mirovine za oko 174 tisuće branitelja određivat će se prema duljini sudjelovanja u obrani. Tako bi se za svaki mjesec u borbenom sektoru dodavala 3 eura, dok će mjesec u neborbenom sektoru donositi 50 centi više na mirovinu. Govore ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Uvodimo i godišnji dragovoljački dodatak koji će se određivati u iznosu 20% od osnovice koju Vlada donosi za svaku sljedeću godinu. Vlada je donijela odluku kako će osnovica u 2027. godini iznositi 540 eura, dodatak će iznositi 108 eura po osobi. Povećavamo iznos naknade plaća njegovateljima hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% prve skupine sa 807 eura na 1350 eura.
3: Ovaj prijedlog zakona ima tri ključna cilja. Ukinuti preostalo smanjenje mirovina od 8 do 20% koje je uvedeno 1. siječnja 2002. godine, prilagoditi uvjet za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu stvarnim okolnostima današnjeg sustava i kao treće, uskladiti ovaj posebni zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim međuvremenu izmijenjenim propisima iz mirovinskog sustava.
1: Vijesti. Novi incident u vezi s bespilotnim letjelicama uzdrmao je susjedstvo Ukrajine. U Rumunjskoj je jutros pao dron, a u Moldaviji je više puta povrijeđen zračni prostor. Letjelica je pala u šumsko područje na sjeveroistoku Rumunjske nakon što je u njezinu zračnom prostoru provela samo 4 minute. Žrtava i materijalne štete nema, no lokalne su vlasti zbog opreza prekinule nastavu u školama. Zbog tog izgreda, ali i masovnih ruskih napada na Ukrajinu, tijekom noći uzletjeli su i španjolski borbeni zrakoplovi koji osiguravaju to područje. Norveška vlada najavila je novu pomoć Palestincima od 11,5 milijuna eura. Sredstva će se uplatiti preko Ujedinjenih naroda i Svjetske banke, a dio je namijenjen i javnom sektoru. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Aide upozorio je da je međunarodna potpora hitnija nego ikad prije, te je oštro kritizirao izraelsku izgradnju naselja na zapadnoj obali. Inače, ukupna norveška pomoć Palestincima u ovoj će godini dosegnuti oko 93 milijuna eura.
4: Vijesti.
1: Danas će biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, no poslije podne porast na oblake i mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, potkraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Prvi program. Uvijek prvi.
5: 11 sati 5 minuta, kao što znate, nastavit ćemo prikupljati informacije iz gradova u kojima imamo naše radijske centre. Bili smo u Puli, Dubrovniku i Kninu, a sad je vrijeme za Zadar u kojem pozdravljam Suzanu Dražić. Suzana, dobar dan.
6: Sonja, pozdrav.
5: Pa mi pozdrav. I kad nije naš dan se susrećemo u eteru.
6: tako je, kolegice su nam na terenu, Marina mm-hmm. i Silvi. Gradska knjižnica sutra slavi svoj dan pa imaju uživo program. Evo, cijelo jutro, Sonja, nešto baš ovako za tebe o knjigama, no, zapravo lijepo. Za mnoge koji mm-hmm. vole knjige.
5: Da.
6: I o bibliobusu i o najčitateljima i tako, dječji i odrasli odjeli, tako u svakom mm-hmm. slučaju mm-hmm. Teme su zanimljive, pa sam se ja nekako ubacila i onda sam, nisam provjerila sad raspored, ali ja kažem, mogla je biti Sonja košarka. Košarka za kraj. Košarka za... Jesmo sutra opet zajedno?
5: Sutra nema ne, uvijek dobro. Prvog, da, zato što nam ide mm-hmm. prijenos obilježavanja 35. obljetnice bitke za Vukovar.
6: To je veliki dan. Mm-hmm. Veliki je, dan, veliki dobro, dan, tu obavijest još nisam dobila, možda mm-hmm. jesam u međuvremenu. Eto, super, onda mogu odmah krenuti sa brojnim tim nekim najavama, događanjima mm-hmm. i naravno za kraj košarka. dobro. Preslušala sam ja javljanje, sve ja znam.
5: naučila sam, barem sam naučila prezime novog trenera Zadra Modrića.
6: Zbog Luke.
5: Stipe Modrić, evo je, naučila sam.
6: On je sad postao zvijezda.
5: prenijeti.
6: Može, hoću. Sad ću ja njega uskoro vidjeti. Mm-hmm. U svakom slučaju, evo, idemo krenuti. Prvo, jedna zdravstvena tema. Mi smo od kraja prošle godine, odnosno otočani naši u Zadarskom arhipelagu, dobili su jedinstvenu zdravstvenu uslugu, to je Brodska ljekarna. Mm-hmm. Dakle, ne treba ići u grad po lijek i ona ih redovito obilazi i opskrbljuje lijekovima. Tročlana je posada Brodice, farmaceut je tamo, kapetan i mornar. Već su se dobro uhodali, Filip Buzov je bio s njima ovih dana i uhodali su se i kažu iza njih je, evo kažu, uvijek zahtjevna ljetna sezona, a on ih je pratio tijekom obilaska od otoka Ošljaka, koji nam je odmah tu preko puta kraj otoka Ugljana, pa do Ista, Oliba i Silbe.
5: Lijep zadatak, radni.
6: Rekao je konačno da teren mm-hmm. bez opterećenja, ugodno, evo za tisuću bisera emisiju o otocima koja ide mm-hmm. na prvom programu Hrvatskog radija, reportaža nešto duža, a za naš informativni program, evo par izjavica, čućemo mještana, ali prije toga je kapetana tog broda, on je Nenad Grozdanić, i ljekarnika Grgu Ljubičića.
7: Svaki dan je drugačije. More i vrijeme je koje diktira cijelu priču, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
8: Stvarno je velika promjena rada ovo naspram rada u ljekarni, jer ovdje svako ko dođe te baš cijeni i vidi se da mu pomažeš. Sve se vidi jasno da su to više lijekovi ciljani za stariju publiku, tlak, šećer, anksiolitici i tako, kojima je i ta njega najpotrebnija.
9: Jako smo zadovoljni s tim. Ne moram svaki mjesec ići u Zadar, nego lijepo sve obavim ovdje, pogotovo kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
10: Pročitao sam da pokriva otoke na Zadarskoj županiji, poslao sam ono što mi je potrebno. Evo, danas od 9.30 do 10.30 brod je ovdje na rivi i po dosta lošem vremenu i jedan jako hvaljen i po meni dobar projekt za naše otočane.
6: Vidi se da je po buri snimao.
5: Je.
6: Čuje se, i ona spužvica na mikrofonu ne može to ublažiti.
5: Da, ne može pomoći, da.
6: Da, ali dobro, neka bure. U svakom slučaju, evo, to je njima zaista puno znači, jer svaki mjesec ići po ovim linijama, još ako brod ne vozi po lijekove mm-hmm. u Zadar, to im je ovako poprilično olakšalo život našim otočanima. Što se tiče ostalih događanja, spomenula sam gradsku knjižnicu, oko 16.000 aktivnih korisnika imaju, broj članova se je uglavnom stabilan. Ravnateljica je Dorotea Kamber-Kontić i ona kaže kako službena statistika ne može obuhvatiti sve koji koriste knjižnične sadržaje od članova obitelji, znamo da na jednu iskaznicu više njih koristi knjige, ali zadovoljni su, lijepa je posjećenost, i dalje su oni ostali dnevni boravak grada Zadra, a osim toga obilježavaju, evo, ove godine i 20 godina bibliobusne službe. Cilj je naravno da knjiga bude dostupna svim korisnicima bez obzira i na dob, a posebno i na mjesto stanovanja.
11: Obilazimo područja i otoka i zaleđa Zadra, odlazimo na 78 stajališta, imamo ugovore sa 24 općine, odnosno grada. Broj korisnika je stabilan tu negdje, ali isto tako uključuje i ovo da se sve statistikom ne može izmjeriti. Ja mislim da to uopće nije loše.
5: Ja mislim da je to odlično, da. Dvije sigurno odlične vijesti, da.
6: To je istina, lijepa vijest. Evo, oprosti Sonja, upala sam ti u riječ. Ja htjela bi sve to reći što smo danas, se baš prikupilo dosta tih podataka.
5: Evo, šutim, obećam.
6: Ne. A to ja kažem, ima u redakciji, evo neću više ništa govoriti.
5: Mm-hmm. Da. Da, tako i ja.
6: Da. A što ćemo? Manifestacija Mjesec Paške soli. Evo, s tom manifestacijom završavaju Pažani ljetnu sezonu. Bila im je uspješna u 18 sati, dakle, paška gastronomija, tradicija, glazba, druženje, posvećena posebno paškoj soli, ova manifestacija kao dio tradicije identiteta. To je, evo, i oproštaj od ljeta uz domaće okuse i glazbu. A 8. Zadarski festival Orgulja, o kojem mi toliko nismo u javljanjima ga spominjali, vrlo uspješno je, bio vrlo uspješan, lijepa posjećenost. Neko bi rekao Orgulje, tko će slušat, međutim, evo, zadnji koncert u Donata je bio pun, a večeras on završava vrlo zanimljivo projekcijom kultnog njemog filma Phantom u operi iz 1925. Uz taj film, dakle, ide živa orguljska improvizacija. Istaknuti europski orguljaš Jeremy Joseph dolazi u 20 sati u kazalištu Lutaka. Ulaz je slobodan. Dakle, Joseph će glazbu stvarati uživo, pratit će prizore, ritam, atmosferu filma i ono kao neka vremena kad su se filmovi emitirali, koje, mislim, toga se ne sjećamo. Toliko godina baš nemam. Ali, ja, on je inače orguljaš Bečke dvorske kapele, ali je i profesor orgulja i improvizacije. Znači, nije mu to ništa novo, tako da će biti, vjerujem, i zanimljivo i posjećeno. I evo, s organizatorima ovog festivala Orgulja Zadarskog, evo, čestitke, zaista uspješno to već 8. godinu za redom organiziraju. I za kraj sport. Košarkaši Zadra predstavili su na Višnjiku nove dresove za sezonu 2026-2027. Stožer, navijači, momčad je pokazala dresove inspirirane bogatim klubskom tradicijom, ali prepoznatljivom arhitekturom dvorane Krešmira Ćosića. Nova sezona počinje sutra. Prvo kolo Admiral ABBA lige u Krešimir Ćosiću dvorani stiže Sarajevska Bosna. Novu sezonu i dvoboj s Bosnom najavio je trener Zadra Stipe Modrić. Moću ti za kraj.
12: Prvo da ja samo kažem da sam zadovoljan na kraju rosterom. Možda nije išlo sve po našim nekim planovima, ali na kraju kako je sve ovo ispalo i kako sad to izgleda, sam vrlo zadovoljan. Što se tiče našeg prvog protivnika, Bosna, ekipa, vidjeli ste po imenima, vrlo dobri individualci, sigurno nisu još uigrani, tu ćemo mi tražiti neku svoju šansu i kažem, vjerujem u ove momke, dobro su radili i mislim da imamo svoju šansu, pogotovo na Višnjiku. ABBA liga, pa ja sam rekao da je liga jaka i da prvo prije svega što je prije moguće opstanak, a svaki korak više bit će napredak za nas i ako dobijemo šansu, to sigurno se ćemo iskoristiti.
6: Evo, u tom sportskom duhu.
5: U sportskom duhu, ali tu sam onako naslutila Kapelarijev potpis. Čak si i pročitala sve to u njegovom stilu.
6: Već je prepoznatljiv. Mislim, ako nije on čovjek zadužen za sport, neću mu ja pisati informacije. To je njegovo područje. Sutra ćemo on i ja zajedno, evo, kroz program, pa će, vjerujem, biti još sporta. Ima on još danas neko danijsko plivanje. Isto u Ražancu će se održavati Svjetski dan turizma, besplatno razgledavanje grada uz pratnju vodiča u nedjelju u Zadru, a turistička zajednica poziva na besplatne izlete u Paklenicu, u Telaščicu i Cerovačke pećine. Znači, ovu nedjelju možemo, dakle, bez plaćanja ulaznice na jedan krasan izlet, a sve povodom Svjetskog dana turizma.
5: Prekrasno, da. Sva sreća da sam sve to obišla, pa ne moram biti ljubomorna što neću biti tamo.
6: Ma dobro je, lipo je u Novigradu.
5: Je. Sad je najlipše, rekla bih.
6: Sad je najlipše. Draga Sonja, pozdrav, evo, iz Zadra.
5: Hvala lijepa. Bila je to naša Suzana Dražić, a kako nas dvije tako volimo pričati, onda između mene i Suzane i sljedećeg javljanja obično nestane glazbeni broj, pa tako je i danas. Mi idemo odmah do Riječkog studija, do Ive Pavletić-Crnić. Na riječkom području, nažalost, nije neka bajna situacija. Iva, dobar dan.
13: Da, dobar dan, dobar dan. Da, malo smo se probudili jutros u dimu. Nažalost, taj dim je zbog požara koji je jutros buknuo u skladištu sekundarnih sirovina na Kukuljanovu unutar tvrtke Metis. Požar je već jutros rano, ujutro negdje malo prije 5 sati lokaliziran, međutim, još uvijek je gorilo i ekipe su još uvijek na terenu. Međutim, što se dogodilo? Sve poruke, jutros alarm poruke stigle su građanima na mobilne uređaje. Dobili su ih stanovnici Bakra, Kostrene, Drage, Svetog Kuzma, Čavli. Nešto malo kasnije, oko 7 ujutro, stanovnici Vežica i Novog Vinodolskog, ali i Kraljevičkog i Crikveničkog područja, a nešto prije 8 sati i građani na području Trsata. No, iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavještavaju građane kako se ne preporučuje, odnosno kako im se preporučuje da zatvore prozore i vrata, da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te ako je moguće isključe ventilaciju i klime koje uvlače onaj vanjski zrak. Naime, na mjernoj postaji Martinščica u 6 sati jutros zabilježena je koncentracija PM10 čestica od 100,8 mikrograma po kubičnom metru. Ekipe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a su na terenu i provode dodatna mjerenja. Međutim, kada govorimo o tim česticama, to su zapravo jako sitne čestice dima i prašine koje se ne vide, ali ih mi udišemo i zbog svoje minimalne veličine mogu prodrijeti duboko u dišni sustav, mogu izazvati i otežano disanje i kašalj i nadražiti nos. Prema tome, zato se nekako savjetuje svim našim građanima.
5: A koliko je povećana ta koncentracija tih čestica?
13: Pa ona je recimo sa tih čestica koje su nekakva normalna kao vrijednost je 2,5, sada je na 10 kao, tako da je
5: znači 4 puta, da.
13: Poprilično povećana. Evo, još uvijek i dalje su u tijeku mjerenja, pa ćemo nešto malo kasnije vjerojatno dobiti neke nove vrijednosti. Ja se nadam da će bura koja je najavljena za večeras ipak to malo raščistiti, ali treba i dočekati tu buru. Tako da sad trenutno je okrenulo na jugo, pa nekako nosi sve prema, ajmo reći, zaleđu, a kasnije bi bura to onda trebala pročistiti, nadamo se da će tako i biti. U svakom slučaju, da, nije neko bajno jutro, kažu da bi ovaj dim mogao ostati i taj, to je zapravo i vrlo izuzetno neugodan miris koji se širi tim područjem, da bi to moglo i potrajati još koji dan, pogotovo tamo u blizini tog reciklažnog dvorišta na Kukuljanovu, znači sve te zone oko Kukuljanova, da bi mogle osjetiti još koji dan te neugodne mirise. Tako da ja ne znam kako će danas naši biciklisti na Cro Race-u održati utrku, jer utrka kreće danas iz grada Krka, odnosno s otoka Krka sve do Labina se vozi treća etapa Cro Race-a, tako da od 11.30 do 17 sati bit će privremena prometna regulacija na snazi upravo na toj dionici. Tako da...
5: Da, koliko im je to uopće za zdravlje?
13: Pa
5: dobro,
13: ja sad
5: da.
13: Ne znam, u ovom trenutku, evo, nismo još dobili nekakve informacije koje baš govore hoće li se održati ili neće. Zapravo nigdje ni nije, ne slutimo da će se odgoditi. Međutim, zaista, evo, kad razmišljamo ovako na glas, koliko, mislim, oni, i to je jedna izuzetna fizička aktivnost i snaga je potrebna, znači u dišu i tekako taj zrak, pa ne znam sad koliko ovako loša kvaliteta zraka utječe upravo i na tu utrku. Vidjet ćemo što će se kroz dan i kakve će biti odluke od samog ovog organizacijskog tima. Za sada utrka ide i proće, kao što sam rekla, od Krka do Lovrana. Znamo svi što to znači, da će se povremeno prekidat promet, zaustavljati ili usporavati promet na našim uglavnom državnim cestama, tako da je naravno osim apela vozačima na oprez, upozorenje i korisnicima javnog prijevoza, jer će duž te trase utrke neke od linije autobusa voziti po prilagođenom rasporedu, neke će vjerojatno malo i kasniti, ali ovo je jedna fantastična prilika s kojom šaljemo jednu sliku ovom našem predivnom kraju diljem svijeta. Ne znam koliko će ta slika danas baš biti uspješna, međutim nadamo se da hoće, pogotovo u ovom trenutku kad se pređe od Rijeke prema Opatiji, mislim da će tu ipak nemate dimne zavjese mm-hmm. koje recimo na ovom zapadnom, odnosno pardon, istočnom dijelu grada sad trenutno prisutna, tako da se nadamo da će tamo na ovoj drugoj strani ipak biti malo bolja slika i malo bolja situacija. No, evo već kad sam se dotakla biciklizma, onda malo da i o vaterpolu govorimo. Evo, vaterpolisti Primorja Erste Bank sinoć su na Kantridi predstavili momčad s kojom su ušli u novu sezonu. Trener Primorjaša Igor Hinić istaknuo je kako je riječ o mladoj ekipi na kojoj je prije svega da trenira, da radi i da daje sve od sebe, uz nadu da će se taj rad potom pretočiti i u dobre igre na utakmicama. Pred Primorjašima je zahtjevna sezona u kojoj ih očekuje osim nastupa u prvenstvu i kupu Hrvatske i natjecanje u Europskom Eurokupu već u listopadu. Riječani su prvenstvenu sezonu otvorili pobjedom i to protiv KPK na Korčuli, a prvi domaći izazov očekuje ih već ove subote kada na Kantridi dočekuju šibenski Solaris od 19 sati. No evo, možemo čuti što je izjavio kapetan Primorja Luka Babić.
14: Mlada smo ekipa, treniramo, radimo na tome, cilj nam je iz utakmice u utakmicu sve više napredovat. Dečki rade, trude se, pokazuju šta znaju i na nama je da to još samo dovedemo na neku višu razinu i pokažemo to u bazenu. Sezonu smo započeli s pobjedom, da, što je velik uspjeh za nas trenutno, još pobjeda u gostima što nam puno znači. No opet ne smijemo se zavaravati s tim, ima puno jačih ekipa koje dolaze i trebamo dati sve od sebe svaku utakmicu i ciljati na što bolji rezultat.
13: Evo ga, to je rekao kapetan Primorja Luka Babić. Mi im želimo puno sreće i uspjeha. Naravno, moramo reći da je vaterpolo jedan od najtrofejnijih sportova ovdje uh-huh. u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj, tako da se nadamo da će Primorje nastaviti tim putem, iako im financijska situacija nije baš bajna. Evo, neki dan su izašle i podaci u medijima, navodno da mladost, zagrebačka mladost, govorimo o vaterpolu, muškom uh-huh. vaterpolu, ima budžet od 2,5 milijuna eura, Dubrovački jug od milijun i 700, a Primorje od 550 tisuća eura. Prema tome, tu je zaista ogromna razlika i svaka im čast da uspijevaju u tim financijskim okvirima održati i ovaj seniorski pogon, ali i izuzetno uspješni onaj mlađi pogon. Tako da nadamo se da će i gradi, županije i sportski savezi imati sluha prema tome i shvatiti koje su u ovom sportu velike financijske razlike i kako ipak sport, pogotovo ovako jedan trofejni sport, treba poduprijeti i naći načina da im budemo jedan vjetar, da im damo vjetar u leđa. Evo. Tako da s vaterpola možda za kraj, ne znam koliko imamo vremena, jer ja
5: pa dobro, preskočit ćemo još jedan glazbeni broj, ali
13: nećeš
5: što sad?
13: U ovom satu nema muzike.
5: Nema, da.
13: Da, evo, i moram reći da je krenuo u Rijeci Rijeka Boat Show, najstariji sajam nautike na ovim prostorima. Kažu, ovogodišnji će biti najbolji. Uh-huh. Počinje danas, završava u nedjelju, već tradicionalno se održava ovdje u centru grada na gatu Karoline Riječke. Organizatori se i ove godine nadaju srušiti prošlogodišnji rekord u broju posjetitelja i izlagača, kojih će biti preko 100 ove godine. No, svi oni koji su zainteresirani i tu su u blizini, mogu posjetiti Rijeka Boat Show od 10 ujutro do 19 sati, tako da ima tu mnoštvo opreme, mnoštvo brodova, čak su i dvije premijere, tako da evo, kolegice, da ste mi danas tu negdje u blizini, išle bismo si odabrati nešto za iduću ljetnu sezonu, nešto na čemu da otplovimo, recimo, do Cresa i Lošinja.
5: Da, da.
13: Baš... Pa makar i onaj mali eksplor, onaj napuhanac.
5: Je, da, to bi si negdje mogle priuštiti, možda.
13: možda, ali na pola. Veliko, evo, pola, možda, ja, da. Pola, vi pa ćemo skupiti za jednoga. Je.
5: Da, baš razmišljam, kada su bili ti boat showi na Zagrebačkom Velesajmu, dobro, tada sam ja bila nekoliko desetljeća mlađa mm-hmm. i bila fascinirana svim tim brodovima i jahtama. Mislim, znajući da sigurno neću ništa kupiti, ali to mi je bilo ovako, recimo, ko ono kad odeš u zoološki pa gledaš, ne znam, životinje. Eto, tako sam ja gledala te brodove.
13: Te brodove predivne, divne i maštala jednog dana. Ne, ono, da. Možda se ja budem ljuljuškala na jednom od ovih.
5: I sve ostalo samo na tome.
13: Tako je, tako. tako je, a nikad se ne zna, još smo mlade,
5: da, da, jesmo,
13: puno
5: jesmo.
13: Još života pod nama, tako da, i lijepih stvari, nadam se, svima nama i našim slušateljicama i slušateljima.
5: Hvala lijepa, evo, iz Rijeke nam se javila Iva Pavletić-Crnić, a što nam preostaje nego otići odmah do splitskog studija, pozdraviti Marina Marinčića. Marino, dobar dan.
15: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
5: Hvala. Kako je u Splitu i evo, nadajmo se da ćemo nakon ovog našeg razgovora uspjeti odsvirati jedan glazbeni broj. Zato ja šutim, Marino, a ti pričaš.
15: U Splitu nam je 20 stupnjeva, pretežno je vedro, poslije podne slijedi postupno oblačenje, zatim u noći kiša, pljuskovi, grmljavina. Jesen onakva kakva treba biti. Za vas sam pripremio tri teme. Gotovo dva desetljeća na početku jeseni udruga Žrvanj organizira čišćenje rijeke Žrnovnice. Ovogodišnja akcija zakazana je za ovu subotu. Raste li svijest građana i ima li otpada manje, govori predsjednik udruge inicijator ove akcije Rade Popadić.
16: Dakle, odgovor na pitanje je da. Osjetno se smanjilo. Ako pogledamo prve godine i ako pogledamo zadnje godine, prvih godina smo skupljali recimo 6 tona materijala. Sada zadnje nekoliko godina to je došlo na neke 2 tone. Mislim, i dalje je to značajno, ali je to značajno manje nego što je bilo prije.
5: Dobro.
15: U naselju Košute kraj Trilja jučer je svečano položen kamen temelja za izgradnju nove osnovne škole, projekta koji će nakon više od 2 desetljeća čekanja omogućiti suvremene uvjete školovanja i prelazak na jednosmjensku nastavu. Župan Blaženko Boban i ministar obrazovanja Radovan Fuchs položili su kamen temeljac kojim je započela gradnja područne škole za koje je Ministarstvo obrazovanja mladih dodijelilo gradu Trilju ugovor vrijedan 11 milijuna 812 tisuća eura. Pa poslušamo ministra Fuchsa i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.
17: I ako budu građevinari radili dobrim tempom, nadam se da ću doći bez obzira u kojoj funkciji na otvorenje škole. Veselit će me svakako. Svako mjesto, svugdje gdje djeca idu u 2 smjene, ići će uskoro u 1 smjeni. Ugovori su podijeljeni, znači lokalne vlasti, županijske vlasti imaju u rukama papir koji im osigurava sredstva i naravno to nije kraj. Nećemo stati sve dok jedno dijete bude išlo u 2 smjene u školu.
18: Svjedoci smo da smo na za 10 dana u Šestanovcu već dovršili jedan projekt da se radi u Dugopolju, Postirama, po strani, evo sada ovdje, a do nove godine planiramo i Sinj, i Omiš, Marina, Dugi Rat, dakle svih 24 projekta u narednih 7-8 mjeseci ćemo uistinu započeti to iznimno veliko gradilište, jedno od najvećih ulagana od povijesti Hrvatske na prostorima Splitsko-dalmatinske županije u obrazovni sustav. No, toga ne bi bilo da nije Vlade Republike Hrvatske koja je u pregovaračkom postupku uspjela naći tu nišu za sve obrazovne ustanove na području cijele Republike Hrvatske, a mi smo prionuli poslu, pripremili čak 24 projekta, imamo 24 ugovora.
15: I tako Splitsko-dalmatinska županija se pretvara jedno veliko gradilište, kako ste mogli čuti. Tako da, dobro je što se tiče obrazovanja, bar će djeca imati jednosmjensku nastavu do 2030. To je dobro.
5: Da.
15: U Sinju će se ovu subotu 26. rujna održati Hod za život obitelji Hrvatsku. Riječ je o kupljanju građana znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegove majci i ocu te obitelji, kažu organizatori. Geslo ovogodišnjeg hoda je prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. O trasi kojom će se povorka kretati govori nacionalna koordinatorica Hoda za život Kristina Bekić.
19: Treći po redu Hod za život obitelji Hrvatsku u Sinju. Ovim miroljubivim hodom i ove godine želimo dati podršku najnježnjima među nama, najnezaštićenijima, najranjivijima, a to je nerođeno dijete. Ovim hodom želimo dati podršku svakoj majci i poručiti joj da nije sama. Život je dar, život je blagoslov i uvijek odaberite život za svoje dijete. Okupljanje je u 10 sati na Trgu kralja Tomislava ili Sinjskoj pijaci. Onda krećemo put Petrovca, znači Petrovac ulica, kvartiri ulica, ulica Andrije Kačića Miošića i ponovo se vraćamo u Sinjsku pijacu gdje će biti odličan program. Imamo odličan bend, imamo jedno posebno svjedočenje naše Luce iz Dugopolja koja će reći koji je blagoslov i radost za njihovu obitelj, imati brojnu obitelj. Luca je majka 15 djece, dođite, radujte se s nama, podržite svaki život od začeća do prirodne smrti. Oni koji su već dolazili znaju kako uvijek radosno, veselo, puno mladih ljudi, obitelji s malom djecom, naših djedova i baka, a oni koji nisu neka dođe, uvjere se i raduju se s nama.
15: Urednica, i za sami kraj ovoga javljanja, nakon 2 godine čekanja u Splitu na ravnim njivama otvorena novo izgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže je započela u kolovozu 2024. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana, kako doznajemo, nema naplate parkiranja.
5: Odlično, eto, parkirališna mjesta, javne garaže, nešto je to što ja mislim fali u svim našim iole većim gradovima.
15: A sad možete zasvirati.
5: Sad ćemo zasvirati. Hvala lijepa Marinu Marinčiću na svim ovim informacijama i što je bio tako brz i koncizan. Javio nam se iz Splita.

0: Čeka ću kišu da me pronađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoj, samo tišina i sjećanje.
1: Sati 35 minuta, u Osijeku smo eterom, tamo nas čeka kolegica Monika Kralj. Monika, dobar dan.
2: Dobar vam dan iz Osijeka.
1: Kako je u Osijeku? Evo, nekako smo se već priviknuli na ove nešto niže temperature, čini mi se.
2: Pa mogu reći da je jedan ovako lijep dan, barem je tako bilo prije podne i bit će jedan dio poslije podneva, iako za kasnije poslije podne i one večernje sate osobito najavili su nam i neku kišu, moglo bi biti i grmljavine. Što se mene tiče, malo kasno dolazi, ja sam obrala vrt, a nekom će možda dobro doći.
1: Znači, ti si obavila.
2: Pa da, onaj ples kiši nije baš pomogao preko ljeta. Eto, sezona je prošla tako kako je prošla, ali evo, nekome će dobro doći da malo natopim. Da.
1: Istina.
2: Možemo krenuti s našim temama, jel tako? Mi smo jutros bili na Osječkom pravnom fakultetu. Tamo traje međunarodna znanstvena konferencija o rodnoj ravnopravnosti u Europskoj uniji s posebnim naglaskom na Hrvatsku, da nam je ta tema potrebna. Govore podaci, ako se usporedimo sa članicama Europske unije, osobito u ovom našem okruženju, koje su pri dnu ljestvice kada je riječ o ovoj problematici, a kakva je situacija u našoj zemlji, rekla nam je organizatorica okupljanja, profesorica Anita Blagojević.
3: Nažalost, i naša država, Republika Hrvatska, je redovito, od kad se mjere podaci za našu državu, tamo negdje pri začelju te ljestvice. Kada je riječ o Hrvatskoj, najveći problemi vezani su uz rad, radnopravne odnose, nejednake plaće, a posljedično i mirovine. Također, možda jedno od najkritičnijih područja tiče se seksualnih i reproduktivnih prava, odnosno jednog sustavnog izazova kojega imamo u Hrvatskoj vezano uz pristup pobačaju, a jako veliki izazov konstantno imamo i na području političke participacije žena, dakle participacije žena u politici na svim razinama vlasti, ali i na poziciji žena u upravljačkim pozicijama u tvrtkama.
2: A nekim drugim aspektima života bavi se konferencija koja je jutros počela u Đakovu, u kontinentalnom dijelu, dakle zemlje, kakva su ekonomska kretanja, društvena i demografska, pa sve do povijesnih, kulturnih pitanja, identiteta, su u središtu dvodnevne međunarodne znanstvene stručne konferencije koja se tako i zove Kontinentalna Hrvatska. Radni dio odvija se u Đakovu, a tijekom dva dana organizirani su i paralelni online paneli. Uključilo se tu niz znanstvenih i obrazovnih institucija iz Đakova, Osijeka, Rijeke, Mostara i Virovitice. Evo što nam je rekao jutros predsjednik organizacijskog odbora Daniel Knežević.
4: Pa sublimirao bi da kontinentalna Hrvatska je jedno dosta neistraženo područje i da je područje koje ima puno potencijala, dakle i za budućnost i za povratak ljudi i za razvoj i turizma i različitih drugih grana. Ima i bogatu povijest, dakle, i pošto je konferencija interdisciplinarna, sve te teme nekako iz svih područja dođu teme i onda zapravo vidimo koliko je bogata i lijepa naša kontinentalna Hrvatska i pogotovo Đakovo. Ljudi su prepoznali Đakovo kao mjesto u koje rado dođu izlagati svoje radove, i ono što bih ja još rekao, u početku su me znali ljudi pitati zašto Đakovo, a sad pitaju kad je Đakovo. Dakle, promijenila se percepcija.
2: Još jedna tema zadržala nas je u Đakovu, riječ je o dva iznimna jubileja, 520 godina od osnutka Ergele Đakovo i 220 godina tradicije uzgoja konja lipicanske pasmine. Dakle, Ergela je osnovana 1506. godine, čini je to jednom od najstarijih u Europi, a uzgoj lipicanaca započeo početkom 19. stoljeća. Još ću spomenuti jedan zanimljiv podatak, prije više od od 50 godina ergelu je posjetila britanska kraljica Elizabeta II. Uh-huh. Bila je zadivljena lipicancima. Članovi kraljevske obitelji imaju tu jednu sklonost Đakovu. Čini mi se došli su i 2016. godine. Tada je Osijek posjetio princ Charles u njegove pratnji. Bila je njegova supruga Kamila, tada vojvotkinja, koja je posjetila i ergelu. Zašto ergelu Đakovo? Zato što je lipicance na ljetnim olimpijskim igrama u Minhenu vidjela kraljica Elizabeta II. Tada je nastupio đakovački četvero preg sa doista prekrasnim lipicancima. Ona je bila poznata strastvena zaljubljenica u konje i doista veliki stručnjak za plemenite pasmine i tada je, kada ih je vidjela, izrazila želju i posjetiti đakovačku ergelu. To je jedan ovako zgodan podatak vezan uz Đakovo i evo od današnjih događanja još ću spomenuti jedan lijepi koncert u Osječkom kulturnom centru. Riječ je o koncertu Čardaši i romanse. Osjetili ste taj mađarski prizvuk. Naime, riječ je o 30 godina profesionalnog glazbenog djelovanja Marija Zbiljsko, koji je virtuoz na bisernici, a u kulturnom centru uz njega će nastupiti Mihael Kurina na cimbalu, Atila Kuštro na bugari, Jožef Kovač na basu, te vokalna solistica Blanka Došen. Biće to evo jedno lijepo događanje ako je netko blizu od naših ili naravno Osječani od naših slušatelja. Evo, to je jedna lijepa pozivnica za večeras u kulturni centar. I toliko iz Osijeka za danas.
1: Odlično, hvala lijepa na svim ovim informacijama. Moniki Kralj, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: 11 sati, skoro 45 minuta. Nakon što smo obišli cijelu Hrvatsku i čuli što se događa u pojedinim gradovima i mjestima, došao je red na naš glavni grad, a sve vezano uz to reći će nam kolegica s Radio Sljemena, Nevena Saraga. Dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Pa evo, napravila sam nekakav izbor, iako je događanja u gradu naravno puno, pa ćemo tek negdje na večer gledati i čitati što se sve izdogađalo. Ali evo, ono što smo tijekom jutra imali u našim informativnim emisijama je da sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima, te su najavili veliki štrajk u ponedjeljak. Iz grada su objavili plaće radnika i istaknuli da su zahtjevi sindikata nerealni. Na objavu plaća sindikati odgovaraju da je riječ o manipulaciji, te da je u objavljene iznose uračunan prekovremeni rad, rad vikendom i maksimalne dodaci koje većina radnika uopće ne ostvaruje. Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Naime, Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni. Eto, sad ćemo vidjeti što nas sve čeka ponedjeljak i kako će grad funkcionirati.
0: To je i to baš ponedjeljak, da znamo kako je ponedjeljkom.
1: Da, je. Ono što je lijepo, vlada, grad i društvo arhitekata Zagreba danas će predstaviti prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Predstavljanje će se održati u 13 sati u prostorijama društva arhitekata na Trgu bana Josipa Jelačića 3. Biće naravno i naši novinari tamo, pa ćemo moći slušati i izvješće o prilogu tome.
0: Veselimo se.
1: I ti ideš tamo. Moći ćemo onda slušati opširniju verziju u tvojim emisijama. Jučer sam slušala emisiju našu Zagrebi po Zagrebu. Gostovao je dogradonačelnik Orlajet. On je naravno, osim što je dogradonačelnik i arhitekt
0: je.
1: Rekao da je, naravno nije rekao ko je dobio, ali natuknuo je da je izuzetno zadovoljan, da je struka zadovoljna, to je bitno, tako da nas očekuje jedan lijepi stadion i jedan lijepi sportski centar.
0: Tako je, da. Mislim da kolega Mihaljević, je li tako,
1: da, on ide.
0: Prati to. Što ćete, poštovani slušatelji, moći slušati u svim vijestima, dakle, i Radio Sljemena, ali i prvog i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Da, evo, to ćemo čuti, pa evo, veselimo se toj obnovi, odnosno izgradnji, to je potpuno novi stadion.
0: Da.
1: Svjetski dan turizma obilježava se u nedjelju. U Zagrebu će se ovogodišnjim programom povezati upoznavanje grada uživo s njegovim predstavljanjem u digitalnom prostoru, navela je Darija Dragoja iz Turističke zajednice grada Zagreba.
2: Tako ćemo na sam Svjetski dan turizma 27. rujna na našem Spotify računu predstaviti novi audio projekt This is what Zagreb sounds like, koji započinjemo zvučnim razglednicama Zagreba Jurice Pađena. Riječ je o 10 originalnih zvučnih zapisa inspiriranih prepoznatljivim zvukovima i mjestima našeg grada, od Gričkog topa i tramvaja do Dolca Maksimira i Zagrebačkih ulica. Istodobno, za sve koji žele upoznati Zagreb šećući njime, u nedjelji smo pripremili i 3 besplatna tematska razgleda za različite čite uzraste i interese.
1: Eto, Svjetski dan turizma koji se obilježava u nedjelju, jedna lijepa novost iz Turističke zajednice grada Zagreba. Znaš kak ti i ja volimo reći, malo kulture.
0: Malo kulture za kraj, da.
1: I to i tekakve kulture. Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju još danas i u subotu na sceni HNK 2 donosi 2 predstave. Večeras će biti izvedena predstava Mami, koju umjetnički ravnatelj festivala Ivica Buljan na presici je istaknuo kao nešto po čemu će se godinama festival pamtiti.
0: Da. Tako da, izdanje, da
1: je, evo, ako imate priliku, dođite, pogledajte ovu predstavu, a festival završava u subotu predstavom Maldone, koja spaja iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije s novim plesnim i kazališnim tendencijama. Obje predstave, dakle, na HNK 2, večeras Mami, a u subotu Maldone počinju u 20 sati. A kulturni četvrtak u Hrvatskom državnom arhivu ovoga će se mjeseca održati u sklopu Dana europske baštine. Predavanje Hrvatski glazbeni zavod i njegova zgrada danas u 17 sati održat će doktorica znanosti Nada Bezić. Naime, 20-ak entuzijasta, ljubitelja glazbe, osnovalo je u Zagrebu 1827. godine glazbeno društvo, današnji Hrvatski glazbeni zavod, najstariju hrvatsku kulturnu i glazbenu instituciju građanskog društva. Nakon obnove, jučer je, evo, friško najavljeno da se zgrada u Gundulićevoj otvara 1. siječnja i to novogodišnjim koncertom tamburaškog orkestra HRT-a, valceri, polke i druge špelancije. Onako će baš spektakularno ući u obilježavanje 200. obljetnice. Tako da, evo, veselimo se što je i naš orkestar dio tog otvorenja. Naravno, naši orkestri će dio svog programa iduće godine izvoditi u Hrvatskom glazbenom zavodu.
0: Tako je, da. Eto, ja ću samo reći da je upravo sada u tijeku ili je baš završila konferencija za novinare o novom izdanju Open House Zagreb. Dakle, isto jedna manifestacija koja kreće, odnosno održat će se sljedeći tjedan, čini mi se, odnosno sljedeći vikend. Ako znate, ako ste sudjelovali već, onda znate da je riječ o arhitektonskim ostvarenjima, pa ne znamo još, odnosno čak i objavljeno koja su to već ove godine, ali jako je veliki interes uvijek za posjet. To obično bude i uz stručno vodstvo, prema tome stranica Open House Zagreb, pogledajte i na vrijeme se zapravo predbilježite da možete, evo, pogledati ono što vas interesira.
1: Eto, to je to. Što se tiče Zagreba, evo, ja sad bježim u naš studio i uploviću u poslje podne Sljemensko i baš se tome veselim.
0: Eto, a ja bježim u Udruženje hrvatskih arhitekata, evo, i predstavljanje tog prvo nagrađenog rada za projekt novog stadiona na Maksimiru. I 11. sati 52 minute su, hvala kolegici Neveli Saragi. Za tonskim pultom bio je
1: Zvonimir Tomičić,
0: da, pokušavam se sjetiti, imam prijatelja koji se zove Mislav Tomičić i stalo mi u glavi Mislav Zvonimir Tomičić. Glazbu nam je birala Đurđica Ivanković, ja sam Sonja Batinić, želimo vam ugodan nastavak dana. I evo, za kraj ću ponoviti da sutra nema ovog dijela programa i uključenja kolega iz naših centara zato što se obilježava 35. obljetnica bitke za Vukovar koja se izravno prenosi u našem programu. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
1: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako se doznaje, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovog odlagališta. O situaciji na terenu županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
1: Zbog jakog dima koji dolazi s požara odlagališta otpada, povećana je koncentracija štetnih čestica u zraku, pa je građanima u široj okolici Rijeke izdana preporuka da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te drže zatvorene prozore i vrata. Ako je moguće, preporučuje se isključiti ventilacijske i klimatizacijske sustave.

0: sustave koji uvlače vanjski zrak. Iako se po novim mjerenjima bilježi trend blagog pada koncentracije PM10 čestica, preporuke ostaju kroz cijeli dan, a moguće je da će trajati i nekoliko idućih dana. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak.
1: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend i evo pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Linšak je objasnio i zašto su štetne ove čestice.
1: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Požari otpada na području Metisa na Kukuljanovu već su se događali. U siječnju prošle godine tamo je također gorjela velika hrpa otpada. Uzrok ovog požara još nije poznat.
2: Vijesti. U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Raspravu prati Marin Erak.
3: Od početka iduće godine visina mirovine određuje se prema dužini sudjelovanja u obrani, od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru, ministar branitelja Tomo Medved.
4: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak od 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu.
3: Prijedlog zakona izazvao je reakcije zastupnika. Možemo vas, Damir Bakić ponavlja da su te zakonske promjene plod inicijative njegove stranke.
5: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani zemlje, ni otežavajuće radne i životne okolnosti proizišle iz ratnih zbivanja.
4: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme pa i jučer konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja što ne odgovara činjeničnom stanju.
3: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
6: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
4: Mi ovdje govorimo o dodatku. Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
3: Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić je pak istaknuo da je cilj ukinuti preostalo smanjenje mirovina uvedeno 2008. godine, prilagoditi uvjete za starosnu mirovinu stvarnim okolnostima i uskladiti ovaj poseban zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju.
2: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovara o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju iz Studenca. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu odredbu vezano za afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome je znatno smanjena dosadašnja opća zabrana te je omogućeno sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološko stanje to dopušta.
7: Vijesti.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama. Trgovini, tehnologiji, Tajvanu te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkauf.
8: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B-1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio je uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postaji Fox objavio.
7: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
8: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
7: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
8: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koja će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
2: Vijesti. Danas će biti predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država. Vremenska prognoza. Porast na oblake i mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će naglo zapuhati umjeren, na udare jak sjeverac i sjeveroistočnjak, pod kraj dana na sjevernom Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Dobar dan. Počinje nova sezona, stižu novi gosti, ovoga puta iznimno dvojca, iz jednostavnog razloga. Da sam pozvala samo jednog, on bi i tako pričao i o onom drugom. Ravno 10 godina njihove su karijere neodvojivo. Jedini su tandem tambure i kontrabasa na svijetu. Njihov spoj tradicionalnog i modernog izraza pretvorio se u kulturni fenomen. Jedan je Podravac, drugi je Slavonac, jedan svira kontrabas, drugi tamburu, obojica jazz. Kombinacija je to s kojom su obišli svijet i kada slave zajednički 10. rođendan listopadskim koncertom u Tvornici kulture, krenut će ga osvajati ponovo. S novim kompozicijama i novim idejama kako hrvatsku baštinu približiti novim generacijama i obući joj drugačije, a ipak prepoznatljivo ruho s njihovim potpisom. Jer tako se, kažu, uporno predano i s veseljem gradi publika koja ih prati od koncerta do koncerta. U sobi s pogledom pozdravljam duo Hojsak i Novosel, Tihomira Hojsaka, kontrabas i Filipa Novosela, tambura, koji zajedno proizvode glazbenu čaroliju koja će biti sastavni dio ove emisije.

0: Mali Tihomir.
1: Da.
0: Gdje je glazba ušla u život?
1: Gdje je glazba ušla u život? Pa mogu reći vrlo rano. Moja je baka bila pjevačica u crkvi. Moj pradjed je bio jedan veliki selski muzičar, ako to mogu tako reći. I moj uja iz susjednog sela pjevač. I tako da sam ja zavolio glazbu biti vrlo rano. Prvo sam bio orguljaš u crkvi da bi otkrio improvizacijsku glazbu. Upisao sam osnovnu školu u Koprivnici glazbenu, završio u Varaždinu, završio fakultet u Osijeku, završio fakultet u Zagrebu. Evo, već 20 godina sam u Zagrebu i mogu se pohvaliti da živim svoj san, a to je da sviram svoje pjesme koje sam napisao u svojoj sobi po cijelom svijetu.
0: U sobi s pogledom.
1: U sobi s pogledom, tako je.
0: Filipe, kod vas je priča išla?
2: Pa zapravo vrlo slično, ja dolazim iz glazbene obitelji gdje je isto, znači otac koji je tamburaš, koji je odgojio generacije tamburaša u mom rodnom Slavonskom Brodu. Jednostavno za nas je glazba bila neizbježna jer je bila svud okolo, to su bile non stop ili nekakve probe ili nekakvi, ajmo reći, čak i mini koncerti su sve u našoj kući održavali. Imali smo jedan klavir i taj klavir smo svi oko njega, kao što su danas djeca uglavnom oko televizije, tak smo mi bili oko klavira. Makar smo imali televiziju, voljeli smo gledati crtiće, ali klavir nam je nekako bio glavno mjesto okupljanja i prvi instrument koji me privukao bio je klavir, iako je tambure su uvijek bile onako dio tradicije i dio nečega što je onako neizostavno. Kroz osnovno školsko obrazovanje sam također završio, znači, glazbenu školu za klavir, ali u srednjoj sam ipak upisao teorijski jer sam bio malo iskreno lijen za vježbanje, ali tu baš otkrivam da je to ta neka moja, ajmo reći, ljenost zapravo više bila faza da jednostavno da klavir nije instrument koji meni odgovarao i kroz nekakvu kratki period mog sviranja gitare zapravo se posvećujem tamburi, gdje sam u tom nekom srednjoškolskom uzrastu otkrio da taj instrument može puno više od onoga kako se prikazuje i puno više od onoga što trenutno nudi, jel? A to je pogotovo u ono vrijeme kad sam ja išao u srednju školu, to je gotovo isključivo bila, znači, ili je bila folklorna glazba ili je bila glazba za svadbe i veselice i druge razne društvene prigode, jel?
0: I ništa od sviranja na svadbama.
2: I ništa, pa nije baš da je ništa. Bilo je toga jako puno i da nije toga bilo, ne bi Filip Novosel nikada vidio ni Amerike, ni onog svega što je bilo poslije. Jel? Jer ipak zna se kako je najlakše doći do neke financijske stabilnosti, pogotovo kao student. Kad sam došao u Zagreb, onda sam počeo jako puno svirat, ali brzo sam se toga zasjetio i shvatio sam da ako će moj život tako izgleda, neće biti dobro, a i nekako od uvijek sam stremio tome da se bavim umjetničkom glazbom, a pogotovo mi je bio cilj da tamburu nekako etabliram kao instrument koji je solistički vrlo sposoban i evo danas se kroz karijeru bavim najviše naravno kroz suradnju s Tihomirom, ali evo to je uvijek nekako bio moj forte i uvijek što sam ja želio naglasiti, znači da je tambura instrument koji može puno više od onoga što ljudi misle da mogu.

0: Tihomire, gdje je frcnula iskra s tamburicom? Gdje ste se vi prepoznali?
1: Pa još davne 2015. Znam da, sjećam se da se Filip vratio sa studija iz New Yorka, gdje je studirao tamburu i on je bio ono u Zagrebu veliki hype, ako mogu tamo reći. Ono, to je bilo jako čudno. Ono, ja sam to jednostavno morao čuti. Ja se sjećam, još imam danas prve poruke na Messengeru. Ja nisam imao njegov broj. Ja sam mu rekao, jel te zanima da napravimo band, ovo, ono, ja sviram ovo neparne mjere, ovo. Veli, kako ne. I da bi počeli sa bubnjarom. Ali upravo smo mi bubnjara maktori, jer smo obojice shvatili da nam apsolutno nitko ne treba, pa smo na kraju počeli to malo iz sobija, da bi na kraju skupa svirali u bendu Zrinke Posavec. I onda smo shvatili da nam ni to ne treba više. I rekli smo, idemo na sve ili ništa. Filip je baš, sjeća se da je izričito rekao, da produkcijski mora biti jako dobro, uložit ćemo koliko god treba, imamo jako dobar proizvod. Znam da smo te prve godine enormno puno novaca uložili duo, jer smo prepoznali. I moram reći da nam se to već za nekoliko mjeseci vratilo, jer na primjer mi smo u prvom mjesecu 2016. snimili naš prvi spot sa onaj sa Mačevaocima Bow vs Spectrum, i u četvrtom mjesecu je izašao već album, u petom mjesecu smo bili na prvoj američkoj turneji.
0: Filipe, koliko umjetnik danas mora biti poduzetnik vezano uz ovo što je Tihomir upravo rekao? Uložili smo jako puno, nekome će se vratiti, nekome se neće vratiti, ipak je to neki rizik.
2: Pa jedno bez drugog ne ide. I evo, ja mogu reći ono što sam najviše i naučio u New Yorku tijekom studija. Naravno, naučio sam puno o glazbi, ali najviše sam naučio o tom takozvanom music biznisu, odnosno koliko moraš biti poduzetan i koliko je zapravo teško dobiti to da te netko nazove i kaže, hej, želim da sviraš sa svojim duom, triom, šta god, večeras kod mene u klubu. Ili koliko je teško danas rasprodati dvoranu, koliko je teško privući ljude i što sve moraš imati da je, naravno, to da ti znaš svirati, da imaš odličan proizvod, to je samo preduvjet. A dalje je sve u tom nekom, ajmo reći, poduzetništvu. Evo, mislim, stvarno će možda zvučat nekako čudno ako ja to kažem, ali Tihomir i ja, mi 99% toga pričamo o svemu, samo ne o glazbi. Evo, a to sve drugo je zapravo to kako ćemo ovo, kako ćemo ono,
0: organizacija, mreže,
2: organizacija,
0: da,
2: web stranica, PR, marketing, evo. To je, da, bez toga ne ide. I tko god misli da je dovoljno samo biti talentiran i znat svirat, to odavno više nije tako.
0: Da, jer vjerojatno većina nas još uvijek ima neku romantiziranu predodžbu o tome, eto, umjetnici su boemi, ljudi koji čekaju trenutak inspiracije, u međuvremenu provode sate pokušavajući, isprobavajući, a u principu ovo što ste rekli, 99% vremena moramo znati što točno radimo. Da
1: kako
0: bi mogli
1: se približiti publici. Tako, ja znam puno svojih kolega koji su jednostavno u tom neznanju, usudim se to reći, jednostavno odustali od svega, od svoje karijere, koje su vrlo, vrlo talentirani. Ali ako se ti nekako ne prikažeš publici, nitko nikad neće zazvoniti telefone, ja bi tebe htio čuti uživo. A mi, Filip, baš ja radimo o tome. Sad, evo, nismo se stvarno etablirali u Hrvatskoj, stvarno ljudi jako puno znaju za nas i šire. Ali, na primjer, sad ako želim opet doći u Ameriku, Indiju, Kinu, već sve gdje smo bili, i dalje moramo snimati videe gdje ciljamo tu publiku, a bez toga ne ide, u dogovor, šta ćemo snimiti. Moramo govoriti na engleskom, mora biti engleski post. Pa dok radimo za tvornicu, mora biti na hrvatskom. Znači, cijelo vrijeme govorimo o nekom biznisu, kako doći do publike. Jer danas muzičar bez publike nije muzičar. Jer ako vi vidite, na primjer, nekog, ja to zovem sobni muzičar, koji ima 1 milijun viewova, 2 milijuna viewova, a nigdje ne svira, isto tih brojki na mrežama nema ništa. Znači, jednostavno biti danas muzičar je danas jedan full package, cijeli paket. Moraš, kao što je rekao Filip, biti, prvo znat svirat, imat proizvod i onda taj s tim proizvodom začarat publiku.
0: Koliko deromantizira kad kažete treba imati proizvod? Što je proizvod u ovom slučaju? Jer mi moramo prepoznati kao publika i vaš talent i vašu predanost i na kraju krajeva da i vi uživate u tome što radite, da bismo mi mogli uživati.
1: Proizvod je jedan bend kojeg nema na ovom svijetu, kojeg je teško iskopirati, Pa ako sudi se reći ovako neskromno, Filip je jedini tamburaš koji svira džez, koji zna svirati džez. Ja sam kontrabasist koji svira perkusije na kontrabasu, sviram gudalo, sviram prste, plješćem, pjevam. To možda neka zvuči cirkus, ali mi smo samo dvojica na stage-u i mi se dajemo 100% tome. Mnogo puta dobijemo te pohvale da zvučimo kao cijeli orkestar. Naravno da nam tu pomažu naše pedale, ali naš proizvod je taj i taj savjet bi trebalo dati mladim muzičarima. Treba napraviti proizvod koji se ne da iskopirati, koji si svoj. I Filip, ja stvarno možemo reći da smo mi napravili jedan neopravac, jedan novi pravac, gdje tambura i kontrabas kao duo nikad nisu bili spojeni u improvizacijskoj glazbi.
0: Filipe, što je Hojsek Novosel pravac?
2: A pa...
1: Izvuku sam se na vrijeme.
2: Da. Pa ono što mi radimo je zapravo autorska glazba. U 99% slučaja je to autorska glazba. Ima kod nas i glazbe koju nismo mi napisali, ali većina onog što smo napravili i ono zašto mi uopće pričamo danas je zbog naše autorske glazbe. A ta autorska glazba je bazirana na hrvatskoj tradiciji, ali mi smo tu hrvatsku tradiciju provukli na jedan vrlo neobičan način. Recimo, uzet ću za primjer moju skladbu Mista Dance, koja je zapravo, ajmo to tako reći, parafraza jednog slavonskog kola koje se zove Mista, ali ja sam u njoj promijenio puno toga. Ostavio sam recimo ja na autentičan onaj zvuk tambure koji malo podsjeća na tamburu samicu. Ostavio sam melodiju, ali sam promijenio recimo ritam, promijenio sam harmoniju, promijenio sam kompletnu atmosferu. Vi ne biste nikad rekli da je to ono kol. To zvuči zapravo više kao nešto jako otvoreno, a ne nešto kao da vas poziva da cupkate, da plešete. Tako da, evo recimo, to je nešto što je baš onak, što ljudi uvijek onako prepoznaju kod nas. Aha, vidiš, ovo se čuje da je nešto slavonsko, ali potpuno drugčije. Ili recimo, Dalmatian Sunrise, kojeg smo isto ono napisali, gdje je, smo proveli tu neku dalmatinsku melodioznost, ali smo se odmaknuli od možda one neke tipičnog, ajmo reći, klapskog džira. Ima jedan onako srednji dio koji je stvarno onako kao jazz balada. Uzet ću za primjer i Tihomirovu skladbu Priča zagrebačkog sata, koja po ničem možda neko neće reći pa to je ono, vidiš, zagrebački sat ima neku kao svoju temu. Ne, nema, ali jednostavno kad čuješ glazbu, kad čuješ atmosferu, nekako ti kao da ti dočarava onaj Zagreb iz onog nekog, ajmo reći, zlatnog vremena.
0: Da smo se nalazili
2: vremena
0: pod satom.
2: Baš to. Znači ono, malo melodija, malo aludira na možda vrijeme Iver Obića ili Drage Diklića i slično. Jel? Tako da i mi to sve kombiniramo sa jazz improvizacijom.
0: Etno, pop, jazz. Sve ste uspjeli
2: pa uvodre. Pa sve, da, tako da mi stvarno žanrovski nismo ograničeni i obojice zapravo imamo tu kvalitetu da ne patimo od toga da budemo specificirani žanrovski muzičari. Mi ne patimo od toga da budemo, ne znam nija, možda vrhunski klasičari ili vrhunski jazz glazbenici ili ne znam nija. Mi jednostavno, ono što nas čini autentičnima je to da mi jednostavno želimo biti svoji i da želimo, vrlo tvrdoglavo želimo svirati tu glazbu koja se nama sviđa, koju smo mi stvorili, i želimo ju tako prikazati publici.

0: otkud jazz kao poveznica? Ovo je tamburica s jazzom, ne? Ili jazz
1: pa
0: tamburica?
1: Mene,
0: zašto jazz?
1: Jazz glazba vrlo brzo začarala, još u srednjoj školi dok sam bio glazbenoj u Varaždinu. Jednostavno, dok se još izvrtim svoje mlado sve, ja sam od uvijek htio improvizirati. A jazz je ono improvizirana glazba. I dok sam ja to otkrio da ti u biti možeš svirati pod navodnicima šta god želiš, samo u nekoj određenoj formi, dok sam ja shvatio da tu ima jako, jako puno stilova, jednostavno sam se zaljubio tu glazbu, a moram reći da prije nek sam otkrio jazz, sam bio teški metalac. To ono, volio sam groove i onda sam kao u srednjoj školi otkrio taj jazz, jao kako je to dobro, kako je dobro. Nastavio sam u Osijeku dok sam studirao glazbenu kulturu, teoriju, i onda još dok sam bio u Osijeku svirao sam tu bas gitaru i rekli su mi ti moraš proći na kontrabas, ti to voliš. I još dok sam bio na faksu u Osijeku pisao sam kontrabas u Zagrebu, išao sam na mnoge instrukcije usavršavanja i to je bila jedna stvarno velika ljubav prema toj glazbi. Ali dan danas, evo dok sviramo s jednim od najvećih kavalista, improvizatora, Teodosije Spasov sa Vlatkom Stepanovskim, to se ne može reći da je to jazz. To baš govorimo o improviziranoj glazbi. Znači, stvaranje na licu mjesta. Koliko si vježbao, sad je kasno, sad pokaži šta znaš.
0: Spomenuli ste i Vlatka Stepanovskog, bit će gost na vašem koncertu.
1: Da, mislim, danas možemo reći da... Da, prvo, Vlatko je naš idol, a sad je nam
0: apsolutno
1: je
0: sad, smo svi začarani.
1: Sad nam je stvarno jedan jako, jako veliki prijatelj. Ono, mi se
0: što
1: toliko
0: on prepoznao kod vas?
1: Pa ja mislim energiju.
0: Da.
1: Energiju. Bacio nas je odmah u vatru, nikad neću zaboraviti 2018. On je gostovao na našem prvom albumu i veli, hoćete biti gosti, ne, u biti mi smo ga žicali, daj nam malo pomogni u karijeri, daj nam pozovi za ovo, može. 2018. Gost Velika dvorana Lisinski, rasprodan, on sam. Vi ste na dvije stvari, Kalađijsko oro, znači njegova najteža stvar je Gypsy Song, njegov najveći hit, da bi onda, kako se ja uvijek zezam, ono, ako ljudi koji me znaju, ja ono, dođem, bok Platko, nećemo probati, ili tako? Ono, nećemo, da. Ja shvatim da se on ne zezam. Bez probe, bez ičeka, ušteka instrumente, sviraj. Onda sam ja shvatio kako ti veliki umovi razmišljaju, znači bacanje u vatru, moraš biti. I tako u biti naša karijera od početka i krenula. I idemo na sve ili ništa.
0: Filipe?
2: Pa da, evo, u principu pitali ste za jazz. Ja bih rekao da je jazz jedan predivan, čak najljepši jezik koji čovjek može naučiti pričati, i da ne postoji, s obzirom da sam se stvarno bavio mnogim vrstama glazbe u životu, u nijednoj glazbi čovjek nema toliko slobode i toliko dijaloga kao što može imati u jazzu, jer mi kad sviramo, mi zaista komuniciramo jedan s drugim, i kad se taj dio izgubi, onda tu više nema te čarolije, i zato je jazz možda jako težak za prodat, jer ti nemaš tu šta prodati, to moraš doživjeti. To se ne može ni snimit, makar može se, jel? Ali nikad to nije isto kao kad ti to doživiš uživo. Neke stvari možeš vježbat dok si živ, ali tek u onom trenutku kad dođeš na pozornicu, i ne samo zbog pozornice, nego zbog ljudi s kojima dijeliš tu pozornicu, bit ćeš u stanju nešto odsvirat ili nešto ne odsvirat. I baš zbog cijelog tog načina na koji jazz funkcionira sam ja i mogao zapravo studirat jazz, jer ovi ljudi koji su me čuli kako sviram, rekli su da instrument koji god sviram da nema veze, da ja i onako ne dolazim učiti instrument, nego dolazim učiti jedan poseban glazbeni jezik, jedan poseban glazbeni žanr.
0: Kad govorimo o toj čaroli nastupa, sjećam se koncerta Vlatka Stepanovskog i Miroslava Tadića u dvorani studentskog centra, koja tako zahtijevala bi renovaciju, i kad se uđe nije baš neki dojam. Dakle, u trenutku kad su njih dvojica počela razgovarati sa svojim instrumentima i prenositi tu energiju na publiku, imali smo dojam da se nalazimo u najljepšoj dvorani na svijetu, jer jednostavno to je ono što ste rekli, može se to poslušati i doma kao snimak, ali jednostavno je sasvim jedna druga energija kad umjetnici sebe daju. E sad, kako nove tehnologije utječu na sve to? Kako dobijete publiku na koncert? Da dođu u dvoranu da vas čuju.
1: Jednostavno treba biti uporan. Nakon 10 godina mi smo gradili tu neku vrstu publike. Ti, ako si neki hype po prvoj godini, doći će neko na tebe koncert, ali ako nisi dobar, ako nisi zanimljiv, druge godine neće doći. Zato ja i dalje mislim da publiku treba izgraditi da bi dolazila na tvoje koncerte i uvijek moraš ponuditi nešto novo, nešto energičnije.

0: I tako nešto, nešto
1: da, da ih se privuče da se drži pažnja. E sad, vi ste spomenuli poruka mladima, obojica ste pedagozi, obojica radite mm-hmm. s mladim ljudima. Što u stvari vi njima možete ponuditi? Oni će naučiti svirati instrumente, jednostavno neko će biti bolji, neko lošiji, neko će izabrati da radi kao pedagog, neko će se upustiti u iste vode kao i vi. Što vi njima u stvari prenosite sa ovim vašim sadašnjim iskustvom i znanjem?
0: Pa puno toga. Naprimjer, ja u životu nikad nisam imao profesora koji je bio, na primjer, tako medijski etabliran kao što sam ja. Da, danas to sad nije nikakva pohvala. Stvarno pišu novine o nama non stop, na televiziji smo, na radiju smo, na mrežama smo non stop. I, na primjer, ja sam isto mentor studentima na muzičkoj akademiji, imao sam jednog pripravnika, one koje je pitao profesore, mogu vas se sad nešto pitati. I nije me pitao za glazbu, nego me je pitao kako da ja isvuram svoj bend. I tu sam shvatio, sad si postavio pravo pitanje. Ona sam njemu objašnjavao, PR ima recimo tri sloja. Sva ta tri sloja moraš proći. Dok sam ja to njemu sve objasnio, ja sam vidio da njemu moza gori. I mislim da se za mjesec dana taj bend raspao. Tako da je danas vrlo, vrlo teško ako nemaš viziju. Ali ono što ja mogu ponuditi svojim đacima, da stvarno imaju koga pitat. Ja nisam imao koga ništa pitat, ja sam samo imao viziju, ništa drugo, i mogao sam se baciti samo na glavu. To im mogu ponuditi stvarno. Mogu im reći, nemoj sad to svirat, to ti za ovu publiku baš i nije, probaj ovo navježbat, ako se već snimaš, probaj naći ovaj kadar, jer si vidio kako Filip i ja snimamo, i u tom pravcu.
1: Filipe, vaši? Jer imate uspjeha sa svojim učenicima.
2: Pa imao sam stvarno velikih uspjeha. Evo, mogu reći da moj bivši učenik i bivši student koji je nedavno i diplomirao, Marko Martinović, je bio recimo prvi tamburaš koji je pobjedio na natjecanju Eurovizija za mlade glazbenike i kao predstavnik iz Hrvatske je nastupao sa mislim da je bio orkestar njemačkog radija, minhenskog radija, tako je da. I to se sve odvijalo u Kelnu, u prekrasnoj dvorani Kelnske filharmonije, i to kad čovjek doživi da onako, evo, ti si ovo dijete naučio da ovo svira, sad ono, slušaš, uživaš, to je jednostavno jedan prekrasan moment. I kad vidiš da je tvoje znanje, da si ga uspio prenijeti nekom i da je to nekome pomoglo da se njemu dogodi nešto novo, to je stvarno krasan moment u životu i krasan dio, aspekt tog posla kojim se bavimo. Ali iza toga stoji puno odricanja, svi roditelji koji god daju dijete u nekakav sport, u neku ili glazbenu školu ili bilo šta, znaju koliko je zahtjevno danas, kak su djeca danas, koliko su izložena tim raznim ekranima. Mislim, o tom se jako puno priča, jel? I zaista je jako teško.
1: I sad smo
2: teško.
1: Trenutno svi zabrinuti.
2: Pa jesmo, da, da, i puno se priča o tome, i s pravom se puno priča, i treba pričati još i više, jer, evo, stvarno je teško u današnje vrijeme nekome dokazat, nekome, mladom čovjeku dokazat koliko vremena i truda je potrebno da se nešto stvori, a onda kad to stvoriš, koliko je to jako teško održati. Jer konkurencija dolazi, tebi više nije konkurencija samo neko iz tvog grada, iz tvog sela ili iz tvoje države. Tebi je konkurencija cijeli svijet. Ti danas nešto staviš na YouTube, tebi je konkurencija cijeli svijet. Gotovo.
1: Vratimo se još malo tim novim tehnologijama. Covid pandemija je napravila jedan prekid kad se radi o nastupima, i industrija i umjetnost i industrija zabave su strašno stradale u tom vremenu. Ali se publika i okrenula tim novim tehnologijama i nekako je kompenzirala to. Sjećamo se glumaca koji su glumili praktično ispred ekrana, glumeći kazalište, zato da bi se približili, da ne izgube publiku za vrijeme kad to prestane. Je li to još uvijek ima posljedice?
0: Pa znam poslije COVID-a...
1: Na odaziv publike. Da. Jednostavno prebacili smo se na neke druge stvari.
0: Znam da smo se mi vraćali na onu razinu na kojoj smo bili prije COVID-a. Mislim da smo vraćali neke godine i pol. bilo je enormno teško se vratiti, publike jednostavno nije bilo, publika se olijenila, jednostavno kultura je jako je stradala, to svi znamo, od kazališta do nas muzičara svega, ali mislim danas je stvarno ide na koncerte, Zagreb ima toliku ponudu da je to nenormalno. Evo sad smo bili na dogovoru u tvornici baš jučer za naš koncert i vidimo one digitalne plakate, to je enormno puno koncerata ima u Zagrebu, stvarno ima se šta ponuditi. Ja sam rodom iz Podravine, iz Vrnjaka i Koprivnice, vidimo u Koprivnici non stop se nešto dešava. Ja mislim da smo se mi vratili na velika vrata i za koncerte i za evente.

0: Obišli ste svijet, tu su i Indija i Kina i europske države i Amerika. Gdje vam je izvan Hrvatske najljepše svirati? Gdje vas publika najbolje prepoznaje? Ima li? Ili je to
1: pa, više znate manje gdje? U Bugarskoj. Evo, barem je tako meni. U Bugarskoj smo bili jedno 3 puta, naravno
2: više,
1: bili smo u više gradova, ali mislim da smo išli u 3 navrata. U Bugarskoj smo bili naravno preko našeg velikog kolege i prijatelja Teodosija Spasova, koji nas je često zvao tamo svirat. I doslovno koji god grad, koje god mjesto došli, tamo su ljudi na ovo što mi sviramo reagirali zaista ono fenomenalno i uvijek se vratimo tamo. I jednostavno mislim da je to jedan, ne znam kako da se izrazim, a da ne zvučim možda ono podcjenjivački po toj publici, mislim da oni još imaju dosta u sebi onog nekog starog, ajmo reći ruskog, proruskog režima ono i razmišljanja, da jednostavno da tu glazbu i to sve što je, ako mogu to tako reći, analogno, da stvarno puno više cijene nego možda ovaj zapadnjaški digitalni svijet. I jako vole ići na koncerte, svi koncerti su non stop puni i uvijek kad idemo, kad smo već i kod digitalnog, znamo uvijek komentari, poslije našeg zajedničkog koncerta s Teodosijem, on pita hoće biti nešto na društvenim mrežama, pa hoće, sigurno će Teodosij biti, pa joj, pa kao vidiš, nema, kaže, kod mene, kaže, u Bugarskoj kad smo, svi snimaju, svi ono, tagiraju, i stvarno mi kad smo bili isto, mi smo doživjeli, znači ljudi koji nas uopće ne znaju, ne prate, ali oni su nas odmah isti tren, ono, našli, surfali i označili, tako da...
0: Tražili prijateljstvo.
1: Pa da, ali stvarno cijene, jako cijene glazbu, jako cijene umjetnost. Ono što je recimo kod nas je ta neka pop kultura je amerikanizirana dosta, mislim da kod njih još to nije možda došlo u toj mjeri. Evo.
0: A utjecaj na vas izvana?
2: Ajoj. Pa normalno.
0: Od Indije nadalje.
2: Tako je. Pa normalno...
0: U Linđu se ta Indija
2: osjeti. U srednjoj školi naravno možemo pričati o američkoj kulturi i džezu i to, ali dok sam ja osobno otkrio istok, to me je ono ko atomska bomba me roknulo. Najviše volim bugarsku, makedonsku i indijsku glazbu, to je stvarno nevjerovatno. Makedonija, toliko jednostavna glazba, po meni najljepša, predivna. Bugarska, toliko komplicirana, ta sva njihova kola, instrumenti, toliko komplicirano, izazovno. A opet s druge strane, ti ljudi s tim se rode, to je njima jednostavno. Ja sam se rodio s Potočić Maleni. Samo da dopovedemo crtu. A Indijci su svemir. Oni su mi otkrili taj konakol, taj novi ritmički jezik, novo razmišljanje. Evo i znam puno puta reći doma ženi, molite, ja bi otišao na 3 mjeseca u Indiju. Htio bi se ići baviti konakol oko nekog gurua da me šamara, a ona mi kaže onak sarkastično, evo još ću ti spakovati sandvič. Tako da čekam da malo djeca odrasu, ja bi svakako to htio barem naučiti na 20%. Evo, iznimno teško.
0: Filipe, utjecaj. Od mladosti do najboljih godina.
1: Pa moram reći da sam imao nekoliko idola koji su mi drastično promijenili i život i karijeru. Prvi od njih je možda bio čak i Robi Lakatoš, čuveni violinist mađarski, koji je meni onako dao primjer, aha, evo vidiš što se sve može sa mađarskom glazbom, da ne mora to biti ono baš ono čisti čardaš. Ali drugi veliki, možda čak i najveći idol koji je na mene ostavio je svakako Vlatko Stefanovski, s kojim evo danas imamo sjajan odnos, ali baš ono način na koji je on spojio to sve, njihovu narodnu glazbu, jazz, blues, rock, to je nekako uvijek bila za mene vodilja da nešto tako trebam napraviti sa hrvatskom glazbom. Također, Indija, kad sam studirao u Americi, sasvim slučajno sam upisao indijski ansambl gdje sam upoznao svog profesora Samira koji mi je totalno okrenuo, znači, moje razmišljanje, sve, baš ovo što je Tihomir rekao, znaš, ti zaboraviš sve što znaš, kreneš iz početka i shvatiš koliko si zapravo u početku neke stvari propustio. Ne mogu ni izostaviti tu, recimo, Brazil kao veliki utjecaj, recimo, brazilska glazba. Tijekom mog studija u New Yorku imao sam jedan duo sa svojim profesorom Richardom Bukasom koji je zaista majstor te brazilske gitare, koji mi je otkrio taj brazilski šoro koji se u stvari svira na mandolini, tako da je vrlo blizak nekako tamburi. I kad smo skupa počeli zapravo to istraživati, njemu je bio interesantan način na koji ja to sviram, jer ja dolazim iz nekog, ajmo reći, tamburaškog backgrounda, recimo brazilska glazba. Tijekom mog studija u New Yorku imao sam jedan duo sa svojim profesorom Richardom Bukasom koji je zaista majstor te brazilske gitare, koji mi je otkrio taj brazilski šoro koji se u stvari svira na mandolini, tako da je vrlo blizak nekako tamburi. I kad smo skupa počeli zapravo to istraživati, njemu je bio interesantan

Filip Novosil rođen je u Slavonskom Brodu i jedan je od vodećih tamburaša i inovatora na tamburi svoje generacije. Njegov skladateljski, aranžerski i izvođački glazbeni izražaj spoje hrvatske tradicijske glazbe, džeza, klasične glazbe s vidljivim utjecajem glazbe drugih naroda i južne i istočne Europe. Magistar je glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a nakon diplome u New Yorku postao je i prvi diplomirani džez tamburaš. Tihomir Hojsak rođen je u Koprivnici. Glazbeno obrazovanje je stekao u Varaždinu, Osijeku i Zagrebu i danas ga prepoznaju na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni kao kontrabasista novog vala hrvatske jazz scene. S ansamblom Jazzijana Kroatika dva put osvaja diskografsku nagradu Porin, tijekom karijere surađivao je s brojnim uglednim glazbenicima iz Hrvatske i inozemstva te nastupao na prestižnim festivalima i koncertnim dvoranama diljem svijeta. Do 2016. bio je stalni član sastava kao što su Jazzijana Kroatika, Matija Dedić Trio i zagrebački Double Bass Kvartet, te voditelj vlastitog ansambla Tihomir Hojsak Jazz Room Kvartet. Godine 2016. osniva jedinstveni duo Hojsak i Novosel s Filipom Novoselom, prvim tamburašem s jazz diplomom. Kombinacijom tambure i kontrabasa otvaraju novi pravac na glazbenoj sceni. Duo je izdao 6 studijskih albuma u suradnju sa brojnim svjetski poznatim glazbenicima. Do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Stjepan Bičanić i ja sam Jasmina Popović.

13. sati. Vijesti. U ovim bi trenucima trebalo početi predstavljanje prvonagrađenog rada Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi stadion raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s oko 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše, četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad Zagreb i država. Vijesti. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi i da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva da zatvore prozore i smanje aktivnosti na

0: otvorenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
1: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 čavle sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
2: Situacija s česama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend. Pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Trgovački lanac Studenac službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenih nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju i Studenci. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novu odredbu vezanu za afričku svinjsku kugu i lovstvo. Njome je znatno smanjena dosadašnja opća zabrana te je omogućeno sudjelovanje u lovu na divlje svinje svugdje gdje epidemiološko stanje to dopušta.
3: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama: trgovini, tehnologiji, Tajvanu te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja.
4: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti umjerene na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Krajem dana na sjevernom Jadranu bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. koji je pokušao vratiti veličinu i slavu carstva iz vremena Justinijana, a čiji su vojni pothvati iscrpili Bizantsko carstvo i doprinijeli njegovoj propasti, umro je 24. rujna 1180. godine. Ne zna se pouzdano kada je rođen, na prijestolje stupio 1143. Manuel je 1147. omogućio križarima drugog križarskog rata da prođu kroz Bizant na putu za svetu zemlju. Sklopio je savez s jednim od vođa drugog križarskog rata, Konradom III. Njemačkim, a križarske zemlje uspostavljene nakon prvog križarskog rata priznale su ga za protektora. Godine 1147. zaratio je sa Rogerom II., normanskim kraljem Sicilije, koji je napadao njegov teritorij.
4: Veliki rat s Normanima izbio je 1155. godine nakon Rogerove smrti, a bizantska ekspedicija na jugu Italije isprva je bila iznimno uspješna. Iznenadni poraz kod Brindizija dokrajčuje 1158. kratkotrajnu obnovu bizantske vlasti u dijelu Italije, ali i mogućnost sklapanja saveza između papinstva koje je uvijek zaziralo od Normana i Bizanta. Manuel je pokušavao i obnoviti jedinstvo kršćanske crkve, ali bezuspješno. On je bio aktivan i na jugoistoku Europe. Godine 1149. napao je Srbe u Raškoj, pokorio ih i zatim napao Ugarsku. Njegovo ratovanje na jugoistoku Europe potrajalo je više od 20 desetljeća. Ugarsko-hrvatski kralj Stjepan III. Morao mu je 1167. ustupiti dio Hrvatske, Bosnu i Srijem. Ustanak Srba pod Stefanom Nemanjom 1168. godine bizantski je car slomio za 4 godine. Ambiciozni car pokrenuo je zajedno s križarima i invaziju Fatimidskog Egipta. Obnova kršćanske vlasti u Egiptu osigurala bi opstanak Jeruzalemskog kraljevstva uspostavljenog nakon prvog križarskog rata, ali i goleme materijalne probitke Bizantu. No ta invazija nakon početnih uspjeha zbog nesloge propala 1169. U njegovo vrijeme sve veći bio pritisak islama, posebno Turaka Selđuka, kako prema svetoj zemlji, tako i prema Anadoliji. Međutim, 17. rujna 1176. godine, kod Miriokefalona, zahvaljujući vlastitim taktičkim pogreškama, doživio je težak poraz od Selđuka. Od tog se poraza car nikad psihički nije oporavio. Manuel I. Komnen umro je 24. rujna 1180. godine. Nakon njegove smrti započele su borbe za nasljeđe koje su oslabile i destabilizirale Bizant.

0: Prvi upravljivi zračni brod, pogonjen parnim strojem, dirižabl, uspješno je poletio 24. rujna 1852. godine iz Pariza. Konstruirao ga je Baptiste Henri Jacques Giffard, Parižanin rođen 1825. Giffardov je dirižabl, u prijevodu upravljivi brod, bio težak oko 180 kg i prvi je zračni brod koji je mogao prevoziti putnike. Taj dirižabl sličio na buduće cepeline. Njegov balon bio je punjen vodikom, pokretao ga je motor od 3 konjske snage.
1: Na prvom putovanju Giffard je u dirižablu putovao 27 km od pariškog hipodroma do trapa. Vjetrovi su tog dana bili presnažni i onemogućili su Giffardu da se dirižablom istim putem vrati nazad. Usprkos tome, za vrijeme leta je dokazao da njegov brod može skretati i kružiti, čime je potvrdio da je dirižabl upravljiv i da njegovo gibanje primarno ne ovisi o zračnim strujanjima. Dipi de Lim sličan je dirižabl razvio za vrijeme njemačke opsade Pariza u francusko-pruskom ratu, a njime je opkoljeni Pariz trebao komunicirati sa svojom okolinom. No taj je zračni brod bio zgotovljen tek 1872. godine, nakon završetka rata i opsade. Godine 1883. Gaston Tissandier konstruirao je prvi dirižabl na električni pogon koji je koristio Siemensov elektromotor. Francuska je vojska za svoje potrebe razvila prvi potpuno upravljivi zračni brod, nazvan La France. Njega su 1884. godine konstruirali Charles Renard i Arthur Constantin Krebs. Dirižabli, zračni brodovi i cepelini na važnosti će izgubiti nakon što su braća Wright otkrila zrakoplov koji je bio mnogo praktičniji za putovanje zrakom. Giffard je za svoj izum nagrađen Legijom časti. Zbog gubitka vida počinio je samoubojstvo 14. travnja 1882. godine.

0: Hrvatsko-ugarsku nagodbu, sporazum između Hrvatskog i Ugarskog sabora kojim je uređen položaj Hrvatske unutar ugarskog dijela Austro-Ugarske monarhije, Hrvatski sabor prihvatio 24. rujna 1868. godine. Godine 1866. Austrija je poražena u ratu s Pruskom, nakon čega je izbila državna kriza unutar Habsburgske monarhije u odnosima s Ugarskom. Ta je kriza razriješena sklapanjem Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine, kojom je dotadašnja jedinstvena država podijeljena na dva dijela, austrijski i ugarski. Prema novom ustroju države, Dalmacija, hrvatski dio Istre i Dubrovnik pripali su austrijskom dijelu, a Hrvatska i Slavonija ugarskom. Stoga je bilo jasno protivljenje austrijskih i ugarskih elita hrvatskom ujedinjenju.
1: Nakon te nagodbe prišlo se stvaranju hrvatsko-ugarske nagodbe. Veliku ulogu u tome imao je namjesnik banske časti Levin Rauch, unionist i pristalica tijesne suradnje s Ugarskom. Otpuštao je pristalice Narodne stranke, a zapošljavao unioniste. Izradio je novi izborni zakon kojim je povećao broj nebiranih zastupnika, mahom unionista, a broj izabranih smanjio na 66. Nakon pobjede unionista na izborima sastavljen je Kraljevinski odbor koji je u Pešti pregovarao o sadržaju nagodbe. Nagodbom je Hrvatskoj zajamčena samostalnost u zakonodavstvu, upravi, bogoštovlju, nastavi i pravosuđu. Svi ostali poslovi su zajednički, a glavni izvor problema bila je financijska nesamostalnost Hrvatske i pitanje Rijeke. Ovisnost i loš položaj Hrvatske vidjeli su se i iz načina imenovanja bana. Njega imenovao kralj na prijedlog ugarskog ministra predsjednika, a odgovornost posebnog ministra za Hrvatsku i Slavoniju izuzete od sabora. Pitanje Rijeke Ugarska je riješila prevarom, odnosno riječkom krpicom. U originalni dokument ubačena je riječka krpica, odnosno nalijepljeni dodatak koji je navodno regulirao položaj Rijeke. Tu je krpicu potvrdio Franjo Josip, čime je Rijeka pripala Ugarskoj. Najviše prijepora izazvao je financijski dio. Za autonomne hrvatske poslove dogovoren je iznos od 2,2 milijuna forinti, a sav ostali porezni prihod prikupljen u Hrvatskoj slijevao se u Ugarsku. Prilikom prve revizije financijskog dijela nagodbe utvrđen je paušal od 45% njenih prihoda za podmirenje troškova, ali se i to pokazalo nedovoljnim.
0: Završna bitka pobune Satsuma, bitka kod Čirojame, zbila se 24. rujna 1877. godine. Pobuna izbila u siječnju 1877. a poveli su je protiv carske vlasti samuraji nezadovoljni velikim društvenim reformama pokrenutim u vrijeme obnove Meiji, pa tako i reformom vojske koja je samuraje učinila nepotrebnima. Nakon poraza u prvoj fazi pobune, preostali samuraji pod zapovjedništvom Saiga Takamorija povukli su se početkom rujna na brdo Shirojama.
1: Samuraji su doživjeli teške poraze i od početnih 20.000 pobunjenika na Shirojamu se povuklo tek njih 300 do 400. Ubrzo su ih opkolili vojnici pod zapovjedništvom generala Yamagata Aritoma i mornari pod zapovjedništvom admirala Kawamure Sumiyoshija. Carska je vojska imala oko 30.000 vojnika, a carske su trupe prvih nekoliko dana iskopale rovove i izgradile zidove kako bi onemogućile još jedan prodor opkoljenih samuraja. Pet ratnih brodova pružilo je topničku podršku vojsci, ispalivši na položaj samuraja oko 7.000 granata. Saigove trupe bile su u bezizlaznoj situaciji. Samuraji nisu imali ni jedan top, imali su vrlo malo strelica i gotovo nikakvu sanitetsku službu. Aritomo im je ponudio predaju, ali kodeks samuraja Bushido priječio im je da to učine. U ranim jutarnjim satima 24. rujna carska je vojska nakon intenzivnog bombardiranja samurajskih položaja krenula u juriš. Pritom je nenavikla na blisku borbu mačem, pretrpjela velike gubitke, ali je brojčano nadmoćna nadvladala pobunjene samuraje. U bici je poginuo i vođa samuraja Saigo Takamori. Pobjedom kod Shirojame i slamanjem pobune Satsuma slomljena je posljednja i najozbiljnija vojna pobuna protiv nove japanske vlade, ali i započetih društvenih reformi, a samuraji su trajno izgubili na važnosti u japanskom društvu i vojsci.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Branko Starc, Jurica Novosel, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Ovo je Glas Hrvatske,
3: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govori hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
5: Hoćete?
1: Nećemo.
5: Želite?
1: Ne želimo.
5: Možete?
1: Ne možemo.
5: Ma dajte!
1: Ne damo.
5: Imate?
1: Nemamo.
5: Znaš?
1: Ne znam.

Nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drugčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

i prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnog

nekada usred noći zajeca sad. To me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi,

Kondukteri. Na današnji dan 1976. godine u upravi Zagrebačkog električnog tramvaja pojavio se prijedlog da se u sustav gradskog prijevoza uvedu automati za poništavanje karata. Time je polako počelo nestajati zanimanje konduktera, čija je tradicija u Zagrebu trajala više od stoljeća. Zagrepčani se tramvajem voze već 135 godina. Od samih početaka vožnja se plaćala kupnjom karata koje su prodavali kondukteri. Budući da su nekadašnji tramvajski vagoni imali poprečno postavljene klupe od jednog do drugog kraja, te nisu bili prohodni sredinom, kondukteri su najveći dio vremena provodili na vanjskoj platformi, izloženi kiši, vjetru i ljetnim vrućinama. Tramvajska je mreža tada bila podijeljena na unutarnju i vanjsku zonu, a cijena prijevoza ovisila je o duljini putovanja. Zagreb je u to vrijeme još bio razmjerno malen grad, pa su se putnici uglavnom vozili na kraćim relacijama. Duljim su se smatrala putovanja prema Maksimiru ili Savi. Uvođenjem električnog tramvaja 1910. godine promijenio se i sustav naplate prijevoza. Grad je bio podijeljen na dvije tarifne zone s različitim cijenama karata. Početkom 30. godina uveden je jedinstven tarifni sustav, pa se ista cijena plaćala bez obzira na duljinu vožnje. Nedugo potom u sastav ZETA uključen je i autobusni promet, što je ponovno zakompliciralo sustav naplate. Uvedene su prijelazne karte te blokovi karata koji su se prodavali uz popust. Kondukteri su tada imali pune ruke posla. Uz dobro poznate pozive putnicima da se sredina pomakne naprijed, prodavali su pojedinačne i prijelazne karte, prebrojavali novac, zaderavali prijelazne karte pri prvom presjedanju, te ih pri drugom označavali žigom sa svojim službenim brojem. Kako bi im olakšao posao, ZET je organizirao prodaju karata po povoljnim cijenama u vanjskim prodavaonicama. Time se nastojalo potaknuti putnike da u tramvaje i autobuse ulaze s već kupljenim kartama. U isto vrijeme uvedeni su i mjesečni pokazi, pa je posla za konduktere bilo sve manje. Na kraju im je preostala samo prodaja pojedinačnih karata i poništavanje onih unaprijed kupljenih. Potom su stigli i automati za poništavanje karata. Prvi su postavljeni u autobusima u siječnju 1979. godine. Prodaju karata postupno su preuzeli vozači, a zanimanje konduktera, nekoć neizostavan dio svakodnevice zagrebačkog javnog prijevoza, zauvijek je otišlo u povijest. Karte za današnji zagrebački vremeplov pripremili su Miroslav Šašić i spikerica Ivana Vukić.

0: Stadion Maksimir bit će djelo talijanskih arhitekata. Na međunarodni natječaj za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Nagrada za pobjedničko rješenje iznosi 390.000 eura. Govoreći o novom stadionu, predsjednik Dinama Zvonimir Boban zahvalio je vladi i gradu Zagrebu te dodao:
1: nije nam, niti će nam u Maksimir doploviti nekakav nepristojni kruzer, svemirski brod. Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahu poštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir činiga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnik i dobra za nas.
0: Vijesti. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju, što nije iznenadilo jer je to učinio i na ispitivanju u USKOK-u. Tada je rekao kako je imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. Novatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnosti.

0: zračnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva za zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš i ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
1: Na terenu je javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan.
2: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend. Pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Nakon požara na Kukuljanovu oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza.
3: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne postupni porast na oblake, zatim mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti umjerene na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Krajem dana na sjevernom Jadranu bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Dalmatinska kartolina. Piše pismo tinta mi se proli. Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, na početku koje primate srdačne pozdrave njene autorice Deje Antunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. A što ćemo danas lavurat i gdje vas sve vodimo? Najprije ćemo vas upoznati s osobom koja se toliko zaljubila u Dalmaciju da je svoj život odlučila izmijeniti iz korijena i svoje rodno Brno zamijeniti s ovim našim podnebljem, tu doći živjeti, skrasiti se i postati Dalmatinka. Povešćemo vas i u radni srednji vijek, u jedan dalmatinski benediktinski skritori, saznati što je to Beneventana i kako je ona jednom hrvatskom kulturnom projektu donijela cijenjeno međunarodno priznanje, a i ispričati vam jednu posebnu morsku priču. Krenimo zato odmah s našim druženjem uz posebni glazbeni memento. Naime, na današnji nadnevak 2008. godine napustio nas je legendarni Vice Vukov, a nama je čast upravo s njegovim glasom i nezaboravnom izvedbom otvoriti još jednu dalmatinsku kartolinu. Dobro nam došli!
1: Dalmatinska kartolina.

0: A sada idemo po jednu značajnu internacionalnu nagradu za izvrsnost koju je dobila jedna zanimljiva hrvatska kulturna suradnja. Radi se o međunarodnom uspjehu izložbe Otoci i sveci koja je tijekom 2025. godine bila predstavljena u Arheološkom muzeju u Splitu. Logotip ove izložbe, čiji je autor dizajner Stjepko Rošin, dobitnik je jedne od najuglednijih svjetskih nagrada za dizajn, Red Dot Design Award. Red Dot Design Award je jedno od najprestižnijih i najvećih svjetskih natjecanja u području dizajna, s tradicijom duljom od 70 godina. Prepoznatljiva crvena točka služi kao međunarodni pečat i oznaka vrhunske kvalitete te inovativnosti u industrijskom, komunikacijskom i konceptualnom dizajnu. Natjecanje organizira njemačka institucija Red Dota na način da svake godine neovisni međunarodni žiri, sastavljen od priznatih stručnjaka, detaljno testira i ocjenjuje tisuće prijavljenih radova iz cijelog svijeta. Osim velikog marketinškog ugleda i prava na korištenje poznatog logotipa na proizvodima, svi nagrađeni radovi trajno se prezentiraju u Red Dot godišnjacima te na online platformama, a pobjednički predmeti i projekti također postaju dio postava u Red Dot muzejima u Esenu, Singapuru i Xiamenu. Hrvatski dizajneri i agencije poput agencije Brukete & Žinić, Studija Rut ili dizajnera Stjepka Rošina redovito ostvaruju sjajne rezultate na ovom natjecanju. I evo, kad ovu nagradu upišete na web tražilicu, stoji upravo informacija kako je posljednji u nizu velikih hrvatskih uspjeha na tom natjecanju ostvario splitski dizajner Stjepko Rošin, osvojivši Red Dot za vizualni identitet izložbe Otoci i sveci. Nagrađeni logotip inspiriran je kulturnom baštinom ranog srednjeg vijeka, a njegovo je polazište Beneventana, kaligrafsko pismo koje se od 8. stoljeća razvijalo u južnoj Italiji, te je svoj najdulji kontinuitet izvan Apeninskog poluotoka ostvarilo upravo na istočnoj obali Jadrana. U vremenu obilježenom nepismenošću i ratovima, benediktinski samostani na pučinskim otocima bili su važna središta pismenosti, znanja i kulturne razmjene. Kroz grafičku interpretaciju karakterističnih oblika i ligatura Beneventane, logotip prikazuje izolirani otočni samostan i njegov odraz u moru, evocirajući atmosferu tišine, duhovnosti i svjetla znanja koje se poput svjetionika širilo jadranskim prostorima. Vizualni identitet razvijen je kroz 12 varijanti logotipa koje dodatno naglašavaju njegovu slojevitost, ritam i ornamentalnu ljepotu. Stoga smo o ovoj velikoj nagradi popričali s njenim dobitnikom, nagrađivanim splitskim dizajnerom Stjepkom Rošinom.
1: Bio sam naravno sretan, iako sam znao da je logo kvalitetan i da će skrenuti na sebe pozornost, na Red Dot Awardu je mnogo jako kvalitetnih radova iz različitih krajeva svijeta. Vrhunski urađeni projekt ne garantira apsolutno ništa.
0: Kako je nastao nagrađeni logotip i što vam je bila prva inspiracija?
1: Sadržaj izložbe Otoci i sveci je sam po sebi već jako interesantan i ako volite povijest, arheologiju, kulturno nasljeđe, imate što za saznat i čime se inspirirati. Htio sam naglasiti važnost pisma Beneventana za razvoj civilizacije istočnog Jadrana, te putem pisma stvoriti atmosferu izoliranosti pustinskih samostana na dalekim otocima. Htio sam dati i na važnosti samom pismu koje je izmrlo, a koje bi se moglo, ako se prepozna vrijednost pisma, integrirati i u suvremeni identitet istočnog dijela Jadrana.
0: Koliko je izazovno dizajnirati identitet jedne muzejske izložbe s tako složenom povijesnom temom?
1: Izazovno je sve, pa i to ako se misli raditi ozbiljno i kvalitetno. Povijesna tema je složena, ali je zato inspirativna, a izazov je uvijek poticajan. Ravnotežu između autentičnosti i modernog dizajna, iako nisam baš pristalica naziva moderno za dizajn, se postiže ispravnim balansiranjem između njih. A ja u ovom slučaju nisam uopće utjecao na samo pismo koje je ostalo praktički identično. Samo sam spajao autentične grafeme pisma tvoreći nove forme. Ja sam, na primjer, uzeo kaligrafsku olovku i išao sam raditi nove strukture, samo aludirajući na Benventanu kao pismo, vjerojatno bih napravio jedan korak viška unatoč možda nekoj novoj zanimljivoj formi. Naime, ovako sam dobio komentare tipa što indijska kaligrafija radi na izložbi, iako su komentari došli iz nepoznavanja karaktera pisma Beneventana, nisu je uopće prepoznali ili ni ne znaju za nju. Upotrebljavajući identične grafeme te Beneventane, ja sam izbjegao da mi logo pobjegne u indijsku, japansku ili bilo koju drugu kaligrafiju, koliko god one među sobom bile slične, a zbog čega su i nastali takvi komentari. To je još više opravdalo upotrebu pisma u logu u svrhu izobrazbe i skretanja pozornosti na kaligrafsko pismo Beneventana, koja je dio i naše pisane baštine.
0: Pretpostavljam da vam ovo priznanje ima posebno značenje upravo jer se radi o promociji naše povijesne i kulturne baštine u svijetu.
1: U vašem pitanju je odgovor, da. Znači, upravo zbog promocije naše kulturne baštine, ali prvenstveno promocije te baštine nama samima. To je jako bitno. Jer saznati da imamo neko specifično pismo sa koje s pravom možemo reći da je naše, je predivna spoznaja. Nisu samo glagoljica i hrvatska ćirilica, nazovimo ih egzotičnim pismima, naša pisma. Naša je latinička Beneventana. Ona je atraktivna, mistična, dekorativna, likovno jako interesantna i ono što je najbitnije za dizajn, jako podnatna za oblikovanje.
0: Gospodine Rošin, može li grafički dizajn pomoći da kulturna baština dopre do šire publike?
1: Može upravo ovako, oblikovanjem, dodavanjem nove vrijednosti, u ovom slučaju tom pismu, stavljajući to pismo u suvremeni kontekst. Ako ostane samo na izložbenim artefaktima, mi nismo ništa naučili, odnosno nismo ništa baštinili. Vrijednost nije iza izloga, već ispred izloga, ako mogu tako se izraziti, izvan muzeja. Muzeji su ishodište, građe za razvoj i stvaranje novog nasljeđa. Konačno putem Beneventane je onda kultura tražila nove prostore za svoj razvoj, a ne puko bivanje i prezentaciju same sebe gdje je baština samo sebi strah. To je jako bitno. Pismo se pokazalo jako interesantnim i podatnim likovnim elementom s kojim se može doslovno crtati, zahvaljujući svojoj kaligrafskoj strukturi. Ono je jako dekorativno, ornamentalne strukture, ali zato je i nečitko i teško je čitati to pismo. Treba ga znati čitati, ali upravo zahvaljujući toj, ajmo reći, nečitkosti, s pismom se moglo poigrati i integrirati ga u logo kao neki apstraktni element. I to ne u bilo kakav logo. Struktura je omogućila 12 različitih varijanti loga koji su animirani na način da vizualiziraju morsku mjenu, jer usretibanja mora, sunca i odraza samostana i otoka. Dakle, dobio sam fluidan logo.
0: Ovo prestižno međunarodno priznanje potvrđuje kako vrhunski dizajn predstavlja važan dio muzejske komunikacije, te da kvalitetno oblikovan vizualni identitet može uspješno prenijeti složene povijesne i kulturne teme širokoj publici. Ujedno je to i priznanje svim partnerima koji su sudjelovali u realizaciji izložbe Otoci i sveci, a koja je predstavila rezultate međunarodnog istraživačkog projekta Monakorale, posvećenog istraživanju srednjovjekovne monaške baštine Jadranskih otoka. Ovo je i potvrda da projekti predstavljeni u Arheološkom muzeju u Splitu ostvaruju međunarodnu prepoznatljivost ne samo sadržajem, već i izvrsnošću njihove vizualne interpretacije. Trenutačno se u Splitskom arheološkom muzeju do kraja listopada može pogledati još jedna izuzetna izložba – Delmati između mita i stvarnosti. Stoga nemojte to propustiti. A da bismo vam bar malo predočili duh izložbe Otoci i sveci, evo kako zvuči audio videa nagrađenog loga uz naš dodani prijevod.
2: 8th century. Early medieval Europe. Dark ages of illiteracy and constant wars.
0: 8. stoljeće. Rano srednjovjekovna Europa. Mračno doba nepismenosti i stalnih ratova. Iz skriptorija benediktinskog samostana Monte Cassino, Benevento, Južna Italija, širi se znanje i pismenost ka istočnoj obali Jadrana.
2: Dalmatia, the lonely, isolated
0: Dalmacija, osamljena izolirana zemlja pustinjačkih otočkih samostana. 8 stoljeća dugovječna i konzervativna kaligrafska skriptura Beneventana, teško čitljiva i mistična, ali elegantna, ritmična i dekorativna. Okružena uzburkanim morem iznad strmih stijena u zastrašujućoj samoći, kroz prozor samostana, na križištu puteva civilizacija, misionarski u tišini osvjetljava poput svjetionika u mraku neznanja.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
0: Trgovačkome lancu Studencu blokiran račun. Neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington.
0: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
2: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. No vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore, smanje aktivnosti na otvorenom. Ipak stanje je malo povoljnije nego jutros. Iz Rijeke se javila Vedrena Lisica Pavlović.
3: Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i, iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
4: Ovoga trenutka je još teško procijeniti koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacivanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
3: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je

0: i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
1: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
0: Uzrok ovog požara još se ne zna.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi inspekcijski nadzor tvrtki Petra Pripuza nakon požara na Kukuljanovu.
3: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca. Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku potaknuo je izmjene Kaznenog zakona. Suđenje je pratila Đana Krvavica.
4: Na današnjoj raspravi optuženi Kristijan Aleksić izjavio je da se smatra krivim za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Obranu je iznosio i odgovarao na pitanja braniteljice, no odbio je odgovarati na pitanja zastupnika opunomoćenika obitelji oštećenoga. Optuženik također osporava imovinsko-pravni zahtjev postavljen od strane oštećenika. Ostaje pri svojim izjavama i obranama koje je dao ranije u dva predmeta. Dakle, na današnjem ročištu nakon čitanja optužnice i izjašnjavanja o krivnji, preslušane su i snimke njegova ispitivanja u DORH-u, iz kojih doznajemo detalje ovog zločina, pa tako i to da optuženi nije imao struju, da je ostao bez novca i da je već više puta govorio da je u crvenom i da će nekoga ubiti. Optuženi je također izjavio kako žrtvu nije poznavao, da nije ciljano ubio 19-godišnjeg mladića, te da bi isto napravio da je došao bilo tko. Budući da je na sudu izjavio da ne žali za počinjenim ubojstvom niti preminulim mladićem, već kaže za svojim čizmama koje je morao namazati uljem zbog policijskog psa, tužiteljstvo očekuje da mu se propiše maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
5: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
4: Sa današnjeg ročišta doznajemo također da optuženi nije koristio nikakvu terapiju niti posjećivao psihijatra i ranije je, kaže, osjećao potrebu počiniti ubojstvo zbog, kako on navodi, loše financijske situacije i gubitka majke, no kad bi došao do novca od tebi namjere odustao. Zastupnik optužbe zahtjeva da se dalje ne provodi psihijatrijsko vještačenje jer je već na iste okolnosti prethodno provedeno. Konačna presuda očekuje se sutra u 13 sati.
2: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun zbog duga većeg od 450 milijuna eura. Podnijeli su prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. Poručuju da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Studenac očekuje formalnu odluku suda o pokretanju predstečajnog postupka, čime će se stvoriti zakonski okvir za rješavanje blokade računa i nastavak financijske stabilizacije te dugoročne održivosti poslovanja, navodi se u priopćenju. Problem Studenca treba se što prije riješiti jer je jako važan za Dalmatinske otoke i Zagoru, poručuje bivši SDP-ov ministar financija Damir Lalovac. Studenac je vrlo brzo rastao, nakon čega je brzo pao.
7: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
6: Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnoge strateške pogreške, smatra i ekonomski analitičar Damir Novotni.
8: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
6: U predstečajnoj nagodbi očekuje se dogovor s vjerovnicima, a nužno je smanjiti broj prodajnih mjesta, u prvom redu onih sa slabim prometom. Jedno je od najizglednijih rješenja da studenac u roku od 3 do 5 godina podmiri obveze vjerovnicima i pritom da dobavljači reprogramiraju svoja potraživanja i uspiju se naplatiti.
8: Drugi scenarij je da se otpiše jedan dio potraživanja vjerovnika koji nisu osigurani, to su prije svega dobavljači, da bi se moglo u nekom kraćem roku to isplatiti. To je sad stvarno dogovor između vlasnika studenca i njegovih vjerovnika. Banke vrlo vjerojatno imaju odgovarajuće osiguranje.
6: Manji broj prodanih mjesta dovodi u pitanje broj radnika, njih više od 7000. Predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić.
9: Sad bi bilo jako dobro da se to što prije odvija i da će radnici biti zaštićeni.
6: S obzirom na to da je u Studencu kao i u ostalim trgovinama manjak radnika, rade i studenti, umirovljenici i stranci, manji broj prodanih mjesta Studenca ne bi trebao značiti otpuštanje radnika.
2: U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Radi se o prvom čitanju, a mirovina bi se između ostalog trebala određivati prema duljini sudjelovanja u borbenom, odnosno neborbenom sektoru. Više o svemu Marin Erak.
10: Od siječnja visina mirovine trebale bi se određivati prema duljini sudjelovanja u obrani od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru.
11: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskome ratu.
10: Uvjerava ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. SDP-ov zastupnik Arsen Bauk upitao je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke.
12: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite. Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
11: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina nam treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
10: Rasprava je nastavljena u smjeru čije su zasluge za podizanje braniteljskih mirovina. Možemovac Damir Bakić ponavlja da je zaslužna njegova stranka.
13: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
11: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja što ne odgovara činjeničnom stanju.
10: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
14: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
11: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
10: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je da predložene izmjene i dopune također poboljšavaju materijalni položaj vojnika, policijskih službenika i svih drugih osoba na koje se zakon primjenjuje.
2: Svijet. U New Yorku se nastavlja opća skupština UN-a. U središtu su pozornosti globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je na panelu i dao intervju CNN-u, dok je Hrvatsku u svom govoru napao srbijanski predsjednik Vučić, pripremila Ivanka Zorić.
15: Premijer Plenković u Njujorku je sudjelovao na panelu posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama i dao intervju za CNN u kojem je na pitanje o ratu u Ukrajini odgovorio.
16: Ovdje smo kako bismo poduprli Ukrajinu jer štitimo međunarodno pravo. To je bila glavna poruka mojega jučerašnjega govora. Ako ćemo ignorirati ili jednostavno zanemariti međunarodno pravo, cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i naš opstanak dolazi u pitanje.
17: in existence is in question.
15: Na pitanje o hrvatskom turizmu u kontekstu velikih vrućina i klimatskih promjena, premijer je rekao da je Hrvatska imala još jednu rekordnu sezonu i dosegnula razinu od oko 22 milijuna turista na godinu uz više od 15 milijardi i 800 milijuna eura prihoda. U jučerašnjem govoru pred okupljenima u skupštini premijer je među ostalim osudio pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za koji je rekao da je u suprotnosti s europskim vrijednostima. Žestokim napadom s govornice odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
18: Nama u Srbiji je najteže kada u okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda, kao u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola.
15: Poslije podne će u zgradi UN-a najveću pozornost izazvati govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u proteklih nekoliko dana često kritiziran s govornice. On će nastojati ojačati svoj imidž bliskog saveznika SAD-a, govoriti o prijetnji koju predstavlja Iran i očekuje se iskoristiti priliku za poruke građanima u svojoj zemlji uoči parlamentarnih izbora. Prije njega okupljenima će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas, budući da mu je američka administracija drugu godinu za redom uskratila vizu, on će se općoj skupštini obratiti unaprijed snimljenom videoporukom.
19: Novi izgred s umjetnom inteligencijom, agent OpenAI-a hakirao je internetsku stranicu australske vlade, neovlašteno je pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje, te uz javne dosegnuo i podatke koji to nisu. Tvrtka je obavijestila australsku agenciju 3 mjeseca poslije i to na opću adresu elektroničke pošte. To je prvi poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Australski premijer Anthony Albanese najavio je reviziju pravila o takvim ugrozama.
18: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkov.
20: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B-1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postoji. I Fox objavio.
18: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
20: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
18: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
20: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koja će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
1: Dnevne novosti.
2: Predstavljen je prvonagrađeni rad na međunarodnom natječaju za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti UEFA-ine zahtjeve za najvišu četvrtu kategoriju. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
21: Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona. Nekako štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Ovo je naš Maksimir, tako da vjerujem da će nam biti svima na ponos.
22: Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba mori, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona, različite gradske uprave su to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
2: Sport. I Damir Ramić Kovačić.
23: Dobar dan, naši nogometaši u Rijeci se pripremaju za sutrašnji put u Češku, gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Odrađeni su i prvi treninzi, te razgovori s novim izbornikom Slavenom Bilićem, a pozitivne dojmove slačionice prenosi Marko Pašalić.
24: Prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat, sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana, je. Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gar tu i da je mentalitet tu pobjednički.
23: Pokraj baze vatrenih u Rijeci danas je prošla i biciklistička karavana 11. Cro Race-a. Vozi se treća etapa od Krka do Labina, u koju je kao ukupno vodeći ušao kolumbijac Molano. Naše su rukometašice na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati sa Srbijom, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. Večeras kreće nova sezona košarkaške Eurolige, dok je start regionalne ABA lige pod upitnikom zbog spora između sudaca i organizatora. Što više, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, kao i dvoboj Zadra i Bosne, koji za sada stoji u rasporedu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
25: Do kraja dana oblaci će zahvatiti cijelu Hrvatsku, mjestimice će biti kiše, a osobito navečer očekuju se i pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će slab do umjeren jugozapadnjak naglo okrenuti na umjerena udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i jačati, te se postupno proširiti duž obale. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice s maglom. Bura će u subotu tijekom dana malo, u nedjelju i posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka bez znatnije promjene, pa će jutra biti svježa i prohladna, a dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
19: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
19: Trgovačkome lancu Studencu blokiran račun. Neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington.
19: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
2: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura.
19: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje bukti. Prazni studiji na Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji u emisijama sučeljavanja kandidata za mjesta članova predsjedništva BiH. U Širokom Brijegu otvoren 27. Mediteran Film Festival. Toliko najavi. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi unatoč naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je iznimno teška. Kako je priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine odvija se neprestano, a na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno. Tijekom jučerašnjeg dana u pomoć vatrogascima ponovno su priskočili kanaderi iz Republike Hrvatske, koji su na požarištu djelovali u poslijepodnevnim satima. Iako su u studio BH Televizije 1 bili pozvani Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Slaven Kovačević, Demokratska fronta, i Zdenko Lučić, Petorka, nitko od troje kandidata za hrvatskog člana predsjedništva BiH nije se pojavio u predizbornom sučeljavanju, objavila je ova televizija. Tako je emisija sučeljavanja 23. rujna, koja je dio predizbornog programa radio televizije BiH, uoči općih izbora koji će biti održani 4. listopada, završila bez jednog kandidata. Voditelj na početku emisije istaknuo kako su pozivi pravodobno upućeni svim kandidatima, najprije pisanim putem, a potom i više puta usmeno preko njihovih stranaka i izbornih stožera. Slična situacija dogodila se već ranije 22. rujna, kada je BH televizija organizirala predizborno sučeljavanje kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva BiH, a tada se od četvorice pozvanih kandidata u studiju pojavio samo Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH. Šef osiguranja bivšeg predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića osumnjičen je za šverc kokainom, a nekadašnji premijer je jučer zanijekao da je o tome bilo što znao, te ustvrdio kako je objava te informacije u ovom trenutku dio predizborne kampanje. Kako je objavio banjalučki portal Capital Ba, dugogodišnja istraga potaknuta razbijanjem komunikacija posredstvom kriptirane aplikacije Sky otkrila je kako je pripadnik MUP-a RS-a Milan Vulinović, koji je bio na čelu tima zaduženog za osiguranje bivšeg entitetskog premijera Viškovića, bio dio kriminalne skupine koja je krijumčarila drogu iz Srbije u BiH, a pritom se štitio svojom pozicijom u policiji. Vulinović je osumnjičen da je od 2019. godine službenim policijskim vozilima uz uporabu rotacije prevozio kokain iz Srbije u BiH. Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak otvorila je jučer u Širokom Brijegu 27. Mediteran Film Festival, jedan od najznačajnijih festivala dokumentarnog filma u BiH. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno okuplja autore, filmske djelatnike i publiku iz BiH i brojnih drugih zemalja. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je 250 filmova iz 17 zemalja, što potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost koju je Mediteran Film Festival izgradio tijekom gotovo 3 desetljeća. Ovaj festival održava se u Širokom Brijegu od

23. do 26. rujna. Dvije osobe ozlijeđene u požaru u domu za starije u Lukavcu kod Tuzle u BiH koji je izbio prošlog tjedna preminule su uslijed težine ozljeda, potvrdili su iz tužiteljstva Tuzlanske županije koje vodi istragu o ovoj nesreći. Dvoje štićenika privatnog doma za starije osobe, Ahmedić, umrlo jučer u Tuzlanskom kliničkom centru gdje su bile na liječenju zbog ozljeda koje su zadobili u požaru. Požar u domu buknuo je u noći između 16. i 17. rujna, a vatrogasci su brzo reagirali i ugasili požar. Točni uzroci požara još nisu utvrđeni, no vlasnik doma je uhićen i nalazi se pod istragom. U Tuzli se slična tragedija dogodila 2025. kada je također buknuo požar u domu za umirovljenike, a u toj teškoj tragediji smrtno je stradalo 17 štićenika. Sud u Francuskoj osudio Roberta Hamidovića porijeklom iz BiH na 8-godišnju zatvorsku kaznu zbog eksploatacije djece i krađe. Naveden je kao lider kriminalnog klana koji je tjerao djecu na džeparenje širom Pariza. Kako piše Guardian, Hamidović, glava romske obitelji porijeklom iz BiH, predvodio je mrežu romske djece, uglavnom djevojčica, koja se bavila krađama od kojih su neki imali samo 10 godina, a prema podacima policije donosili su prosječno 25.000 eura dnevno. Ukoliko predstavljena djeca ne bi predala dovoljno novca, bila bi pretučena, paljena ili spolno zlostavljana, rečeno je pred sudom u Parizu. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz postupno oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežito oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuju se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

lijepe Hrvatske bi bila nužna na današnji dan, pogotovo ovo što se dešava u svijetu. Zato vas molim svi, ruke u zrak. I vi tamo, hvala vam najljepša. I vi od Ostraga. Svi ruke u zrak, pružimo poruku ljubavi cijelom svijetu. Danas mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večera za vas, inače Filip! Drži ruke, drži, drži! Oni si orkestra! Možete vriskati i pljeskati, je li tako? Okej. Okay.

si nam one and only, naša majka, naša dobra dušica, Duke i orkestra. Možete vriskati i pljeskati, je tako? Ok. Back vokalistica, da ponovim još jedan put.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
0: Trgovačkom lancu Studencu blokiran račun, neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
0: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura.
2: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. No vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Ipak stanje je malo povoljnije nego jutros. Iz Rijeke se javila Vedrana Lisica Pavlović.
3: Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i, iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
4: Ova trenutka je teško procijeniti koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenom, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
3: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
6: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
3: Uzrok ovog požara još se ne zna.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi inspekcijski nadzor tvrtki Petra Pripuza nakon požara na Kukuljanovu.
7: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.

0: Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku potaknuo je izmjene kaznenog zakona. Suđenje je pratila Đana Krvavica.
1: Na današnjoj raspravi optuženi Kristijan Aleksić izjavio je da se smatra krivim za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Obranu je iznosio i odgovarao na pitanja braniteljice, no odbio je odgovarati na pitanja zastupnika opunomoćenika obitelji oštećenoga. Optuženik također osporava imovinsko-pravni zahtjev postavljen od strane oštećenika. Ostaje pri svojim izjavama i obranama koje je dao ranije u dva predmeta. Dakle, na današnjem ročištu, nakon čitanja optužnice i izjašnjavanja o krivnji, preslušane su i snimke njegova ispitivanja u DORH-u, iz kojih doznajemo detalje ovog zločina, pa tako i to da optuženi nije imao struju, da je ostao bez novca i da je već više puta govorio da je u crvenom i da će nekoga ubiti. Optuženi je također izjavio kako žrtvu nije poznavao, da nije ciljano ubio 19-godišnjeg mladića, te da bi isto napravio da je došao bilo tko. Budući da je na sudu izjavio da ne žali za počinjenim ubojstvom niti preminulim mladićem, već kaže za svojim čizmama koje je morao namazati uljem zbog policijskog psa, tužiteljstvo očekuje da mu se propiše maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
2: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
1: Sa današnjeg ročišta doznajemo također da optuženi nije koristio nikakvu terapiju niti posjećivao psihijatra i ranije je, kaže, osjećao potrebu počiniti ubojstvo zbog, kako on navodi, loše financijske situacije i gubitka majke. No kad bi došao do novca, od te bi namjere odustao. Zastupnik optužbe zahtjeva da se dalje ne provodi psihijatrijsko vještačenje jer je već na iste okolnosti prethodno provedeno. Konačna presuda očekuje se sutra u 13 sati.
0: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun. Zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnijeli su prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. Poručuju da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Studenac očekuje formalnu odluku suda o pokretanju predstečajnog postupka, čime će se stvoriti zakonski okvir za rješavanje blokade računa i nastavak financijske stabilizacije te dugoročne održivosti poslovanja, navodi se u priopćenju. Problem Studenca treba se što prije riješiti jer je jako važan za Dalmatinske otoke i Zagoru, poručuje bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac. Studenac je vrlo brzo rastao, nakon čega je brzo pao.
4: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
3: Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnoge strateške pogreške, smatra i ekonomski analitičar Damir Novotni.
5: Odlučilo se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
3: U predstečajnoj nagodbi očekuje se dogovor s vjerovnicima, a nužno je smanjiti broj prodajnih mjesta, u prvom redu onih sa slabim prometom. Jedno je od najizglednijih rješenja da Studenac u roku od 3 do 5 godina podmiri obveze vjerovnicima i pritom da dobavljači reprogramiraju svoje potraživanja i uspiju se naplatiti.
5: Drugi scenarij je da se otpiše jedan dio potraživanja vjerovnika koji nisu osigurani, to su prije svega dobavljači, da bi se moglo u nekom kraćem roku to isplatiti. To je sad stvarno dogovor između vlasnika Studenca i njegovih vjerovnika. Banke vrlo vjerojatno imaju odgovarajuće osiguranje.
3: Manji broj prodanih mjesta dovodi u pitanje broj radnika, njih više od 7000. Predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić.
6: Sad bi bilo jako dobro da se to što prije odvija i da će radnici biti zaštićeni.
3: S obzirom na to da je u Studencu kao i ostalim trgovinama manjak radnika, rade i studenti, umirovljenici i stranci, manji broj prodanih mjesta Studenca ne bi trebao značiti otpuštanje radnika.
0: U Saboru izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te rasprava o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Radi se o prvom čitanju, a mirovine bi se između ostalog trebale određivati prema duljini sudjelovanja u borbenom, odnosno neborbenom sektoru. Marin Erak.
7: Od siječnja visina mirovine trebale bi se određivati prema duljini sudjelovanja u obrani od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak od 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskome ratu.
7: SDP-ov zastupnik Arsen Bauk upitao je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke.
9: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite. Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
8: Vi ste jedne večeri sjedili u Banskim dvorima i promatrali diviziju specijalne policije kako juriša na 100% hrvatske ratne vojni invalide u Markovoj crkvi. Jeste li ministru unutarnjih poslova sugerirali kao ministar pravosuđa? Ministre, ovo nema smisla.
7: Rasprava je nastavljena u smjeru čije su zasluge za podizanje braniteljskih mirovina, čija je ideja i inicijativa. Možemovac Damir Bakić ponavlja da je zaslužna njegova stranka.
10: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani zemlje, ni otežavajuće radne i životne okolnosti proizišle iz ratnih zbivanja.
8: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja što ne odgovara činjeničnom stanju.
7: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
11: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura, moj ministre, mjeseč. Za dragovoljce koji su prvi stali na branik.
8: Niste slušali koji je ovo po redu. Napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
7: Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić je pak istaknuo da je cilj ukinuti preostalo smanjenje mirovina uvedeno 2008. godine, prilagoditi uvjete za starosnu mirovinu stvarnim okolnostima i uskladiti ovaj poseban zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju.
0: Novi izgred s umjetnom inteligencijom. Agent OpenAI-a hakirao je internetsku stranicu australske vlade. Neovlašteno je pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje, te uz javne dosegnuo i privatne podatke. Prvi je to poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Danja Dubrevac.
12: Kako je izvijestio australski premijer Anthony Albanese, za sad se vjeruje da agent tvrtke OpenAI nije pristupio osobnim podacima, no istraga traje.
13: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
12: Agent je neovlašteno upao u bazu još u lipnju, a tvrtka OpenAI tek je prije 2 tjedna o tome obavijestila Agenciju za usluge Australije, i to na opću elektroničku adresu za javnost, koja se u pravilu provjerava jedan put na dan. Albanese kaže da će posebna radna skupina sve istražiti i procijeniti prikladnost postojećih procesa u odgovoru na takve kibernetičke izgrede povezane s umjetnom inteligencijom. OpenAI priopćio je da su provjerom utvrdili kako nema dokaza da je agent pristupio podacima o pacijentima, te kaže da su modeli poduzeli radnje koje nisu namjeravali. No viši suradnik u istraživanjima na sveučilištu u Sidniju, Rob Nichols, objašnjava da to nije točno.
13: Agenti umjetne inteligencije učinili su upravo ono što su trebali. Ne mogu činiti ništa više ni manje od toga. Način na koji su to izveli bio je neočekivan za osobu koja ih je stvorila. Zato je odgovornost na tvorcu tih agenata, a ne na bilo komu drugom. Nema smisla govoriti, oh, to je učinio moj robot, a ne ja.
12: Upravo su sinoć na raspravi u Vijeću sigurnosti UN-a direktori vodećih tvrtki za razvoj umjetne inteligencije, među kojima i Altman, rekli da bi sve moćni sustavi uskoro mogli još napredovati, izmaknuti ljudskom nadzoru i ugroziti međunarodnu sigurnost.
14: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao Donald Trump. S njim će nakon svečanoga dočeka u Bijeloj kući razgovarati o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji i Tajvanu te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Uoči sastanka Donald Trump se oglasio na svojem profilu na društvenoj mreži Truth Social, ističući da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora.
15: Velik dan s kineskim predsjednikom Xi'em. Superinteligencija će biti važna tema razgovora, no želim da ostane točno na onoj razini na kojoj jest. To je i stajalište Kine. Naš zaštitni mehanizam je Ministarstvo pravosuđa.
14: Obraćajući se Općoj skupštini UN-a, Trump je ustvrdio da želi preimenovati umjetnu inteligenciju u superinteligenciju, jer zbog naziva umjetna inteligencija ta tehnologija zvuči lažno.
0: U New Yorku se nastavljaju govori na Općoj skupštini UN-a. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je na panelu i dao intervju američkoj televiziji CNN, dok je Hrvatsku u svojem govoru napao srbijanski predsjednik Vučić. Ivanka Zorić.
16: Premijer Plenković u Njujorku je sudjelovao na panelu posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama i dao intervju za CNN u kojem je na pitanje o ratu u Ukrajini odgovorio.
17: Ovdje smo kako bismo poduprli Ukrajinu jer štitimo međunarodno pravo. To je bila glavna poruka mojega jučerašnjega govora. Ako ćemo ignorirati ili jednostavno zanemariti međunarodno pravo, cijeli međunarodni sustav, kao i naša sigurnost i naš opstanak, dolazi u pitanje.
16: Na pitanje o hrvatskom turizmu u kontekstu velikih vrućina i klimatskih promjena, premijer je rekao da je Hrvatska imala još jednu rekordnu sezonu i dosegnula razinu od oko 22 milijuna turista na godinu, uz više od 15 milijardi i 800 milijuna eura prihoda. U jučerašnjem govoru pred okupljenima u skupštini premijer je među ostalim osudio pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za koji je rekao da je u suprotnosti s europskim vrijednostima. Žestokim napadom s govornice odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
17: Nama u Srbiji je najteže kada u okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda, kao u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola.
16: Poslije podne će u zgradi UN-a najveću pozornost izazvati govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u proteklih nekoliko dana često kritiziran s govornice. On će nastojati ojačati svoj imidž bliskog saveznika SAD-a, govoriti o prijetnji koju predstavlja Iran i očekuje se iskoristiti priliku za poruke građanima u svojoj zemlji uoči parlamentarnih izbora. Prije njega okupljenima će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas, budući da mu je američka administracija drugu godinu za redom uskratila vizu, on će se Općoj skupštini obratiti unaprijed snimljenom videoporukom.
0: Aktualno u 17. Zagreb je dočekao i taj dan. Predstavljen je prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Novi nogometni stadion će imati 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta te će zadovoljiti zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Mario Mihaljević.
18: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
19: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike abstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
18: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
20: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. Iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovce i Dinamo.
18: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390 tisuća eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a, među kojima su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl. Najvažnije poruke iz njihova programa izdvojio je Igor Okičić.
21: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
22: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je nije funkcija HRT-a.
21: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
23: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
21: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
24: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu. Mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva. Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatramo da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
21: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
25: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koje vjerujem da je HRT izgubio.
21: Kao peti kandidat predstavio se Mario Ragu. Dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
26: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
21: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
27: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
21: Na javni poziv pristigle su još 2 prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
0: Sport. I Damir Ramić-Kovačić.
28: Dobar dan, naši nogometaši u Rijeci se pripremaju za sutrašnji put u Češku gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Odrađeni su i prvi treninzi te razgovori s novim izbornikom Slavenom Bidićem, a pozitivne dojmove slačionice prenosi Marko Pašalić.
29: Prvi utisak isto sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat, sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih 2 dana je. Slično kao kod svakog trenera ili stožera da očekuju da je taj neki gard tu i da je mentalitet tu pobjednički.
28: O prvom protivniku Češkoj govori naš napadač koji je u toj zemlji proveo 5 godina karijere, Petar Musa.
30: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka. Neće nam biti lagano tamo, igraju doma. Ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
28: Dodajmo da je član Vatrenih i kapetan Dinama Josip Mišić doznao da će zbog isključenja u prošlome kolu HNL-a poslije povratka u klub pauzirati iduće dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled s Vukovarom u kupu preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A kraj baze Vatrenih u Rijeci danas je prošla i biciklistička karavana 11. Cro Race-a. Vozila se treća etapa od Krka do Labina u duljini od 174 km. U napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija etapnu pobjedu iznenađujuće odnio danac Tobias Svare, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Sutra slijedi četvrta etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Večeras kreće nova sezona košarkaške Eurolige, dok je start regionalne ABA lige pod upitnikom zbog spora između sudaca i organizatora. Što više, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, kao i dvoboj Zadra i Bosne koji za sada stoji u rasporedu. A u raspored je uvršten i dugo očekivani boksački okršaj između Antonija Joshua i Tysona Furya. Promotori su najavili da će se održati u Cardiffu 11. prosinca.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Josipa Kuzmić.
2: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža.
1: Aktualno u 17.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Pod nadzorom požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
0: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
3: Trgovačkom lancu Studencu blokiran račun. Neizvjesna sudbina 7000 radnika.
0: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
3: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Dražen Jančić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 24. rujna. U noći s 23. na 24. rujna 1991. godine prvi put otvorena je vatra na Vitaljinu, a istoga dana formira se zapovjedništvo sektora Dubrovnik sa sjedištem u Metkoviću. 24. rujna 1912. godine u Splitu je rođen pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mercedes, Gerard i Rupert. Danas, 24. rujna, prvi je jesenski Marijanski blagdan posvećen Gospi od otkupljenja ili otkupiteljici robova. 24. rujna, dan je vozača i automehaničara Hrvatske. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U rujnu 1151. godine zahumski knez Desa darovao je cijeli otok Mljet benediktinskom redu Svete Marije iz Pulsana, koji su svoj samostan sagradili na otočiću u Velikom jezeru. Kasnije, na današnji dan, 24. rujna 1345. godine, samostan Svete Marije oslobodio je Mljećane svih dača prema Opatiji. Tada je na Mljetu nastala izreka: dok je Mljeta, da na njemu nema kmeta. Iste te 1345. godine donesen je statut općine Mljet. Krajem 13. stoljeća, zbog prestanka djelovanja matice u Pulsanu, Opatija ulazi u sastav Dubrovačke nadbiskupije, a 1410. godine Mljet ulazi u sastav Dubrovačke republike, u kojem će ostati sve do ukidanja republike 1808. godine.
0: 1378. godina veoma je važna za povijest Dubrovnika i njegovih utvrđenja. Te godine izbio je rat između Dženove i Venecije. Kako je Dženovu pomagao ugarsko-hrvatski kralj Ludovik Veliki, Dubrovčani su kao njegovi vazali bili dužni prema ugovoru iz 1358. godine staviti mu na raspolaganje svoje brodove. Zbog toga se grad dobro utvrdio i naoružao bombardama.
1: To doznajemo iz odluke Vijeća umoljenih 24. rujna 1378. godine, kada je zaključeno da sve bombarde položaja Jakova Gundulića, Mate Đurđevića, Vita Gučetića, Jakova Prodanovića, Nelo, Sima Bunića, Restića i Mihoća Menčetića otvore vatru na neprijateljske brodove koji bi se usudili ući u morski prolaz između Lokruma i grada, čim galije prođu rt Lokruma. Bombarde smještene na drugim položajima neće pucati prije nego neprijatelj počne bombardirati grad.
0: Da tih godina Dubrovnik raspolaže većim brojem bombarda vidi se i po tome što se ustupa Trogiranima kovač za izradu jedne bombarde. Jedna se dariva bosanskom kralju, a zapovjedniku Dženoveške flote dvije bombarde. Iste godine bombardama je naoružan i drugi grad Republike Ston.
2: Nije poznat točan datum prvog dolaska neke strane operne družine u Dubrovnik. 40. godina 17. stoljeća pojavile su se u Dubrovniku dvije operne družine. Za prvu se doznaje iz zaključka Vijeća umoljenih, koji zaključuje da noti komiči što se nalaze u gradu smiju prikazivati svoje predstave, a za drugu, koja je trebala gostovati u Dubrovniku, doznajemo iz pisma Ruđera Boškovića, upućenog bratu Baru iz Rima, 24. rujna 1748. godine. Ruđer, tada mladi 37-godišnji Isusovac, brinući za moralni život u domovini, u pismu izražava bojazan da bi djelovanje inozemnih opernih družina, koje on u pismu naziva Novo teatra, moglo negativno djelovati na moralni život njegovih sugrađana, a pogotovo mladih. Povod ovom pismu bila je ljubavna afera jednog mladog vlastelina i glumice gostujuće operne družine, što je dovelo gotovo do javnog incidenta i skandala.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 24. rujna 1912. godine u Splitu je rođen pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. U Dubrovniku je završio gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirao je pravo i romanistiku te studij glasovira. Radio je kao sudac, od 1945. glazbeni referent radio stanice Dubrovnik, zatim kao profesor glasovira u Dubrovačkoj učiteljskoj školi te do umirovljenja u muzičkoj školi Luke Sorkočevića.
1: Koncertirao je solistički i u duetu sa sestrom Marijom, dubrovački klavirski duo, izvodeći skladbe za dva glasovira i za glasovir četveroručno, stilski zaokružene programe tehničkom uigranošću i usklađenošću interpretacija. Skladbe su im posvetili Lucijan Marija Škerjanc, Rudolf Mac, Dubrovački akvareli i Nikša Njirić. Skladao je 20 skladbi, orkestralnih, komornih, glasovirskih i vokalnih, snimljenih na longplay ploči, Ferdo Grazio, suita u folklornom stilu i Dubrovački triptihon za gudački orkestar, Linđo za glasovir četveroručno, Pjesni Ljuvene za glas i glasovir i Matija Gubec zborna poema. U duetu s Marijom snimio je LP ploču U počast Dubrovniku sa skladbama Ivana Mane Jarnovića, Antuna Sorkočevića, Đorđa Muratija, Nikše Njirića i vlastitim dubrovačkim plesovima.
0: Napisao je oko 300 pjesama, od kojih je 30 objavljeno u časopisima Dom i svijet, Dubrovnik i Dubrovački horizonti. Pisao je glazbene i kazališne kritike. Za glazbenu djelatnost Ferdo Grazio nagrađen je sa sestrom Marijom zlatnom plaketom grada Dubrovnika 1982. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u noći iz 23. na 24. rujna 1991. godine, prvi put otvorena je vatra na Vitaljinu, a 144 stanovnika Vitaljine evakuirana su i smještena u hotel Minčetu u Dubrovniku. U nekoliko idućih dana iz Konavala i Župe Dubrovačke izbjeglo je novih 466 prognanika. S Ivanice pucano je na Brgat mitraljezima i navođenim raketama, a jedna raketa pala je na Komolac. Tog istog dana, 24. rujna 1991. formira se zapovjedništvo sektora Dubrovnik sa sjedištem u Metkoviću. Za zapovjednika je postavljen potpukovnik Ante Marinov.
0: Tog 24. rujna znanstvena knjižnica dopisom je zamolila krizni štab općine Dubrovnik da za spomenički kompleks Skočibuha i znanstvenu knjižnicu osigura zaštitu zbog vrijednosti i značenja knjižničkih fondova. 24. rujna 1994. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Hrvoje Ilić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Aleksa i Jovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimira i sportsko-redakcijskog centra Svetica. Na međunarodni natječaj stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a prvo mjesto osvojio je rad Milanskog studija. Novo nogometno zdanje trebalo bi imati oko 35.000 sjedećih mjesta, približno koliko ima i sadašnji stadion. Govoreći o novom stadionu, predsjednik Dinama Zvonimir Boban zahvalio je vladi i gradu Zagrebu, te dodao.
1: Nije nam, niti će nam u Maksimir doploviti nekakav nepristojni kruzer, svemirski brod. Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona i štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca. Kad gledam iz nogometne perspektive, ovo je jedna iznimno silna i moćna struktura. Sve momčadi budu dolazile na taj stadion, u njima će postati jedan veliki respekt, jedno rekao bih strahopoštovanje. Kada zamislim izlazak na stadion, okomitos i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir Činiga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnik i dobra za nas.
0: Vijesti. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je i krivnju, što nije iznenadilo, jer je to učinio i na ispitivanju USKOK-u. Tada je rekao kako imao potrebu nekoga ubiti, a mladi dostavljač bio je jedina osoba koja mu je kobnog dana došla u kuću. Aleksića se tereti za teško ubojstvo na podmukao način, a u optužnici se navodi da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
2: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju do 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
0: Na autocesti A1 kod Vrgorca uhićen je 26-godišnjak koji je u automobilu prevozio gotovo 14 kg marihuane, raspoređene u 20 paketa. Uhićen je hrvatski državljanin. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovu u skladištu sekundarnih sirovina, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima povećana je koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike obližnjih naselja poziva da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nakon požara na Kukuljanovu oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza.
3: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje, jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Sve je izgledniji za ponedjeljak najavljeni štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Iako su predstavnici sindikata danas pozvani na sastanak s upravom Zagrebačkog holdinga, ona im nije dala novu ponudu, zbog čega nema nastavka pregovora. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.

0: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.
1: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.
3: Dobar vam dan i danas vam nudimo dvije dobre radijske priče koje su nam u sklopu našeg obljetničkog maratona ispričali dvojica sjajnih radijskih profesionalaca. Podsjećamo, u 100. godinu našeg postojanja ušli smo postavljanjem svjetskog Guinnessovog rekorda za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. Rekord je postavljen 1. siječnja sa 105 voditelja, a među njima su bili i Miljenko Cvitković i Robert Ferlin. Za početak Minja i njegovo promišljanje o sreći.
2: Stoljeće priča.
4: Unatoč tome, dakle, što je sreća univerzalni naš neki cilj čovječanstva, ona ostaje jedan skoro da neuhvatljiv pojam. I ja bi narađe, dragi moji, da sam sretan. I to puno radno vrijeme. Ali moram priznati da ni meni još uvijek nije jasno što mi to zapravo tražimo. Mi koji bi bili sretni ili mi kojih je većina, a kojima je sreća najveća želja. O sreći uglavnom govorimo, kratkoročno je proživljavamo, dijelimo tako da je i svjetska, da ne kažem povijesno gledano, intelektualna elita imala što reći o sreći. Pa evo još malo uvodno da čujete što su pametne i mudre glave mislile i rekle o sreći. Aristotel tako recimo veli, znate Aristotela, sreća ovisi o nama samima, smatraju da sreća dolazi iz vrline i smislenog života. Albert Einstein, i on je više manje poznat, pak drži da je život posvećen drugima jedini vrijedan življenja. Sreća se nalazi u doprinosu, ne u posjedovanju. Dalaj Lama je pak uvjeren kako sreća nije nešto gotovo. Ona dolazi iz naših vlastitih postupaka. Audrey Hepburn, za lijepe oči tražite dobro u drugima, za lijepe usne govorite riječi ljubaznosti. Pazite kak je mudra bila naša Audrey. Mahatma Gandhi veli, sreća je kad ono što misliš, govoriš i činiš bude u skladu. Oprah Winfrey, to mi je bilo jasno da će reći, što ste zahvalni za ono što imate, to ćete imati više razloga za sreću. Ona fakat ima razloga za sreću. Mark Twain veli da je najbolji način da se razveseliš to da pokušaš razveseliti nekog drugog. To mi se sviđa. Konfucije je pak vidio da se sreća nalazi u radu na stalnom napretku, ne u konačnom cilju. Helen Keller iz iskustva je rekla da se sreća ne može postići kroz ugodu i zabavu, nego kroz vjernost vrijednom cilju. Steve Jobs misli pak da je raditi ono što voliš temelj istinskog zadovoljstva. E sad, moj favorit, Lav Nikolajević Tolstoj, rezolutno drži. Ako želiš biti sretan, budi. To je jedna od najkraćih, ali najpoznatijih misli o sreći. Jednostavno, budite sretni. A da bismo sreću razumjeli, idemo je promotriti, ko spazite sad, tri prizme. Pogledat ćemo je kao vrhovni ideal antičkih filozofa, kao kemijsku reakciju u našem mozgu i kao emocionalnu vještinu koju jednostavno možemo naučiti. Ha? Dakle, kako bi rekli, filozofsko, mozgovno-emocionalna promatranja sreće. Sreća, dakle, kao vrhovni ideal antičkih filozofa. Veliki mislioci kroz povijest su je shvaćali na različite načine, često suprotstavljene. Među najuticajnijim ljudima je bio malo prije spomenuti Aristotel, koji drži da ona nije osjećaj, nego način života. Epikur pak drži da je sreća mir duše i odsutnost boli. Odlično. Stoička škola, dakle Seneka, Epiktet, Marko Aurelije i ostala ekipa, sigurni su da sreća dolazi iz unutarnje slobode, a ne iz nekih vanjskih okolnosti. Sretan je dakle onaj kome je dovoljno ono što ima. Buda, njega smo čuli, isto tako govori da sreća ne dolazi iz vezanosti, da patnja nastaje iz želje, pazi Bude duboko umnog, i da oslobađanje od želja, suosjećanje i svjesnost vode trajnoj sreći. Konfucija smo čuli, međutim, moderni su filozofi isto tako na tom tragu. Kant je, recimo, siguran da sreća nije temelj morala i da je dobra volja važnija od sreće. Schopenhauer, i to Arthur, drži sreću kratkom pauzom između patnji, što je isto tako dosta, dosta zanimljivo. Friedrich Nietzsche kaže da sreća nije mir, nego snaga i prevladavanje sebe, te da čovjek ne traži sreću, nego moć. Eto, većina ih se ipak slaže u jednom. Sreća nije nešto što se posjeduje, nego je sreća način na koji se živi. Eto vam filozofija. Sreća kad je u pitanju kemijska reakcija u našem mozgu. Tu već imamo neku vrstu opipljivosti. Dakle, što znanost o svemu tome govori? Znanost kaže da sreća nije magija, naravno, kad je znanost u pitanju da magija ne postoji, nego koktel neurotransmitera. Naš mozak koristi 4 glavna kako bi nas motivirao da preživimo, da se krećemo, da jedemo, da radimo i bla bla bla. A znate ih kao hormoni sreće. E, protrčat ćemo i kroz njih. Dopamin nas tjera da postižemo ciljeve. On se povećava kad postignemo cilj, jedemo ukusnu hranu, ko malo prije ja vani, vježbamo ko nikad ja ili dobijemo priznanje ili pohvalu ko nikad ja. Oksitocin stvara osjećaj pripadnosti i ljubavi. Skoro ko nikad ja. Povećava se kad se grlimo, provodimo vrijeme s voljenima, imamo pozitivne društvene interakcije i doživimo neku vrstu fizičke bliskosti. To ponekad ja. Serotonin, s druge strane ili s treće strane, daje neku vrstu osjećaja važnosti i samopouzdanja. Povećava se kad boravimo na suncu, kad smo na plaži. Ne moramo biti na plaži, a možemo biti na suncu, možemo biti na skijanju. Kad redovito vježbamo, kad meditiramo i jedemo zdravu hranu. Endorfin maskira bol, taj mi je drag i donosi osjećaj lakoće. On se povećava kad intenzivno vježbamo, kad smo baš ludi od teretane, kad se smijemo, kad slušamo dobru glazbu i kad doživimo neku vrstu uzbuđenja. Što nam znanost zapravo želi poručiti? Sreća kao čisti osjećaj, kao neka vrsta hedonizma je kratkotrajna jer je biološki dizajnirana da bude prolazna. Ha? Sad vi meni recite da ja ne znam ništa o sreći. Da bi bila trajna moramo se okrenuti dakle duhu. I di smo sad? Idemo sagledati kroz tu treću prizmu kao emocionalnu vještinu koju možemo naučiti. Ja držim, ne mora biti, da moderna psihologija greši pokušavajući eliminirati neke negativne emocije koje su u čovjeku. Mislimo da je sreća odsustvo tuge. To je neka vrsta zablude. Emocionalno inteligentna osoba mora razumjeti da je sreća dio šireg spektra našeg ljudskog iskustva. Bez poznavanja tuge ne bi znali ni cijeniti neku vrstu radosti. Prava emocionalna zrelost je zapravo sposobnost da budemo dobro čak onda i kad nismo sretni u nekom klasičnom smislu. To je neka vrsta mirnoće usred oluje. Najveći je neprijatelj, jedan od barem emocionalne sreće, usporedba. Dakle, u digitalnom smo dobu i stalno se uspoređujemo svoju unutrašnjost sa nečijom tuđom vanjštinom na društvenim mrežama. Naravno, to stvara osjećaj nedostatnosti i nikad nismo zadovoljni sobom ni dovoljno dobri. Emocionalno gledano često se sreća nalazi u zahvalnosti za ono što imamo umjesto u tugovanju za ono što nam nedostaje. E, sad možemo lagano prema samom kraju. Nadovezat ću na ovu činjenicu da živimo u vremenu najvećeg materijalnog blagostanja, a opet u povijesti, a opet smo u nekim rekordnim stopama depresije i tjeskobe. Zato što je više opcija nama na raspolaganju. Što nam je više opcija na raspolaganju, to smo više zabrinuti da ćemo donijeti neku vrstu pogrešne odluke. Konzumerizam nam prodaje zapravo pakiranu sreću. Kupi ovo i bit ćeš sretan. No, to je sreća koja se temelji na imanju, a ne na bivanju. Tu sam moram priznati konzultirao i Ericha Fromma, filozofa, koji je po meni to vrlo precizno dijagnosticirao, cijeli ovaj problem, i kaže, ako je moj osjećaj sreće vezan za posjedovanje, onog trenutka kad nešto izgubim ili netko drugi ima više, ja postajem nesretan. Dakle, sreća temeljena na bivanju, na razvoju vlastitih potencijala, kreativnosti i ljubavi ne može se oduzeti. I to je bitno i to je ta sreća koja je po meni ili put prema sreći koji je ispravan i koji vrijedi od cijela ova tri pristupa, filozofska i mozgovna i evo ovaj emocionalni. Kako onda prakticirati sreću u 2026. ako mene pitate? Znanost i filozofija se slažu u nekoliko stvari i s time ću završiti. Dakle, sreća vam voli akciju. Proaktivnost i rad na nečemu što nas nadilazi, altruizam dakle, dokazano podiže razinu dugoročnog zadovoljstva. To je jedna stvar. Najduža studija o ljudskoj sreći je ona sa Harvarda, traje preko 80 godina, pokazala je samo jednu stvar kao ključnu, kvalitetu naših odnosa. Ne broj prijatelja koje imamo, nego dubinu povezanosti s nekoliko bliskih osoba. To je važno i konačno sreća se rijetko događa u prošlosti koja je često izvor žaljenja ili budućnosti koja je izvor tjeskobe. Ona se događa u sada. Sposobnost da budemo prisutni u trenutku bez prosuđivanja temelje duševnog mira. Sreća je u svojoj srži usklađenost, trenutak u kojem su naše misli, naše riječi i naši postupci u harmoniji. I dozvolite mi da na samom kraju budem opako pametan. Možda najveća mudrost o sreći leži u prihvaćanju njezine prolaznosti. Dopustimo joj da dođe kao drag gost dok smo mi zauzeti živeći život koji ima smisla.
3: Robert Ferlin u svojoj nam je profesionalnoj karijeri donio mnoge sretne i zanimljive radijske trenutke. Znaju to dobro slušatelji Radio Rijeke. Tako je bilo i u noći Guinnessova rekorda. I neka vas ne čudi njegova tema koja je s obzirom na datum održavanja maratona prigodna novogodišnja.
2: Stoljeće uspomena.
5: Croatia and Happy New Year. Sjećate se ovoga? Dobro, vjerojatno je to Adrian Kronauer izveo puno bolje nego što sam ja sada napravio, ali što se novogodišnjih maratona tiče, nažalost veteran sam, imam preko 34 godine staža na Hrvatskom radiju, nešto malo prčkanja i po televiziji i definitivno uz nekoliko odrađenih televizijskih maratona koji, a znate to već, ne moram vam otkrivati toplu vodu, snimaju se unaprijed pa se onda ta atmosfera mora malo naštimavati, pa se mora doigravati, pa se mora ponavljati, za razliku od toga radijski maraton i radio je nešto što zapravo nas povezuje kad nema ratova i kad nema elementarnih nepogoda, kada je radio zapravo najvažniji medij, onda je to vjerojatno noć u kojoj su svi nekako najviše uz radio, bilo da uz njega se spremaju na nekakve izlaske, na trgove, na posjete prijateljima ili ga pak slušaju kada se vraćaju. 93. moj prvi radijski maraton, Mali Potrčko, jedna jako dobra, poznata, popularna ekipa na našem lokalnom hrvatskom radiju, Radio Rijeci, radi program i treba im Potrčko koji će se javljati iz terena. I ko će nego ja, jer me naravno to oduvijek zanimalo, kako sam zadojen bio radijom još od malih nogu, odem na Korzo, a na Korzu lokalni redikul i ja, on malo pa onako maglovit, ajde da ne kažem neku grublju riječ, i zovu mene kolege iz studije i kažu ima li koga, ma ja govorim pa ima jedan, i tako mi počnemo neku priču i on malo frfljam i ja, pa to nekako sve skupa ide i na kraju mi se čovjek smilio, kažu ljudi iz studija, pa daj dopeljaj čovjeka gore, nema smisla da gore bude sam, s obzirom da je već bilo negdje 2 sata u noći, a to su bile te ratne godine kada se baš i nije ostajalo do dugo vani, došao je čovjek gore. Svi smo proslavili, čestitali si i na kraju, nakon što smo nakon otprilike sat vremena krenuli da ćemo si malo popiti pjenušca, da ćemo svi zajedno nazdraviti i proslaviti, shvatili smo da nam je lokalni redikul u međuvremenu popio svu cugu dok smo bili u studiju, pa je to tako bilo i moje prvo iskustvo sa radijskim maratonom. Godinu nakon toga, eto mene kod dežurnih vatrogasaca i njima pozdrav, i oni su sigurno, s obzirom na gotovo ratno stanje koje čujem ovdje vani u Zagrebu, a vjerojatno i u mnogim drugim gradovima u kojima nas slušate, javljanje dakle iz postaje dežurnih vatrogasaca u Rijeci u novogodišnjoj noći, kako je dečki, imate li puno posla? Pa je, čuj, gasi se, pale se kontejneri, bacaju se petarde, tu i tamo poneki plin, zapali se neki dimnjak, no na to ekipi iz studija opet dođe sjajna ideja u glavu i kažu, a što ti ne bi malo u onu njihovu košaru, neka te dečki malo dignu, pa se ti javi sa zapovjednikom iz te košare. I digli mene dečki u tu košaru, digli naravno i zapovjednika, javljamo se mi, ja pričam o tome kako se sve lijepo vidi, jer je vatrogasna postrojba u Rijeci blizu mora, odnosno Blizu rive dignu oni nas na nekih 10 metara, a ja negdje na 2 već počinjem paničariti, ali dobro, treba odraditi posao, odradim ja svoj posao. Jedan put viče dečko od dole: "E, zapovjedniče, riknula hidraulika, ne možemo vas spustiti." Mislim si, je li ovo neka njihova šala, hoće li se pojaviti Dennis Leary i njegovi vatreni dečki iz Chicaga ili gdje ono već, iz New Yorka, gdje već gase požare. Jedno 5 minuta stajali smo otprilike u zraku i vidim zapovjednik se povako već znoji i shvatim tek kad su nas spustili da je zapravo čovjek odlično odradio svoju ulogu. Naime, naravno da dečkima nije crknula, odnosno riknula hidraulika, nego je jednostavno su se malo htjeli našaliti sa dečkićem koji je mislio da može glumiti zvijezdu na 10 metara visine i shvatio da to definitivno nije za njega. U svakom slučaju, dobra je prilika, dragi dečki, ispričavam se, da i vama koji ste večeras u službi i koji eventualno slušate ovo, poželim sve najbolje u novoj godini. Nešto nakon toga, jedna malo ružnija scena, konačno su mi dozvolili da budem u studiju. Sad kad čujete koliko pričam i kako pričam, vjerojatno vam je jasno da je dugo trebalo i da se to dugo kuhalo, a vjerojatno će i glavna urednica Hrvatskog radija požaliti što me angažirala i dovela, ali to je već njen problem, nije moja briga. Dakle, konačno su me pustili u studio i sve je sjajno bilo, nagradne igre, slušatelji pjevaju, trijezni, pijani, oženjeni, rastavljeni, sve sjajno, izađemo na balkon Radio Rijeke. Svi vi koji ste bili u Rijeci onda znate da je balkon Radio Rijeke jedan od najljepših balkona koji postoje uopće u Hrvatskoj, a možda i u cijeloj regiji. Pun balkon što televizijskih ekipa, što nas, što fotoreportera, puno korzo, pjeva se, veseli se, odjedan put doleti topovski udar i strada kolegica, završi u bolnici. I to je jedna od priča koje sam želio zapravo posvetiti ljudima sa hitnih pomoći, jer i bolnica koji su večeras u službi, mi ovdje postavljamo nekakve Guinnessove rekorde, a vi ljudi moji dragi, i tolike nove godine imate iza sebe i tolike ste Guinnessove rekorde vjerojatno postavili, samo gospodin Guinness nije gledao prema vama, ali nas gleda i nama mjeri vrijeme, pa onda ja ne smijem zašutiti na duže od 10 sekundi, a baš sam si nešto razmišljao. Dakle, 100 glasova, 100 sati, koga ćete vi popamtiti zapravo iz svega toga? Nikoga. Ukoliko ja zašutim na 10 sekundi i propadne cijela ova akcija, zapamtit ćete ime Roberta Ferlina. Da li da to napravim ili ne? Naravno da ne. Ovo je bio samo test da vidim koliko je ekipa koja me prati uopće spremna na eventualne šokove, ali znate da šokova neće biti. Idemo do sljedećih maratona. Aha, da, jedan od, isto kad smo već kod ružnih maratona, odnosno ružnih novogodišnjih dočeka, gospođa kojoj je 2 godine prije maratona kojega sam radio umro suprug baš 31. prosinca i kojoj je radio bio ama baš sve. Gospođa koja je pratila radio od jutra u 6 pa onda do drugoga jutra u 6 kada je dolazila nova ekipa, mi smo se u međuvremenu mijenjali, negdje u 4 sata ujutro nazvala je kad već očekuješ da ljudi više nisu baš ni svjesni onoga što pričaju, pohvalila je svih, čestitala svima, poželjela sve najbolje naravno za sretnu tu 2000 i čini mi 21. ako se ne varam prva korona godina, i onda se rasplakala u eter i eto rekla da je jako teško, da je muž prije 2 godine otišao baš 31.12. pa je to dobra prilika da i vama koji ste sami, koji u samoći svojih soba ili u toplini svojih kreveta slušate ovo naše obaranje Guinnessovog rekorda, da ne zaboravimo i na vas, da ne ispadne da smo mi ovdje samo zbog sebe i zbog gospodina Guinnessa, nego i zbog vas. Ima puno boljih stvari, nekoliko novih godina dočekanih u rodilištima. E, ljudi moji, što je to? To jednostavno nije zapustiti muškarce unutra. I to vam ne govorim kao muškarac, to vam govorim kao glavna sestra ginekologije i porodništva u Riječkome KBC-u. Svaki puta kada sam dolazio, uglavnom su muškarcima pružali pomoć, žene su dosta bile glasne, to moram priznati, i to ne onako kao što smo ih neki od nas naučili slušati, i zbog toga vam skidam kapu stvarno svima na svemu onome što radite, ali ono što je gospođa glavna sestra ginekologije tada meni izgovorila bilo otprilike: "Nadam se, gospodine Ferlin, da vas nikad nećemo vidjeti na porodu supruge, ljubavnice ili koga god nam već pošaljete ovdje na naš odjel." Na što sam ja rekao: "Znam, prozvat ćete me kukavicom i reći ćete da sam i šovinist i tako dalje, ali to jednostavno nije za mene." I još jedan put kažem, skidam kapu, drage žene, za sve to što trpite i za sve to što radite. Kad smo već kod dobrih stvari, policijska patrola, jedan novogodišnji maraton, čekamo mi, sretne mušterije negdje oko ponoći 15, u međuvremenu pozdravljao sam se sa dežurnim policajcima, to je valjda bila jedina noć kada sam bio dobar s njima i kada me nije bilo strah, čak da pače, i pio sam s nekim od njih. Međutim, nisam ja bio jedini koji sam pio. Postavili su se dečki pametno na kantridi jer su znali da se ljudi vraćaju iz Opatije prema Rijeci. Prvi automobil kojeg smo zaustavili negdje oko ponoći i 20, četiri razuzdane djevojke, prekrasne djevojke, nisam bio pijan. Na prednjim brisačima dva grudnjaka, na zadnjem brisaču još jedan grudnjak. Vozačica otvori prozor, kaže dežurnom policajcu, sretna vam nova godina, hvala, jeste pile cure, ma ne, nismo, a recite mi što vam je ovo pod brisačima, znate li da vam je auto ovako tehnički neispravan? Pa kaže gospodična, pa mi smo znali da ćete nas vi ovdje zaustaviti, jer obično zaustavljate ovdje, ovo je vaša stara stanica na kojoj iznenađujete ljude koji ovuda prolaze, pa smo ih eto objesili i odlučili vam uljepšati večer, ovo je mala nagradna igra, pogodite koja od nas četiri u autu je zadržala grudnjak, jer tri su naravno bila na brisačima. I najbolji doček, posljednji 2025. nagradna igra, odlična nagradna igra, jedan poznati hotel u Rijeci nudi spa i masažu za dvoje, i to masaža u trajanju od 2 sata, spa još 1 sat vremena, dakle ukupno 3 sata. Zaključili smo da se to nagrada koju treba podijeliti uz tešku muku. Podijelili smo je tako da smo nagradu podijelili prvome paru koji je mogao dokazati da je u novu godinu ušao onako kako bi mnogi Hrvati trebali ulaziti, kako bismo povećali svoj natalitet, a o čemu je naravno govorila i državna politika, prema tome ne trebam se ni ja sramiti toga. Neću vam ni reći, ali na mail našega radija stigla je fotografija koja je dokazivala da je taj mladi par ušao u novu godinu baš onako kao što želim da uđete i vi ako već niste. Hvala vam lijepa, uživajte i neka vam bude sretno i beričetno.
3: Robert Ferlin i Miljenko Cvitković Minja bili su naši današnji rekorderi. Nove teme i zanimljive priče donosimo već sutra. Do tada lijep vam pozdrav, Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100%

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
2: Hoćete?
1: Nećemo.
2: Želite?
1: Ne želimo.
2: Možete?
1: Ne možemo.
2: Ma dajte!
1: Ne damo.
2: Imate?
1: Nemamo.
2: Znaš?
1: Ne znam.
3: Ne.

Nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drukčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj, isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: ubojici drniškog maturanta. Talijanski arhitekti pobjedili na natječaju za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
1: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će na terenu ostati i cijeli dan, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linčak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plameno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis, u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem u kojem su naveli da u požaru nije bilo ozlijeđenih. Točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom, a Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja.
1: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Presuda se očekuje sutra, a suđenje je pratila Đana Krvavica.
5: Optuženi Kristijan Aleksić na ročištu je priznao krivnju.
6: Jeste li razumijeli što vam se smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
7: Da.
6: Smatrate se krivim. Vaša obrana, izvolite.
7: Po što se izjavio tu šta piše. Šta piše u tim spisima.
6: Ostajete kod toga što ste naveli u svojim ranijim obranama.
5: Krivnju je priznao i ranije tijekom ispitivanja u DORH-u još u svibnju. Međutim, osporio je imovinsko-pravni zahtjev obitelji žrtve. Preslušavanjem snimki ranijih ispitivanja izneseni su detalji zločina. Među ostalim i da je bio u lošoj financijskoj situaciji te da je već ranije osjećao potrebu nekoga ubiti. Zašto Aleksiću prijeti kazna do 40 godina zatvora objasnio je državni tužitelj Zvonko Ivić.
8: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način, ne samo na podmukao, već na jedan izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću. I kada je pokojni Luka došao blizu njegove kuće, nazvao ga je na mobitel i opet je pokojnom Luki kazao ne mogu izići vani, boli me noga, donesi mi hranu u kuću ovak.
5: Aleksić osporava i to da je ranije naručivao hranu kako bi dostavljača uvjerio da je bezopasan. Osim vatrenog oružja koje je sam izradio početkom 2024. godine, uz sebe je imao i vojnički nož kao rezervno sredstvo. Kaže da žrtvu nije poznavao, te da bi isto učinio da je došao bilo tko drugi. Od svega, kako je danas izjavio, žali jedino za svojim čizmama. Konačna presuda očekuje se sutra.

0: u 13 sati.
1: Dnevnik.
2: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
3: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
4: Odlučilo se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
2: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike donesena još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
5: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
6: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
5: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka zanimljava. Imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
7: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
6: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
5: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
8: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
5: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
9: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjeseč za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
6: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
5: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
10: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
11: Ja vas pozivam, kolegica Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
5: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
12: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
5: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
2: Najavljena sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
13: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
0: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati. Svijet.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na nizu događaja u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Premijer je malo prije reagirao i na noćašnji govor pred skupštinom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, u kojemu je Vučić napao Hrvatsku, a hrvatski je premijer dan prije kritizirao Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz državne i vojne počasti.
14: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
15: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratit će se Općoj skupštini UN-a u Njujorku, a njegov govor najavljen je za 20 sati prema našem vremenu. U Njujork stiže dok je na snazi nalog za njegovo uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanyahu odbacuje. Uoči govora Netanyahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem, koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanyahu mu je u video poruci uzvratio da u UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju. Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim domaćinom Donaldom Trumpom. Iza zatvorenih vrata razgovarat će, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima trgovini i tehnologiji Tajvanu te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Jelena Maštruk.
16: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući i uvodnim govorima, predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napretka. Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio.
17: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
16: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Očekuje se da će ekonomski i tehnološki suparnici također raspravljati i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Nakon zatvorenih bilateralnih sastanaka u ovalnom uredu i kabinetu, predviđena je svečana večera s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima.
2: U Zagrebu je predstavljen prvonagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Na natječaju su u velikoj konkurenciji pobijedila dvojica mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta. Njegove snimke danas su vjerojatno najgledajnije u medijima. Na iznenađenje mnogih, stadion je otvoren, odnosno ima otvore između tribina i nije poput poznatih arena. Mario Mihaljević.
18: Na međunarodno-arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
19: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
18: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
20: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegov povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovce i Dinamo.
18: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
21: Naši se nogometaši u Rijeci pripremaju za sutrašnji put u Češku, gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Danas zbog viroze nije trenirao Luka Modrić, a evo što je rekao povratnik u reprezentaciju Lovro Majer.
22: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
21: Dodajmo ovome da je član Vatrenih i kapetan Dinama Josip Mišić doznao da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a protiv Lokomotive po povratku iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom morati preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Na startu turnira rukometašica u Ohridu naša je reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnija je s 9 pogodaka bila Dejana Milosavljević, a sutra će naša reprezentacija igrati protiv Srbije. U biciklističkoj utrci 11. Cro Race-a vozila se treća etapa od Krka do Labina u duljini od 174 km. U napetoj završnici ispred favorita Tima Velensa i Antonija Tiberija etapnu pobjedu iznenađujuće je odnio Danac Tobias Suare, koji je time preuzeo vodstvo i u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
23: Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u Gorju malo niža.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Pod nadzorom požar u skladištu za prikupljanje i obradu otpada kod Rijeke, upozorenja građanima zbog loše kvalitete zraka. Sutra presuda ubojici drniškog maturanta. Talijanski arhitekti pobijedili na natječaju za Maksimirski stadion. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Lijep pozdrav, drage slušateljice, dragi slušatelji. Ja sam Boris Beck. Danas je blagdan Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Blagdan se posebno svečano i veselo obilježava u Barceloni, u Španjolskoj. U pučkim svečanostima pronose se divovske lutke, ali zbilja divovske, a muškarci se natječu u tome tko će načiniti viši ljudski toranj, jeli, penju se jedni drugima na ramena. Milosrđe i otkupljenje, središte evanđelske poruke. Isus ponavlja da je došao osloboditi čovjeka od grijeha i sebe predat za druge. Sin čovječi nije došao biti služen, nego da služi, da svoj život da kao otkupninu za mnoge. Na posljednjoj večeri govori o svojoj krvi, ovo je moja krv, krv saveza koja se proljeva za mnoge na otpuštenje grijeha. U evanđelju po Ivanu Isus kaže da će nas istina osloboditi, a zatim ako vas sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Matejevo evanđelju ima prispodoba o nemilosrdnom dužniku. Kralj je imao slugu koji mu je dugovao 10.000 talenata, golema svota. To se ne može nikako vratiti. Kralj je naredio da se tom čovjeku oduzme sav imetak i da se on sa ženom i djecom proda u roblje. Ali ga je molio za milost, pa mu je kralj oprostio dug. Ali kad je taj isti čovjek kojem je oprošteno našao na svog slugu koji mu je bio dužan, zgrabio ga je, a bio mu dužan samo 100 denara, neka sitnica, počeo ga je David, kaže, i tražio da mu plati. A ovaj ga je molio i molio, ali ga ipak bacio u zatvor. Jel? Prispodoba kaže da ako je nama oprošteno, oprošteno nam je neizmjerno, onda smo dužni opraštati ljudima koji su nama dužni, pogotovo ako je to nešto sitno u usporedbi. Sveti Petar Nolaski utemeljio u Barceloni u 13. stoljeću red Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Njihov je poziv bio da otkupljuju kršćanske zarobljenike iz muslimanskog sužanjstva. Sveti Petar Nolaski je 1218. u Barceloni osnovao red koji nazivaju Mercedarci, baš nakon što mu se ukazala Marija i povjerila mu tu zadaću. U to doba bila je počela rekonkvista, dugotrajni sukob kršćanskih kraljevstva na Pirinejskom poluotoku s muslimanskim državama. U ratovima i pohodima mnogi su ljudi završili u zarobljeništvu, a otkup zatočenika bio jedno od važnih dijela kršćanskog milosrđa srednjeg vijeka. Redovnici, koji su djelovali po zaštitom Gospe od milosrđa, prikupljali su novac, pregovarali o otkupninama i odlazili bi u muslimanske zemlje kako bi zatočenike vratili obiteljima. Redovnici mercedarci imali su i poseban zavjet. Ako bi trebalo, redovnik je bio spreman dati i sebe kao zalog samo da oslobodi nekog drugog. Sve u skladu s onim što Isus govori u Ivanovu evanđelju, ja sam dobri pastir. Dobri pastir polaže svoj život za ovce. I niko nema veće ljubavi od ove položiti život za svoje prijatelje. Kako je nestala ta praksa da se u ratovima uzimaju taoci pa onda prodaju za novac, i red mercedaraca izgubio svoju prvobitnu svrhu, danas je malo poznat, još uvijek postoji, ali s duhovnim nakanama. Naše otkupljenje je duhovno, a ne materijalno. Živimo u slobodi i demokraciji, ali to ne znači da nismo u duhovnom ratu. Mi nismo u zatvoru zbilja, ali jesmo zarobljenici svojih slabosti i ovisnosti. Ne možemo sami sebe otkupiti, ali možemo dati svoj život za drugoga. Blažena Djevica Marija od Milosrđa bit će uz nas.

감사합니다.

0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, pa zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.
1: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata.
0: Dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, pa zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec.

0: građevinskom mehanizacijom, nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenom, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
1: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
2: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Presuda će mu biti izrečena već sutra, a prijeti mu dugotrajna kazna zatvora, kaže državni tužitelj Zvonko Ivić.
3: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
2: Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratit će se Općoj skupštini UN-a u New Yorku. Na snazi je nalog za njegovo uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanjahu odbacuje. U oči govora Netanjahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem, koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanjahu mu je u video poruci uzvratio da UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju. Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom. Europska unija uvodi sankcije Kseniji Fjodorovoj, bivšoj šefici francuskog ogranka ruske radiotelevizijske mreže Russia Today, zbog, kako su naveli, njezina sudjelovanja u stranim informacijskim manipulacijama i miješanju u unutarnja pitanja i demokratske procese. Tvrde da je sudjelovala u provedbi i širenju uredničke politike RT Fransa, uključujući proruske narative u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku. This is Croatian Radio, the voice of Croatia. You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
4: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferencic, and these are the top stories for Thursday, the 24th of September, 2026. Commission on the Fate of the Victims of Communist Crimes Committed in the Wake of the Second World War has been rescheduled due to a lack of quorum. The EU says it is in high-level contact with the U.S. over reported plans to ban diesel exports. MPs discuss proposed plans to raise Homeland War veterans' pensions. The scheduled meeting of the Commission for Determining the Fate of Victims of Crimes Committed After World War II was abruptly postponed today due to a lack of quorum. Given that not all of the Commission's members from the HDZ attended the meeting was rescheduled for next Friday.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji u domovini i svijetu. Dobro nam došli. Četvrtkom na večer u emisiji smo Hrvatima izvan domovine na prvom programu Hrvatskog radija i Međunarodnom radijskom kanalu Glasu Hrvatske na Glas Hrvatske HRT.hr. A evo, tople pozdrave sada na hrvatskom jeziku u ime cijeloga tima upućuju večeras tonski realizator Krunoslav Vrbanović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do 22 sata o nekoliko aktualnih tema i događaja. U Bosni i Hercegovini traje predizborna kampanja za opće izbore koji će se održati 4. listopada. O tome večeras govori politolog Danijel Vidović iz Mostara. U Ljubljani proslavljena 30. obljetnica Saveza hrvatskih društava u Sloveniji te održan 14. sabor hrvatske kulture. O životu i položaju Hrvata u Sloveniji danas Đanino Kutnjak. Američki znanstvenik hrvatskih korijena, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis u Njujorku primio hrvatsku putovnicu. U Sijetlu 4. listopada počinje jubilarna 10. međunarodna konferencija udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka, a u Chicagu predstavljena monografija o 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije za Ameriku i Kanadu autora fra Roberta Jolića. Danas velika svečanost u župi Svetog Jeronima u povodu ove obljetnice. Grad Split domaćin je 4. susreta Klapa Hrvata izvan Hrvatske, koji počinje u ponedjeljak 28. rujna. Na ovogodišnjim Vinkovačkim jesenima nastupili su i hrvatski folklorni ansambli izvan Hrvatske, a o tome također u večerašnjoj emisiji. Ostanite s nama.

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Nakon dva tjedna predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, koalicija pod lupom predstavila je rezultate praćenja predizbornog procesa. Zabilježene su nepravilnosti, ali i primjeri kršenja izbornih pravila, prenosi Radio Televizija Herceg Bosne. Koalicija pod lupom od početka misije zabilježila je ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom razdoblju. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Što se tiče monitoringa medija, u prva dva tjedna zabilježena su 162 potencijalna kršenja. Prvi tjedan izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja. Predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini komentira Daniel Vidović, politolog iz Mostara, a s njim je za Pogled preko granice razgovarao Tomislav Baran.
2: Što pokazuju rezultati praćenja i kakva je kvaliteta ovogodišnje predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini?
3: Pa evo, ova koalicija pod lupom koja se sastoji od više udruga iz nevladinog sektora na jedan specifičan način prati ove predizborne aktivnosti i cijelu izbornu kampanju, a pratit će i izborni i postizborni proces koji je u Bosni i Hercegovini onako produljen u odnosu na standardne demokracije. Rekao bih da ova kampanja je u odnosu na ostale poprilično onako apatična, kao u ostalom i cijela politička situacija u državi. Politički kompleksna situacija, stalne krize, vlasti su na svim razinama upadale iz krize u krizu, nije bilo konsenzusa oko temeljnih političkih pitanja, pa tako ni oko puta Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, i sve to rezultiralo jednom popriličnom političkom apatijom, tako da ne bih rekao da je kampanja nešto posebno zapažena. Ona je, rekao bih, uobičajena, pogotovo ako imamo u vidu i širi regionalni, ali i globalni kontekst i opću krizu i ratove koji pogađaju cijeli svijet.
2: U kampanji se uglavnom govori o političkim protivnicima, a manje o konkretnim programima i rješenjima za građane. Što to govori o političkoj zrelosti?
3: Naravno, uvažavajući sve specifičnosti podijeljenog bosansko-hercegovačkog društva, imamo na sceni takvu situaciju i ne bih rekao da u tom pogledu Bosna i Hercegovina posebno odskače ni od država u susjedstvu, ni u cijeloj Europi.
2: Na ovim izborima koristit će se nova tehnologija. Hoće li to povećati povjerenje u izbore?
3: Pa evo, to je jedna od specifičnosti ovih izbora. Nove tehnologije koje podrazumijevaju biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, tako da bi u realnom vremenu elektronskim brojanjem rezultati izbora bili poznati vrlo brzo. To je jedna specifičnost. Postoji niz prednosti ove tehnologije, ali postoji i niz bojazni, budući da sva dosadašnja istraživanja i pripreme koje su bile kroz određene pilot projekte na biračkim mjestima već za lokalne izbore prije dvije godine pokazuju da je dosta više vremena potrebno jednom biraču da obavi cijeli proces glasovanja. Mi na općim izborima u Bosni i Hercegovini glasujemo za četiri razine vlasti, dakle četiri su listića, poprilično komplicirano, i pitanje je koliko će sve to usporiti proces i hoće li doći do gužvi na biračkim mjestima.
2: Kakva se izlaznost očekuje u odnosu na prije?
3: Pa već dulji niz godina, posljednjih par izbornih ciklusa u Bosni i Hercegovini je karakteristična dosta niska izlaznost birača. uvođenje ovih novih tehnologija dovodi do bojazni da će ta izlaznost biti još niža. Do sada se kretala nešto preko 50%, sada postoji realna bojazan da će izlaznost pasti ispod 50%, ali evo, imajući u vidu i kampanju i način na koji u anketama birači reagiraju, čini se da će biti manja izlaznost nego do sada.
2: Što bi građane moglo potaknuti da ipak izađu na izbore i iskoriste svoje biračko pravo?
3: Dakle, kad se očekuje neka promjena, kad su građani zreli za promjenu, onda je i izlaznost veća. Takve trendove ne primjećujemo trenutno u našim prilikama ovdje u Bosni i Hercegovini. I po mom sudu, jedini način kako potaknuti veću izlaznost u Bosni i Hercegovini je u novim zakonskim rješenjima, odnosno u izmjenama izbornog zakona koje su nužne i koje se očekuju. Moguće bi bilo uvesti institut obveznih izbora, evo po tom modelu koji se često uzima kao primjer u jednoj zreloj demokraciji, recimo u Australiji. Takva vrsta političkog pristupa dovodi do 90% izlaznosti. I po mom sudu to bi možda bio i dobar model za Bosnu i Hercegovinu.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala i vama.
0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Raspisani su i izbori za nacionalna vijeća u Srbiji. Hrvatska nacionalna vizija je složna za HNV. Dvije su inicijative u hrvatskoj zajednici koje su potvrdile sudjelovanje na izborima za predstavničko tijelo Hrvata u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće, koji će biti održani 8. studenog, javlja Josip Stantić. Izbor je prošli petak raspisao ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša, uz isticanje da će na izbore za članove nacionalnih vijeća ići predstavnici 23 nacionalne manjine u Republici Srbiji. Hrvatska se zajednica nalazi u skupini manjina koje su ostvarile uvjete za neposredne izbore, odnosno glasovanje na biračkim mjestima. Ranije su u hrvatskoj zajednici izražena strahovanja da bi se u njihov poseban birački popis po naputku mogli upisati i građani koji nisu pripadnici te manjine, čime bi stekli prava odlučivanja o sastavu budućeg HNV-a. Zato je iznimno važno da se pripadnici naše zajednice uključe u izborni proces i da se osiguraju uvjeti u kojima će sami moći odlučivati o svojim predstavnicima, istaknula je Jasna Vojnić, aktualna predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća koja predvodi Hrvatsku nacionalnu viziju. Za nas Hrvate ovo su povijesni izbori, jer prvi put svoje vijeće biramo neposredno, ali istodobno i izbori koji pred nas stavljaju ozbiljan izazov, navela je Jasna Vojnić u pisanoj izjavi. Osim vizije, sudjelovanje na izborima za HNV službeno su potvrdili i u inicijativi Složno za HNV, koju predvode članovi Hrvatske kulturne udruge iz Stavankuta Matija Gubec, koja ove godine slavi 80. obljetnicu uspješnog djelovanja. Birat će se 23 člana HNV-a, koje je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji, u području obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika. U utorak 22. rujna ispred Zagrebačke prvostolnice svečano je blagoslovljen kamen temeljac koji će biti ugrađen u memorijalni centar Hrvata u Novoj Biloj. Kamen temeljac blagoslovio je monsignor Marko Kovač, pomoćni biskup zagrebački i osobni izaslanik zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, uz koncelebraciju patera Dragana Majića, fra Mogomira Kikića i monsignora Zlatka Korena. Tom prigodom uručena je i darovnica za kamen koji će svoje trajno mjesto pronaći u budućem memorijalnom centru u Novoj Biloj. Blagoslovljen kamen temeljac, osim što predstavlja jedan od konkretnih koraka prema izgradnji memorijalnog centra, nosi i snažnu simboliku zajedništva, zahvalnosti i povezanosti Hrvata u Bosni i Hercegovini s Republikom Hrvatskom. Realizaciju projekta podržali su svojim doprinosom i brojni prijatelji i podupiratelji zaklade iz Zagreba, Osijeka i Samobora. Polaganje ovog kamena temeljca u Novoj Biloj bit će trajni spomen na ljude i događaje čije će mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom sjećanju čuvati budući memorijalni centar. A u Odžaku je otvorena novoizgrađena sportska dvorana osnovne škole Vladimira Nazora. Projekt vrijedan 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Učenici su tako dobili suvremeni kvalitetan prostor za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i sportske aktivnosti. Svečanim presjecanjem vrpce započelo je novo poglavlje za odžačke osnovce. Dojmove nam prenosi ravnateljica škole Nada Bačić.
2: U maloj školi, kako ju mi zovemo, pohađa 221 učenik od 1. do 5. razreda, ali tu imamo i male predškolce, njih je 42 i oni će moći svi koristiti ovu dvoranu i ona će njima veliko značaj biti, naročito zimi. Zimi su djeca tjelesni i zdravstveni odgoj izvodili u učionicama. Sad će imati dvoranu da ih koriste, da budu sretna.
1: Objekt je otvoren u manje od godinu dana nakon polaganja kamena temeljca. U projekt je investirala Vlada Županije Posavske, a velik dio sredstava, točnije 340.000 eura, osiguran je potporom Vlade Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Osim učenika koji će dvorani podariti život kroz sportske aktivnosti, novi objekt će za različite svrhe koristiti svi stanovnici Odžaka.

0: na valovima staroga kraja.
1: U Ljubljani je proslavljena 30. obljetnica Saveza hrvatskih društava u Sloveniji te održan 14. sabor hrvatske kulture. Bila je ovo lijepa i posebna prigoda da se ponovno okupe hrvatska društva iz Slovenije, koja pjesmom, plesom i narodnim nošnjama predstavljaju bogatstvo hrvatske kulturne baštine. Poseban naglasak ovogodišnje proslave bio je na mladima, rođenima i odraslima u Sloveniji, koji hrvatski jezik, kulturu i obiteljske korijene nastoje sačuvati i prenijeti dalje. Poznato je da Hrvati u Sloveniji još uvijek nemaju status nacionalne manjine, a pitanje očuvanja jezika i identiteta te položaja hrvatske zajednice ostaje jedno od najvažnijih pitanja njezine budućnosti. O položaju Hrvata u Sloveniji kolega Matija Matković razgovarao je sa Globalnu Hrvatsku s predsjednikom Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Đaninom Kutnjakom.
2: Evo, spomenuli smo da Savez obilježava 30 godina postojanja. Što se za Hrvate u Sloveniji promijenilo u ta tri desetljeća i što je još ono na čemu trebamo raditi?
3: Promijenilo se je puno toga. Ako smo prije 30 godina počeli kao organizirani skupljati pomoć za našu matičnu domovinu koja je bila u ratu, pa smo kasnije organizirali EUGA društva. U zadnje 10 godina postavili smo dva spomenika znamenitim Hrvatima u Sloveniji, Ljudi Vitugaju u Ljubljani i Nikoli Zrinskom u Lendavi. Otvorili smo dva hrvatska kulturna centra. Posebno što je meni drago da su sva društva u Sloveniji, hrvatska društva, ušla u savez, tako da nas je 14 društava. Imamo puno aktivnosti, znači preko 70 do 100 aktivnosti kroz godinu dana. Svaki tjedan je jedna priredba Hrvata u Sloveniji, a ostalo je ono što je bilo uvijek govora, a to je da Hrvati traže status manjine u Republici Sloveniji i na tome se intenzivno radi dugi niz godina i nadamo se da će se to ostvariti.
2: Da, čuli smo to i u prilogu. Što bi zapravo taj status nacionalne manjine konkretno donio Hrvatima u Sloveniji?
3: Posebno bi mi željeli da naše generacije koje su se aktivno sudjelovale u slovenskom društvu da dobiju to priznanje. Znači da mi Hrvati koji smo godinama se doseljavali, tu živjeli, dali smo svoj doprinos. I to bi nam bilo posebno priznanje. Osim, normalno, ustavno priznata manjina donosi sve ono što je pravno formalno, a to je da imamo svoje predstavnike u lokalnoj i državnoj politici, da možemo organizirano učiti hrvatski jezik i na kraju da dobijemo i financijsku pomoć.
2: 30 godina je Saveza, razgovaralo se o tome prije, razgovaralo se i danas. Ima li kakvog pomaka konkretno sa slovenskim vlastima oko tog pitanja?
3: Prošle godine je Parlament Republike Slovenije, Državni zbor, donio zakon o kolektivnim kulturnim pravima za 6 naroda bivše SFRJ, tu smo mi i Hrvati, i ja mislim da je za jednu bližu budućnost to zacementirano. Znači, neka velike pomake se ne mogu donijeti, jer dobro znamo da parlament mora dvotrećinskom većinom mijenjati ustav da bi Hrvati ušli kao. Ali vidimo da predstavnici hrvatskih institucija, ove godine na Bleskom forumu bio je predsjednik vlade Andrej Plenković, u nedavno prošli tjedan je ministar vanjskih poslova Radman posjetio svojega prijatelja, ministra vanjskih poslova, i gdje su oni razgovarali o tim temama, otvorene su teme. Nadamo se da je i status Hrvata među tim otvorenim temama. Evo, toliko mi znamo o tome i nadamo se da će novi bilateralni susreti donijeti neke pomake.
2: Dobro, ono što je riješeno, to je prostor Hrvatskog kulturnog centra u Ljubljani. On je kupljen. Koliko će to značiti Hrvatima u Sloveniji i što još treba napraviti da centar otvori svoja vrata?
3: Za sam centar, evo ga, Savez to priprema više od 5 godina. Znači, mi smo osnovali taj centar i da se on opravda svoje potrebe, morali smo administrativno pokazati što će on raditi, što će se njemu odvijati. I za tu potrebu smo prije 2 godine profesionalizirali savez. Znači imamo 3 zaposlena, to su studenti, to nije puno radno vrijeme.
2: I što će se raditi u centru koji se
3: ponavlja? U centru ćemo imati znači, sve ono što je prezentacija hrvatske kulture, rad društva u Ljubljani, sastanci saveza, znači sve protokolarne poslove, dočekivati goste, a posebno je tu su, čuli smo studenti, svima njima treba prostor. U Ljubljani imamo 4 društva, znači tu su društva i mladih. Evo ga, mi smo prošle godine, moram reći, napravili brucešijadu hrvatskih studenata, održavaju se pub kvizovi. Znači to su priredbe koje traži svoj prostor da se mladima da, a da savez bude logistika, između ostalog i prostor je logistika, da oni formiraju svoje projekte i svoj način na koji će se sakupljati.
2: Koliko je teško uključiti mlade u tu hrvatsku zajednicu?
3: To je istina. Na kraju sva kulturna društva, pa tako i manjinska, imaju probleme sa mladima s obzirom na način života i globalizaciju. Mi smo, kao što sam spomenuo, preko same profesionalizacije imamo 2 studentice, hrvatice koje rade u savezu. Znači, uključujemo studente. Održali smo 2 kampa hrvatskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola 2 godine za redom. Imali smo u Pazinu, imali smo u Čakovcu. Znači, to imamo neke projekte. Polako to ide, uspješni smo djelomično i savez svojim primjerom pokazuje kako da i druga društva na taj način polako sa individualnim pristupom privlače mlade i da se njima nekako, da ih nekako polako uvedemo i da budu dio naše zajednice.
2: Kada gledate prema sljedećoj velikoj obljetnici, što biste najviše željeli za Hrvate u Sloveniji?
3: Prvo, ne možemo to zaobići, a to je da dobijemo adekvatni status ustavne manjine, to je ono prvo. A drugo, evo, tu su mladi. Naša generacija koja je evo ga, 30 godina radila i održala na jednom visokom nivou znači, i društva, i rat u društvima, i predstavljanje hrvatske kulture, tradicije, običaja, da se to prenese na mlade. I taj prostor, to smo mi sve zamislili da znači, naša djeca, naši unuci, da oni tu žive, rade, da imaju prostor i da mogu naslijediti nas na našem putu.
2: Koji je plan onda kada otvara centar svoja vrata?
3: Evo ga, mi čekamo Ministarstvo vanjske poslova Republike Hrvatske je taj prostor preuzelo 30.3. Republika Slovenija još traži dodatne administrativne dokumente i mi bi to, evo ga, do kraja godine bi željeli da se to dogodi, da budemo još jedan put, da budete naši gosti u Ljubljani i da proslavimo otvorenje i da se to obnovi i da, evo ga, hrvatska zajednica, posebno u Ljubljani, ima svoj prostor za dugoročni rad hrvatske zajednice u Sloveniji.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Hrvatskom narodnom kazalištu Splitu u ponedjeljak se održava četvrti susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske pod nazivom Od Buenos Airesa do Gradišća. Organizatori susreta su Hrvatska matica iseljenika i grad Split uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i partnerstvo Splitsko-dalmatinske županije, Saveza kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatskog narodnog kazališta Split, a pokrovitelje Vlada Republike Hrvatske. S nama je večeras zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora. Ivana, dobra večer, dobro nam došli. Evo ovdje ste i vi od prvog dana u susretu klapa kao voditeljica projekta, pa evo da čujemo tko sve dolazi.
2: Dolazi nam 7 klapa iz susjednih 6 zemalja. Imamo 2 gostujuće klape iz domovine, kao što ste rekli, od Argentine pa do Gradišća pa do Bosne i Hercegovine. Pokrili smo, ja mislim, ono što se veli gotovo cijeli svijet. Naš susret nije samo jedna večer, zapravo taj svečani koncert je kruna našeg susreta. On započinje 2 dana prije, kada klape dolaze, imaju prijem u Splitu, onda imamo radne sastanke, uvježbavanja, noć prije samog koncerta imamo našu tradicionalnu večer prijateljstva, kojom želimo zapravo povezati klape, želimo da oni sva prijateljstva ponesu sobom u život i naravno da se uzajamno umreže i organiziraju se zajedničke susrete i izvan ovog jednog dana koji je vezan za koncert. U samu večer prijateljstva ove godine smo pridodali jednu jako zanimljivu promociju, to je promocija knjige Čuvarice niti, autorice Jelene Nadinić i Dijane Aras, koju evo je Hrvatska matica iseljenika kao iznenađenje prevela na sa španjolskog na hrvatski. Zapravo predstavit ćemo online izdanje koje ćemo ponosno otisnuti sljedeće godine.
1: Čuvarice niti, zbirka kratkih pripovjednih zapisa koja donosi 25 životnih priča žena hrvatskog podrijetla iz Latinske Amerike. Umjetničko vodstvo susreta klapa i ovaj put potpisuje Joško Čaleta, naš istaknuti etnomuzikolog, već je to duga suradnja Hrvatske matice iseljenika sa maestrom Čaletom.
2: Pa, kad nađete najboljeg, onda jednostavno ne odustajete od njih. Ovo je, po meni, jedan hvale vrijedan program Hrvatske matice iseljenika koje, eto, kroz klapsko pjevanje i kroz ovakve dojene koje Joško Čaleta okuplja klape. I što se zapravo dogodi? Nakon toga te klape stvaraju nove klape u zemljama u kojima žive i uče i bolje pjevati. Oni zapravo dalje vježbaju, dalje čuvaju klapsko pjevanje, a kroz klapsko pjevanje čuvaju hrvatski jezik, čuvaju baštinu i opet se povezuju i okupljaju tamo daleko od domovine. Zamislite, klapa Valovi dolazi direktno iz Argentine. Oni slijeću u petak, u subotu su s nama, nedjelja vježba, ponedjeljak koncert, promocija knjige i onda odlaze na jednu malu minitu po Bosni i Hercegovini. Mislim, to doista što radi Hrvatska matica iseljenika vrlo često i samozatajno su velike stvari, jer mi multipliciramo naše programe. Oni kad se vrate u zemlje iz kojih dolaze, onda nastavljaju dalje raditi s mladim ljudima i zapravo svoje znanje i svoje iskustvo prenose dalje. A to nam je svima zajednički cilj, očuvati hrvatsku baštinu, očuvati hrvatski jezik, ma gdje god Hrvati žive.
1: Uz žensku klapu Valove iz Argentine nastupit će klapa Beleca iz Crne Gore, klapa Kroacija iz Njemačke, Grga iz Posušja, klapa Bratovština Svetog Stjepana iz Gorice Sovića, klapa Dičaki iz Austrije i Mađarske, te klapa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Jelačić iz Srbije i 2 domaće klape, a to su?
2: To je klapa Krunik, koja nam je iz Solina, i imamo prvi puta dječju klapu Maestral. I zapravo ćemo s njom otvoriti koncert i pokazati da je naša budućnost mladi i klapsko pjevanje prema mladim ljudima.
1: Split daje jednu posebnu notu ovom nastupu.
2: Da, jer to je zapravo koljevka klapskog pivanja. A ono što nas jako veseli da smo evo i mi odlučili izaći iz Zagreba, hrabro smo se odlučili otići u Split i dole smo našli doista krasne suradnike. Nekako su nas prigrlili, a i klapama će biti jako lijepo pjevati ove godine uz more. Mislim da će ovo biti jedan doista poseban koncert u koljevski klapske pjesme.
1: Hvala vam lijepa, s nama je bila zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora, a ja ću evo samo dvije, tri riječi o nečemu što ćemo sada čuti. Radi se o klapi Dičaki koja ima doista posebnu priču. Osnovana je 2015. godine u Čembi u Južnom Gradišću od skupine dječaka koja je četveroglasno pjevala na crkvenim slavljima, razvila se u prekogranični međugeneracijski sastav čiji članovi dolaze iz Austrije i Mađarske. Njeguju stare gradišćansko-hrvatske jačke obrađene u klapskom duhu, ali i suvremene klapske pjesme. Objavili su tri nosača zvuka, nastupali u više europskih zemalja, te sudjelovali u projektu Erasmus Plus u sklopu kojega nastao priručnik za klapsko pjevanje na 6 jezika. Poslušajmo Dičake.

Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Presuda će mu biti izrečena već sutra, a prijeti mu dugotrajna kazna zatvora, kaže državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu.
1: Donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji. Onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Premijer

0: u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije je kritizirao Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
1: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
0: Najavljena sjednica Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata odgođena je za idući petak zbog nedostatka kvoruma. Predsjednik povjerenstva Ivan Penava uvrstio je na dnevni red točke kojima planira tražiti novac iz proračuna za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina. Novac bi bio namijenjen i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
2: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
3: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
0: Vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini.
4: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatima izvan domovine. U drugom satu naše večerašnje emisije, američki znanstvenik hrvatskih korijena, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis u New Yorku primio hrvatsku putovnicu. U Sijetlu 4. listopada počinje jubilarna 10. međunarodna konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. U Chicagu predstavljena monografija o 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije za Ameriku i Kanadu, autora fra Roberta Jolića. Danas je velika svečanost u župi Svetog Jeronima u povodu ove obljetnice. Čućemo na kraju i priču o nastupu hrvatskih folklornih ansambala na ovogodišnjim Vinkovačkim jesenjima.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Američki znanstvenik hrvatskih korijena i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu John Martinis svečano je u Njujorku primio hrvatsku domovnicu i putovnicu. Dokumente mu je uručio predsjednik vlade Andrej Plenković prigodom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama u povodu 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. Premijer Plenković pritom je istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku.
2: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
1: Nobelovac John Martinis nije skrivao ponos zbog svojih hrvatskih korijena. Govoreći o obitelji, podrijetlu i znanstvenom radu, posebno izdvojio jednu osobinu koju povezuje s hrvatskom kulturom i smatraju svojom znanstvenom supermoći.
3: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
0: Ovdje je Hrvatska. A tko je tamo?
1: Brojni će se znanstvenici i stručnjaci iz drugih područja uskoro sastati u Sijetlu, u kojem se od 1. do 4. listopada održava jubilarna 10. konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost, proslava desetljeća, oblikovanje stoljeća. Ovo je prvi put da se vodeći stručni skup ove organizacije odvija na pacifičkom sjeverozapadu SAD-a. Program konferencije obuhvaća širok raspon tema i područja suradnje između SAD-a i Hrvatske. Raspravljat će se o tehnologiji, umjetnoj inteligenciji, medicini i znanosti, financijama, poduzetništvu, energetici te obrazovanju i demografiji. Jedan od istaknutih panela okupit će i bivše predsjednike udruženja u retrospektivi dosadašnjeg rada. Uz službena predavanja i simpozije održat će se sportski susreti, svečana večera s dodjelom nagrada te sudjelovanje na tradicionalnom festivalu Croatia Fest u Sijetlu koji se u tome gradu održava od 2004. godine. Podsjetimo, Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka osnovano je 2014. u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu skupine vizionarskih lidera u Kaliforniji. To je neprofitna organizacija koja okuplja hrvatsko-američke stručnjake, profesionalce i poduzetnike, a osnovana je s ciljem poticanja suradnje, razmjene znanja i stvaranja pozitivnih promjena te poslovnih prilika u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. U sklopu EKAP-a djeluje fondacija koja financijski podupire talente, studente i mlade stručnjake kroz stipendije, mentorstva i programe. Početkom ove godine za novog predsjednika asocijacije izabran je Nikola Meteš, naslijedivši tako dugogodišnjeg predsjednika Stevena Pavletića. Uoči ovogodišnje konferencije u Sijetlu čujmo što nam kaže marketinški stručnjak Nikola Meteš, član Savjeta vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je rođen u Clevelandu, odrastao u Vinkovcima, a živi u Chicagu. Teško je to razumljiv život, no Meteš pojednostavljuje, Chicago je razum, Vinkovci su srce.
4: Hrvatima izvan domovine.
5: Koliko ste vi zapravo bili i prije bliski s Hrvatskom, koliko ste surađivali?
6: Pa izuzetno bliski, kao i svaka zajednica u dijaspori. Ta emocija prema Hrvatskoj je uvijek velika, uvijek vrlo surova i žustra, i što je sjajno, ali evo sad su se otvorili i neki možda modaliteti bolje suradnje čvršće suradnje i boljih puteva za povratak hrvatskih potomaka i Hrvata iz iseljeništva. I dugogodišnji smo partneri od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske već 10 godina zajedno u potpori za zajedničke projekte.
5: Kad govorimo o opipljivim rezultatima, već do danas se može reći da ima tu puno opipljivih rezultata što se tiče ulaganja, zanimanja uopće hrvatskih poduzetnika. Evo kad govorimo o vama u Sjevernoj Americi, ima puno konkretnih primjera i suradnji. Emocija da, ali kad govorimo o mlađoj generaciji, možda ta emocija nije toliko prisutna. Kako vi to tumačite? Kako evo krug ljudi vaših godina koji se okuplja oko pa promišlja o tom ulaganju, o tome koliko je njima zapravo Hrvatska interesantna kao zemlja u kojoj se isplati ulagati?
6: Rekao bih da im je interesantno i dalje. Možda imaju malu dozu neke rezerviranosti, možda čak i sumnje, ali evo, ovakvi projekti, ovaka i informiranja o tome koje je zapravo stvarno stanje, pomaže možda da se i usude, jel, napraviti taj korak, doći tu, provesti neko duže razdoblje, da li karijerno na nekoj praksi, da li studirajući na jednom od brojnih sad programa na engleskom jeziku u privatnom i javnom školstvu i visokom školstvu.

0: iskustvo, što je sjajno. I zapravo svaki taj slučaj onda ima sekundarni i tercijalni efekt, jer to je jedan opipljiv, ono što bi Amerikanci rekli, success story, kojeg onda i nama olakšava posao da pokažemo, evo, nisu samo puke želje ni fantazije, stvarno se dešava, vidite, a mi kao IKEAP smo Meeting Spot, jedan medij koji povezuje Hrvate koji su prošli svašta, od iskustava do uspješnih karijernih priča, i to je divno što možemo spajati dvije strane te jednadžbe. Dakle, neko ko je nešto prošao, nešto zna i nešto što ima podijeliti sa onim koji to pak traži. I evo, tih primjera je sve više i više, i tom se veselimo kroz godine koje će doći.
1: Kako ste zadovoljni vi životom i vašim poslom u Americi?
0: Amerika je dalje nekako traženije tržište i evo, ono na koje se svako želi dokazati, tako da postoji jedna doza tu magnetske privlačnosti. Ja sam i rođen i odrastao u Americi, pa sam se vratio u Hrvatsku dugo životu, pa sam se ponovo vratio u Ameriku. I lijepo da i tamo održavamo isto i taj hrvatski identitet, jer realnost je da se neće pak svako iz iseljeništva vratiti. I to, naravno, u suradnji sa državnim tijelima isto pokušavamo segmentirati. Dakle, možemo poticati povratak tu, ali i za one koji će ostati tamo, kako da i dalje održimo taj identitet, našu baštinu, i da i dalje ostavimo međusobno povezani kroz generacije one veće, treća, četvrta, peta, šesta, a dokaz je pregrš drugih naroda koji su uspjeli, bez obzira na dugi period godina što su tamo i bezbroj generacije, uspjeli održati i svoj identitet i baštinu. Dakle, moguće je. I evo, radimo paralelno na jedno i drugo, i mi smo neka tu spona kao most, ali veseli čovjeka, evo, razmišljati o tome kako da prezerviramo identitet tamo i kako da potičemo što veći povratak u Hrvatsku.
1: Koliko je vama Hrvatska osobno interesantna? Koje prednosti vidite ovdje?
0: Puno. Nije nigdje savršena, pa tako nije ni Amerika neko savršeno rješenje, a nije pak ni Hrvatska možda u apsolutnom stanju za sad. I po meni je istina negdje na pola puta. Kad bi se možda mogli one najbolje stvari iz jednog i iz drugog svijeta spojiti u nekakav hibridan život i pristup životu i razmišljanju i perspektivi. E sad, vidimo pomake s jedne i s druge strane. Meni osobno je drago jedno drugo tržište i jedna druga zemlja. Jako volim jednu drugu. Veliki su dio mene, proveo sam gotovo jednaki broj godina s jedne i s druge strane, tako da dobro razumijem i opet i razlike i prednosti i tako. Ali po čemu će Hrvatska uvijek biti bolja? Sigurno je ta možda mirnija, manje dinamična kvaliteta života, što je sjajno, tempo je drugačiji. I dvije stvari, naravno, hrana, prehrana će uvijek biti bolja s ove strane, i ono što je najvažnije, sigurnost, a to sad vidimo da je možda od onih faktora koje nismo dosta cijenili, a koje, evo, uvelike nas razliku od mnogih mjesta u Americi, pa i ono u kojem ja živim.
2: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: A Ivana Perkovac razgovarala je uoči ovogodišnje jubilarne konferencije s još dvojicom članova EKAP-a i Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske o njihovoj viziji prekooceanske suradnje, karijerama, poslovnim mentalitetima, odrastanju u Hrvatskoj i Americi. To su vrlo uspješni mladi ljudi u Americi. Potpredsjednik podružnice EKAP-a u Njujorku Ante Jakić i potpredsjednik udruženja Alen Juginović iz Bostona.
3: Pa za mene je relativno jednostavno, dakle, to je Hrvat koji živi u Americi, ali to je uvijek Hrvat, jer zaista projekte koje radimo i preko EKAP-a, naše organizacije ovdje, ja vodim bosanski ogranak chaptera, uvijek su na neki način povezani s Hrvatskom. Mi okupljamo Hrvate u Americi od biomedicine, financija, nekretnina i zaista drugih ljudi, organiziramo predavanja, a networking događaje i druge, ali uvijek na neki način smo povezani sa Hrvatskom.
4: Uvijek sam Hrvat u Ameriku, a u Hrvatsku sam Amerikanac.
5: Vječna je to borba s identitetom djece naših iseljenika.
3: Ja sam inače iz Splita, rođeni Splićan, odrastao u Splitu, završio fakultet u Splitu, praktički sve u Splitu, i onda jednog dana, kako život je zaista pun nepredvidivih nekakvih staza, došao sam u Boston sasvim slučajno, zapravo jer sam poslao email jednoj profesorici da bih volio vidjeti kako izgleda laboratorij za spavanje, čisto da nešto naučim. Tada sam radio u Zagrebu, ja sam došao na Harvard, i zapravo nakon 3 sata razgovora je netko mi rekao, hej, zašto ne dođeš raditi kod nas?
5: Hrvatski liječnik i neuroznanstvenik na medicinskom fakultetu sveučilišta Harvard, znanje koje je stekao u Americi ne uzima zdravo za gotovo. Rado ga dijeli, a ekip je izvrsna platforma za to.
3: Odredio sam nekako kao svoju jednu misiju i cilj da doista pomognem mladima i drugima. Naravno, iz Hrvatske biomedicina se spoji sa vrhunskim sveučilištima, vrhunskim bolnicama i da zajedno pomognemo Hrvatskoj biomedicini.
5: Ante je pak osvojio vrh njujorškog tržišta nekretnina. Wall Street Journal opisuje ga kao perspektivnog mladića koji je postao jedan od najuspješnijih agenata na američkom tržištu. Karijeru je počeo s 18 godina još kao brucoš, a kako je ostvario svoj američki san?
4: Ja mislim da moraš imati dedikaciju, moraš imati vremena za posao i čak moraš imati mentalni odmor. I za mene mentalni odmor je Hrvatska.
5: A koliko mladih ljudi, Alen, danas sudjeluje u transferu znanja između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država?
3: Da, i to je jako, jako važno i jako dobro pitanje, osobito u biomedicini. Dakle, mi imamo godišnje i preko ACAP-a i preko organizacije Medics koju vode, i mi imamo između 5 i 10 ili možda čak i malo više studenata koji godišnje odlaze na najbolje bolnice u Americi, najbolje sveučilište u Americi. I to je nešto što je jako važno razumjeti, da nije da čovjek dođe na to sveučilište, pokuca i on ga primi. Nego to je jedan ogroman napor ACAP-a i Medicsa koji se doista radi, i drugih ljudi koji su naši posrednici, da se otvore vrata hrvatskim mladim studentima. Jer kad mladi student sa 22-23 godine osjeti tu snagu Amerike i tu znanstvenu i medicinsku zaista razvijenost Amerike i prenese to znanje nakon jednog, dva, tri ili šest mjeseci u Americi u Republiku Hrvatsku, to je doista benefit pacijenata. Mi gradimo danas za bolje sutra. Što bih volio i ovdje implementirati, da umjesto jednog ne baš najvećeg optimizma zaista pokušamo gledati optimistično, iako možda sve nije tako savršeno kao što ni u Americi, nikoj državi nije savršeno, ali imati jedan pozitivan mindset, optimizam, i zaista mislim da to može jako puno pomoći Hrvatskoj razvoju i biomedicine i drugih područja.
2: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.

0: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here's Europa.
2: This is North America.
1: Good day, mates.
3: Aquí, Sudamérica.
1: This is Australia and New Zealand. Here is Deutschland.
4: Ovdje za uvijek Hrvatska.
5: Danas je u župi Svetoga Jeronima u Chicagu velika svečanost. Proslava 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Braća Hercegovačke Franjevačke provincije, uz brojne vjernike i uzvanike, svečano proslavljaju stoljeće vjernoga služenja Bogu i hrvatskome narodu u tom dijelu svijeta. Na obljetnicu su pristigla braća iz američkih i kanadskih župa koje su u sastavu kustodije, a među uzvanicima su generalna konzulica Republike Hrvatske u Chicagu Sanja Laković i državni tajnik Zvonko Milas. Dva dana uoči proslave u samostanu Svetog Ante predstavljena je monografija o 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije autora fra Roberta Jolića, koji su uz njega predstavili aktualni kustod fra Nikola Pašalić te provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije sa sjedištem u Mostaru fra Jozo Grbeš.
6: Knjiga govori o jednom povijesnom hodu, ja bih rekao Franjevaca i Hrvatskog puka u Americi i Kanadi od početka 20. stoljeća sve do danas. Dugi je to put, evo, zanimljiva su to desetljeća i gotovo kao da je svako desetljeće bio jedna zasebna priča tih ljudi, jer su putovanja bila drugačija. Tako da mislim da je knjiga to jako dobro prikazala, posebice jer su fra Robertu bila dostupna sva arhivska građa. Tu arhivsku građu smo mi digitalizirali ovdje u Chicagu i u domovini, tako da je istraživačima, ljudima koji se bave povijesti jednostavno doći do građe. Bilo da je riječ o Franjevcima ili o Hrvatima, općenito budući da mi imamo institut ovdje. Pa put je Franjevaca bio zanimljiv. Oni su 1900. godine dolazili pojedinačno ovdje. 1910. pa 12. pa 15. pa poslije rata. Ali jako često puta, ne samo u Americi, Kanadi, općenito svagdje u svijetu, Franjevci su slijedili ljude kada su odlazili. Bilo da je to odlazak zbog neimaštine, zbog ekonomskih problema, bio politički, bio rata i poraća. I tako je to bilo i tada. I onda 20. godina su ustanovili zajednicu, jer jako je važno za život svakog čovjeka svagdje imati instituciju. Jer institucija kao takva, evo, čuva jednu zajednicu, odnosno pomaže živjeti pravno i svakako drugačije. Tako da su 20. godina ustanovili zajednicu koja se zove Hrvatska Franjevačka kustodija. 30. godine su isto bile zanimljive dolaskom novih ljudi. 40. godine su bile mučne zbog rata i poraća, puno izbjeglica, brige za ljude koji su dolazili na ove prostore. Tako da su već 40. i krajem 40. godina oni ovdje u Chicagu osnovali, kupili su jednu prekrasnu zgradu koja je zaštićeni spomenik kulture u gradu Chicagu. Osnovali tiskar odmah 40. godina, 50. godina kupili još jednu zgradu. Kada su aktivno s Ivanom Meštrovićem razgovarali o domovini, o hrvatskoj državnosti, o tome što učiniti u ovo vrijeme. 60. godina su se već pridružili borbi za hrvatski jezik. Bilo je puno intelektualaca ovdje, bilo je naše braće, bilo je njih skoro 20 koji su bili doktori znanosti sa poznatih evropskih sveučilišta. 70. godina stigao je još novi val ljudi iz domovine nakon pada Hrvatskog proljeća. Tako je, mnogi ljudima su oni pomagali na različite načine. I ja sam sam bio svjedok ljudi koji su prije smrti meni kazivali kako su zahvalni. Još jednom hoće kazati hvala nekom fratu iz 50. godina koji ih je spasio jer su došli u ovu zemlju. Mnogi oni su pomagali ljudima koji su završavali u zatvorima zbog političkih odluka i u ove zemlje i u one zemlje. 90. godina su aktivno sudjelovali u pomoći Hrvatskoj, lobirali američki kongres, senat, zajedno sa pukom hrvatskih misija župa slali pomoć u domovinu. Tako da imate puno povijesne građe koja govori o ljudima jednom vremenu koje ja bih čak rekao da je inspirativno za naše vrijeme. Je što su sve ljudi činili za slobodu, da se istina sazna.
7: Knjiga je ugrubo podijeljena u tri velika dijela. Prvi dio, ja bih rekao, povijest kustodije općenito, u kojoj ima nekoliko podtema. A druga je djelatnost Franjevaca kustodije u zadnjih 100 godina, pa i nešto više. A prije svega župe u kojima su Franjevci djelovali, ali dakako ima tu i drugih djelatnosti kao što je izdavanje časopisa, tiskara koji su imali knjige i tako dalje. A treća velika cjelina jesu životopisi Franjevaca, njih 130 koji su djelovali ovdje u Americi i Kanadi i još uvijek djeluju ili duže ili kraće vrijeme. Nažalost, zbog redukcije prostora nismo radili velike životopise, nego samo najosnovnije podatke o svakome Franjevcu, bilo pokojnom, bilo živome, a s tim da smo stavili i njihove fotografije. A u ovome prvom i najvažnijem dijelu se obrađuje ponajprije nastanak kustodije, dakle uvjeti u kojima su oni živjeli, njihov najprije zajednički život sa Franjevcima slovenskim i slovačkim od 1912. do 1926. A onda su Franjevci Hrvatski tražili po svaku cijenu da bi osnovali vlastiti komisarijat, se tada zvao, sad se zove kustodija. A zbog toga što su htjeli imati slobodu Slovenci, Slovenaca je bilo manje, ali su bili preuzeli svu vlast i nije se moglo na taj način dalje djelovati, a sve to u svrhu što boljega rada i kvalitetnijega sa hrvatskim useljenicima, zbog čega su zapravo hrvatski Franjevci i došli ovdje, kao i drugi hrvatski svećenici, ne samo Franjevci. A nadalje se obrađuje detaljno odnos provincije, Hercegovačke Franjevačke provincije i Hrvatske Franjevačke kustodije, jer je od kraja 1931. pa sve do danas komisarijat zapravo dio te Hercegovačke Franjevačke provincije i daleko najveći broj članova je došao upravo iz te provincije. Detaljno su obrađeni i ti političke implikacije, naime odnos jugoslavenskih vlasti i u staroj Jugoslaviji, pogotovo u novoj komunističkoj, u odnosu prema Franjevcima u Hercegovini i Franjevcima ovdje u kustodiji, jer su oni inzistirali da Franjevci ovdje ne smiju pisati ništa protiv Jugoslavije i komunizma i onda su ucjenjivali zbog toga fratr koji su ostali dolje u neslobodi u Hercegovini. Obrađen je naš samostan ovdje, dvije rezidencije koje su u međuvremenu napuštene. Obrađeno je ta izdavačka, nakladnička djelatnost koja je bila vrlo, vrlo bogata. Između ostaloga, dakle, djelovanje pastoralna župama i ova nakladnička djelatnost su bili glavni alati, ja bih to tako nazvao, u borbi za katoličku crkvu, za odseljene Hrvate i za očuvanje hrvatske nacionalne svijesti kod Hrvata u Americi i Kanadi. Ja sam bio 4 godine, jednu u Chicagu, 3 u New Yorku i moje iskustvo je predivno. Ovdje, ono što je bitna razlika, ja bih rekao, između naših župa ili zajednica u domovini i ovdje, jest da su to u domovini samo župe. A ovdje su naše župe neusporedivo više od samih župa. Zapravo su naše hrvatske župe ovdje domovina. I naši hrvatski svećenici koji djeluju ovdje su zapravo na neki način domovina. Oni predstavljaju domovinu. I upravo zbog toga naši ljudi neobično cijene i vole hrvatske svećenike koji ovdje djeluju. I ja bih rekao da svi oni koji su ovdje bili svećenici ili su još uvijek ovdje imaju isto iskustvo kao i ja. Dakle, njima ne treba previše, oni naprosto žele vas imati tu, žele čuti hrvatski jezik, žele imati hrvatske župe, hrvatska kulturno-umjetnička društva, hrvatske škole i tako dalje. Sretni su zbog toga i ja sam potpuno uvjeren da smo mi napravili jedno čudo, može se reći, jer da nije bilo hrvatskih svećenika kroz sva ova desetljeća pa i više od stoljeća, danas ovdje mi ne bismo uopće znali za Hrvata.
8: Dakle, mi fratri svake godine se nalazimo ovdje u trećem tjednu u rujnu. kada redovito održavamo naše duhovne vježbe i susret braće iz Amerike i Kanade. Jer to je prigoda da molimo skupa, da budemo skupa, ali evo da se nađemo, da budemo kao braća jedni uz druge bar nekoliko dana. Jer naša braća ove kustodije služe od New Yorka, pa bili smo nedavno sve do Montreala, dakle do Chicaga i St. Louisa. Udaljenosti su ogromne. Stoga ovo je jedina prigoda kada su svi fratri na okupu. Dakle, odlučili smo da ova godina, budući da je jubilarna godina, bude ne samo vrijeme susreta i molitve, nego isto tako proslave i zahvale Bogu za taj neizmjerni dar da smo mi, sadašnji koji živimo i radimo na prostorima naše kustodije, ti koji evo proslavljamo i obilježavamo, da su braća kroz 100 godina bila nazočna na ovom kontinentu. Dakle, imamo duhovne vježbe, imamo predstavljene monografije, a u četvrtak je Sveta misa zahvalnica o povodu 100 godina postojanja. Naravno, mi ćemo pohoditi našu braću koja su hodila prije nas, a oni su na groblju. Ostavili su nam, kako mi kažemo u Bosni, veliki amanet. Dakle, veliku zadužbinu, ali veliku i uspomenu i veliku obavezu da nastavimo ono što su oni radili, da budemo za svoj narod i da im budemo potpora u njihovim duhovnim potrebama. Danas naša kustodija ima 11 misija i župa, sve donedavno. Bili smo nazočni i u Quebecu i u Montrealu, ali evo, stjecanjem okolnosti zbog smanjenja braće koja su na raspolaganju ovdje da služimo naše misije, povukli smo se iz te misije. Dakle, nazočni smo u južnom dijelu Ontarija, u New Yorku i u Chicago, okolica Chicaga i St. Louisu. Tu smo, živimo, radimo, svjedočimo i nadamo se da će naš rad se nastaviti za generacije koje dolaze i da će ova naša prisutnost uroditi plodom da je evo iz ovih, rekao bih, američkih prostora rodi se koje zvanje koje će nastaviti ovo što smo mi, što mi sada radimo, što su braća radila prije nas. Dakle, izazovi su veliki, kao i svaka zajednica redovnička, tako i mi u prvom redu susrećemo se ne toliko sa manjkom broja zvanja, koliko sa potrebama naše zajednice, koja je specifična jer naša Hercegovačka Franjevačka provincija ne samo da vodi brigu o provinciji kao takvoj, nego vodi brigu o kustodiji, vodi brigu o Međugorju, vodi brigu o braći, odnosno potrebama u Švicarskoj. Tako da su nam najveći izazovi upravo broj nas koji možemo danas biti i služiti našim Hrvatima u Americi i Kanadi. Nadamo se i vjerujemo da će provincija kao i do sada naći mogućnosti da pošalje još više braće, tako da bi ovo poslanje koje mi danas imamo bilo popunjeno s braćom koja će evo služiti našim Hrvatima na ovim prostorima.
6: Ljude koje sam susreo, vrijeme koje sam s njima proveo je nezamjenjivo. Ljudske sudbine čiji postanete dio, evo zato što se svećenik ili Franjevac, a u našim zajednicama, evo posebice gdje sam ja bivao, u New Yorku i Chicagu, ali i ostalim zajednicama, od Los Angelesa do Clevelanda, do Montreala, Toronta, San Josea, Vancouvera. Imate predivnih ljudskih sudbina, vrlo zanimljivih. Evo. Ja bih kazao da je bogatstvo u susretima. Ti susreti su ono što mijenja ljude, ali su oni i ono što povezuje ljude. Pa negdje daleko od domovine oni vam postanu obitelj. Evo. Mnogi su od njih i meni bili obitelj. Ja sjećam kad je meni netko umirao doma, brat ili sestra, onda bi neki ljudi došli i jednostavno kazali, mogu li ja od danas biti tvoja sestra ili tvoj brat? Onda se u tim zajednicama osjećao i moć obitelji povezanosti. Evo, povezivao ih i ljubav prema Hrvatskoj, u neka vremena davna i čežnja da će ona biti slobodna, a u novija vremena je čisto jednostavno ljubav prema domovini, prema mjestu iz kojeg čovjek dolazi i to ga negdje zaveže duboko za dušu i za sudbine ljudi. Evo. Meni je bila čast njima putovati.
0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal
0: Glas Hrvatske HRT.hr.
1: Iz slavonskih starih škrinja i ormara iznesene su narodne nošnje sudionika, pa uz pjesme, ples i običaje pokazane na programima 61. Vinkovačkih jeseni pod naslovom Vlak slavonske ravnice. Organizator zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije ističe da su Vinkovačke jeseni bile u znaku putovanja, dolazaka i novih početaka, pa tako i Didaka Buntića, hrvatskog prosvjetnog i socijalnog djelatnika, hercegovačkog Franjevca i prosvjetitelja, koji je u godinama gladi u tijeku Prvog svjetskog rata u Slavoniji osigurao prihvat i smještaj za oko 17.000 djece. Iz naših drugih krajeva djeca su dolazila na plodnu Crnicu koja ih je mogla prehraniti. Neki su se vratili, neki su tamo i ostali, osnovali obitelji i sa srcem prihvatili običaje koji danas čuvaju njihovi nasljednici. Tu priču je na svečanom otvorenju posebno uobličio scenarist i redatelj Marko Sabljaković i u nju uključio neke od sudionika Hrvata izvan domovine, koji su inače stigli iz Bosne i Hercegovine, Švicarske, Njemačke, Austrije, Mađarske i Srbije i pokazali kako se hrvatska baština čuva izvan naših granica. Sve to u Vinkovcima pratila i zabilježila Mirjana Žugec-Pavičić. Nakon glumačkog uvoda u priču nas uvodi Marko Sabljaković.
2: Jel znaš ti da je željeznica u Vinkovce stigla još krajem 19. veka?
3: Da nije bilo željeznice koja je spajala i Vinkovce i Osijek i Slavonski Brod, danas ne bi ni ja bio ovdje. Moj je deda došao odmah nakon onog drugog rata.
2: Hercegovci pozdolazili vlakem.
3: Još krajem Prvog svjetskog rata, fra Didak Buntić je vlakim poslao decu ovamo, da ne umre od gladi u Hercegovini.
4: Kroz ovogodišnju temu 61. Vinkovačkih jeseni Vlak slavonske ravnice trudili smo se da pokušamo približiti nekadašnji život Slavonije, Srijema i Baranje koji je bio prožet dolascima iz svih krajeva Hrvatske, ljudi koji su trbuhom za kruhom i vlakom bez voznog reda odlazili ponajviše u Slavoniju, Srijem i Baranju i to upravo zahvaljujući zemlji Crnici koja je omogućavala ljudima da svojim radom mogu preživljavati ovdje na ovom bogatom tlu. Ta ravnica i ta zemlja je zaista nešto što je pružalo nadu i vjeru u novi život. I to je nekako bila okosnica ove teme. Iz svih tih siromašnih krajeva, Dalmacije, Dalmatinske zagore, Like, Korduna, Hercegovine, Zagorja, svi su naseljavali i Slavoniju, i Srijem, i Baranju. I mi to ne smijemo zaboravljati, da su svi ti ljudi ovdje došavši, prihvaćali narodne običaje, govor šokački, sve ono što im je pružalo ovo podneblje, ali isto tako nisu zaboravljali ono svoje.
5: Progovara se zapravo na nekoliko dijalekata slavonskih. Vidi se da je pomno odabrano, svaka riječ akcentološki obrađena savršeno.
4: Pa da, tu je zaslužan jezični savjetnik koji je i prilagodio dramski tekst svečanog otvorenja, koji je i radio s glumcima na govoru Krešimir Bošnjak. Čuje se nekoliko zapravo dijalekata, ali smo čuli i govor zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, tako da je bilo različitih dijalekata i mislim da je i to ono što je bilo nekako dodatno bogatstvo ovogodišnjem programu.
6: Hrvat jesam, ali Slavonac, Šokac.
7: Hrvatska je naša zemlja.
6: A Šokadija, vječni dom.
5: Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine. Vrlo je važno da se na manifestaciji tradicijske kulture pokaže i nasljeđe Hrvata izvan domovine.
8: Naravno, mi svake godine pokušavamo biti ne samo na Vinkovačkim jesenima, nego na svim manifestacijama koje na najbolji mogući način njeguju hrvatsku kulturnu baštinu, sve ono što su naši preci sačuvali i ostavili nam. U tom smislu želimo da i Hrvati koji ne žive u Hrvatskoj, kako ste rekli, Hrvati izvan domovine ili možda preciznije izvan lijepe naše, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini su u domovini, da i oni budu dio ukupne hrvatske kulture, dakle da sve ono to stvaraju, čemu doprinose, na najbolji mogući način se integrira u ukupnu hrvatsku kulturu i da to, evo, i na Vinkovačkim jesenima i na svim manifestacijama koje na najljepši način pokazuju ko smo, odakle dolazimo, kakvi su nam korijeni, što je naša kultura, što su Hrvati i sve ono što su vjekovima stvarali. Svake godine pokušavam ovdje doći i sam osobno sam inicirao Hrvate iz Čila, Hrvate iz Montevideo, dakle iz Urugoja, sa svih strana svijeta, da budu ovdje, da pokažu na koji način oni doprinose hrvatskoj kulturi i na koji način njeguju sve one vrijednosti po kojima se prepoznaju i tamo gdje jesu kao pripadnici hrvatskog naroda.
9: Kac.
10: Ti šokac, makar šta.
9: Ma štaš mi ti kazda nisam? A šta si ti? Tvoj je dada došao iz Like.
2: Te svetu prestanite! Svi smo mi Slavonci, Sremci i Baranjci.
11: Zovem se Arpad Burbaš, a inače porijeklom sam Hrvat iz Podravine. Mi smo svi iz Podravine. Ova grupa je iz Bače. To je jedan grad tamo pored Drave, a mi smo iz okolice, iz sela. Svi.
12: Što se pleše, što se izvodi?
11: Samo naše.
12: Hrvatsko?
11: Samo naše, hrvatsko i podravsko. Naše podravsko, to nije isto što je preko Drave. Naše je ostalo, znate, još nekadašnje, oni su se već razvili.
12: S čime ćete se predstaviti na Vinkovačkim jesenima? Što ćete otpjevati, otplesati?
11: Dobili smo 8 minuta, mi ćemo i pjevati, plesati, imamo jedno kolo, 2-3 pjesme i gotovo.
12: Ima vas i mlađih i onih uzbiljnih.
11: Ima nas i stariji, mi dobro govorimo još jezik, oni malo slabija i oni snažu, najviše njih.
12: Tamburaši su tu.
11: Imamo izvrsne tamburaše.
12: Uživajte u Hrvatskoj, hvala.
13: Ja sam članica i trenutno sam voditeljica Kude Biloševice.
12: Koju vrstu folklora njegujete, svoju zavičajnu ili još nešto drugo imate na repertuaru?
13: Pa njegujemo tradiciju i običaje zapadne Hercegovine i šire, općenito cijele Hercegovine i grada Širokog Brijega i sela Rasna i Dužica većinom.
12: Imali još nešto na repertuaru?
13: Imamo
12: Međimurja,
13: ga. Imamo, također mi plešemo i pleseve ostalih Hrvata. I u Hrvatskoj i van Hrvatske, Hrvata u BiH, Međimurje, plesove Hrvata u Srednjoj Bosni, tako.
12: Da, tko su vam sve onda instruktori na tome polju, tko vam to pokazuje?
13: Pa ovisi, mislim, za svaku tu regiju koju učimo, neko drugi nam dođe i tako.
12: Njeguje se i ganga?
13: Ganga i bećarac, naravno, i diple, i gusle, sve se to njeguje i čuvamo tradiciju i...
12: Vidim, društvo vam je prilično mlado, ima nešto starih članova, ali uglavnom ste mladi.
13: Pa je, većina su mladi, to nam je baš drago i to je ono nešto čime se ponosimo, ajmo reći. Jer su svi mladi i drago nam je da se i djeca još upisuju, iako je to puno manje nego prije, ali dalje se još mladi i djece uglavnom upisuje.
12: Vrlo lijepo ste odjeveni, počešljani.
13: Pa hvala, to je isto vrlo bitan faktor u čuvanju tradicije i običaja, da ste nam pozornici lijepi i da nošnja oslikava tradiciju naših starih.
12: Što vam znači da ćete evo dio i svoje zavičajne baštine predstaviti na jednom prestižnom folklornom festivalu kao što su Vinkovačka jeseni?
13: Tako je. Plan je posebno drago i to je jako lijep poziv i velika čast za nas i nadamo se da ćemo to učiniti što bolje.
12: Inače, njegujete i suradnju s Hrvatima u drugim krajevima. Znam da ste bili i u Beču, bili ste u Mađarskoj.
13: Da. Bili smo i u Mađarskoj prošle godine na festivalu folklora, bili smo i u Makedoniji, te smo veliki prijatelji sa jednom grupom iz Austrije, Hrvati u Austriji.
12: Znači li to da izmjenjujete onda gostovanja, dolaze li oni k vama?
13: Naravno. Naši prijatelji iz Austrije skoro svake godine nas posjećuju i privatno i nastupajući. Ugostili smo i Mađare i Makedoni.
12: Mislite Hrvate iz Mađarske?
13: Da, Hrvate iz Mađarske.
14: Moje ime je Mate Tirić, voditelj sam kulturnog umjetničkog društva Kvirina iz Linca u Austriji. Trenutačno se nalazimo u Vinkovcima na 61. Vinkovačkim jesenima. Ovo nam je treći puta do što jesmo u 11 godina u Vinkovcima. Predstavili smo se sa plesavim pjesmima Hrvatskog Zagorja, pošto smo to nastupali i na smotri našoj državnoj u Austriji, tako da evo, s tim smo došli. Došlo nas je otprilike 40 članova.
12: Da, inače ste poznati po organizaciji vrlo prestižne folklore
5: folklorne manifestacije?
14: Pa, ajmo ovako reći, mi smo naučili red, rad, disciplina i volim uvijek na vrijeme sve organizirati i da sve stoji. Evo, dolazeća smotra naša iz 7.11. već je spremna, gotova, može sutra da se desi organizirano i to je to. Imamo društvo iz Njemačke, München, imamo Schaffhausen iz Švicarske, to su nam vanjski gosti. Ovako su nam se prijavili društva Salzburg i mi iz Linca, Štajer. 7 društava smo ukupno iz Austrije samo. Tu jest i kulturni centar Ponte Zlatak Puhajm, Hrvatski dom Vels.
5: S kojim još Hrvatima izvan domovine surađujete? Imate li prijatelje možda u Mađarskoj ili gdje drugdje?
14: Naravno, surađujemo jako puno sa kulturnim umjetničkim društvama u Bosni i Hercegovini, to jeste sa Svetim Ante Cim. U Hrvatskoj surađujemo isto tako sa jako puno društava. Surađujemo sa kulturnim umjetničkim društvama iz Bosne i Hercegovine sa Hrvatima, to jeste sa iz Mostara, Sveti Ante Cim. Pa onda imamo i prijatelje u Hrvatskoj. Teško reći s kime, jer svi su povezani prijateljski kroz školu folklora što Hrvatska matica iseljenika organizuje.
5: Te već spomenuli Hrvatsku maticu iseljenika, ide li se i na njihove seminare?
14: To svakako, znači kao prvi ja koji sam voditelj, tako i moji članovi redovno posjećujemo i završavamo školu hrvatskog folklora, seminare koje su u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ajde, ne zaboravim, na godinu i mi evo organiziramo seminar hrvatskog folklora u organizaciji sa Hrvatskom maticom iseljenika. Sve udruge koje su blizu Austrije, blizu nama su uvijek dobrodošle.
15: Ja sam Marija Pehar, članica sam etno skupine Didak.
5: Marija, čime se bavite? Koji dio repertoara njegujete? Je li to zavičajni folklor ili ima još nešto drugo?
15: Pa evo, mi se bavimo tradicionalnom glazbom, gdje smo je malo modernizirale. Njegujemo naše običaje iz Hercegovine, tradicionalne napjeve koje smo komponirali u pjesme.
5: Tko su vam kazivači? Od koga crpite taj repertoar?
15: Pa mi smo od početka krenule učiti od naših baka koje su u selu pjevali, onda smo od njih učile. Cijeli život se bavimo folklorom i tradicionalnom glazbom i plesom i onda smo od njih nekako pokupile te sitnice koje smo kasnije mi nadograđivali, usavršavale uz razne profesore koji se bave etno glazbom. I onda smo same nekako odlučile da želimo malo više napredovati, da želimo snimati pjesme.
5: Vrlo lijepo ste odjeveni, ima puno mladih djevojaka, jeste studentice, učenice?
15: Pa jesmo, neke su studentice, neke su već završile fakultet, neke već rade, tako da smo raznolike. Nas je 8 članica i sve, većinom dolazimo iz istoga sela, jedna je...
5: Evo lijepo, od opanaka do oglavlja. Ima li i starih članica koji vam pomažu da odjenete nošnju?
15: Pa trenutno je tu s nama jedan naš prijatelj, kostimograf Marinko Jurić, koji nas je obukao od glave do pete, koji nam svaki put izađe u susret i što se tiče i naših spotova i snimanja, odjevanja i oblačenja, tako da on uvijek vodi računa da je sve to pod špagu, tako da on nas oblači i to je sve tradicionalno hercegovački.
5: Vrlo je lijepo da dio tog svog repertoara pokažete u Vinkovcima, u regiji koja je vrlo bogata tradicijskom kulturom i raznolika. Koliko to vama znači?
15: Jeste, nama je iznimno drago što smo uopće ovdje, pogotovo na ovogodišnjim vinkovačkim mjesecima koji imaju specifičnu temu gdje se radi o dolasku općenito Hrvata i svih ljudi s južnijih krajeva, a mi smo nekako članice etno skupine Didak koja sama njeguje Fra Didaka Buntića koji je prije toliko godina pomogao siromašnoj djeci i siromašnom narodu iz Hercegovine općenito, tako da nama jako puno znači što smo ovdje i što smo na samom procesu otvaranja.
1: Toliko za večeras, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju Krunoslav Vrbanović, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Tanja Rau. Budite s nama ponovno za 7 dana, sljedeći četvrtak, u isto vrijeme. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
0: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
2: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veća. U skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6

0: mjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
1: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plameno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
2: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
3: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
4: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu Cios grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi nadzor koji bi trebao utvrditi zašto se često događaju požari u takvim postrojenjima.
5: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
6: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme, dosadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
7: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji. Onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
6: Uz to dodajmo, radi se o čovjeku koji je apsolutno zdrav.
8: Svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
6: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
9: Smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
7: Da.
9: Vaša obrana, izvolite.
7: Po što se izjavio tu šta piše u tim spisima.
6: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica Skert.
10: Optuženik je priznao svoje činjenice koje čine elemente kaznenog djela za koje je optužen, pa ne vidim razloga da bi drugačije, odnosno neistinito iskazivao u pogledu te namjere, odnosno kada je ta namjera stvorena.
6: Obitelj preminulog Luke traži maksimalnu zatvorsku kaznu za optuženog, naknadu materijalne štete, te da sudska odluka bude jamstvo da se ovakav slučaj više nikada ne ponovi, rekao je odvjetnik obitelji Tomislav Matić. Konačna presuda bit će izrečena već sutra.
11: Kronika dana.

0: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Noćašnji govor u skupštini srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izazvao je oštar odgovor hrvatskog premijera. Vučić je naime optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću spominjući uobičajeno i Jasenovac. Premijer Plenković rekao je da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan, nakon što je on u svojem govoru pred Općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
1: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
2: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
0: Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, Zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
4: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući i uvodnim govorima, predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napred.
3: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
4: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
3: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
4: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
2: Umjetna inteligencija prvi put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još tri vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te dvije državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
0: Kronika dana. Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
5: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
6: Odlučilo se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
0: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike, donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
7: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
8: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
7: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
9: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
10: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
7: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
11: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
7: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
12: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
10: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
7: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
13: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
14: Ja vas pozivam, kolegica Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
7: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
15: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
7: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
0: Najavljena je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
16: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
17: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
0: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
18: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
19: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
18: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
20: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovce i Dinamo.
18: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
0: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi kada se naviknu shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
1: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: I za kraj, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengel, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
21: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
22: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je, nije funkcija HRT-a.
21: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
23: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
21: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
24: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu. Mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva. Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatramo da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
21: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
25: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koje vjerujem da je HRT izgubio.
21: Kao peti kandidat predstavio se Mario Ragu. Dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
26: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
21: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengel, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
27: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
21: Na javni poziv pristigle su još 2 prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
0: Sport. Davor Lulić.
28: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
29: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
30: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto, mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto, mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet na okupljeni reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolji rezultat, naravno.
29: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
28: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati 2 utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogledu kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4:0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
2: Nismo baš utakmice torili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
28: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Racea od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
3: Vremenska prognoza.
0: Josipa Kuzmić.
4: Noćas i jutros u Hrvatskoj prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
3: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari, ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
3: Prvi program.

ćeš sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelcijama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premjelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, klavijature!

Danko moraš se vlavati. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Jezgo Banić, Bane. Bola.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azej Vlad.

0: naravno da to zaslužuje koji običaj.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

je bio na bobnju. Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ej, jače, mani, jače! Ej, jače, mani, jače!

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti samo. Ljubav se zove.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim, jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i osjećaju se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati, što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao

0: palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
1: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će je u subotu igrati protiv Češke, a sutra putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Igor Matanović poručuje.
4: Mislim da smo spremni, naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
3: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženije. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
7: Dalmatinska kartolina.
8: Piše pismo, tinka mi se proli.
7: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, na početku koje primate srdačne pozdrave njene autorice Deje Antunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. A što ćemo danas lavurat i gdje vas sve vodimo? Najprije ćemo vas upoznati s osobom koja se toliko zaljubila u Dalmaciju da je svoj život odlučila izmijeniti iz korijena i svoje rodno Brno zamijeniti s ovim našim podnebljem, tu doći živjeti, skrasiti se i postati Dalmatinka. Povešćemo vas i u rani srednji vijek, u jedan dalmatinski benediktinski skritori, saznati što je to Beneventana i kako je ona jednom hrvatskom kulturnom projektu donijela cijenjeno međunarodno priznanje, a i ispričati vam jednu posebnu morsku priču. Krenimo zato odmah s našim druženjem uz posebni glazbeni memento. Naime, na današnji nadnevak 2008. godine napustio nas je legendarni Vice Vukov, a nama je čast upravo s njegovim glasom i nezaboravnom izvedbom otvoriti još jednu dalmatinsku kartolinu. Dobro nam došli!
1: Dalmatinska kartolina.

0: A sada idemo po jednu značajnu internacionalnu nagradu za izvrsnost koju je dobila jedna zanimljiva hrvatska kulturna suradnja. Radi se o međunarodnom uspjehu izložbe Otoci sveci koja je tijekom 2025. godine bila predstavljena u Arheološkom muzeju u Splitu. Logotip ove izložbe, čiji je autor dizajner Stjepko Rošin, dobitnik je jedne od najuglednijih svjetskih nagrada za dizajn, Red Dot Design Award. Red Dot Design Award je jedno od najprestižnijih i najvećih svjetskih natjecanja u području dizajna, s tradicijom duljom od 70 godina. Prepoznatljiva crvena točka služi kao međunarodni pečat i oznaka vrhunske kvalitete te inovativnosti u industrijskom, komunikacijskom i konceptualnom dizajnu. Natjecanje organizira njemačka institucija Red Dota na način da svake godine neovisni međunarodni žiri, sastavljen od priznatih stručnjaka, detaljno testira i ocjenjuje tisuće prijavljenih radova iz cijelog svijeta. Osim velikog marketinškog ugleda i prava na korištenje poznatog logotipa na proizvodima, svi nagrađeni radovi trajno se prezentiraju u Red Dot godišnjacima te na online platformama, a pobjednički predmeti i projekti također postaju dio postava u Red Dot muzejima u Esenu, Singapuru i Xiamenu. Hrvatski dizajneri i agencije poput agencije Bruket & Žinić, Studija Rut ili dizajnera Stjepka Rošina redovito ostvaruju sjajne rezultate na ovom natjecanju. I evo, kad ovu nagradu upišete na web tražilicu, stoji upravo informacija kako je posljednji u nizu velikih hrvatskih uspjeha na tom natjecanju ostvario splitski dizajner Stjepko Rošin, osvojivši Red Dot za vizualni identitet izložbe Otoci i sveci. Nagrađeni logotip inspiriran je kulturnom baštinom ranog srednjeg vijeka, a njegovo je polazište Beneventana, kaligrafsko pismo koje se od 8. stoljeća razvijalo u Južnoj Italiji, te je svoj najdulji kontinuitet izvan Apeninskog poluotoka ostvarilo upravo na istočnoj obali Jadrana. U vremenu obilježenom nepismenošću i ratovima, benediktinski samostani na pučinskim otocima bili su važna središta pismenosti, znanja i kulturne razmjene. Kroz grafičku interpretaciju karakterističnih oblika i ligatura Beneventane, logotip prikazuje izolirani otočni samostan i njegov odraz u moru, evocirajući atmosferu tišine, duhovnosti i svjetla znanja koje se poput svjetionika širilo jadranskim prostorima. Vizualni identitet razvijen je kroz 12 varijanti logotipa koje dodatno naglašavaju njegovu slojevitost, ritam i ornamentalnu ljepotu. Stoga smo o ovoj velikoj nagradi popričali s njenim dobitnikom, nagrađivanim splitskim dizajnerom Stjepkom Rošinom.
1: Bio sam naravno sretan, iako sam znao da je logo kvalitetan i da će skrenuti na sebe pozornost, na Red Dot Awardu je mnogo jako kvalitetnih radova iz različitih krajeva svijeta. Vrhunski urađeni projekt ne garantira apsolutno ništa.
0: Kako je nastao nagrađeni logotip i što vam je bila prva inspiracija?
1: Sadržaj izložbe Otoci i sveci je sam po sebi već jako interesantan i ako volite povijest, arheologiju, kulturno nasljeđe, imate što za saznat i čime se inspirirati. Htio sam naglasiti važnost pisma Beneventana za razvoj civilizacije istočnog Jadrana, te putem pisma stvoriti atmosferu izoliranosti pustinskih samostana na dalekim otocima. Htio sam dati i na važnosti samom pismu koje je izmrlo, a koje bi se moglo, ako se prepozna vrijednost pisma, integrirati i u suvremeni identitet istočnog dijela Jadrana.
0: Koliko je izazovno dizajnirati identitet jedne muzejske izložbe s tako složenom povijesnom temom?
1: Izazovno je sve, pa i to ako se misli raditi ozbiljno i kvalitetno. Povijesna tema je složena, ali je zato inspirativna, a izazov je uvijek poticajan. Ravnotežu između autentičnosti i modernog dizajna, iako nisam baš pristalica naziva moderno za dizajn, se postiže ispravnim balansiranjem između njih. A ja u ovom slučaju nisam uopće utjecao na samo pismo koje je ostalo praktički identično. Samo sam spajao autentične grafeme pisma tvoreći nove forme. Ja sam, na primjer, uzeo kaligrafsku olovku i išao sam raditi nove strukture, samo aludirajući na Belventanu kao pismo, vjerojatno bih napravio jedan korak viška unatoč možda nekoj novoj zanimljivoj formi. Naime, ovako sam dobio komentare tipa što indijska kaligrafija radi na izložbi. Iako su komentari došli iz nepoznavanja karaktera pisma Beneventane, nisu je uopće prepoznali ili ni ne znaju za nju. Upotrebljavajući identične grafeme te Beneventane, ja sam izbjegao da mi logo pobjegne u indijsku, japansku ili bilo koju drugu kaligrafiju, koliko god one među sobom bile slične. A zbog čega su i nastali takvi komentari? To je još više opravdalo upotrebu pisma u logu u svrhu izobrazbe i skretanja pozornosti na kaligrafsko pismo Beneventana, koja je dio i naše pisane baštine.
0: Pretpostavljam da vam ovo priznanje ima posebno značenje upravo jer se radi o promociji naše povijesne i kulturne baštine u svijetu.
1: U vašem pitanju je odgovor, da. Znači, upravo zbog promocije naše kulturne baštine, ali prvenstveno promocije te baštine nama samima. To je jako bitno. Jer saznati da imamo neko specifično pismo sa koje s pravom možemo reći da je naše, je predivna spoznaja. Nisu samo glagoljica i hrvatska ćirilica, nazovimo ih egzotičnim pismima, naša pisma. Naša je latinička Beneventana. Ona je atraktivna, mistična, dekorativna, likovno jako interesantna i ono što je najbitnije za dizajn, jako podnakna za oblikovanje.
0: Gospodine Rošin, može li grafički dizajn pomoći da kulturna baština dopre do šire publike?
1: Može upravo ovako, oblikovanjem, dodavanjem nove vrijednosti, u ovom slučaju tom pismu, stavljajući to pismo u suvremeni kontekst. Ako ostane samo na izložbenim artefaktima, mi nismo ništa naučili, odnosno nismo ništa baštinili. Vrijednost nije iza izloga, već ispred izloga, ako mogu tako se izraziti, izvan muzeja. Muzeji su ishodište, građe za razvoj i stvaranje novog nasljeđa. Konačno putem Beneventane je i onda kultura tražila nove prostore za svoj razvoj, a ne puko bivanje i prezentaciju same sebe gdje je baština samo sebi strah. To je jako bitno. Pismo se pokazalo jako interesantnim i podatnim likovnim elementom s kojim se može doslovno crtati, zahvaljujući svojoj kaligrafskoj strukturi. Ono je jako dekorativno, ornamentalne strukture, ali zato je i nečitko i teško je čitati to pismo. Treba ga znati čitati, ali upravo zahvaljujući toj, ajmo reći, nečitkosti, s pismom se moglo poigrati i integrirati ga u logo kao neki apstraktni element. I to ne u bilo kakav logo. Struktura je omogućila 12 različitih varijanti loga koji su animirani na način da vizualiziraju morsku mjenu, jer usred gibanja mora, sunca i odraza samostana i otoka. Dakle, dobio sam fluidan logo.
0: Ovo prestižno međunarodno priznanje potvrđuje kako vrhunski dizajn predstavlja važan dio muzejske komunikacije, te da kvalitetno oblikovan vizualni identitet može uspješno prenijeti složene povijesne i kulturne teme širokoj publici. Ujedno je to i priznanje svim partnerima koji su sudjelovali u realizaciji izložbe Otoci i sveci, a koja je predstavila rezultate međunarodnog istraživačkog projekta Monacorale, posvećenog istraživanju srednjovjekovne monaške baštine Jadranskih otoka. Ovo je i potvrda da projekti predstavljeni u Arheološkom muzeju u Splitu ostvaruju međunarodnu prepoznatljivost ne samo sadržajem, već i izvrsnošću njihove vizualne interpretacije. Trenutačno se u Splitskom arheološkom muzeju do kraja listopada može pogledati još jedna izuzetna izložba – Delmati između mita i stvarnosti. Stoga nemojte to propustiti. A da bismo vam bar malo predočili duh izložbe Otoci i sveci, evo kako zvuči audio videa nagrađenog loga uz naš dodani prijevod.
2: 8th century, early medieval Europe, dark ages of illiteracy and constant wars.
0: 8. stoljeće, rano srednjovjekovna Europa, mračno doba nepismenosti i stalnih ratova. Iz skriptorija benediktinskog samostana Monte Cassino, Benevento, Južna Italija, širi se znanje i pismenost ka istočnoj obali Jadrana.
2: Dalmatia, the lonely, isolated places.
0: Dalmacija, osamljena, izolirana zemlja pustinjačkih otočkih samostana.
2: For 800 years.
0: 8 stoljeća dugovječna i konzervativna kaligrafska skriptura Beneventana, teško čitljiva i mistična, ali elegantna, ritmična i dekorativna.
2: Surrounded by the turbulent sea,
0: okružena uzburkanim morem iznad strmih stijena u zastrašujućoj samoći, kroz prozor samostana na križištu puteva civilizacija, misionarski u tišini osvjetljava poput svjetionika u mraku neznanja.

0: pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i najavljuju nove prosvjedne akcije.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na skupštini u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije toga kritizirao je Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
2: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u EU, od članstva Srbije u EU. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom te izraelski premijer Benjamin Netanyahu za govornicom. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili obraćanja međunarodnim tijelima. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje Izraelaca.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Nakon Trumpa čućemo i Xi Jinpinga.
3: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Prilog Marija Mihaljevića.
4: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobijedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
5: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoreni volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
4: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
6: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. Iznad svega se razmišlja o Dinamo.

0: tamo si imao ove ulice. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamo si Dinamo.
1: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390 tisuća eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Sport.
3: Opširni je Davor Lulić.
4: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija što će sutra igrati protiv Češke, a danas putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Lovro Majer poručuje.
5: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
4: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Za njivom plavom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele. Ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta, ljudi ko ljudi,

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a zanud grabiš, zanud stječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet nećeš.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
3: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
2: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veće nego što je uobičajeno. Govore je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
4: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
5: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
6: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
3: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju. Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije.

0: događaju požari u takvim postrojenjima.
1: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
2: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme, dosadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
3: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
2: Uz to dodajmo, radi se o čovjeku koji je apsolutno zdrav.
4: Svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
2: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
5: Smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
6: Da.
5: Vaša obrana, izvolite.
6: Ovo što se izjavio tu šta piše u tim spisima.
2: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica Skert.
7: Optuženik je priznao sve činjenice koje čine elemente kaznenog djela za koje je optužen, pa ne vidim razloga da bi drugačije, odnosno neistinito iskazivao u pogledu te namjere, odnosno kada je ta namjera stvorena.
2: Obitelj preminulog Luke traži maksimalnu zatvorsku kaznu za optuženog, naknadu materijalne štete, te da sudska odluka bude jamstvo da se ovakav slučaj više nikada ne ponovi, rekao je odvjetnik obitelji Tomislav Matić. Konačna presuda bit će izrečena već sutra.
0: Kronika dana. Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Noćašnji govor u skupštini srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izazvao je oštar odgovor hrvatskog premijera. Vučić je naime optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću spominjući uobičajeno i Jasenovac. Premijer Plenković rekao je da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan nakon što je on u svojem govoru pred Općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
8: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
9: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. ponovno

0: je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
1: Netanjahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
2: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
3: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući i uvodnim govorima, predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napred.
2: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
3: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
2: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
3: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
0: Umjetna inteligencija prvi je put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još 3 vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te 2 državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
4: Kronika dana.
1: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
4: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
5: Odlučilo se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
1: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike, donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
6: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
7: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
6: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
8: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
7: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
6: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
9: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
6: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
10: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
7: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
6: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
11: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
12: Ja vas pozivam, kolegice Miloš, da ustrajete i na inzistiranju da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
6: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
13: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
6: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
1: Najavljena sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
14: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
15: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
16: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
17: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
18: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
17: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
19: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
17: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
16: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
20: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije. Vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
16: I za kraj, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran, Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
21: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
22: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To nije funkcija HRT-a.
21: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
0: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
21: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
2: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva. Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatramo da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
21: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
3: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koje vjerujem da je HRT izgubio.
21: Kao peti kandidat predstavio se Mariju Ragu. Dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
23: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
21: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
24: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
21: Na javni poziv pristigle su još dvije prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
25: Sport.
16: Davor Lulić.
26: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
27: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
28: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet na okupljeni reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolje rezultat naravno.
27: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
26: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
29: Nismo baš utakmice torile kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
26: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
25: Vremenska prognoza.
16: Josipa Kuzmić.
30: Noćas i jutro su u Hrvatskoj prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
25: Kronika dana.
16: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari, ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
25: Prvi program.
4: Glas Hrvatske.
25: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
7: Hoćete?
6: Nećemo.
7: Želite?
6: Ne želimo.
7: Možete?
6: Ne možemo.
7: Ma dajte.
6: Ne damo.
7: Imate?
6: Nemamo.
7: Znaš?
6: Ne znam.

0: Nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drugčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj, isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hola, Marisa. Ivek naš dragi, Ivek Premil Fraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavničko je ture?

Danko, molim se, Vlad. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on je zaslužio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Zug.

Sophia Butch. Sam vas prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, jače, mani!

Cup. Similar to the Pacific.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije. Vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici